có được béo bở. Thì người Mỹ thì họ thực dụng lắm, phải có tiền thì mới sống được, có tiền thì mới có tất cả. Mà thành ra nếu mà họ ký những cái hợp đồng không được béo bở như những cái cầu thủ của bên bóng bầu dục hay là baseball hay là basketball đó, thì họ cũng đâu có interesting trong cái về cái vấn đề football của cái giải mà những cái giải mà đá bóng như thế này đâu. Thành ra em nghĩ là nếu mà muốn đội nam tiến xa hơn nữa, có tiếng giống như đội nữ

0: Chưa hẳn là Mỹ sẽ là thay da đổi thịt để chọn những cái nhân tài giỏi như là Messi hay là Ronaldo, nhưng mà cũng là những cái để mà để cho họ học hỏi và rèn luyện thêm những cái kỹ năng cũng như những cái technique mà họ thiếu sót rất là nhiều trong cái trận với Bỉ vừa rồi. Phải nói là mình coi mình thất vọng luôn. Họ phải học hỏi nhiều lắm. Theo em biết đó là năm 1930 đó cũng đã một cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ rồi, thì lúc đó Mỹ cũng thua. Thì trận này thì hai bên lại gặp lại, thì hy vọng là 100 năm, tức là 4 năm nữa là 2030, thì hy vọng mà hai đội cũng trở lại với World Cup và có cơ hội để cùng nhau để mà đá một cái trận nữa, thì hy vọng là Mỹ sẽ phục thù.
1: Vâng, cái vấn đề quan tâm đầu tư nó phải được Tổng hội Túc cầu Hoa Kỳ
0: quan trọng lắm
1: nhúng tay vào.
0: Uh-huh.
1: Thí dụ như chẳng hạn như là cô thấy cái bộ môn golf hay là tennis.
0: Yeah.
1: Mỗi năm đó, họ tổ chức rất là nhiều cái giải để cho người ta tham gia.
0: Yeah.
1: Thì ngược lại Túc cầu cũng phải vậy thôi. Còn thí dụ chẳng hạn như bộ môn mà người ta thích là bộ môn football, là đã được phát triển từ ở dưới high school rồi.
0: Đúng rồi.
1: Rồi lên tới college vẫn tiếp tục có những cái trận đấu mà hàng năm cho các đội tuyển của các trường đại học college. Và những cái nhân tài mà professional của football nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ những cái trường college đó. Và cái bộ môn này là cái bộ môn người Mỹ thích, cho nên nó có những cái luật lệ rất là đặc biệt. Có nghĩa rằng là cô phải chơi football từ nhỏ. Và cô phải chơi ở trong những cái trường đại học thì cô mới được chọn vào những cái đội professional. Chứ mà bây giờ cô có chơi giỏi, cô đánh football giỏi mà cô ở ngoài cô nhảy ngang vô đó, người ta không cho. Cái luật nó như vậy rồi. Cho nên mỗi năm đó, các trường đại học mà thi đấu trong các giải vô địch của các trường đó, thì những ông huấn luyện viên, những ông manager đó, mấy ông đi, mấy ông xem, hoặc là mấy ông ngồi nhà, mấy ông coi chân coi cẳng, để rồi cuối cùng đó, thì mỗi năm thì mấy ông tìm được một vài cái người tuyển thủ trẻ để mà bổ sung vào cái đội của mình. Vâng, thì cái đó nó mới là cái vấn đề quan tâm. Thì Túc cầu cũng vậy, nếu mà quan tâm thì cũng sẽ phải tổ chức những cái cuộc thi đấu hàng năm giữa các trường với nhau. Rồi từ đó cái phong trào nó mới đi lên được. Và rồi khi mà nó đã có một cái thông lệ hàng năm như vậy rồi, thì tổ chức bắt đầu từ ở địa phương lên tới toàn quốc. Thì mỗi năm như vậy là tổ chức thì chắc chắn là sẽ tìm ra được những cái nhân tài có năng khiếu để mà huấn luyện trở thành một cái nhân tuyển của đội tuyển quốc gia. Và chỉ có cách đó thôi, và phải quan tâm nhiều, đầu tư nhiều thì mới tìm ra được cái người tuyển thủ như mình mong muốn. Chứ còn đợi tới cái lúc mà có giải rồi đó thì mới bắt đầu đi tập trung người rồi huấn luyện, lúc đó nó trễ. Cái ông huấn luyện viên của đội Hoa Kỳ, ông này tôi không biết người gì nha, không biết, chắc là người Nam Mỹ hay như thế nào đó mình không biết, nhưng mà ông này ông nói tiếng Anh trò trẻ lắm. Và ông ấy trong cái trận vừa rồi đó,
0: anh nhắc tới ông đó, ông có hành động không được đẹp anh ha,
1: thì
0: ông đá vào trong cái thùng nước.
1: Không, cái đó thì giận quá thì cũng không có trách được. Nhưng mà có một cái điều đó là tự dưng ông lại giống như là kiểu mà nói cái chuyện mà ông Trump lên tiếng cho
0: Biden
1: đó, thì ông ấy nói là cái điều đó ông ấy không thích. Thì chả biết ông ta tại sao lại nói như vậy, nhưng mà có lẽ ông này ông cũng không thích ông Trump hay sao đó. Nhưng mà đối với cái nhìn chung của mọi người đó, thì một cái vị nguyên thủ quốc gia đó mà chịu làm cái chuyện đó thì chứng tỏ đó là người ta quan tâm tới cái mặt mũi của Hoa Kỳ.
0: Đúng rồi.
1: Chứ mà không có phải là bởi vì cái chuyện mà tôi là tổng thống của một cường quốc thì thôi, cái chuyện là chuyện nhỏ, tôi không có cần lên tiếng.

0: có người nói rằng là dĩ nhiên là những người không thích ông Trump thì lại nói rằng ổng ỷ quyền thế sức mạnh của Hoa Kỳ ông ép người ta, nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là nói và nói thôi, mà thật sự là ông Trump đâu có nói cái gì, ổng đâu có kêu cái ông chủ tịch của FIFA là phải bỏ cái phạt thẻ đỏ. Ông ấy chỉ nói rằng là tôi thấy là trong cái quyết định vừa rồi của trọng tài nó có một cái gì đó nó không có ổn, nó sai sai, thì bên kia họ tự động họ xem lại và họ điều chỉnh thôi. Cái chuyện đó nó cũng là cái chuyện bình thường, nhưng mà cái điều đáng nói là ông Trump ông ấy chịu lên tiếng về cái chuyện đó, thì đó là một cái hành động mà chúng ta phải nói rằng là khen ông ấy chứ tại sao lại chê. Tôi biết có những người không thích ông Trump, nhưng mà khi mà ông làm cái chuyện đó đó để giữ được cái vấn đề sức mạnh cho đội túc cầu của Mỹ đó, người ta cũng hoan hô, cũng thích ông rất là nhiều. Vâng, cho nên thời gian vừa qua người ta hy vọng là đội Mỹ sẽ làm nên được một cái kỳ tích, nhưng mà rất tiếc là kỳ tích đó không có xảy ra.
1: Nhưng mà nói chung là vô được 16 thì cũng tương đối là như vậy là cũng hay rồi. Nhưng mà cái trận cuối cùng thì làm cho một số người đang mến mộ đội Mỹ đó, trong đó có em luôn, hơi thất vọng. Nói về cái chuyện mà Tổng thống Trump nói về cái trường hợp của anh Ba Logan đó, thì sự thật ông cũng không biết, ông đâu có theo dõi đâu. Ông rất là bận. Nhưng mà nhờ cái anh con của ông luật sư Rudy Giuliani, là Andrew Giuliani, nói và giải thích về tại sao cái bị cái thẻ đỏ đó, Balogun bị cái thẻ đỏ đó, thì bản thân ông Tổng thống Donald Trump ông cũng không hiểu cái thẻ đỏ đó là nó quyền lực như thế nào, ông không biết luôn. Bản thân ông cũng đâu có theo dõi cái về football này nhiều. Khi mà nghe giải thích rồi đó thì ông mới cho yêu cầu để mà xem lại cái đoạn đó, để xem coi coi cái người của mình á là họ lỗi như thế nào. Thì khi mà xem kỹ lại thì sự thật ra cái này nó không phải là cái để đáng về phải bị cái thẻ đỏ, có thể là thẻ vàng thì được. Vì thế mà mới có một cái sự nhân nhượng từ FIFA là cũng cho anh chàng trở lại cái trận kế tiếp, nhưng mà bị phạt trong vòng 1 năm. Thì cái ông trọng tài ông không thích ông Tổng thống Donald Trump, đó là cá nhân của ông. Nhưng mà nhìn chung thì người ta thấy là Tổng thống Donald Trump có cái sự quan tâm tới cả cái cầu thủ, ông cũng quan tâm. Và qua cái lời nói chuyện khi mà được phỏng vấn thì anh Balogun ông cũng có một cái giống như một cái sự biết ơn về cái sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump để cho anh ta trở lại sân trong cái đội tuyển Mỹ với Bỉ vừa rồi, trong cái cuộc đấu vừa rồi đó. Thành ra đó là cá nhân thôi, nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì hành động của Tổng thống Donald Trump thì đây cũng là một cái hành động đẹp. Ông là chỉ là nghĩ đến cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ thì cái đó cũng hay thôi. Nhưng mà cái hành động mà đá vào trong cái thùng nước nhìn thì mình thấy nó bình thường, thì ai tức giận cũng có thể đập một cái ly hay đập một cái chén, anh đá vào một cái gì đó, nhưng mà cái hành động đó thì nó không được đẹp so với những cái đội bạn. Giống như cái hình ảnh của đội Nhật, anh thấy họ thua nhưng mà họ thua trong cái sự mà mọi người yêu mến. Còn mình thua thì thay vì mình nghĩ cách để mà thay đổi đội hình hay là thay đổi chiến thuật thì lại đi đá vào trong cái thùng nước nhỏ thôi, nhưng mà nó không thoát khỏi được cái máy quay. Và để đưa cái hình ảnh đó lên thì nó cũng là một phần nào đó nó cũng thể hiện cái cá tánh của mình. Mà nên nhớ mình là một coach thì mình cũng là đại diện, cũng represent cho cả một cái đội tuyển Mỹ, cho cả cái nước Mỹ, mà đây là nước chủ nhà nữa. Thành ra cái hành động đó cũng đáng trách cho ông trọng tài này.
0: Cái kỳ World Cup này đó, nó có cái đặc biệt là cái kỳ World Cup đầu tiên mà các huấn luyện viên bị thẻ vàng nhiều nhất. Chẳng mấy ảnh nhào ra sân, mấy ảnh cãi, rồi mấy ảnh thấy là trọng tài phải đưa thẻ vàng đuổi vô. Rồi có một anh coach nào đó mà ảnh dường như ảnh ôm trái banh, ảnh nhất định anh không trả lại cho trận đấu tiếp tục. Ôm cứng trái banh là trọng tài cũng phải móc thẻ vàng ra. Thì có rất là nhiều trường hợp người ta không có giữ được cái bình tĩnh, người ta có những cái hành động cũng khá buồn cười. Thì nhưng mà lần này quả thật là kỳ này nó nó có nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Cái chuyện mà một đội banh chỉ còn có 9-10 cầu thủ thi đấu nó đã xảy ra. Tại vì bị thẻ đỏ đuổi ra ngoài thì chỉ còn có 10 người thôi. Và rồi
1: nhưng mà cũng thắng đó, cái đó là cũng thắng oanh liệt luôn.
0: Rồi cũng có những cái trường hợp là bị cảnh cáo rất là nhiều lần rồi sau đó là bị đuổi ra ngoài. Cho nên được một cái đó là những cái năm gần đây thì những cái vấn đề mà khiếu nại là người ta có thể xem lại cái màn ảnh để xem coi có những cái lỗi mà bên kia khiếu nại có đúng hay không. Và khi mà xem lại màn ảnh nó có những cái trường hợp mà người ta bị thua một cách là tức tưởi lắm. Thí dụ chẳng hạn như cái trận thua, tôi không nhớ đội nào nha, nhưng mà đó là vào cái phút cuối cùng đó, thì một cầu thủ bị chơi xấu ở trong cái vòng 16 thước 50, tức là trong cái khung hình chữ nhật đó. Và đáng lẽ là trọng tài cho qua rồi, nhưng mà bên kia khiếu nại. Và cuối cùng đó thì phải xem lại màn ảnh, thì sau đó trọng tài quyết định phạt penalty. Và cái đội mà được hưởng cái cú phạt đó lại được chiến thắng. Thì đó nó cũng là một cái may. Rồi những cái trường hợp mà gọi là offside đó, tức là tiếng Pháp như gọi là hors-jeu đó, tức là đi xuống trước khi trái banh xuống đó, đứng là ngồi chờ xung rụng đó. Thì ngày xưa đó, khi mà trọng tài bên hai cánh trái và phải đó, chúng ta gọi là trọng tài biên đó, họ phất cờ đó, có nghĩa là bị hors-jeu, bị offside. Còn bây giờ nhiều lúc máy ảnh cũng đâu có biết được, thấy hai bên nó cùng ào xuống, hậu vệ và tiền vệ của bên kia nó ào xuống một lượt, thì cái quyết định ngay lúc đó nó không thể nào mà nó sáng suốt được. Cho nên là lúc đó ảnh không phất cờ. Để rồi có những cái cú đá mà vào đó, mà ở bên đối thủ bên kia đó, dĩ nhiên họ cũng có người ngồi theo dõi màn hình mà. Họ ngay lập tức họ quay lại và họ thấy ô, tên này nó bị offside rồi. Và họ khiếu nại ngay. Và nhờ cái đó đó mà trọng tài bắt buộc phải vào xem. Và cuối cùng nó là vào thì quả thật cái anh kia nó offside, mà nó offside có cái đầu gối à. Tức là hai bên cùng chạy xuống, nhưng mà cái anh mà bên tiền vệ rồi ảnh xuống trước có cái đầu gối thôi, lú ra trước thì coi như là bị offside. Có nhiều người đó nghe cái luật này tức lắm, nhất là những cái người mà không có rành về thúc cầu đó. Họ nói chơi kỳ vậy, có nghĩa là chạy nhanh bị phạt hả? Nó nói thì cái luật nó vậy rồi chứ giờ sao giờ. Và khi mà xem lại như vậy thì trọng tài sẽ phải tuyên bố lại là cái trái banh vừa vào lưới đó không có được tính, không có kết quả. Vâng, hy vọng rằng trong tương lai thì người ta sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn vào cái nền thúc cầu, đặc biệt là của Hoa Kỳ, để 2030 Hoa Kỳ sẽ trở lại trong một cái vị thế nó mạnh mẽ hơn, với kỹ thuật nhiều hơn, nhân tài nhiều hơn, để có thể xứng đáng là một trong những cái đội banh hay ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn đài những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

sáng nay người ta thường nói, nhất nam nhất nữ còn thật nữ nhất dâu. Nhưng con nào mà chẳng là

0: Em kính chào quý vị đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, cũng là những ngày vừa sau lễ Quốc khánh, thưa quý vị, ngày Independence của Hoa Kỳ. Và hôm nay với tiết mục Dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào những số điện thoại của chúng ta rất là quen thuộc rồi, đó là 406-6409-408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị thính giả gọi vào. Đây là tiết mục Dân ca và vọng cổ và những bài hát về quê hương. Hồng Ánh mời quý vị, Hồng Ánh mở ra để mà cho quý vị có những cái giây phút thoải mái lắng nghe cũng như ca hát. Và Dân ca và vọng cổ, có những quý vị nói với Hồng Ánh là cũng khó quá thì thôi, Hồng Ánh mở ra thêm là cho nhạc quê hương nữa để cho quý vị có thể dễ dàng gọi vào hơn, nhiều chọn lựa hơn. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
1: Hello, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.
0: Dạ, Hồng Ánh chào cô.
1: Giá theo chồng.
0: Nghe sao mà đi theo chồng mà khóc than khổ quá hả cô?
1: Cô vỗ tay quá chừng luôn nha.
0: Cảm ơn cô. Ngày xưa nghe thấy làm dâu cơ khổ quá cô ha. Rồi, hôm nay cô hát bài gì? Ủa sao cô bật nhạc rồi hả?
1: Hôm nay trong chương trình Dân ca vọng cổ của Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Cô xin gửi lời chào thân thương từ xứ lạnh Canada đến xứ Cali, nắng ấm Cali.
0: Dạ. Mấy hôm nay trời bên cô cũng ấm thế không?
1: Hả?
0: Mấy hôm nay bên cô cũng ấm phải không cô?
1: Bên cô cũng ấm.
0: Dạ.
1: Như Đà Lạt vậy đó, nó không có nóng á.
0: Dạ.
1: Vừa thôi.
0: Tuyệt vời.
1: Tình cũ đẹp lắm.
0: Rồi trả nợ tình xa.
1: Trả
0: cho
1: nợ
0: ai?
1: Tình xa.
0: Cho ai?
1: Của lời hứa từng rồi. Bằng ca khúc Đường về Hai Thôn với sáng tác của Phạm Thế Mỹ.
0: Hình như là bài này chú Thành gợi ý phải không? Chú Thành,
1: rồi, chú Thành yêu cầu đó.
0: Dạ, Đường về Hai Thôn.
1: Trả nợ cho chú Thành.
0: Rồi. Mời cô nha.
1: Cô xin mời Hồng Ánh cùng tất cả. Đường về Hai Thôn.

0: Và bài hát này cô thương tặng cho Hồng Ánh. Kế đó là dì 25, dì 5, dì 6, dì Bắc Kỳ, dì Mừng Trung, anh chị Vũ Kim, anh chị Hốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lai, cô Thu Vân, cô Gió, cô Quầy Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh, và tất cả các cô chú phụ tá của Hồng Ánh, cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
1: Cảm ơn cô.

0: Wow, hay quá cô, sôi nổi quá đi à. Hôm rồi cô có hát cái bài Nắng Lên Xóm Nghèo rồi phải không?
1: À,
0: Có
1: chưa
0: chưa, hay là bài Lúa Về Đêm Trắng? Có một
1: Chưa
0: bài
1: nữa.
0: trước, mấy bài đó của cho
1: Ủa,
0: Phạm
1: Thế
0: Thế
1: Mỹ
0: Miện
1: Nắng Lên
0: cũng
1: Xóm
0: hay
1: Nghèo
0: lắm.
1: vậy?
0: Dạ.
1: Hồng Anh muốn muốn muốn cô hát bản đó hả? Yêu cầu của
0: À,
1: các bạn
0: tại
1: đó
0: vì cô
1: hả?
0: hát sôi nổi mà cô hát cái kiểu nghe nghe rất là hay. À, dạ, chú
1: Cô thích
0: Thành.
1: ngay chỗ mà em bé thơ ơi trên mình trâu nắng em ước mơ điều gì á.
0: Dễ thương
1: Nắng Lên
0: ha,
1: Xóm Nghèo á,
0: cái xóm già, cái cảnh quê hương mình,
1: quê
0: làng
1: hương mình,
0: quê. Dạ,
1: làng
0: và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ có rất nhiều những cái sáng tác về làng
1: Thuyền Hoa
0: quê.
1: nữa,
0: Dạ,
1: Thuyền Hoa nữa,
0: thuyền
1: thuyền em đi trên
0: thuyền
1: sông trăng
0: anh.
1: sáng
0: dạ
1: cứ nhà về tớ, cái đó là hát đám cưới đó,
0: dạ bài
1: hát
0: đó là
1: vui lắm
0: vui ha, vui nhộn.
1: các
0: Chú Thành nói lời cảm ơn đến cô chú Út. Đâu có cô. Chú
1: bạn.
0: Thành cảm ơn gì về dư rồi, cô hát với đâu phải
1: Cô
0: chú
1: hát không
0: đâu.
1: à?
0: Cho chú
1: Cho
0: Út kè, chú trà sữa kè.
1: ké.
0: Cảm ơn cô chú Út.
1: Tôi cảm ơn ông
0: Dạ.
1: Ánh, chú Thành cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe ha. Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô.
1: Ông
0: Chào
1: Ánh
0: cô
1: vui
0: nha. Dạ.
1: quá.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là một bài được yêu cầu từ chú Thành Phan Thiết và chú được cô đáp trả lại. Chú gửi lời cảm ơn đến cô chú Út Canada. Chú Út trà sữa được ké. Rồi, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha. Hello.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Rồi, anh chị, em chào.
2: Hôm nay Út hát trọn vẹn rồi ha.
0: Dạ, hôm nay Hứa hát rõ ràng
1: Quá là
0: toàn bài.
1: hay, chú Thành rất là vui.
0: Dạ, yêu cầu là có không?
1: Bởi vậy, tôi cũng ước thấy.
0: Dạ, rồi hôm nay anh chị sao ăn lễ July 4 Independence? Có
1: Chị
0: đi
1: không giống em đâu mà gặp đâu cũng ăn rồi gặp người cũng ăn.
0: Trời ơi, em đi nha, em về ba em cũng
1: Bữa
0: ăn
1: nay
0: qua bên. Đúng rồi.
1: chắc tròn dữ lắm rồi. Ăn
0: Barbecue đi đâu cũng barbecue hết á. Dạ, mà rất
1: vui
0: là
1: em
0: vui
1: ha.
0: luôn, rồi xem đốt pháo.
1: Một năm trôi qua rất là nhanh.
0: Dạ,
1: Quá
0: chị thấy không, quay đi quay lại cái tới July 4, cái vừa đó cái là mình sắp sửa mình Thanksgiving rồi
1: trời.
0: Christmas rồi New
1: Đó,
0: Year.
1: đó, cuối năm
0: Oh
1: luôn.
0: wow, thôi mình cũng tạ ơn mỗi một ngày của mình
1: Đúng
0: ha. Dạ, mình vui đi nha, cứ vui đi. Rồi,
1: vui để mà sống ha.
0: dạ.
1: Rồi, Dự Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả này xuống nước tôi. Nghệ sĩ Dự Kim thương chào bồ xô ảnh.
0: Dạ, chào anh chị một lần nữa.
1: Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào quý phụ tá và các nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát
0: Hát
1: đố.
0: đố.
1: Đố đố.
0: Thêm. Rồi.
3: Rồi, xin chào cô em bầu show nha.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh nghệ sĩ Kim nha. Rồi, giờ mình bắt đầu mình lên sân khấu mình đố nha.
1: Nghệ sĩ Kim ăn nhiều quá, mỡ không biết nó hát nổi không.
0: Ủa, em tự có mình em thôi chứ anh cũng ăn
1: Chị
0: nhiều
1: thì không
0: hả?
1: có, chị ăn, chị không có ăn đâu, mỡ đâu, không thích đâu.
0: Không, sợ hả?
1: Sợ,
0: À, không
1: không
0: thích
1: thích.
0: cái gì mà có ba rọi hả?
1: Anh thì, trời anh tối ngày cứ ba rọi em.
0: Vậy hả? Nhưng
1: Ba
0: mà
1: rọi với giò heo.
0: có bị cholesterol không? Nếu có là
1: Không,
0: phải
1: anh không
0: dừng
1: có, anh chị không có gì hết á.
0: Ôi, vậy hả?
1: Ừ,
0: Ăn mà
1: đường đồ
0: sao
1: cũng
0: hết?
1: không có gì, tốt, rất là tốt.
0: Ôi, vậy là tốt quá. Rồi.
1: Người bình thường.
0: Vậy
1: Rồi mời
0: thôi.
1: anh.
3: Sáng mai đây anh giá biệt mây trường, giá biệt con đường,

mình, hai đứa mình yêu nhau. Tình đầu tha thiết gửi trao cũng

0: từng ánh mắt nhìn chứa chan ân tình thơ mộng, từng cánh phượng hồng thơm lộng mơ ước tương lai.
1: Bao năm chung trường thầm nhớ thương ai, nhưng em là con gái nên lời thương còn e ngại.
0: Để tháng rộng năm dài,

0: là con trai, đã thương người ta, mà sao không chịu nói, để người ta mỏi mòn chờ đợi vậy đó hà.
1: Thiệt lòng thì...

0: ba bao ngày trao nhau mà qua luyến ái, để mai anh về hai ta dài lại kể dài.
1: Mình chỉ còn gặp gỡ đêm nay, vì sáng mai đây anh phải lên đường rời xa.

0: hoàng hôn sương lạnh vắng mờ. Anh ở phương xa lòng cũng nhớ mong về nơi ấy, lối nhỏ ngày nào vàng lá mẹ bay. Mùa tổ trường mùa gió heo mai, tà áo trắng em bay quyện án mây trời. Anh mang vào đời góp thành kỷ niệm đầy vơi, dù ở hai nơi vẫn giữ vẹn cầu thề. Diệu à, sao mà em buồn quá vậy?
1: Ngày mai anh lên tỉnh học rồi, em thì ở lại quê nhà. Người xưa hay nói là xa mặt thì cách lòng.
0: Không có đâu, anh xin hứa là sẽ không bao giờ quên người con gái nhỏ mà ngày hai buổi đã cùng anh cắp sách đến trường. Không bao giờ quên lời mình đã nguyện ước cùng nhau đâu.
1: Anh Kim ơi,

0: riêng tình mình đẹp tựa dần thơ.
1: Em sắc son đợi chờ ngày mai anh trở lại.
0: Mình sẽ tại trong tay.

0: Mong là anh đừng quên những lời anh đã hứa.
1: Diệu à, hãy tin anh đi, rồi mai đây hai đứa mình sẽ sum họp.
0: Quyển lưu bút này có chép bài Mực tím mồng tơi. Hồi đó hai đứa mình hay hát chung đó. Anh mang theo bên mình để nhớ em hoài nghe anh.
1: Ừ, anh sẽ nhớ em hoài, nhớ em mãi mãi.
2: Người ta nói vậy mà mình cười, không có tình cảm gì hết trơn hả anh hả? Người ta nói xúc động như vậy mình phải làm sao chứ. Nhưng mà nói nhưng mà nói thiệt nha, tin anh đi, trời đừng có tin, tin là chết à. Đừng dạy mà tin nha. Tin anh
0: mình
2: đi.
0: Mình chưa tin mình được đó mà anh tin ai em? Thấy không?
2: Dạ, không tin được đâu.
0: Không tin được không?
2: Rồi, em cảm ơn anh chị nha. Em có một rồi. Người, hai người rồi đó. Mà
0: rồi sao? Em.
2: Dạ, không biết đúng sai thôi à. Rồi, gặp lại anh chị.
0: Rồi, anh chị chào em.
2: À, vâng, thưa quý vị, đó là một bài hát đố mà anh chị Dược Kim gửi đến. Hồng Ánh có, anh John nè. Có chú Thành, có hai người, chị Nga không biết đâu không thấy. À, và thưa quý vị, đây là một bài hát về tình yêu, về lời hứa hẹn. Tin anh đi, nhưng mà Hồng Ánh nghĩ là tin sao được, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào tiếp tục nha, với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào. Hồng Ánh trả lời luôn. Hồng Ánh thấy có hai người thắc cho Hồng Ánh. Anh cho nói rằng bài hát có tên là Hai đứa mình yêu nhau. Hai đứa mình yêu nhau. Tân nhạc là của Cao Nhật Minh, vọng cổ là của Phạm Văn Đăng. Chú Thành thì nói là Hai đứa mình yêu nhau của Cao Nhật Minh, và chú không có viết dấu, chứ để là Phạm Văn Đăng hay Đăng thì Hồng Anh nghĩ chắc cũng là Đăng Đăng gì đó thưa quý vị. Và đó là chú Thành và anh John ha. Anh John gửi đầu tiên đến chú Thành. Hồng Anh check lại coi còn ai nữa không. Có cô Út nữa. Dạ, bài hát của Diều Kim hát là Tân Cổ Hai đứa mình yêu nhau, sáng tác của Tiến Luân. Tân nhạc của Cao Nhật Minh. Tân nhạc là của Cao Nhật Minh, còn chắc là vọng cổ đó là của Tiến Luân. Có mình cô Út khác nè. Rồi, giờ chị Nga mà vào nữa thì mình chia ra thành hai phía, hai phe. Vâng, cảm ơn cô nha. Vâng thưa quý vị, cô Út trả lời là bài Tân Cổ có tên Hai đứa mình yêu nhau, sáng tác của Tiến Luân, nhà tân nhạc của Cao Nhật Minh. Còn anh John và chú Thành thì trả lời Hai đứa mình yêu nhau, tân nhạc của Cao Nhật Minh, vọng cổ của Phạm Văn Đăng. Vâng, rồi Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. Anh chị có thể gọi vào trả lời luôn bây giờ cũng được ha.

Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài tân cổ Phương Trời Xứ Lạ, sáng tác của Mạnh Quỳnh và Lâm Hoàng. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe hai tiếng hát Hương Thủy và Mạnh Quỳnh, tức là tác giả của bài hát Mạnh Quỳnh và Hương Thủy. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe.

Ngọt ngào quá phải không thưa quý vị? Ngọt ngào thì ngọt ngào, chúng ta cũng trở lại để nhấc điện thoại của bà con mình gọi vào. À vâng, Hồng Ánh mời quý vị gọi lại cho Hồng Ánh ở số điện thoại là 408 766 6409, 408 766.

0: Chào cô.
1: Gọi mù rồi chứ không có nghe đài được đâu.
0: Ồ, bữa nay ở San Diego không có cái giờ của mình.
1: Cái đài của ổng mà phát cái nhạc AI gì đó không à.
0: Ồ, vậy đó hả? Ờ.
1: Cái đài hư á.
0: Ừ. Bị... Dạ, rồi, hôm nay cô Sáu ha, hát bài gì nè?
1: Hôm nay cô Sáu hát bài Đêm Dài Nhớ Mẹ.
0: Ừ. Dạ. Hồi nãy rồi. Mở đầu Hồng Ánh cũng hát bài về mẹ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cô Sáu có nghe được đâu?
0: À, cô Sáu không nghe được, dạ. Con gái của mẹ. À, rồi
1: dạ,
0: bây giờ...
1: Cô Sáu chưa biết hả?
0: Dạ, rồi. Bài này...
1: Cô đồng tập rồi đó hả?
0: Cô nói lại bài có tên là Nhớ Mẹ hả cô? Đêm Dài Nhớ...
1: Đêm Dài Nhớ Mẹ.
0: Dạ.
1: Không biết, không biết soạn giả nào nữa.
0: Rồi, con mời cô nha.
1: Cái này là... cái Thanh Phong nó làm thôi, không chứ không có nói chẳng giải vô trọng chẳng giải gì đâu.
0: Dạ.
1: Rồi bây giờ cô Sáu tặng Hồng Ánh nè nha. Cô tặng Hồng Ánh, cô Sáu tặng Dược Kim, tặng cô Hoài Hương, tặng cô Úc, chú Úc Hương, tặng chị Miền Trung, tặng chú Tiến Lực, cô Hai Nhâm, cô Hai Úc Canada, cô Cẩm Lài. Cô Cẩm Lài này có vô hát chưa Hồng Ánh hả?
0: Dạ chưa.
1: Dạ. Chú Thành, chú Bãi Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Ba Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú John, chú Thành, và hết quý vị cùng mời hàng hết quý vị cùng nghe, anh chú Sơn,
0: yeah.
1: Cô Châu, cô Sáu hát hàng ảnh ha.

Thank you.

con biết phải nhìn đâu khi trước mắt con chỉ là một bầu trời đen tối. Tuổi thơ ngây gà nào gây nên tội sao phải chịu liền.

ai cũng tin là bất cười. Trên bạn bè ai cũng thôi, mẹ cha bên cạnh con thấy tủi thân mình, ấm lạnh chỉ riêng con. Cảm

chúng khỏi mây mù che khuất ánh quang. Có phải mẹ đang nhìn con trẻ khóc than, nhưng tử biệt anh kia mẹ thiên đường ta thầm, cần sẽ đỡ bên

Ôi tiếng gà đã chịu cánh tơ mà Pháp vẫn ngồi thấy như thấm ngộ. Mắt vẫn chú tâm về bên khung cửa sổ trong gặp mẹ yêu thổ lộ nổi.

trời bao. Ngoan ngoãn đi nghe con của tôi giỏi nhất, giờ để đâu đâu em đang lặng.

con nhau để suốt năm trăm tiếng là gái về bao hiệu mới đến tia nắng bình minh ẩm trời mây lá con mới nhận ra rằng

0: Trời.
1: Bài bài hát của cô nghe mà nó so tha thiết tha, trời, chỉ mong sao cho mẹ được sao cô.
0: Tha thiết lắm hả?
1: Dạ,
0: Nghe nó buồn khổ quá trời hả?
1: buồn khổ quá trời luôn à. Cầu cứ cầu xin cho mẹ thôi.
0: Thôi thôi xin cho mẹ đi.
1: Dạ.
0: Chứ giờ mẹ lên cho trời ở dưới mình ở trần gian, mẹ có biết đâu mà nói vậy trời lại. Cậu mong được thì mẹ có nghe được thì nghe.
1: Với những lời cầu xin. Vâng thưa cô, rồi con cảm ơn cô giáo ha.
0: Rồi cô cháu cảm
1: Dạ.
0: ơn thằng Ánh rất nhiều, cảm ơn hết tất cả bà con chương trình thằng Ánh nha. Giờ
1: Dạ.
0: nghe cô cháu hát, cô cháu
1: Rồi.
0: hát không không không nghe ai hát, không biết ai hát cho nên gọi đại gọi
1: Không
0: hoài giờ
1: sao.
0: không bắt bắt không nghe đâu.
1: Dạ nếu mà đài ở San Diego mà trục trặc á thì cái giờ của con nó vẫn bình thường, cho nên cô Sáu gọi vào là đúng, nó không có sao hết. Dạ.
0: Không không à. Nhưng mà nhiều khi cô Sáu nghe được cái chờ là chờ ngày nào rồi mới gọi vô, còn đây không biết gọi đại à,
1: Vậy hả cô, đúng rồi
0: giống giống như mù đó.
1: ha.
0: Gọi
1: Dạ nhưng mà
0: đại
1: cũng
0: cũng
1: được
0: mời
1: đó.
0: anh bắt về bắt thôi chứ không biết giờ nào mà cái vô trống không
1: Dạ
0: biết.
1: dạ rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Rồi con thả con anh
1: Rồi
0: rất nhiều.
1: hôm khác
0: Dạ
1: con lại gặp cô Sáu nha.
0: dạ rồi
1: Dạ
0: chào anh, chào hết bà con nha.
1: rồi con chào cô.
0: Rồi
1: dạ
0: rồi bye
1: dạ
0: bye. Rồi
1: à vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vào hát, cũng như là dẫu rằng là đài San Diego có trục trặc mà quý vị cũng cứ gọi thử thôi, rồi gọi vào được thì được mà không thì không. Nhưng mà cũng báo tin cho Hồng Ánh biết để cho Hồng Ánh yên tâm thưa quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Con Gái Của Mẹ. Như cô Úc Canada nói là bài hát này là giả từ mẹ để đi theo chồng, mà ngày xưa đi lấy chồng sao khổ quá quý vị ha, nức nở rất là đau khổ, không biết về bên kia rồi cuộc sống ra làm sao. Dĩ nhiên ở đâu cũng vậy, cũng có những cái sự lo lắng, nhưng mà mình thấy bây giờ thì khác, mọi thứ nó cũng dễ dàng hơn, đi đâu thì có gì gọi điện thoại hoặc là FaceTime. Còn thường là nếu mà ở chung với gia đình chồng thì tốt, còn nếu không thì người ta thường ra riêng, ở riêng. Vâng, đời sống của mỗi người ở đây nó cũng có sự khác. Còn ở Việt Nam Hồng Ánh thấy là ông bà, cha mẹ, rồi anh chị em cũng nhiều khi cưới về ở luôn chung một gia đình, một căn nhà, cho nên cái chung đụng đôi khi nó cũng khó khăn, nó cũng xảy ra, phải không thưa quý vị? Anh chị em mà còn có chuyện mà. Vâng, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nha. Hello.
2: em ơi anh chị trở lại
1: Rồi, em chào anh chị, em cũng đang đợi đó.
2: nghe à sao
1: Thì
2: quý phụ tá trở lại
1: dạ
2: sao
1: trả lời rồi, trả lời bài là Hai Đứa Mình Yêu Nhau của Cao Nhật Minh và Phạm Văn Đăng. Đăng hay Đăng Đăng. Còn cô Út thì là Hai Đứa Mình Yêu Nhau mà của Tiến Luân và Cao
2: tiếng
1: Nhật
2: luôn.
1: Minh. Dạ. Thì không biết là ai đúng ai sai cho em biết. Hôm nay mình vắng chị Nga nha.
2: Ủa vậy hả em?
1: Nên
2: Em
1: nãy giờ
2: không
1: không thấy
2: mẹ
1: chị
2: khỏe không?
1: Nga.
2: Mẹ khỏe
1: Không
2: không?
1: thấy. Dạ.
2: Chắc lo cho mẹ rồi. Rồi bài hát có tựa đề là Hai Đứa Mình Yêu Nhau. Lời nhạc của Cao Nhật Minh.
1: Đổi người ta đi nha.
2: Lời cổ của Phạm Văn Bằng.
1: Phạm Văn Đăng hay Bằng?
2: Bằng.
1: Bằng hả? Bằng nha.
2: Bằng.
1: Dạ em chắc là em nhìn sao mắt mờ. Phạm Văn Bằng hả chị? Dạ, Bằng hay
2: bằng
1: là
2: bằng
1: Đăng?
2: em bằng bằng
1: Dạ.
2: bằng lòng á.
1: Dạ chắc là đúng rồi đó. Bằng. Rồi còn cô Út thì là như vậy là sai phải không?
2: Cổ sai
1: Nhưng mà tân cổ thì sai thôi chứ còn tân nhạc thì đúng
2: tân nhạc đúng đúng rồi
1: 50% nha.
2: rồi 50%.
1: Dạ.
2: Ốc một nửa trên nửa trái chuối
1: còn
2: lâu quá mình không có nhắc chuối
1: cho người
2: mình
1: ta thì
2: muốn
1: cho người ta nguyên
2: vô
1: trái, cho nửa
2: nhắc
1: trái.
2: người
1: Cho nửa trái ai ăn ai đừng.
2: ta.
1: Hồi trước anh chị gửi cho đó, cô Út nói không ảnh ăn giùm cô Út luôn. Dạ.
2: Rồi chị Kim cảm ơn quý phụ tá, cảm ơn chú Thành, chúc chú Thành sức khỏe, chú Thành ui.
1: Chú Thành Phan Thiết.
2: Rồi em trai út trên của anh chị cũng khỏe khỏe nha.
1: Dạ.
2: Rồi chúc bình an, tràn đầy sức khỏe đến với Hồng Ánh và cùng quý phụ tá.
1: Dạ.
2: Chúc một đêm.
1: Vậy là hôm nay là anh John với chú Thành là đúng đó, đúng hết đó. Dạ. Còn
2: băng
1: chắc là đăng, em nhìn đó chị ơi, em ghi xuống.
2: Chắc không có bằng á,
1: dạ, băng đăng.
2: Quên vỗ tay.
1: Dạ, phải vỗ tay cho người ta, vỗ người ta đang chờ.
2: Cảm ơn Út nữa, Út ơi.
1: Đó, nhiều khi á, cái người soạn giả, người ta soạn cái lời nó khác. Khi mà mình đi tìm thì mình cứ, ôi tìm được, mừng quá, tìm trúng rồi. Phải không chị?
2: Ừ.
1: Ờ, nhưng mà có nhiều soạn giả khác nhau.
2: Còn hôm nay là Út gửi vô trước hả em?
1: Dạ, anh Út cho anh trước rồi tới chú Thành.
2: Chú Thành chen, không có lợi Út cho anh đâu, chú Thành ơi. Ê, em hôm nào Út cho anh, hôm nay anh nhường cho chú đi em. Trời, tội nghiệp chú quá à.
1: Vậy
2: chú
1: á hả?
2: Chú không có sao em không à.
1: Ờ.
2: Ngày mai em nhường nha.
1: Ngày mai nhường.
2: Ngày mai hát đố là không có đố, ngày mai không có đố.
1: Ngày mai không đố hả?
2: Ngày mai hát theo yêu cầu của anh Sơn.
1: À, đúng rồi, trời ơi.
2: Trời ơi, em quên rồi, làm gì
1: sao em nhé? Làm sao em nhớ hết được chị, nhiều thứ quá chị phải nhớ. À, với lại như vậy nè, có những vị để Hồng Ánh xem, có những vị yêu cầu Hồng Ánh gửi cho thông báo. Để đôi khi mình hát mình trả lời. Chứ nhiều khi người ta yêu cầu người ta chờ mình hoài á. Thấy không?
2: Ờ.
1: À, cho nên mình phải nhớ trả lời.
2: Nhưng lúc nào em có chú Thành yêu cầu đó, em mà lâu rồi em mới nhớ lại đó.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Cái đó là lỗi Hồng Ánh chứ không phải của Diệu Kim nha chú Thành.
1: Vậy ngày mai không có đố nha.
2: Mai không có đố.
1: Dạ.
2: Mà nếu cho hát thêm bài nữa thì đố.
1: Ừ, để coi tình hình sao ngày mai.
2: Út trên ngồi buồn tội nghiệp Út trên em.
1: Dạ. À, anh... em nghĩ là anh John cũng nên gọi vào hát đi.
2: John hả?
1: Hát được mà, tại sao không hát?
2: John Út quá hả?
1: Dạ. Hát được.
2: Trên cả là, trên cả làm được bài thơ đó có tiêu luôn rồi.
1: Anh John cả thì làm thơ. Bài thơ rất là dài, những bài thơ dài lắm. Dạ.
2: Ừ.
1: Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
2: Rồi, lưu luyến chia tay. Mình
1: rồi, mình hẹn gặp lại nha. Rồi,
2: rồi em với em.
1: Dạ, chào anh chị.
2: Rồi, anh chị chào em.
1: Dạ. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nha. Hello.
3: Hello, Hồng Ánh ơi.
1: Dạ.
3: Ủa sao nó giờ đang nghe vậy ta? Ủa sao Út tắt thì mà sao nó còn nghe? Hồng Ánh ơi, Út xí nè. Xí nha.
1: Xí.
3: Út gửi cho Hồng Ánh cái website đó. À. Hai đứa mình yêu nhau sáng tác của tiếng lưng tân cổ. Hồng Ánh coi lại đi.
1: Đây nè, mới nhìn thấy nè.
3: Coi lại đi mà dạ. Không biết làm sao à. Út xí Út phần nữa đi chú, không chịu đâu á.
1: Vậy
3: á
1: hả? Mình phải cho mình đưa
3: đi.
1: Nhưng mà cô Út biết làm sao không? Nó như vậy nè. À, có những cái bài đó, nó là cũng là tân nhạc, xong rồi cũng có soạn giả, người ta soạn, người ta sáng tác. Nhưng mà theo cái lời nó khác á. Nhiều khi cô Út hát cái lời này cũng là cái tên đó, rồi cái lời của người khác thì cũng nó khác cái lời đi. Và cái tên của bài hát có thể là hai ba người soạn giả, người ta soạn cái bài này.
3: Trời ơi, nó làm tân cổ hai ba người vậy.
1: Đúng
3: ta,
1: rồi, nhiều khi có hai ba
3: người. Website nó là tân cổ, hai đứa mình yêu nhau, sáng tác của Tiến Luân
1: nè. Hồng Ánh thấy cô gửi cho Hồng Ánh nè. Ừ. Đúng như vậy đây nè.
3: Đó,
1: hai đứa mình yêu nhau sáng tác của Tiến Luân nè, là một trong những bài ca giọng cổ rất được yêu thích.
3: Đó, à. Nhưng mà cái cũng lời của Dục Kim hát đó.
1: Vậy đó hả?
3: Ừ, sáng mai đây anh giả, sáng mai đây anh giả biệt mấy trường.
1: Yeah.
3: Đó, tên của tân nhạc, tân nhạc Cao Nhật Minh, cái này. Yeah. Tiếng cổ của
1: còn giọng cổ thì sao? Cái phần giọng cổ nó có giống không?
3: Giọng cổ thì Diệu Kim hát khúc đầu thì mình đang tìm đó. Nhưng mà Diệu Kim ơi, có nửa trái chuối thì sao vậy? Kỳ vậy? Ừ. Trái chuối mà cắt ra phần nửa vậy? Coi lại đi Diệu Kim, mới không chịu đâu xí đó.
1: Ta thắng được có nửa bài thì được nửa trái chuối rồi sao vậy? Nhưng mà cô Út nè, cũng vui, Hồng Ánh rất là cảm ơn cô Út nha. Nhiều khi cô Út hưởng ứng liền, kêu gọi là hưởng ứng ngay. Vừa hát mà vừa đi kiếm bài cho anh Hồng Ánh nữa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
3: Hồng Ánh biết
1: không?
3: Út gửi mà sao cái gì? Út gửi ở trước nhưng mà Hồng Ánh đọc của mấy người kia, cái Út thấy trời như vậy này chắc Út chưa có qua đâu.
1: Dạ.
3: Thôi, cái Út gọi Diệu Kim, cái Diệu Kim...
1: Anh cho anh ảnh chỉ vừa hát một hai câu là anh đã gửi rồi. Anh gửi đầu rồi. Tại vì cô Út gửi là 7:33 mà anh đã gửi 7:30 là anh gửi rồi. cho nên vừa
3: với lại phần Út nghe mà lớp trễ là không nghe được cái
1: cô nè
3: Út đang gọi đường dây
1: cho,
3: này nữa
1: dạ
3: lúc
1: anh cho
3: đường dây Út phải chờ
1: vậy đó
3: lâu
1: hả?
3: Quá rồi nó cũng giật đường dây ra.
1: Anh cho anh gửi xong là tới cô xong tới chú Thành à, ngày mai vậy là anh cho không được
3: trái, có mình Út nửa trái à
1: dạ không sao đâu Hồng Ánh nhường thêm cho cô Út. Dạ qua bên Mỹ đi qua đây chơi đi rồi Hồng Ánh đãi cả bồn chuối luôn nữa chứ được
3: quả chuối ha.
1: Dạ nói với anh chị Diệu Kim là làm tặng cho một bồn chuối luôn
3: một bồn chuối
1: dạ
3: ăn cho nó đã
1: rồi Hồng Ánh cảm ơn cô Út nha
3: có dạ. Gì Hồng Ánh ơi
1: dạ chào cô ngày mai gặp lại
3: ngày mai gặp lại
1: dạ
3: về lấy xe cẩn thận Hồng Ánh à
1: dạ cảm ơn cô
3: dạ. Bye Hồng Ánh.
1: À, dễ thương quá phải không thưa quý vị, đó là thính giả, những vị thính giả mà rất là dễ thương, Hồng Ánh cảm ơn rất là nhiều. À, còn chuyện chia phần chuối thì anh chị Diệu Kim tính đi nha. Thôi cho đưa cô chơi, đưa cô Út nguyên trái chuối luôn đi cho nửa trái kỳ quá. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều ngày hôm nay đã theo dõi tiết mục này cũng như là góp cái tiếng nói, lời ca rồi đi tìm bài cho Hồng Ánh. Rất cảm ơn và trân trọng quý vị. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nhé. Hồng Ánh xin chào quý vị.
4: Là ai đúng, ai sai hoặc là

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại đến với nhau trong cái không khí của ngày lễ Independence, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Mới đây thôi, chỉ cách có 2 ngày thôi thưa quý vị, cho nên cái không khí này nó vẫn còn đây với cái mốc của 250 năm kể từ ngày cái bản tuyên ngôn độc lập ra đời, và mình hòa vào với cái tinh thần, hòa vào cái sự tự hào, biết ơn và lòng tri ân của con người Việt của chúng ta sống trên đất nước Hoa Kỳ này. Và thưa quý vị, chúng ta đến đây, chúng ta được sống trên trong cái sự tự do, sự công bằng và cái tình bác ái. Và với cái cuộc sống mà chúng ta có mỗi một ngày trên đất nước Hoa Kỳ này nói riêng, thưa quý vị, chúng ta cảm thấy vô cùng may mắn, phải không ạ? Với biết bao nhiêu những người họ đã hy sinh, họ đã đi trước để giành được cái sự tự do cho đất nước Hoa Kỳ này. Và thưa quý vị, chiều nay trong cái không khí sau cái ngày quốc khánh Hoa Kỳ, ngày lễ độc lập, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị thính giả với những cái yêu thương và tâm tình. Và thưa quý vị, ngày 4 tháng 7 vừa qua đánh dấu 250 năm kể từ khi mà bản tuyên ngôn độc lập được công bố. Một cái khoảnh khắc đã làm thay đổi lịch sử nhân loại, mở ra hành trình của một đất nước non trẻ nhưng mà vươn lên thành quốc gia số 1 thế giới. Quý vị đi đâu mà quý vị nói là Hoa Kỳ, nói về nước Mỹ thì quả thật ai cũng công nhận rằng là đây là một đất nước mà với cái tuổi non trẻ nhưng mà lớn mạnh như vậy và được công nhận từ thế giới, thưa quý vị. Và đối với cộng đồng người Việt chúng ta đó, thì ngày lễ độc lập không chỉ là cái niềm vui của người dân Mỹ mà là làm sao nữa thưa quý vị, nó còn là cái niềm tự hào của những người đã chọn Hoa Kỳ là quê hương thứ hai. Chúng ta đến đây, chúng ta nhận được đón nhận và chọn đất nước này làm quê hương thứ hai của chúng ta, một đất nước rộng mở và bao dung, nơi mà mỗi giấc mơ đều có cơ hội nảy nở. Quý vị thấy cái sự công bằng từ trường học cho đến nơi làm việc hoặc là vòng chính, người Việt Nam của chúng ta đã bước vào với cái sự chịu khó, thông minh và cần mẫn, cũng như là năng động. Mọi thứ người Việt Nam của chúng ta bắt kịp hết, thưa quý vị. Và chúng ta cảm thấy rất là tự hào bởi vì con em của quý vị đã thành công ở trên đất nước này, nơi mà những người Việt xa xứ chúng ta được sống, được làm việc, được nuôi con cái trong tự do, nhân phẩm. Như phút ban đầu Hồng Ánh có nói, chúng ta không quên rằng đằng sau sự phồn vinh hôm nay là biết bao thế hệ họ đã hy sinh. Những người lính, những người khai phá, những con người bình dị, họ đã góp phần xây dựng nền tự do này. Hôm nay chúng ta cúi đầu tri ân họ và cũng tự nhắc mình sống sao cho xứng đáng với hai chữ tự do mà đất nước này họ đã trao tặng cho mình, phải không thưa quý vị? Và trong cái niềm tự hào ấy, Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một vài ca khúc mang
thần Hoa Kỳ mạnh mẽ, hào hùng và đầy lòng biết ơn.

Quý thính giả thân mến, bài quốc ca Hoa Kỳ The Star Spangled Banner là tạm dịch là lá cờ lấp lánh với ánh sao, và lá cờ tượng trưng cho sự kiên cường, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người Hoa Kỳ. Và bài hát lời ca vừa ca ngợi cái ngọn cờ Hoa Kỳ kiêu hãnh tung bay sau một đêm bị oanh tạc dữ dội, và đại diện cho tinh thần bất khuất không bao giờ lùi bước trước kẻ thù của người dân xứ sở cờ hoa này. Và thưa quý vị, lời của bài hát được một vị luật sư kiêm nhà thơ có tên là Francis Scott Key đã sáng tác vào ngày 14 tháng 9 của năm 1814, khi mà bị giam trên cái chiếc hạm Anh. Ông đã chứng kiến pháo đài McHenry kiên cường đứng hứng chịu cái trận mưa bom trong cái trận chiến Baltimore, cái cuộc chiến tranh 1812 đó thưa quý vị. Và nếu quý vị tìm hiểu ở trên Wikipedia thì quý vị, họ sẽ nói rõ hơn và nhiều hơn nữa. Và một cái điều kỳ diệu là sáng hôm sau, khi mà cái màn khói tan đi, thì ông vỡ òa cảm xúc khi mà nhìn thấy lá cờ Hoa Kỳ vẫn hiên ngang tung bay ở trên cái đỉnh cao của pháo đài thay vì cờ của đế quốc Anh. Thì cái hình ảnh này nó đã truyền cái cảm hứng để mà ông luật sư đã viết lên những vần thơ hào hùng, và để rồi thành một cái bài hát có tên là The Star Spangled Banner, cái bài hát tôn vinh quốc kỳ là biểu tượng của nền độc lập tự do và cái sự trường tồn của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cái màu sắc ngôi sao trên quốc kỳ Mỹ, cũng như những cái câu chuyện khi mà chúng ta đi thi quốc tịch đó, thì thường là quý vị sẽ học những cái câu để mà mình biết. Thì ý nghĩa của lá cờ, những ngôi sao nó đại diện cho như thế nào, ra sao, thì quý vị nếu mà đã học mà thi quốc tịch thì quý vị sẽ hiểu rõ tất cả. Và thưa quý vị, mỗi cái câu chuyện về cái lá cờ cũng như là cái sự hào hùng kiên cường đó được người Mỹ hát lên với tất cả tấm lòng của mình và với trái tim rực lửa, thưa quý vị. Và một bài hát nữa mà Hồng Ánh muốn được gửi đến quý vị. Bây giờ Hồng Ánh mời quý vị nghe tiếng Việt đi nha quý vị. Hồng Ánh sẽ chọn hai ca sĩ trẻ với một ca khúc là God Bless America. Bài hát này Hồng Ánh chọn tiếng hát của Tristy Trang và Dạ Nhật Yến. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây.

Bless America. Vâng, thưa quý vị, Chúa, Thiên Chúa, Đấng Thượng Đế chúc lành cho nước Mỹ. Và thưa quý vị, dầu rằng là ngày July 4 vừa mới bước qua, nhưng chúng ta là những người dân sống trên đất nước Hoa Kỳ, chúng ta vẫn thấy tâm hồn của mình rất là vui, vô cùng hòa hợp. Mình cảm thấy rằng là mình là một trong những người may mắn được sống trên một cái đất nước này, một đất nước tự do, thưa quý vị. Và đúng như vào ngày 4 tháng 7 của năm 2026 thì đất nước trẻ này kỷ niệm 250 năm, cái ngày mà thông qua cái bản tuyên ngôn độc lập đánh dấu cho một cái cột mốc lịch sử trọng đại, thường được gọi là đại lễ. Và đây là một cái ngày đại lễ bán thiên niên kỷ của nước Mỹ, và các cộng đồng trên khắp cả đất nước kỷ niệm cái ngày này. Quý vị đi xem diễn hành nè, quý vị thấy những cái băng nhạc hòa nhạc rất là hay và vô cùng công phu. Không biết là họ đã tập dượt từ bao giờ thưa quý vị, nhưng mà chắc chắn rằng cái ngày hôm đó là họ vừa qua đó, là họ mang tất cả cái sự mà yêu mến hòa nhập vào cùng với cái buổi diễn hành, những cái băng nhạc họ hòa nhạc, rồi họ tái hiện lại lịch sử và họ bắn pháo hoa. Trong khi mà các hoạt động kỷ niệm lớn diễn ra tại Washington DC, rồi Philadelphia, rồi kỷ niệm tôn vinh cái sự kiện lập quốc vào năm 1776. Đồng thời họ nhìn lại 250 năm lịch sử, những thành tựu thách thức của nước Mỹ cùng các lý tưởng trường tồn về tự do, dân chủ và chính quyền tự trị nữa. Quý vị biết, người ta nói là thuyền to thì sóng to, phải không thưa quý vị? Dẫu rằng là đất nước Hoa Kỳ này là một đất nước lớn mạnh, có tiếng nói rất là được thế giới công nhận, vân vân, nhưng mà chúng ta thấy là đâu có dễ đâu, phải trải qua rất nhiều những khó khăn. Rồi những cứ mỗi một cái nhiệm kỳ, mỗi cái là cả một cái thử thách nữa thưa quý vị. Nhưng mà đất nước này là một đất nước tự do dân chủ, cho nên cái quyền tự trị, cái quyền làm người của mỗi người chúng ta được công nhận và bảo vệ. Và Tổng thống Donald Trump đóng cái vai trò trung tâm trong cái lễ kỷ niệm quốc gia, khi mà các bài phát biểu tại núi Rushmore và công viên quốc gia National Mall ở Washington đó thưa quý vị, Washington DC đó, và chính quyền của Tổng thống Trump đã tổ chức các chuỗi hoạt động lễ hội chào mừng nước Mỹ 250 năm, Salute America 250 năm thưa quý vị, bao gồm các màn trình diễn. Quý vị có coi thấy máy bay quân sự không? Các chương trình giải trí yêu nước và các nghi lễ vinh danh những người phục vụ trong quân ngũ nè, rồi một cái màn trình diễn pháo hoa. Thật là phải nói là chưa từng thấy thưa quý vị, quá là đẹp luôn. Và trong cái bài phát biểu của Tổng thống Trump, ông đã ca ngợi lịch sử và các nguyên tắc là lập quốc của đất nước Hoa Kỳ này. Ông đồng thời đề cập đến các vấn đề về chính trị đương đại làm cho cái nhà cái buổi mà kỷ niệm 250 năm của quốc gia Hoa Kỳ này, mọi người lại càng mở rộng con tim và vui mừng trong cái niềm hạnh phúc đó thưa quý vị. Những cái hình ảnh mà Hồng Ánh xem được thì chắc chắn rằng là quý vị ở khắp nơi trên thế giới cũng theo dõi. Chúng ta thấy là ôi, những lá cờ Hoa Kỳ tung bay trên bầu trời,
và trên những bằng những cánh tay của những người đi xem lễ hội parade, họ cầm cờ họ vẫy làm cho rất là xúc động quý vị ha. Và quý vị thấy là trong những cái ngày này nè, nước Mỹ hầu như là nhà người ta treo cờ, có người có lá cờ to, có người lá cờ nhỏ thôi, nhưng mà được treo ở trước nhà. Vâng, thưa quý vị, trong cái khu mà Hồng Ánh ở đó, Hồng Ánh thấy là người ta treo cờ rất nhiều. Và thưa quý vị, đó cũng là một cái niềm hãnh diện, cái sự mà hào hùng của lá cờ cũng như là tâm tình của một người con mà chúng ta được sống ở trên đất nước này. Mình quá là may mắn, phải không thưa quý vị? Và với Hồng Ánh thấy thêm là trong cái ngày mà lễ như thế này, những cái ngày July 4 nghỉ lễ như vậy, thì thường là người ta sẽ làm cái gì? Thì Hồng Ánh thấy là barbecue, thưa quý vị. Đi đâu, đi đến nhà bạn bè hay là chính trong gia đình của mình cũng tổ chức những buổi tiệc như là barbecue, thịt nướng cùng gia đình với mình. Mình là người Việt Nam thì dĩ nhiên cái mùi vị, cái món barbecue của mình là nó đậm nét của Việt Nam, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên chúng ta cũng hòa mình trong cái không khí lịch sử này. Rồi tối chúng ta đi xem bắn pháo bông rực rỡ cả một buổi tối, chúng ta cũng giống như những người bản địa mà thôi. Chúng ta cũng đi ăn tiệc ở ngoài trời. Quý vị thấy những cái park là vào những cái ngày lễ như vậy nè là đông lắm thưa quý vị. Trẻ con thì nô đùa tung tăng chạy nhảy thoải mái ở những cái park, nhất là những cái nơi mà có nhiều cây xanh đó, thì người ta tổ chức rất là nhiều. Ở đó người ta cũng để những cái bàn cho mình, để cho mình ngồi quây quần với gia đình của mình. Nhưng mà Hồng Ánh lại thích những cái nét như là người ta trải những cái tấm như tấm chiếu, tấm nhựa thưa quý vị ở dưới, xong rồi cái con cái của họ ngồi đó, ngồi ngoài trời ăn uống rồi ngồi chơi như vậy cũng rất là thoải mái luôn. Rồi có những người người ta ngồi để người ta chờ cho đến tối, những cái bãi đất trống đó, thưa quý vị, thì có thể nhìn được xa ra để xem nhiều nơi bắn pháo hoa. Và rồi quý vị biết mỗi năm á, hồi trước là Hồng Ánh cũng hay đi đến những cái nơi đó xem lắm. Còn nếu không thì Hồng Ánh ở nhà, mà ở trên lầu, ở trên cao Hồng Ánh có thể nhìn thấy được. Tại vì cái nơi Hồng Ánh ở nó cũng là một hill, nó có dốc đó thưa quý vị, cho nên cái dốc nó cao cao đó, thì mình ở nhà đó mình có thể leo lên cao để mà mình nhìn thấy những cái nơi xa như là Great America, người ta bắn pháo hoa vân vân, rất là đẹp thưa quý vị, hay là cái hướng của San Francisco vân vân. Xem pháo hoa cũng là một cái vực, một cái điều để chọn lựa một cái sự kiện trong quan trọng, và mình không biết là bao nhiêu là pháo hoa được bắn ra, phải không thưa quý vị? Đó cũng là một cái cũng Hồng Ánh thấy tốn kém. Nhưng mà anh Quyền nói với Hồng Ánh là có những tiểu bang người ta dùng người ta không bắn pháo hoa nữa, mà có những cái buổi đi xem diễn hành hoặc là gọi là drone hả thưa quý vị, là nó bay ở trên, nó giống như là một cái biểu diễn vậy đó, rất là đẹp luôn. Dạ thì thưa quý vị, thì Hồng Ánh thấy pháo hoa là một trong những cái kiểu mà người Việt Hoa Kỳ họ đi xem nhiều nhất. Những cái màn trình diễn và những người dân họ có nhiều nơi họ bán đó thưa quý vị, nhưng mà phải là cái khu để cho mình chơi, chứ không phải là mình ở bên Mỹ này cái chuyện mà cháy đó, nó rất là nguy hiểm, cho nên cái chuyện mua về để mà chơi ở nhà mình đó là cái đó là hình như là cái đó là cấm đó thưa quý vị. Nếu có những nơi mà họ bán thì họ cũng có cái chỗ để cho mình chơi, cái chỗ gọi là safety á, có người giữ cho mình
bảo vệ vân vân, thì mình có thể. Tuy nhiên Hồng Ánh nghĩ là đi xem pháo hoa là đủ rồi, và nó đủ màu sắc đủ kiểu hết. Có những cái nhất là những đứa trẻ nó rất là thích thưa quý vị, mà nói gì những người lớn tuổi cũng rất là đông luôn. Và thưa quý vị, còn quý vị mà đi coi diễn hành rồi có những gọi là máy bay diễn hành nữa, thưa quý vị có phải dùng đúng chưa, những nơi mà được người ta có những cái màn mà bay đó thưa quý vị, rất là đẹp luôn, nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Hồng Ánh cũng thấy sợ nơi những cái nơi như vậy. Vâng thưa quý vị, với cái tâm tình này thì Hồng Ánh cũng mong rằng là dù là hôm nay là một trong những cái ngày sau July 4 rồi, nhưng mà chúng ta vẫn giữ trong tâm mình, trong lòng mình với cái niềm hân hoan, cái sự mà ngưỡng mộ và cái niềm vui hãnh diện, bởi vì chúng ta đang sống trên một đất nước tự do, dân chủ và công bình, được bảo vệ. Chúng ta là người, là một người dân trên đất nước Hoa Kỳ này. For spacious skies

America the Beautiful. Quý vị vừa nghe tiếng hát của Alan Jackson, ông đã perform cùng với băng nhạc của mình trong cái ngày lễ Independence, cái ngày lễ July 4, cái ngày mà độc lập Hoa Kỳ. Vâng thưa quý vị, và với cái tiếng hát của ông cũng như là ca ngợi nước Mỹ, America the Beautiful. Và đến đây Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Hồng Ánh chúc cho quý vị có một buổi tối thật là bình an với giấc ngủ ngon. Và thưa quý vị, chúng ta thật may mắn khi được sống trên đất nước Hoa Kỳ, một đất nước tự do, dân chủ thật sự. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm

0: trên 20 năm qua, nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ sáu cuối tuần rồi.
1: Dạ vâng.
0: Bộ chuẩn bị chương trình gì cho cuối tuần này?
1: Dạ, chờ xem World Cup. Hôm rồi cái trận của Pháp với Maroc phải nói là quá hay luôn.
0: Vâng, thật sự ra thì đội Maroc đi được đến cái khoảng đường này
1: là cũng giỏi lắm,
0: cũng
1: rồi
0: là một cái kỳ công rồi. Đặc biệt là trong nguyên một cái hiệp đầu đó, họ giữ hòa với đội Pháp. Và sau đó thì khi mà bị đá vào một trái thì mất tinh thần, và sau đó là bị thua thêm một trái nữa. Thì quả thật nên hai cái trái banh mà nó vào lưới của đội Maroc nó rất là bất ngờ. Và thủ môn của Maroc thì là một cái người thủ môn giỏi, nhưng mà không thể nào mà chặn được hai cái trái banh đó. Cho nên quả thật thì đội Pháp có cái khả năng, có cái chiến thuật rất là mạnh trong cái lần này. Và nhiều người tiên đoán đội Pháp sẽ có cái hy vọng là vô địch World Cup năm nay. Và cái tiên đoán có thể đội Argentina sẽ đụng với đội Pháp nó cũng có thể xảy ra. Ngoại trừ khi lúc mà vào vòng bảng hai đội đó đụng nhau trước đó, thì lúc đó một trong hai đội sẽ phải chịu cái chuyện mà tranh hạng ba. Còn nếu mà hai đội ở hai cái cánh khác nhau đó, thì người ta nghĩ rằng là có thể là hai đội sẽ có cái cơ hội đụng nhau trong cái kỳ chung kết. Đội Pháp thì thành phần trẻ trung hơn, đội Argentina thì lại có những cái người tương đối cũng hơi nặng tuổi rồi, như là Messi. Nhưng mà bù lại thì cái kỹ thuật của anh cũng còn rất là tốt. Cho nên khi mà đụng trận thì phải nói rằng 1-9, 1-10, có thể là cái 10 nó nghiêng về đội Pháp, nhưng mà cũng chưa hẳn là họ sẽ chắc chắn là có được cái giải ở trong tay. Thì dường như là cái ngày chung kết sẽ là cái ngày 19 thì phải. 19 thì hết cái tuần này đó, thì coi như là chỉ còn có 4 đội thôi.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó chúng ta sẽ biết xem coi họ sắp xếp cái lịch trình như thế nào vào tuần sau để xem như thế nào. Ngày hôm nay thì dường như là đội Tây Ban Nha đụng với một cái đội nào đó. Hình như là Na Uy hay là Thụy Sĩ gì đó, Thụy Sĩ thì phải. Tại vì Thụy Điển hay Thụy Sĩ?
1: Thụy Điển.
0: À, vâng. Bởi vì họ loại đội Mỹ ra, cho nên kỳ này là họ đụng với Tây Ban Nha.
1: Tại vì trong tương lai đó thì cái World Cup nó cũng đã về tay của Pháp là hai lần rồi. Mặc dù đội của Maroc họ cũng có những cái chiến thuật rất là hay. Họ rất là chặt khi những cái cầu thủ họ truyền banh cho nhau. Nhưng mà nói về đẳng cấp á, thì anh chàng Pháp này phải nói là cũng là rất là đáng gờm. Và Mỹ Tâm cũng đã thắng cho cái trận của Pháp, không có bị thua khi Mỹ Tâm chọn Pháp. Thì năm 1998 và năm 2018 thì Pháp cũng đã thắng được hai cái giải túp cầu này trong của hai cái kỳ World Cup vừa qua.
0: Tôi nhớ cái lần, không biết lần nào, nhưng mà cái lần đó dường như đội Pháp cũng đoạt giải vô địch. Thì cái lần đó họ lại đá chung kết với cái đội Costa. Đây nó cũng là một cái đội vào cái thời gian đó cũng khá mạnh. Nhưng mà không biết dạo sau này không có thấy nổi bật giống như những cái đội kia nữa. Vâng, thời gian nó sẽ thay đổi. Biết đâu một ngày nào đó thì Việt Nam sẽ là một đội mạnh, không ai biết được. Nếu mà người ta biết quan tâm đầu tư và bồi dưỡng nhân tài,
1: dạ vâng,
0: thì cái chuyện đó nó vẫn có thể xảy ra. Bởi vì thường thường nó thì mình e ngại nói Việt Nam nhỏ con, nhưng mà các em, các cháu sau này là tương đối nó cũng lớn hơn các bậc cha mẹ. Cho nên là hy vọng nó đâu có gì mà gọi là viển vông đâu, nó vẫn có thể xảy ra. Ăn thua đó là cái vấn đề huấn luyện và cái năng khiếu của cái người cầu thủ đó thôi. Có những cái người mà họ có cái năng khiếu về túc cầu thì họ đá rất là hay. Và chẳng hạn như đội Pháp đó, cái họ hay đó là bởi vì cái vấn đề phối hợp đồng đội, tức là những cái đường banh mà đồng đội đưa cho nhau đó, họ giống như là đã hiểu nhau hết rồi. Chạy chỗ nào, đưa banh chỗ nào, khi mà cái người đó dự định đá thì người kia đã biết là trái banh nó sẽ đá ở hướng nào. Cho nên cái chiến thuật mà phối hợp chặt chẽ của đội Pháp tương đối nó khá. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần thứ sáu đã đến, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút cuối tuần thật là vui, thật là nhộn nhịp trong cái giải túc cầu. Rất tiếc là dường như ngày hôm nay đá một trận, thứ bảy đá hai trận, sau đó là nghỉ xả hơi rồi, chủ nhật đâu có đá phải không cô? Chủ nhật không có đá thì tuần sau mới tính sao, họ sắp xếp lại. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày thứ bảy thì sẽ còn 3 trận nữa để quý vị theo dõi nếu mà quý vị quan tâm. Khi mà một cái người bạn nghe tôi nói là dự đoán là đội Argentina và đội Pháp sẽ vào chung kết thì ông mới xúi tôi betting. Tôi nói hồi đó giờ tôi chưa bao giờ tôi cá độ. Bây giờ có muốn cá độ cũng không biết cá ở đâu nữa.
1: Mình cá trong gia đình thôi, giống không. Như ăn chầu ăn vậy đó.
0: Cá độ cá ngoài mới ăn nhiều chứ còn cá trong gia đình
1: thôi mình chừng chơi lớn, chơi trong gia đình thôi, là cũng như đãi bữa ăn hoặc là thua mấy ly chè vậy đó.
0: Tôi
1: vậy vui rồi.
0: Không biết cái hình thức cá độ nó như thế nào, bởi vì nó sẽ có nhiều cách, ví dụ nó bắt đội này ăn đội kia mấy trái rồi chấp nửa trái hay là cái gì đó ở cái vòng ngoài. Rồi vào vòng trong thì dự đoán đội nào sẽ ăn, hoặc là cái kết quả nó sẽ là bao nhiêu trái thủng lưới của bên này bên kia. Những cái betting đó nó tùy theo cái cách mà mình đánh cá thì nó sẽ cái giá mà mình trúng, cái giải mình trúng nó sẽ cao hơn. Thì tôi hồi đó giờ tôi không có chơi cái đó cho nên mình cũng không biết, bây giờ có muốn thử thì cũng không biết chỗ nào để thử. Hôm trước tôi có gặp cái anh security ở trong cái khu vực này của mình đó, anh người Mỹ đó, anh xúi tôi bet phải không? Tôi nói là tao đâu có biết chơi, tao biết coi không à. Anh nói tao bet, tao bỏ ra 100, tao betting bây giờ tao được 1,400. Thì không biết là anh trúng betting kiểu nào, nhưng mà nghe anh khoe như vậy thì tôi nói ok, good luck in next time. Bây giờ biết là mình không biết chơi mà mình chỉ biết coi thôi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị lại tiếp tục nghe một trong những cái câu mà quý vị cũng đã từng nghe nhưng mà nhiều khi quý vị lại không biết cái tại sao người ta lại nói như vậy. Ví dụ như trong những cái dịp mà cưới hỏi hay là đám cưới hoặc là chúc mừng những cái cặp mà tân hôn thì quý vị sẽ hay thấy cái câu mà loan phụng hòa minh. Thì tại sao lại có cái câu như vậy? Nó có một cái điển tích ngày xưa ở bên Trung Hoa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe, cô Mỹ Tâm sẽ đọc cho quý vị nghe cái điển tích này.
1: Mời. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Và bây giờ xin mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu về điển tích của Loan Phượng Hòa Minh, còn được gọi là Loan Phượng Hòa Tiến. Những câu như là Phượng Hoàng Vu Phi, tức là Phượng Hoàng cùng bay, hoặc là Hòa Minh Thương Thương, tức là Hòa giọng hát véo von, Ngũ Thế Kỳ Xương, tức là năm đời hương thịnh, đã trở thành những lời chúc hôn nhân tốt lành. Và chúng ta sẽ còn thấy được một cái họa phẩm hoặc là một cái bức thiêu vân vân, còn có tên gọi là Loan Phượng Hòa Minh, thể hiện qua đôi chim Loan và Phượng, hoặc chim Phượng và chim Hoàng, sống đôi, lượn quanh vần nguyệt giữa những tầng mây, có ý nghĩa về sự hạnh phúc, gia đình hòa hợp, nghiệp nhà hưng vượng mãi. Thì viện dẫn cho cái bức tranh đó, thì vào thời Đại Xuân Thu ở Trung Quốc, các tiểu quốc luôn tìm cách phân hóa nhà Tây Chu, làm các cứ riêng mỗi vùng. Nội tình của các tiểu quốc cũng không tốt đẹp gì, đối tác rồi lại tương tác lẫn nhau, mà dẫn đến những cái cuộc chính biến. Tần quốc vào giai đoạn đầu thời Xuân Thu thì chưa hẳn là một tiểu quốc hùng mạnh, cũng không thoát khỏi ngoại lệ. Thái tử Ngự Khấu bị cha là Tần Tuyên Công giết hại. Công tử Trần Hoàng thân với Ngự Khấu, sợ bị liên lụy, vội chạy đến nhờ họ Khương ở nước Tề để đánh nạn. Vị công tử này được Tề Tuyên Công nhiệt tình khoản đãi. Vua Tề muốn phong ông ta lên dòng quý tộc, nhưng Trần Hoàng từ chối vì lòng tự trọng, bèn cho ông ta một chức quan công tượng, tạm gọi là kiến trúc đồ gỗ, phụ trách việc xây dựng thổ mộc cho cung miếu Lăng Tẩm. Vì thực chất là một con người có tài năng, lại được vua Tề nể vì, nên quan đại phu nước Tề là ý trọng, nghĩ đến việc gả con gái cho ông ta. Thì đương thời phong tục của giới quý tộc thượng lưu thường xin quẻ bối trước lúc cưới hỏi. Người con gái của ý trọng lo lắng cho việc hôn nhân, bèn xin một quẻ bối. Kết quả là được điềm may lời quẻ viết: chim phượng và chim hoàng sống đôi cùng bay, cùng sướng họa, hài hòa thân ái, hậu duệ của họ quy làm chi công tử Trần Hoàng sẽ khai hoa kết quả trong vườn nhà họ Khương. Suốt năm đời đều phồn vinh hương thịnh, có tước vị khanh tước cao quý, đến đời thứ 8 về sau thì đạt được ngôi vua tôn quý. Nhận biết lời quẻ là một điềm may, lập tức ý trọng gả con gái của mình cho Trần Hoàng. Quả nhiên đúng như dự đoán của quẻ bối, hậu duệ của công tử Trần Hoàng ở nước Tề đời đời vinh hiển, và cuối cùng thay họ Khương trở thành vua nước Tề.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện nói về cái điển tích mà Loan Phụng Hòa Minh, thì nhằm cái câu mà chúc lành và những cái điều tốt đẹp, giống như trong một cái quẻ bối trong câu chuyện thì cho biết rằng con cái đầy đàn và sau này được vinh hiển vân vân. Thì từ cái câu chuyện này thì sau đó người ta mới sử dụng cái điển tích này và cái câu nói này để chúc mừng trong những cái dịp vui, nhất là trong những cái dịp hôn lễ. Nói đến Phụng Hoàng hay là Phượng Hoàng thì thưa với quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng chia sẻ về những cái từ ngữ, những cái từ mà chỉ về cái loại chim này. Đây là một cái loại chim trong huyền thoại, nó to lớn và nó có cái sức mạnh. Và quý vị đã từng nghe cái câu mà Phụng Hoàng tái sinh sau khi mà bị thiêu đốt, tức là nó sống lại từ lửa, thì biết sức mạnh của Phụng Hoàng nó như thế nào. Tuy là một cái loại chim lớn nhưng mà nhìn rất là thanh nhã, nó không giống như con gà Tây mà nó rất là thon thả. Và cái từ ngữ để chỉ cái loài chim này đó thì người ta gọi chung nó là Phụng Hoàng hay là Phượng Hoàng. Và nội cái câu đó đó thì người ta phân biệt ra rõ ràng đó, Phượng là con chim trống và Hoàng là con chim mái. Ngoài ra đó, người ta cũng gọi con chim mái là Loan. Tức là nếu mà nói Loan Phượng Hòa Minh có nghĩa là hai con chim. Con chim Loan là giống cái và con chim Phượng là giống đực. Và nó mới hòa minh được chứ. Và cũng giống như vậy, Phụng là con chim trống hay là Phượng là con chim trống và Hoàng là con chim mái. Để chúng ta rõ ràng thấy được cái điển tích này. Và từ cái câu nói mà Loan Phượng Hòa Minh hay là Loan Phụng Hòa Minh này đó, nhiều khi có nhiều người người ta nghe rồi không có rõ hoặc là không có biết những cái điển tích đó, thì người ta nói trật ra thành Long Phụng Hòa Minh. Thì con rồng và con phụng nó không có lấy nhau được, bởi vì nó khác với cái giống, một bên là rồng một bên là chim thì không thể nào mà kết hợp với nhau được. Cho nên cái câu mà Long Phụng Hòa Minh thì nó sẽ không có đúng. Mặc dù nhiều khi chúng ta vào những cái nhà hàng Trung Hoa đó, thì chúng ta thấy cái hình một bên là con rồng, một bên là con phụng. Nhưng mà cái đó nó không có hàm nghĩa là hai con kết hợp lại với nhau. Người ta có thể nói là lưỡng long tranh châu, hoặc là long phụng tranh châu, hoặc là long phụng chầu mặt trời vân vân đó. Thì có, nhưng mà nếu mà nói là long phụng hòa minh thì cái chuyện nó không có. Nó không có đúng với cái chuyện mà con phượng hoàng. Cho nên cái chữ mà loan phượng hòa minh nó mới là đúng, hoặc là phượng hoàng gì đó thì nó mới là đúng. Phân biệt ra rõ ràng hai con chim trống và mái. Cho nên khi mà nói đến cái phượng hoặc là phụng là con chim chim trống, thì chúng tôi chợt nhớ chúng tôi cũng có quen với một số những cô tên Phượng, và thậm chí tên Phụng cũng có nữa. Thì mình mới nói, ủa sao, tại sao các cụ lại đặt tên cho con của mình là Phụng hay là Phượng? Bởi vì nó biểu hiện cho con chim trống mà. Mà đây là con gái. Thì đây nó cũng có thể nó là một cái sự lầm lẫn, và không có, nhiều khi không có tìm hiểu rõ cái điện tích đó. Thì cứ thấy hình con chim phụng hoàng nó thon thả, nó nhã nhặn, nó quý phái, và nó là một trong các linh vật trong tứ linh, thì các cụ cứ đặt tên cho con của mình. Và con trai thì đặt tên Long, con gái thì đặt tên Phụng hoặc là tên Phượng. Và từ đó thì thật sự ra nó không có chính xác lắm là trong cái vấn đề cái giống. Và thật sự là con gái mà tên Loan đó thì đúng, tại vì Loan là con chim phượng hoàng mái. Cho nên đây nó là một cái điều mà mong rằng là quý vị qua cái câu chuyện này thì quý vị có thể phân biệt được cái chữ Loan phụng hòa minh, hay là phụng hoàng tái sinh gì đó vân vân. Nó phân biệt ra rõ ràng hai con chim trong cái loài chim phượng hoàng. Và như chúng ta đã biết, phượng hoàng nó là một linh vật trong tứ linh Long Lân Quy Phụng. Thì không biết tại sao con phượng hoàng nó, nếu mà nói về sức mạnh và nói về cái vị thế đó, nó chỉ nó cũng ngang ngửa với lại con rồng, tức là long. Nhưng mà không biết là tại sao nó lại bị xếp ở cuối bảng, tức là hay là người ta căn cứ theo cái vị trí, hay là cái cho nó xuôi miệng đó người ta đặt tên. Nhưng mà thật sự ra thì ở trong đó, con nào nó cũng có cái sức mạnh và cái power, cái đặc biệt của nó. Con kỳ lân nó có một cái sức mạnh của cái sự chiến đấu. Theo truyền thuyết thì phượng hoàng nó có một cái sức mạnh là về vấn đề để mà chữa trị. Bởi vì người ta nói là phượng hoàng tái sanh mà. Trong khi kỳ lân nó có một cái sức mạnh và chiến đấu rất là mạnh. Và con kỳ lân đó, nó còn có một cái tên ngày xưa người ta đặt tên nó là con hiệu, không phải là con hưu nha, con hiệu, con
1: tỳ hưu
0: nó gần giống như vậy. Thì đây nó là một cái con vật mà được kết hợp bởi nhiều con vật khác nhau. Thì cái mình nó là hưu, cái đầu thì đầu rồng, rồi cái chân đó thì chân nai hay là chân gì đó. Thì đại khái nó là một cái sự kết hợp của nhiều cái con vật lại khác nhau. Nó mang cái tính chiến đấu rất là mãnh liệt. Và trong khi đó con phụng hoàng thì nhìn rất là thanh nhã, rất là nhẹ nhàng. Nó nhằm cái ý đó là chữa trị lành, tái sinh. Con rùa đó, tức là quy đó, thì nó nằm ở một cái vị trí thứ ba, và nó nhằm cái ngụ ý là trường thọ, sống lâu. Cho nên thưa quý vị, nếu mà nói về chim đó, thì trên thế giới này nó có rất là nhiều loài chim. có những cái loài chim nó rất là nhỏ mà cũng có những cái loài chim rất là lớn. Thí dụ chẳng hạn như Hoa Kỳ chọn cái loài chim ưng, tức là eagle đó, là một cái biểu hiện cho đất nước của mình. Hai cái loài chim mà eagle và loài chim hót đó thì nó nhìn giống nhau, nhưng mà con đại bàng thì nó to hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái hình dáng của nó. Ví dụ như trên đầu nhiều khi nó là một cái màu trắng, mà cái mình đó, thì nó lại màu xám. Còn trong khi cái con diều hâu đó thì nó toàn một màu, chứ nó không có cái màu khác nhau. Và diều hâu thì ở bên Việt Nam chúng ta cũng thấy, ở bên đây nó cũng thấy nhiều lắm. Và trong khi đó nó đại bàng, tức là eagle, lâu lâu chúng ta thấy được một lần. Và đây nó là một cái loài chim, nó đại diện cho đất nước Hoa Kỳ, cho nên người ta bảo tồn và bảo vệ nó rất là kỹ. Một con phụng hoàng, một con đại bàng mà nó đậu ở đâu rồi nó làm tổ ở đó thì người ta cẩn thận, người ta xem xét rất là nhiều. Và người ta muốn bảo vệ nó, người ta sợ rằng nhiều khi những cái trứng nó rớt xuống nó bị hư hay là như thế nào đó. Cho nên người ta rất là quan tâm đến cái loài chim mà đại diện cho cái đất nước này. Và quả thật đó, cái hình ảnh con đại bàng thì nó rất là dũng mãnh. Chỉ tiếc rằng nó nếu mà so với những cái loài mà cỡ to lớn cỡ ngang nó đó, thì không có con nào có thể đấu lại nó. Nhưng mà tiếc rằng nó không có to lớn. Tôi đố cô đó, trên thế giới này đó, con chim nào lớn nhất?
1: Chim đại bàng.
0: Đã nói là cái nó đâu có lớn đâu, nó cũng vừa vừa thôi.
1: Em thấy nó to quá chừng.
0: Truyền thuyết ngày xưa đó thì nói rằng đại bàng sỏi cánh ra nó che rợp cả bầu trời.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái đó là truyền thuyết thôi.
1: Uh-huh.
0: Chứ còn bây giờ cô có thấy con đại bàng nào mà lớn cỡ đó đâu. Cô nghĩ coi còn con gì mà nó thuộc cái loài chim mà nó lớn không? Chim gì? Cô đừng nói tôi con gà tây nha.
1: Trời, con đó làm sao lớn được.
0: Không, con đó nếu mà so ra nó lớn ngang ngửa hoặc là lớn hơn con đại bàng.
1: Đã nói là chim là nó phải bay. Còn con gà tây nó có bay đâu.
0: Không, nó cũng thuộc loài chim cô.
1: Dạ, thì nó thuộc cái loài lông vũ.
0: Ừ.
1: Dạ, nhưng mà nó đâu có bay. Anh đang đố em thì em đang mừng tượng những cái con chim mà
0: nó
1: dang cánh ra.
0: Cô phải nghĩ đó là khi mà cái gì mà người Mỹ gọi là con chim đó, bird đó, thì nó có nhiều cái loại khác nhau. Có những con nó không có bay được, thì cô nghĩ coi con nào mà bay không được mà nó to.
1: Con công nè.
0: Con công thì cũng đâu có lớn.
1: Em thấy con công nó xòe to lắm anh.
0: Không, nó xòe cái đuôi ra thôi, nhưng mà so ra nó vẫn nhỏ hơn con gà tây. Cái con chim mà to nhất đó là con đà điểu. Nó cũng thuộc là loài chim, và nó là thuộc vào cái loại mà gọi là con chim lớn nhất thế giới, bird. Mặc dù nó giống như cô nói, nó không có bay được bởi vì nó nặng lắm.
1: Yeah.
0: Chỉ có cái là con đà điểu nó chạy rất là nhanh, nó chạy là nhanh như con ngựa vậy, nó thậm chí còn có thể nhanh hơn nữa. Và cái loài chim này thì nó sống ở những cái vùng sa mạc nhiều, và nó có một cái khuyết điểm đó, là nó nhát lắm. Và người ta nói là người ta hay có cái điển tích mà về cái chuyện mà chúi đầu xuống cát như đà điểu đó.
1: Ừ.
0: Là bởi vì nó nhát lắm. Và nó tuy rằng nó to con lớn xác như vậy đó, nhưng mà khi mà nó sợ đó, nó chạy nó chúi cái đầu nó xuống cát. Thì khi mà nó chúi đầu xuống cát thì chung quanh nó tối đen thì lúc đó nó nghĩ rằng ồ, không còn ai thấy được mình nữa.
1: Mặc nó dù... giống con xíu quá vậy anh.
0: Con gì con... nó là con đà điểu, cái chân nó cao và
1: thì đó
0: to,
1: chân nó cao, nó giống
0: dài,
1: con xíu, cái cổ mà, nó cũng cao nữa,
0: mà nó chạy rất là nhanh.
1: Mà sao nó so ugly quá hả?
0: Thì đó
1: nó chỉ có lông ở chỗ cái mình nó thôi, còn cái cổ cái chân gì nó trần trụi hết.
0: Giống như gà nồi vậy.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nhìn nó thì đại không không muốn ăn thịt gà.
0: Vâng, thì đây nó là một cái loài chim mà người ta cho rằng là lớn nhất thế giới.
1: Bây giờ bây giờ nó có bị cũng còn không anh, hay đã
0: còn
1: bị
0: không,
1: giống rồi?
0: Đà điểu thì nhiều lắm, bên khu sa mạc rồi trên mấy cái vùng khô rồi nó rất là nhiều. Ở Mỹ này cũng có mà. Thì nó không có phải là một trong những cái loài mà người ta sợ là tuyệt chủng. Nó rất là nhiều.
1: Hôm nay em phải đặt nó là vũ nữ chân gầy anh. Em thấy hai cái chân của nó là em chỉ nghĩ tới nồi nước súp thôi.
0: Vâng, và nó to lắm. Và cái trứng của nó nếu mà cô lấy cô
1: là điểu, phải không? Yeah.
0: Cô ăn nó thì chắc có lẽ là cũng được 2-3 bữa. Bởi vì nó to lắm.
1: Oh my God.
0: Vâng, và đà điểu nó chạy rất là nhanh. Và nó là một trong những cái loài chim mà người ta kết luận là hiện giờ nó to nhất thế giới. Nên trở lại với con phụng hoàng, thì phụng hoàng là một cái linh vật phải nói rằng chưa có ai có thể nói rằng mình thấy được. Rất tiếc là những cái người thấy được thì họ lại không có cái bằng chứng cho rằng là thấy được con phụng hoàng. Có người đó thì nói rằng ôi ông thấy con chim trĩ hay là con nào đó hay là con công con gì đó, ông nghĩ là con phụng hoàng. Nhưng mà thật sự ra nó không phải là con phụng hoàng, bởi vì phụng hoàng nó là một cái linh vật trong truyền thuyết, nó chưa có ai chính thức thấy được ở ngoài đời, ngoại trừ trong những cái câu chuyện ngày xưa thì nói về con phụng hoàng. Và nói đến con cái con mà người ta hay lầm với con phụng hoàng, nó là con chim trĩ, tại vì nó có cái đuôi
1: lông,
0: dài,
1: cái đuôi dài.
0: Nhưng mà cô có biết một điều đó là con chim trĩ đó là cái lông đuôi nó như thế nào hay không, và rồi tại sao người ta ngày xưa mấy vị võ tướng lại lấy cái lông đuôi của con chim trĩ đó cắm lên trên cái mão, mỗi bên một chiếc. Cô ngày xưa cô coi hát bội không?
1: Có.
0: Thì cô thấy có hai cái lông ở trên đó.
1: Đúng rồi, cái
0: đó là hai cái lông đuôi của con chim trĩ đó.
1: À.
0: Và mỗi lần mà ngài nổi giận thì ngài nắm cái đó, ngài kéo xuống rồi ngài la hét sùm đó.
1: Nó cứng anh, cái cọng đó nó cứng.
0: Nó cứng và nó dài.
1: Yeah.
0: Và đặc biệt là mỗi một con chim trĩ như vậy đó, nó chỉ có một cái lông đuôi đó thôi cô.
1: Ừ.
0: Chứ nó không có hai ba cái giống như con phụng hoàng.
1: Dạ.
0: Yeah. Phụng hoàng thì lông đuôi nó nhiều lắm. Và màu sắc nó cũng rất là sặc sỡ. Trong khi con chim trĩ đó thì nó chỉ có một. Và khi mà nó bị nhổ cái đó rồi đó, thì tôi không biết là mai mốt nó có mọc ra cái khác hay không. Nhưng mà mấy ông ngày xưa cũng chơi ác thì
1: cũng khỉ khọt nó nghĩ đủ thứ.
0: Không, tại vì nó cũng lông của chim đó thì nó cũng giống như là tóc của con người, thì nếu mà nhổ ra có thể nó sẽ mọc lại, mình không biết, phải không? Chứ mà con chim trĩ mà nhìn nó không có cái đuôi đó, nhìn trông kỳ lắm, nó nó mất thăng bằng lắm cô. Bởi vì nó có những cái con vật mà nhiều khi thí dụ cô nhìn một con gà gà trống đi, tướng oai hùng oai vệ, nhưng mà nó phải nhờ cái sự cân bằng từ cái đầu, từ cái mồng, cái mão tới lông hai bên cánh và lông đuôi vân vân. Còn bây giờ mà cô cứ hình dung ra mà cô nhổ hết cái lông đuôi của con gà trống đi thì nhìn trông nó rất là tức cười. Nó giống như là nó mất thăng bằng vậy. Mà quả thật đó, cái lông đuôi nó có ảnh hưởng tới cái sự thăng bằng của con gà nha cô. Nếu mà cô nhổ hết cái lông đuôi của nó giống như là nó không có còn giữ được thăng bằng tốt giống như là lúc nó có cái đó nữa. Thì chứng tỏ rằng cái phần lông đuôi đó, nó cũng một phần nào đó nó góp phần vào cái chuyện mà di chuyển và vững chãi của con gà. Ngay cả cái chuyện mà cô đi máy bay thì cô biết mà, chiếc máy bay tại sao nó có thể nó bay lên được? Nó nhờ hai cái cánh hai bên. Và chiếc máy bay tại sao nó có thể bay từ hướng này qua hướng kia được? Nó nhờ cái phần đuôi. cái phần đuôi ở phía sau mà nó dựng lên, nó có thấy nó bẻ qua bẻ lại là để nó bọc gió để cho nó, cái chiếc phi cơ nó quay hướng trái hoặc là quay hướng phải. Còn cái cánh đó, mỗi lần mà cô thấy chiếc phi cơ mà cất cánh lên hoặc là hạ cánh xuống đó, thì thông thường cô sẽ thấy bên cái cánh nó sẽ lú ra một số những cái bộ phận mà nó làm cho cái cánh nó giống như là không, nó trở thành một cái, nó phồng lên vậy đó. Nó để coi tôi diễn tả sao. Cái cánh thường thường là nó thẳng phải không, nó thẳng và nó bằng phẳng ở dưới, nhưng bây giờ hai bên nó lú ra mấy cái, nó cụp xuống, cho nên nó sẽ trở thành một cái bọc gió để cho cái máy bay đáp xuống hoặc là bay lên được. Và đại khái nó như vậy. Thì khi mà đáp xuống, thông thường lúc đó các phi công đã được huấn luyện rồi thì họ biết là ở cái khoảng cách bao nhiêu nó sẽ bắt đầu giảm ga và không có đạp ga nữa, để rồi chiếc máy bay nó tự từ trên nó đi xuống theo cái quán tính của nó. Và tới một cái mức nào đó thì phải bấm nút cho cái máy bay nó bọc ra cái cánh, hai cánh nó lú ra những cái phần bọc gió, để chiếc máy bay bắt đầu nó từ từ hạ xuống. Nhưng mà nói gì thì nói, chiếc máy bay đó, khi mà nó hạ xuống nó cũng nguy hiểm lắm. Máy bay khi mà cất cánh và hạ cánh đều nguy hiểm như nhau, nhưng mà hạ cánh nó nguy hiểm hơn. Có nhiều chiếc máy bay nhỏ hoặc là nhiều ông phi công, mấy ông lái ẩu đó, mấy ông xuống đó, thường thường có thể chiếc máy bay cô thấy có người xuống nó im lắm, nó dằn lại một chút thôi. Có ông xuống nó làm cái rầm, tưởng là máy bay là sập luôn rồi đó.
1: Giống như mình lái xe mà mấy người cứ đạp thắng liên tục á, nó cứ kề giật. Có người xuống rất là smooth. Anh nói khi mà máy bay hạ cánh như vậy, anh nhớ cách đây cũng, em nghĩ có lẽ khoảng 10 năm mà, cũng gần 10 năm, có một chuyến máy bay khi mà hạ cánh xuống ở trên, bắt đầu cái bánh xe nó cả vào trong cái đường bay đó, anh để mà hạ cánh xuống đó, thì cái chiếc máy bay đó bị nổ đó. Anh còn nhớ cái vụ án đó, phải nói là chết cũng rất là nhiều người, mà đã bay an toàn hết rồi, chỉ còn là chỉ hạ cánh thôi, cũng gặp những cái chuyện không hay xảy ra như vậy. Đó là những cái chuyện mà máy bay không ai lường trước được. Nhưng mà em nói thật, bản thân em thì lại không thích đi máy bay. Em lại thích ngồi xe. Tại vì ngồi xe thì khi mà mình lái đi đó, mình cứ từ từ mình thưởng ngoạn những cái khung cảnh ở chung quanh mình, tại mình mới có dịp để mình nhìn thấy như vậy. Rồi mình có thể nghỉ ngơi, nếu mình thích thì mình vào những cái rest area mình nghỉ ngơi. Rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục cái hành trình của mình. Em thì lại thích đi xe hơn là đi máy bay.
0: Con người thì ai cũng có số hết cô. Nếu mà nói là không tin nữa thì không được. Giày dép nó còn có số mà. Cho nên khi mà đã đến tới cái lúc chết rồi đó, thì cũng khó mà sống được. Và nếu mà đem ra so sánh giữa hai cái tai nạn máy bay và tai nạn xe đó, thì dĩ nhiên tai nạn máy bay là chết chắc rồi. Tai nạn xe còn có hy vọng sống. Nhưng mà
1: có những cái chuyện cũng kỳ tích. Anh nhớ cái chuyến bay của Ấn Độ không? Bao nhiêu người chết hết trơn luôn, mà cái anh chàng này từ trong cái đống đổ nát nó đi ra, mà đi tỉnh bơ luôn, không một cái chút đau đớn gì. Sau đó người ta phải ép anh chàng đi vào trong hospital để kiểm tra lại sức khỏe này nọ. Thì anh chàng chỉ là những cái xây xác ở cái bề mặt của da thịt thôi, chứ cũng không có bị gãy xương không gì hết. Một cái chuyện rất là amazing, mà cả một chuyến máy bay, phi hành đoàn, cả hành khách đều chết, hình như chuyến bay đó cũng mấy trăm người.
0: Thì trong cái trường hợp đó, anh này đó là một sống hai chết. Và khi mà chiếc máy bay nó rớt xuống, nó đập xuống đó, thì theo như cái lời ảnh kể lại đó, thì cái cửa nó bật ra. Và lúc đó ảnh đưa ra một cái quyết định cuối cùng, nó một sống hai chết. Ảnh đâm đầu ảnh nhảy ra. Và cái may mắn của anh này đó là khi mà ảnh nhảy ra đó, thì có thể ảnh rớt xuống một cái gì đó nó không có phải là nguy hiểm, rồi lăn lóc như thế nào đó nó cũng không có vào những cái khu vực nguy hiểm, cho nên cuối cùng đó, anh ấy lại được thoát chết và sống. Thì cái đó rõ ràng là cái số của anh này chưa chết. Cho nên khi mà máy bay mà đáp xuống nó cũng rất là nguy hiểm. Cái chuyến bay mà cách đây 20 mấy năm nè, chuyến bay từ bên dường như là bên Taiwan bay qua hay là bên Hồng Kông bay qua, chuyến bay nó đáp xuống cái phi trường San Francisco. Và cái phi trường San Francisco, thưa quý vị, cái phi đạo nó đặc biệt lắm. Nó có một cái phi đạo nó nằm ra ngoài biển, tức là kéo dài ngoài biển. Đó là cái đường phi đạo số mấy chúng tôi không nhớ. Nhưng mà cái
1: giống
0: phi
1: như
0: đạo,
1: cái đường cặp của cái chiếc phà đó,
0: thì nó nằm lú ra ngoài biển. Thì khi mà chiếc máy bay nó đáp xuống thì cái anh phi công ảnh cho cái phi cơ nó đáp xuống sớm quá. Thí dụ chẳng hạn như người ta tính chính xác đó, là cách đó nó là 5 mai thì lúc đó nhấn nút cho bắt đầu cái phi cơ nó xuống, nó đáp xuống phi đạo. Nhưng mà anh ấy đáp xuống sớm quá, có thể là 6 mai hay 7 mai gì đó. Cho nên khi mà đáp xuống thì thường thường cô thấy chiếc máy bay nó đáp xuống đó, hai cái bánh ở giữa đó nó sẽ xuống trước.
1: Đúng rồi. Yeah.
0: Rồi bắt đầu tới cái bánh trước nó mới đập xuống đất, nó rớt xuống sau rồi nó chạy. Thì khi mà nó ở cái độ nghiêng như vậy đó, mà anh này lại xuống sớm quá đó, cho nên cái máy bay nó nghiêng như vậy và cái phần đuôi nó bị vướng lại ở cái cạnh ở ngoài chỗ cái phi đạo đó. Và nó vướng lại cái cạnh đó và dĩ nhiên là nó bị nứt vỡ và cái đuôi nó văng ra ngoài. Cái phi cơ bị gãy làm đôi, không phải làm đôi mà gãy cái phần đuôi,
1: gãy cái phần đuôi.
0: Và bắt đầu nó lết một cái đoạn dài ở trên phi đạo và sau đó nó bốc cháy. Và lần đó thì cũng chết khá nhiều người. Trong cái số người chết đó có một cái chết nó hơi vô duyên đó.
1: Chết là vô duyên
0: là bởi vì cái chị đó chỉ chạy được ra ngoài rồi. Mà rồi chỉ vờ quảng sao đó, chỉ lại lủi đầu vô trong cái xe mà cứu hỏa nó đang chạy tới. Và bị cái xe nó đụng chết. Nó là đúng lý ra là thoát chết rồi. Thoát chết lớn nhưng mà lại bị chết nhỏ. Tức là đi sông đi biển không chết, về chết ở lỗ chân trâu. Và cái này là rõ ràng đúng như cô nói, đó là cái số là không thể nào sống được. May mắn thoát được cái tai nạn máy bay thì lại gặp cái tai nạn xe cộ. Và thật sự ra tính ra thì cái số người chết vì tai nạn xe cộ hàng năm nó nhiều hơn máy bay nhiều lắm. Nhưng mà cái đó thì cũng không thể nào so sánh được, bởi vì máy bay cái số lượng nó không có nhiều như xe. Xe thì cô thấy là nó muôn trùng, ở khắp nơi, ở đâu cũng có xe. Xe và đặc biệt đó là ở California này xe nó lại càng nhiều hơn những cái tiểu bang khác nữa. Có những cái nơi tôi có dịp và tôi đi qua cũng thích lắm cô, bởi vì xe nó ít. Có những cái tiểu bang đường xá trống trải nhưng không có chen chúc giống như California. Tôi còn nhớ hồi mấy chục năm trước, mười mấy năm trước thôi, khi mà tôi sang Nam Úc đó, tôi đi một cái show bên đó. Lúc đó Adelaide chưa có freeway cô. Tức là chạy toàn là đường trong thôi, không có cái freeway giống như bên Mỹ. Cho nên xe cộ chạy chậm chạp từ từ, rất là thông thả, chứ nó không có chen chúc giống như bên Mỹ. Cái tâm lý khi mà mình lái xe đó, mà xe nó nhiều, mình cảm thấy nó chật chội và nó lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp đó. Không biết cái thằng kia lúc nào nó đâm qua bên mình hay là như thế nào đó. Cho nên lúc nào cũng cảm thấy bất an. Thì cô cứ hình dung đi, bây giờ một cái lúc bình thường mà xe cộ mà nó đông đông đúc ở ngoài 101, cô ra cô chạy chừng 65 mile một giờ thôi, cô sẽ thấy dường như mình chạy hơi nhanh. Nhưng mà nếu mà cô đi vào freeway 5 buổi tối mà cô chạy 85 đường trống trải, cô thấy nó bình thường, giống như xe chạy thấy có vẻ chậm rì à. Thì cái đó nó là một phần cái tâm lý của chúng ta. Chứ mà xung quanh mà xe thật là nhiều, thật là đông, chạy chừng 65 mai một giờ là cảm thấy nó nhanh lắm rồi. Trong khi đó cái kia mình chạy 85 mai một giờ, 90 mai một giờ không thấy gì gọi là nhanh hết. Vâng, thưa quý vị, trở lại với câu chuyện Phụng Hoàng, thì cái điển tích mà Loan Phượng Hòa Minh nó cũng một phần nào đó nó cho chúng ta thấy đây nó là một cái lời chúc lành trong những cái dịp mà hôn lễ, trong những cái dịp mà đám cưới. Mặc dù đó cái lời chúc đó nó có hiệu nghiệm hay không thì không ai biết, bởi vì có những cặp Loan và Phụng mới có chừng 6 tháng 1 năm là không có còn hòa minh nữa. Thì cái đó là hên xui.
1: hồi bé đó, em đi về có những cái dịp Tết đi về những cái khu vườn mà những người bạn họ có vườn đó anh, có những cái cây mai to thiệt là to ở phía trước nhà mà nó mai vàng rực luôn. Thì vào trong nhà thì em nhìn thấy những cái bức tranh như thế này, Loan Phượng Hòa Minh nè, rồi hình con gà trống nè, mà lúc đó mình không hiểu cái điển tích, tại vì lúc đó là em cũng chưa học tiếng Hoa nữa. Rồi khi em học tiếng Hoa thì cũng không có cái điều kiện để tìm hiểu những cái giai thoại điển tích này, tại vì lúc đó là cái năm mà đánh nhau ở miền Bắc, thành ra phải học những cái gì mà của Cộng sản họ quy định, rồi Ban Hoa Vận phải đi theo như vậy. Cho tới khi em lên tới cái trung học ban thì cũng khoảng là lớp 10 á, thì bắt đầu em mới học được những cái thơ Đường, rồi học về những cái bài thơ của Đỗ Tấn, Lý Bạch này nọ, thì nhưng mà vẫn chưa tìm hiểu những cái giai thoại này. Lúc đó lại không nhớ để đi tìm hiểu những giai thoại. Bây giờ thì có dịp làm tiết mục giai thoại điển tích với anh Nam Phong rồi đi tìm hiểu, thì mình mới thấy rất là thú vị. Khi mình tìm hiểu cái bức tranh ngày xưa mình thấy người ta treo, thì người dân người ta chỉ đi ra người ta mua, người ta về ta treo, người ta đâu có hiểu đâu, người ta chỉ biết cái này là đại cát hoặc là cát tường thì treo trong nhà vậy thôi. Bây giờ mình tìm hiểu rồi thì mình thấy nó rất là hay và nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa.
0: Vâng, ngày xưa Việt Nam thì cũng có những cái bức tranh mà người ta gọi là tranh mộc bản ở dưới đồng quê. Yeah. Tại sao gọi là mộc bản? Là bởi vì người ta khắc nó trở thành một cái hình ở trong một cái giống như cái mộc vậy, mà nó lớn và nó trên một cái tấm ván, tấm cây là người ta khắc cái đó. Và mỗi dịp Tết thì chỉ cần tha mực lên trên cái đó rồi úp xuống, nhấn xuống, giống như là đóng ấn xuống cái tờ giấy.
1: Yeah.
0: Thì nó trở thành cái hình, thí dụ như là hình gà mái mẹ cùng với bầy con, hay là hình gà trống, hoặc là hình con chuột nó nói chuyện với con mèo, vân vân. Có nhiều cái tranh mộc bản, và những cái tranh đó nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy và hiểu được cái ý nghĩa cũng như cái hình dáng đó. Nhưng mà nếu mà nói là để sắc sảo đó, thì tranh mộc bản nó không có phải sắc sảo giống như những cái hình vẽ kia. Nó mang cái hình tượng, những cái nét vẽ rất là đơn giản. Và cái đó nhanh lắm, giống như kiểu đóng mộc mà. Tha mực lên đóng xuống là đem cái tờ đó ra bán được rồi. Và nhà nào cũng mua một vài tấm về treo trong cái dịp Tết, cho nó vui cửa, vui nhà, cho nó may mắn, và cho nó có nhiều cái điểm hay trong cái năm mới. Vâng, cho nên khi mà nói đến cái lời chúc thì nó chân thành, thì có thể nó sẽ giúp cho cái cặp uyên ương đó lâu dài sống với nhau. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà không có hợp với nhau thì những cái lời chúc đó không còn linh nghiệm nữa. Cho nên thôi thì chúc thì cứ chúc. Còn cái chuyện mà có hòa minh hòa hợp với nhau hay là sống đến nhau với nhau đến răng long đầu bạc hay không đó là cái chuyện đó hậu xét.
1: Ngày xưa thì có anh, ngày xưa thì răng long đầu bạc, những cái bức tranh đó lúc nào nó cũng mang ý nghĩa và đem lại cái sự yên bình cũng như là cái tình vợ chồng trong một cái gia đình đó thì còn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì với cái suy nghĩ, với cái những cái bước nhảy theo thời đại thì sẽ có những cái chuyện nó không hay xảy ra. Tại vì ngày xưa người phụ nữ họ an phận thủ thường, lấy chồng rồi chỉ biết theo chồng, rồi phục tùng chồng, rồi lo việc nhà thôi, đâu có đi ra ngoài để bon chen này nọ. Ông chồng thì gia trưởng, về nhà thì chồng nói giống như là lệnh vua rồi, thì người vợ chỉ biết nghe và nuôi dạy con cái thôi. Thành ra cuộc sống nó cứ như vậy cho tới ngày mình già đi rồi mình chết. thì chắc chắn là sẽ không có sóng gió gì rồi. Còn bây giờ thì các bạn trẻ bây giờ thì cái suy nghĩ của họ khác, họ không có chấp nhận những cái đó, họ phải có những cái sự thay đổi. Thành ra đã, tại sao mà lại có những cái chuyện chia tay hoặc là cứ là xào xáo trong nhà hoài là như vậy?
0: Vâng, có những cặp vợ chồng mình không nghĩ được rằng họ sẽ chia tay, nhưng mà cuối cùng thì họ chia tay.
1: Yeah.
0: Bởi vì trong nội bộ gia đình họ có cái gì là mình cũng không có rành. Nhưng mà quả thật đó, ở bên cái xứ sở tự do này, mà không riêng gì ở Mỹ, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Ở vào cái thời điểm và cái thời buổi này, cái chuyện mà chia tay nó dễ dàng lắm. Và cái số lượng mà người chia tay mà chúng tôi biết nó càng lúc thấy nó càng nhiều. Nên thôi thì đèn nhà ai nhà người đó sáng thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nếu mà mình có cái dịp mà khuyên nhủ được thì mình cũng khuyên, còn nếu không thì đành chịu thôi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi vừa gửi đến quý vị câu chuyện Loan Phượng Hòa Minh, một cái điển tích nói về loài chim phượng và những cái lời chúc lành trong những cái dịp vui của hôn lễ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nếu mà có cá độ đá banh thì sẽ chiến thắng lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong với những lời chúc tốt đẹp, em sẽ thắng nữa. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào talk show của mình thì xin cho phép tài được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới bác sĩ bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho tài cũng như là tạo cho tài một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với tài là mình sẽ nói về talk show về dược thảo, và tài biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
4: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá giúp cá rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu ra máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị, những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi thường thường dễ bị sưng nhíp hậu tuyến đó, tức là còn có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp tốt cho cái nhiếp bộ tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên á, Mỹ người ta gọi là migraine headache á, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
3: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
4: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờn là cắt đầu khớp xương á, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ, thì có những người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8, là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu ở trên đài đã từ lâu nay, đó là cái Flexudin và cái Nodigingo, và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
5: À, đứa em của tôi mà nói là nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân rút cốt rồi lại đó.
6: Vâng.
5: Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa nha. Ừ. Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi.
6: Vâng.
5: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy đó, phải thì sống không phải thì chết thôi.
6: À.
5: Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
6: Rồi, 90% hả?
5: Dạ.
6: 90% luôn.
5: Dạ.
6: Mà bị

0: cái kia cái thuốc mà có chất noni đó.
1: Ờ, noni ginkgo.
0: Dạ, noni ginkgo mà 45 đồng một chai đó.
1: Ờ,
0: thì nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
1: À.
0: Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
1: Vậy
0: nên tôi biết được, nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
1: Vậy đó hả?
0: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc gỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
1: Vậy đó, nhưng mà anh bị cái gì? Anh bị cái gì? Ông nói rõ lại tôi. Còn...
0: là bị, nó bị, lúc đầu nó bị không thấp, thấp đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Dạ, thì sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó.
1: À.
0: Đủ thứ chuyện trên đời hết á. À, nó là bá bệnh mà.
1: Ừ.
0: Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được nữa, chưa được 1/3 hũ thôi thì nó đã... nó nó đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Mà cái người em có bao nhiêu tuổi?
0: Dạ năm nay nó sinh năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó, nó bác sĩ.
1: Mà ông nói là bị 20 năm rồi.
0: Dạ 20 năm rồi. À, giờ đầu tại vì có một điều là nó như chị nghĩa là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bến xóm đó.
1: Ừ.
0: Thì họ cũng bị phong thấp của đồ, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên. Tại vì mấy người mà mới bị rồi đó.
1: À.
0: Thì bà già bà mới cho anh 50 viên uống, đâu có 5 viên đồ làm anh khô hết. À, y như đau mỏng hết. À, đúng rồi, nên uống hầu giờ uống nhiều quá nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa.
1: Ừ.
0: Nhưng bây giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ gì uống anh là nó hết rồi. Ừ. À.
1: Bà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
0: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong một tuần lễ mà không kịp là nó chết rồi.
1: Vậy đó hả?
0: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè.
1: Ừ.
0: Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nó nói với nó là may mày nhờ thuốc tiên không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi, khi nó khỏe vậy đó.
1: À.
0: Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
1: Ồ vậy đó hả?
0: Dạ, tại vì khi một con người á mà bác sĩ cứ nghĩ là khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao cân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên để mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường, có nghĩ thấy không?
1: Đúng rồi.
0: Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nên giờ này á là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à.
1: Ừ.
0: Thì may nhờ sao là coi báo coi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới đọc cái đó đó, mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về, cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự đó cũng không mong gì nó sống.
1: Ừ.
0: Tại vì nó đã rút gân tay gân chân lại rồi mà.
1: Ừ.
0: Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
1: Ồ, vậy á.
0: Đưa vô Sài Gòn đồ chữa không được mà. Nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp, thì lúc này cái nó khỏe lại.
1: Ừ.
0: Bác sĩ thấy là khi mà bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
1: Trời ơi, vậy đó hả?
0: Dạ. Yeah. Ừ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ.
1: Ừ.
0: Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô ngủ ngon lành á, sáng hết đau hết nhất à.
1: Đúng rồi. Cái này là nó là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng là nó làm cho mình bị đau.
0: Yeah.
1: Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ ra rồi đó thì nó làm cho cái đau. Còn những thuốc tây đó chỉ làm cho cái cảm giác của anh bớt đi. Vì anh đau
0: dưới... nó sẽ trở lại à.
1: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi, chứ không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Đó, thành ra cái thuốc này nó vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
0: Dạ. Nên vì đó mà bác sĩ biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Tức là
0: nhưng mà bác sĩ biết làm sao không? Là ở nhà đó những ở sống là người nào bệnh á, bà già bà muốn sốt thì bà cho.
1: Ừ.
0: Bà cho 5-10 viên ngồi vậy thôi, chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng cả xóm được, bác sĩ thấy không?
1: À.
0: À. À, người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không bớt.
1: À.
0: Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống thôi là có một tuần lễ là hết à.
1: Vậy đó hả?
0: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi, họ đến nỗi mà họ không dám uống nữa mà.
1: Vậy
0: đó hả? Đã uống vô thuốc không, họ uống nữa.
1: Ồ.
0: Có gì thấy không? À, đâu có đâu, họ mua.
1: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
0: Dạ, mà uống á, là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
1: Bà họ
0: không còn đau nhất nữa.
1: Vậy hả?
0: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tây.

0: Việt Nam họ nói như vậy đó.
1: Vậy đó.
0: Dạ, tại vì cái thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình.
1: À.
0: Là nó phù hợp là cái bệnh của những người Việt Nam.
1: À.
0: Đó. Nên vì đó mà họ hạt chứ không có gì hết trơn.
1: À.
2: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
3: Có một ông, là tay của ông bị nứt, là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
1: Sử dụng thuốc gì nữa?
4: Dr. Super Liver á.
1: Dạ vâng.
4: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ. Vậy là uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
4: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng, một tuần. Mỗi ngày uống còn viên thôi à.
1: Vậy.
4: Vậy mà nó công hiệu nó... Mấy ngày hôm nay là bác sĩ là từ ăn chất lết, uống nước cốc cơ tay, nên nó có bị nó không á. Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao đó thưa bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Thì trước hẻ mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. Mà mấy ngày hôm nay thì tôi ăn chocolate, uống cốc, uống này uống kia thì không thấy nó có cái gì nữa.
1: Vậy.
4: Vâng.
1: Mà
4: ông thấy nó khó không hiểu.
1: Ông bị cái đó vậy bao lâu rồi?
4: Dạ thưa, khoảng được cũng 4 năm rồi.
1: Vậy.
4: Vâng, đi cả tất cả bác sĩ dermatologist. Tất cả bác sĩ Mỹ ở đây, đội Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Nhưng mà tôi nghe quảng cáo, thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện radio trên kia, radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy, đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á.
1: À.
4: Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông Pharmacy đó để mua một lọ về uống thử đi xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay nơi sau thì thấy uống mà hơn một tháng thì thấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
1: Bây giờ bớt được khoảng 30%?
4: Bớt được 99%.
1: Vậy à?
4: Vâng.
1: Tức là hồi xưa là coi như là
4: dạ,
1: ăn...
4: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt rồi, nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
1: Vâng.
4: Mà tay nó cứ nứt. Mùa đông, mùa hè gì thấy nó không nứt rồi nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
1: Vâng. Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt thì bị...
4: Vâng.
1: Vâng.
4: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là ăn cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì là ngày hôm sau là bị... Vâng.
1: Ok, vậy thì cũng mừng cho quá.
4: Vậy gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
3: Vâng, quý vị, ngày hôm qua một ông là tay ông bị nứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, và uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, mà bà còn thấy khỏe mạnh và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống cũng được.
1: Uống Marathon có thấy tốt không ạ?
5: Rất tốt.
1: À.
5: Ngày xưa em cứ, em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
1: Vậy.
5: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ này.
1: Vâng.
5: À. Thế mới lại các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm thể có khi phải khóc nhưng vì nó đau ấy. Thôi mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống Advil đâu.
1: Vậy.
5: Rất là tốt. Rất là tốt.
1: Vậy.
5: Ừ.
1: Mà bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
5: Em quên mẹ mất rồi.
1: Vậy.
5: Ừ, mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như Advil đó. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
1: Một ngày uống vâng, mấy viên?
5: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên.
1: Vậy.
5: Có được không?
1: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng
5: rồi. Rất là tốt.
1: Ủa cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
5: Em á.
1: Cái đau nhất
5: em á.
1: Vâng.
5: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ giờ ấy.
1: Vậy.
5: Tự như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ đấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em nghĩ em đau. Em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi, mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi hôm qua hôm kia rồi, là em đau phải 5 năm ấy.
1: Vậy.
5: Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào ấy, em cũng không biết à.
1: Vậy.
5: Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau, thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà thế thì tao uống cái thuốc này hay thật. Từ ngày tao uống giờ tao không phải uống luôn. Uống một viên Advil này, em không phải uống đến một viên Advil nào nữa.
1: Chứ hồi xưa đau là cứ phải Advil.
5: Ngày nào phải uống 2 viên, có phải em phải uống 4 viên.
1: Vậy.
5: Mỗi một bữa em phải uống 2 viên, mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Dậy chúa thì sao tao đau lắm, dậy chúa tôi không biết làm tao đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo dậy chúa tôi, có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo lại chú tôi lại bị nhỡ bị xương xảo làm sao, lại bị tháo khớp thì bố mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài, em mới bảo mùa đài nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào, em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy từ hôm cháu nó đau thì em mới nghĩ em bảo Giê-xu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil nào nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày ra nhỉ.
1: Vậy à? Thấy người nó khỏe ra.
5: Khỏe da, da rẻ, trông tươi tắn, hồng hào mà khỏe mạnh.
1: Tốt.
5: Rất là tốt.
1: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
5: Vâng.
1: Người nào cũng thấy là uống thấy.
5: Nên em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài, mà cảm ơn bác sĩ thì em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi. Em bảo lại chú tôi cái thuốc này rất là hay, hay vô cùng là hay. Rất là hay.
1: Vậy.
5: Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á. Các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này thì em cứ đi gói bánh chưng á. Xong gói bánh chưng thì em đau lắm. Để chú tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3000 cái mà no, không phải uống một viên Advil, không đau. Không đau.
1: Không
5: đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau nữa, thì em thấy cũng rất là tốt. Em cũng cảm ơn bác sĩ.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng, và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra. Anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Nhưng mà anh uống anh thấy được bớt được những cái gì?
6: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bớt y tỷ như thường thường tôi bị mà chuột rút bị gặp bẻ giò á.
1: Vâng.
6: Mà tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
1: Vậy đó hả?
6: Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh mà tê tay chân rồi đó.
1: Vâng.
6: Nằm tay chân nó bị tê, thường thường nằm ngủ cái tay chân nó tê làm như là nó không có máu, nó chạy không đều vậy đó. Nó nhức, nó tê mà nó nhức. Cái thứ hai nữa là con người nó, mình không uống thuốc nó không uống á. Nó làm như là mình em hôm nay có 40 chưa tới 50 nữa mà làm như là mình 60 thì già, có người nó khó.
1: Tức là nó quại người á.
6: Nó quại đó. Đi làm không nổi. Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò nó tê, cái giò nó nhức á. Máu nó dồn, làm như máu nó dồn mà để mình đứng không á. từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn.
1: Ờ.
6: Uống đâu chắc hơn 3 chai à.
1: Dạ.
6: Tôi có order nhiều lắm mà tôi order hình như cũng cái mấy chai vậy.
1: Uống cái ma tông tới chai thứ mấy thì bắt đầu nó thấy nó khỏe.
6: Hình như tôi uống có 2 chai à.
1: Là bắt đầu thấy khỏe.
6: Thấy khỏe rồi đó.
1: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
6: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
1: Ờ.
6: Nhưng mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Khi từng gửi có bạn bè lại nhậu cái thì thường bỏ trong luôn.
1: Ờ.
6: Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy.
1: Dạ.
6: Cũng 1-2 ngày vậy. Có khi nhớ uống ngày có 1 viên à.
1: Ờ, như vậy cái thuốc ma tôi uống cũng tốt cho cái cơ thể.
6: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Thành ra tôi uống rồi. Tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
1: Mấy người uống có thấy tốt không?
6: Mấy người uống có thằng bạn tôi kế bên này nữa là nó bị chủ nó uống vô nó thấy nó không có nữa.
1: Dạ, dạ.
6: Nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh cái là bị chuột rút vọt bẻ, tê nhức tay chân, mệt mỏi, và sau khi uống cái thuốc marathon tức là cái chai số 10 đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
2: Xin trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy tại có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 marathon này không ạ?
3: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milcrystal tức là cái cây gai sữa tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oak plant, cây nữ lan là valerian, cái dandelion tức là cây bồ công anh, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc marathon nó làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc marathon tức là cái chai số 10 này mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ như là các lực sĩ chạy bộ marathon hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
2: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
3: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Tiếng Nói Tôi Network trên hệ thống toàn cầu Google Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi Network tại San Jose, thực hiện vào mỗi buổi chiều tối thứ năm hàng tuần. Qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây, Việt Tiếng giới thiệu đến quý vị thính giả những nét sinh hoạt mang tính chất văn hóa của khắp các mọi nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết về thân thế của Đào Duy Từ cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

0: Đào Duy Từ, thời trẻ.
1: Đào Duy Từ, hiệu là Lộc Khê, quê ở xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Đại Việt. Cha ông tên là Đào Tả Hán, một xướng hát chuyên nghiệp. Mất năm Duy Từ lên 5 tuổi, ông được mẹ là bà Vũ Kim Chi nuôi ăn học. Duy Từ tỏ ra là một người thông minh sáng dạ. Năm 14 tuổi, ông vào học trường của Hương Cống Nguyễn Đức Khoa. Nhưng Duy Từ không được thi hương vì luật lệ của nhà Lê bây giờ cấm con két hát đi thi, vì tục bấy giờ cho rằng sướng ca vô loài. Mẹ Duy Từ phải nhờ một viên xã trưởng là Lưu Minh Phương khai đổi họ cho ông từ Đào Duy Từ thành Vũ Duy Từ theo họ mẹ. Viên xã trưởng nhân thế ép mẹ Duy Từ phải cưới mình mới giúp. Mẹ Duy Từ bàn lẫn đi bằng cách bảo khi nào Duy Từ thi đậu mới tiến hành cưới xin. Khoa thi hương năm Quý Tỵ 1593, Duy Từ thi đậu Á Nguyên. Viên xã trưởng Lưu Minh Phương bèn đòi cưới bà Kim Chi, nhưng bà viện lý do Duy Từ mới thi đậu mà mẹ đã tái giá thì xấu hổ mà từ chối. Rồi bảo rằng Minh Phương hãy cho con gái lớn về lấy Duy Từ thay thế. Giận dữ, Đỗ Minh Phương nộp đơn kiện bà Kim Chi làm lộ việc đổi họ của Duy Từ. Viên quan huyện thụ đơn sau đi báo lại cho quan hiến sát

Lúc bấy giờ, Duy Từ đang ở hội văn trên Thăng Long dự thi. Khi quan thái phó Nguyễn Hữu Liêu đang phân vân chấm Duy Từ vì một số bài bản về cải cách chính trị có hơi trái ý chúa Trịnh Tùng, thì bộ lễ truyền lệnh xóa tên Vũ Duy Từ, đánh tuột Á Nguyên, lột mũ áo. Nghe tin này, bà Kim Chi cắt cổ tự vẫn. Duy Từ vừa hỏng thi, vừa mất mẹ, nên đau buồn lâm bệnh nặng, nằm lại tại nhà trọ.

0: gặp Nguyễn Hoàng.
1: Đoan quận công Nguyễn Hoàng bây giờ đang trấn Thuận Hóa theo lệnh của vua Lê Thế Tông và chúa Trịnh Tùng, về Thuận Hóa họp bàn việc. Nhân dịp Nguyễn Hoàng đến thăm Nguyễn Hữu Liêu, ông Nguyễn Hữu Liêu bèn kể trường hợp của Duy Từ và lấy bài vở của Duy Từ ra cho Nguyễn Hoàng xem. Đọc bài của Duy Từ, Nguyễn Hoàng biết đây là nhân tài có thể thu dụng cho việc ở Nam Phương của mình, nên âm thầm đến nhà trọ giúp đỡ tài chính chạy chữa của Duy Từ, rồi mời ông vào Nam giúp việc.
0: Khi Duy Từ vừa bệnh dậy, đích thân Nguyễn Hoàng đã đến thăm. Nhân trên tường có treo một bức tranh anh em Lưu Bị đến Long Trung cầu Gia Cát. Nguyễn Hoàng và Đào Duy Từ bèn ra một bài thơ liên ngâm. Nguyễn Hoàng đọc: vó ngựa sườn non đá chập trùng, cầu hiền lặn lội biết bao công. Duy Từ tiếp thơ, đem câu phò hán ra dò ý, lấy nghĩa tôn lưu để ướm lòng. Nguyễn Hoàng tiếp: lãnh thổ đoán chia ba xứ sở, biên thùy vạch sẵn một dòng sông. Duy Từ đóng: vì chăng không có lời nguyên trực, thì biết đâu mà đón hòa long. Nguyễn Hoàng và Duy Từ rất hiểu ý nhau, nhưng Nguyễn Hoàng không dám đón Duy Từ ngay vì sợ lộ cơ mưu. Ông nói với Duy Từ: lão phu về trước, xin đắp sẵn đàn bái tướng chờ đợi tiên sinh. Năm nay lão phu hơn 70 tuổi, nếu có thất lộc cũng xin di ngôn cho con cháu phải đón tiên sinh về dạy bảo. Duy Từ bái tạ nhận lời, rồi hai người chia tay. Sau đó mấy năm, Duy Từ vào Nam.

0: vào Nam.
1: Khi vào Nam, ông đi tìm chú Nguyễn nhưng đến nơi thì không gặp do chúa đã đi xa để kinh lý. Hết tiền tiêu, Nguy Từ phải tìm đường khác. Ông dò được là khám lý Trần Đức Hòa vốn là một thân tín của chúa Nguyễn nên đi đến Quy Nhơn để kiếm cơ lập thân. Ông đi đến thôn Tùng Châu, nay thuộc thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, để ở chăn trâu cho nhà phú hộ Trúc Trịnh Long, cách nhà Trần Đức Hòa một con sông nhỏ. Tâm ý của Duy Từ là ẩn mình, chờ đợi thời cơ đồng thời dò xét chính sự đàng trong. Con trai của vị phú hộ tên là Trúc Hữu Minh, mở Tùng Châu thị xã, lấy Duy Từ làm thư đồng để phục vụ các bảng hữu văn chương. Có lần khi Duy Từ đánh châu về, cầm roi đối đáp văn sử xưa nay với các danh sĩ, chứng tỏ mình thông hiểu mọi điều. Phú hộ Trúc Trịnh Long bèn kể chuyện này cho Trần Đức Hòa. Ông Trần Đức Hòa bèn tìm tới hỏi chuyện Duy Từ, thấy Duy Từ có tài học rộng, ông mời về dạy học rồi gả con gái cho. Thời gian này, Duy Từ thường ngâm bài Ngọa Long Cương Vãn bằng quốc âm để tự sánh mình với Gia Cát Lượng khi xưa.

0: con hồng trầu lạc nhớ non thơ.
1: Làm quan Chúa Nguyễn. Năm 1627, nghe tin Chúa Nguyễn thắng Chúa Trình ở Nhật Lệ, Trần Đức Hòa vào chúc mừng, rồi nhân đó dâng Chúa Nguyễn bài Ngọa Long Cương Vãn. Chúa xem xong thấy lạ, bèn cho mời Duy Từ đến. Khi Trần Đức Hòa dẫn Duy Từ đến, thấy Chúa Nguyễn Phúc Nguyên chỉ mặc áo trắng sơ sài và đứng cửa hông đợi, Duy Từ bèn đứng lại và đòi về. Thấy vậy, Chúa liền vào thay đổi triều phục, áo mũ chỉnh tề, rồi mở cửa lớn ra đón Duy Từ. Duy Từ mới vào. Chúa cho mời Đức Hòa và Duy Từ ngồi, rồi hỏi Duy Từ chuyện chính sự. Duy Từ bày cho Chúa các điều về chính sự, gồm: thứ nhất, đối phó với Chúa Trịnh; thứ hai, đối phó với Chiêm Thành; thứ ba, khai hoang phía Nam; thứ tư, chỉnh đốn nội bộ; và thứ năm, xây dựng quân đội và việc bắt tiến cự Trịnh về sau. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên nghe lời Duy Từ xong, tỏ ra mến phục Cao Luận, cho mở tiệc chiêu đãi. Sau đó, Chúa họp bàn đình thần, phong cho Duy Từ làm nha úy nội tán, tước Lộc Khuê Hầu, coi việc quân cơ và tham lý quốc chính.

0: ta không nhận sắc.
1: Năm 1629, chúa Trịnh Tráng muốn lấn vào Nam bèn sai Nguyễn Khắc Minh đi, mang tiếng là phong tước cho chúa Nguyễn nhưng đồng thời cũng để dò xét. Đào Duy Từ khi này là tham tán bèn khuyên chúa Nguyễn che giấu lực lượng và tạm nhận phong để hòa hoãn với chúa Trịnh. Chúa Trịnh cũng đồng thời đòi chúa Nguyễn cho con ra Bắc Chầu, nộp 30 voi đực và 30 chiến thuyền để đi cống nhà Minh bên Trung Quốc. Duy Từ khuyên là không thực hiện rồi bày kế cho chúa Nguyễn đắp lũy trường dục để phòng thủ. Chúa Nguyễn nghe theo và thực hiện ngay. Về sắc phong, vào năm 1630, Duy Từ cho người làm một mâm đồng hai đáy bên trong đựng sắc của chúa Trịnh, trên phủ lụa vàng rồi sai Trần Văn Khuông đi sứ. Trần Văn Khuông theo lời Duy Từ dặn dò, đối đáp, dâng mâm cho chúa Trịnh, rồi kiếm cớ trốn về. Chúa Trịnh thấy sứ đoàn đi vội sinh nghi, bèn cho lục mâm đồng thì thấy tờ sắc trước kèm bài thơ. Mâu nhi vô địch, mịch phi kiến tích, ái lạc tâm trường, lực lai tương địch. Cả triều không ai hiểu, giai thoại kể rằng chúa Trịnh cho mời Phùng Khắc Khoang đến thì mới giải được ý nghĩa ẩn trong bài thơ là câu dư bất thụ sắc của Duy Từ. Chúa Trịnh hiểu ý trả sắc phong, nổi giận cho người đuổi theo sứ đoàn của chúa Nguyễn thì cả sứ đoàn đã đi hết. Ở Nam, để tăng cường phòng thủ, Duy Từ bèn bày cho chúa Nguyễn đánh chiếm phía Nam sông Danh, rồi đắp lũy thầy để phòng thủ. Lũy thầy và lũy trường dục là hai chiến lũy quan trọng, giúp chúa Nguyễn có thể phòng thủ hiệu quả trước chúa Trịnh. Ngoài giúp chúa Nguyễn đối phó chúa Trịnh, Duy Từ còn nhiều lần khuyên khéo được chúa Nguyễn việc chính sự, ngoài ra còn tiến cử con rể của mình là Nguyễn Hữu Tiến cho chúa Nguyễn. Nguyễn Hữu Tiến về sau cũng trở thành một công thần của chúa Nguyễn như cha vợ mình.

qua đời. Năm 1633, Đào Duy Từ lâm bệnh nặng, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đích thân đến thăm viếng. Duy Từ khóc rồi thưa: thần gặp được thánh minh chưa báo đáp được mãi may, nay bệnh đến thế này còn biết nói chi nữa. Rồi Đào Duy Từ qua đời thọ 63 tuổi, phụ chính cho chúa Nguyễn được 8 năm. Chúa Nguyễn vô cùng thương tiếc, cho táng tại Tùng Châu và phong làm Hiệp Đồng Mưu Đức Công Thần, đặt tiếng Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu. Đến năm thứ năm đời vua Gia Long thì Tùng Từ ở Thái Miếu. Đến thời vua Minh Mạng truy phong là Hoàng Quốc Công. Năm 1836 cho sửa sang mộ phần.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Thân Thế Đào Duy Từ qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Xin mời quý thính giả nhớ đón cùng theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 9 tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 25 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ thì ngay sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta. Việt Tiến có rất là nhiều những cái điều mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ qua nhiều những cái sự kiện, những cái tài liệu mà Việt Tiến cùng với quý vị thính giả đã sưu tầm và chuyển đến cho Việt Tiến. Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả. Xin được mời quý vị thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay vào buổi chiều hôm nay thì Việt Tiến đã có dịp để mà theo dõi một cái trận đá bóng trong cái kỳ World Cup kỳ này đó. Đây là trận đầu tiên của cái vòng tứ kết vâng. Bây giờ chỉ còn lại 8 đội thưa quý vị thính giả. Thì hôm nay là cái trận tứ kết đầu tiên nó diễn ra ở trên sân Gillette ở giữa hai đội bóng là đội bóng của nước Pháp và đội bóng châu Phi là Maroc, thưa quý vị khán giả. Cái trận tứ kết không chỉ là một cái cuộc đối đầu của hai cái nền túc cầu khá là mạnh của thế giới hiện nay ở hai cái châu lục, mà nó là một cái chương tiếp theo của một mối duyên nợ, thưa quý vị khán giả. Nó được kéo dài từ cái vòng bán kết của cái mùa World Cup năm 2022. Nhưng mà chúng ta còn nhớ đó, thưa quý vị khán giả, lật lại trang sử của World Cup đó, thì vào năm 2022, trong cái trận bán kết thì đội tuyển Pháp đã lần đầu gặp đội Maroc, thưa quý vị khán giả. Trong cái trận đấu đó, Pháp đã dễ dàng thắng đội Maroc 2-0, khiến cho đội Maroc phải ngậm ngùi và đá với đội hình như đội Serbia trong cái trận tranh hàng ba, thưa quý vị khán giả. Thì trong cái trận tranh hàng ba, Maroc cũng chào thua với cái tỷ số là 1-2. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, 4 năm sau, Maroc đã trở lại một lần nữa để mà gặp đội tuyển Pháp. Nhưng mà kỳ này đó, Maroc trở lại với một cái vị thế nó hơi khác một chút. Đội bóng có vẻ bản lĩnh hơn, có tổ chức hơn. Và có một cái điều mà chúng ta cần phải thấy đó là đội tuyển Maroc trong cái kỳ World Cup này tham gia vào cái giải túc cầu và cao nhất, cái đỉnh cao của thế giới đó, không còn là một cái đội mang chỉ là hiện tượng. Tuy nhiên, có một điều nó cũng ngậm ngùi là khi mà cái tiếng còi chấm dứt trận đấu nó vang lên đó, thì có một cái sự khác biệt nó vẫn nằm ở một cái điều, đó là cái gì? Đó là đẳng cấp, thưa quý vị khán giả. Nói một cách khác đó, đẳng cấp của đội tuyển Pháp nó cao hơn cái đẳng cấp của đội Maroc một bậc, thưa quý vị khán giả. Mặc dù là bây giờ hai đội đều đi vào cái trận tứ kết, hai đội là những cái đội tuyển tiêu biểu cho hai cái châu lục khác nhau. Đội tuyển Pháp năm nay đó đã rất là lừng lẫy, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, ở cái hiệp 1 đó, Maroc giống như tất cả những cái đội bóng mà biết rằng mình là một cái đội nó yếu thế hơn. Mà như chúng ta từ nghe đó là nếu mà biết người biết ta đó thì 100% thắng. Khi mà biết được rằng mình yếu thế hơn thì Maroc đã chọn một cái đấu pháp đúng.
Mà như quý vị thấy đó, là cái đấu pháp đúng nó mang lại một cái kết quả khá là khả quan, khi mà Maroc đã từng vượt qua rất nhiều những cái đội tuyển mạnh để mà cùng hiện diện trong cái trận đấu tứ kết. Thưa quý vị thính giả, đó là cái gì? Họ chọn cái lối đá phòng ngự và dựa vào cái tốc độ của những cái người, của những tiền đạo đó, họ tổ chức những cái đợt phản công từ hai cánh. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp không phải là một cái hàng phòng ngự mà thuộc loại thường thường bậc trung. Cho nên, với cái tốc độ của những cái cầu thủ ở hàng tiền đạo của đội tuyển Maroc á, cũng không thể làm khó cho lắm. Tuy nhiên, phải công nhận là vào đầu hiệp á, vào đầu hiệp một, hiệp một đó, đội tuyển Pháp đã có một số những cái cơ hội có thể là dứt điểm, có thể là ghi bàn. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, có thể là vì những cái chân sút vội vàng hay là thủ môn của đội tuyển Maroc chơi một cách rất là thành công, cho nên vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến phút thứ 31, thưa quý vị khán giả, phút thứ 31 có chuyện gì xảy ra? Phút thứ 30, đó là một cái bước ngoặt nó xuất hiện, thưa quý vị khán giả, khi mà cái cầu thủ sáng giá nhất và đang tranh giành cái chiếc giày vàng cùng với lại là Messi đó, đó là Mbappe, trong một cái pha dắt bóng vào khu cấm địa, khu vực 16m50 của đội tuyển Maroc đó, thì chính Mbappe đã bị Mazraoui phạm lỗi ngay trong vòng cấm địa, thưa quý vị khán giả. Và sau khi mà trọng tài chính đã phải ra xem lại VAR đó, là VAR đó, là cái truyền hình để mà xem lỗi đó, một cái cuộc mà review lại như vậy nó khá là dài, tới 3 phút, thưa quý vị khán giả. Sau đó trọng tài quyết định cho đội tuyển Pháp được hưởng một cái trái phạt đền ở chấm 11m50. Ông thì không hiểu tại sao mà cái chấm phạt đền lại không phải là 11m, không phải là 12m mà 11m50, không hiểu. Tuy nhiên, khi mà mọi người đều đổ dồn vào cái cầu thủ đứng trước trái bóng là Mbappe, thì một cái điều đã làm cho tất cả mọi người thất vọng, đó là Mbappe với là một cái chân sút rất là hay của đội tuyển Pháp, nhưng mà trong cái pha đá phạt đền đó đã không thể hiện được. Vì thế không hiểu tại sao anh đã chần chừ ngay trước quả bóng để mà để mà làm cho thủ môn đó, thủ thành đó phân tâm, thì lại đá ngay cái góc mà thủ thành của đội tuyển Maroc đã chọn, và thủ thành của đội tuyển Maroc đã dễ dàng để mà bắt cái bóng đó, thưa quý thính giả. Một cái trái phạt đền mà để cho thủ thành bắt gọn là một cái điều rất là xấu hổ, rất đáng để mà xấu hổ. Tuy nhiên, sau cái giờ nghỉ giữa hiệp đó, hết hiệp một đó, Pháp, đội tuyển Pháp vào sân và tăng tốc độ, nhưng mà Maroc thì vẫn kiên cường với cái chiến thuật phòng ngự và phản công, và họ đã phản công rất là sắc bén nhờ có những cái cầu thủ như là Hakimi hay là Brahim Diaz. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái điểm đã làm cho cái hàng tấn công của đội tuyển Maroc nó yếu đi, đó là sự thiếu vắng của

Rồi sau cú sút hỏng thì Mbappe đã không mất tinh thần nhưng mà anh di chuyển rộng hơn. Anh kéo giãn cái hàng phòng ngự của đội Maroc ra và cuối cùng chính Mbappe là người đã ghi bàn và mở tỷ số từ một cái pha đột phá cá nhân. Anh ta nhận bóng, đi xuyên phá qua hàng phòng ngự và đã sút một cú cầu vồng rất là đẹp, thưa quý vị khán giả, vào cái góc cao ở bên trái của khung thành, khiến cho thủ thành bó tay, mở tỷ số cho đội tuyển Pháp. Đúng kiểu ngôi sao lớn xuất hiện đúng lúc, thưa quý vị khán giả. Và sau đó thì đội tuyển Pháp đã làm thêm một cú nữa, nâng tỷ số lên 2-0. Và tỷ số đó cũng đã khép lại trận đấu bằng một sự lạnh lùng của một đội đã thắng 11 trên 12 trận chính thức gần nhất, thưa quý vị khán giả. Cái trận đấu đó mở ra bằng một cái thứ bóng đá mà người ta đã quen thuộc ở Les Bleus. Đó là kiểm soát nhịp trận đấu, đánh biên liên tục và tạo sức ép bằng tốc độ. Dembele, Oris, Bakula xoay chuyển bóng như là những cái cánh quạt. Những cái nhân vật đó đã khiến cho đội tuyển Maroc phải co cụm trong một khối phòng ngự chặt chẽ để mà bảo vệ cho cái khung thành của mình. Nhưng mà cái điều đáng nói là đội Maroc không hề hoảng loạn trước cái sức ép của đội tuyển Pháp. Hàng phòng ngự của đội Maroc vẫn bình tĩnh càng phá, thưa quý vị khán giả. Họ phòng ngự với sự kỷ luật và đã trở thành là một cái thương hiệu của họ. Giữ cự ly đội hình như thể được đo bằng thước thép. Và họ chờ đợi những cái khoảnh khắc phản công mà Hakimi cũng như là của Brahim Diaz có thể tạo ra được ở trong những cái pha bóng lên bóng hiếm hoi của mình. Chúng ta phải thấy rõ ràng một cái điều đó, thưa quý vị khán giả, đó là suốt trong hiệp 1 đó, đội tuyển Pháp đã kiểm soát bóng rất là thành công. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, cuối cùng thì họ vẫn không làm gì được trước đội tuyển Maroc với một hàng phòng thủ rất là chặt chẽ, rất là kiên cố. Rất tiếc thưa quý vị khán giả, là đội tuyển Maroc dẫu sao bây giờ họ cũng đã phải rời giải đấu. Họ rời giải không phải là vì họ yếu kém. Họ rời giải là vì họ gặp một đối thủ biết cách thắng những cái trận đấu kiểu phòng ngự, thưa quý vị khán giả. Và đội tuyển Pháp có đủ nhân tố để mà có thể làm nên chuyện với một cái hàng phòng thủ thép. Nó khác với đội tuyển Hoa Kỳ. Đội tuyển Pháp khác với đội tuyển Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Khi mà đội tuyển Pháp có nhiều những cái chân, có nhiều những cái cầu thủ có thể đi bóng, dắt bóng, kiểm soát bóng và chuyền bóng, cũng như là có những cái cú sút dứt điểm. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, Hoa Kỳ thiếu những cái yếu tố như vậy. Ngoài một Pulisic có thể một mình anh đột phá qua một vài cầu thủ, nhưng mà anh trơ trọi trên sân, thưa quý khán giả. Ngoài một Balogun là một cái người đã cặp với mình khá là ăn ý, thì họ không còn một cái cầu thủ nào là vệ tinh để mà có thể kéo giãn cái đội hình phòng ngự của đội tuyển mà thi đấu cùng với mình, thưa quý khán giả. Cái điều đó đã làm cho cái chiến thuật của huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ bị gãy ngay, thưa quý vị khán giả. Và đặc biệt là trong cái trận mình đấu vòng 18 vừa rồi đó, chúng ta thấy rõ ràng đội tuyển Hoa Kỳ ra sân lúng túng, không có bài bản, gần như là không có bài bản, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì họ đã gặp một cái hàng phòng ngự rất là chắc với kỹ thuật cao hơn và biết cách khóa những cái chân sút, những cái chân chạy của đội tuyển Hoa Kỳ. Đó cũng là một cái điều mà đội tuyển Hoa Kỳ cần phải

nhìn thẳng để mà tìm ra một cái đáp án tốt nhất cho đội tuyển của mình để mà vươn tới một cái đích kế tiếp. Chúng ta không dừng lại ở cái mùa giải năm nay mà chúng ta phải nghĩ ngay tới cái mùa giải kế tiếp năm 2030, thưa quý vị khán giả. Khi mà huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hoa Kỳ đã được ký thêm 4 năm nữa, khi mà đội tuyển Hoa Kỳ đang còn đấu ở vòng loại, thưa quý vị khán giả, ông đã được ký thêm 4 năm nữa rồi. Và hy vọng rằng trong 4 năm này đó, thì ông có thể làm nên chuyện. Còn bây giờ đó, chỉ là mới thử lửa thôi. Thật sự mà nói là như vậy, thưa quý vị khán giả. Hy vọng rằng 4 năm nữa đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ sẽ lột xác. Từ khi mà Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc cho đến tận ngày hôm nay, đã hơn một năm rưỡi rồi, thưa quý vị khán giả. Chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện nó xoay quanh một cái tổ chức, đó là cơ quan di trú và hải quan, viết tắt là ICE, và một cái nhân vật chính đó là ông Tom Holman. Như chúng ta biết đó, ông Tom Holman này là một cái nhân vật không phải là mới trong chính quyền, mà ông đã từng lãnh đạo cái cơ quan di trú và hải quan dưới thời của ông Obama. Và ông đã tỏ ra là ông làm tròn cái trách nhiệm một cách rất là xuất sắc. Xuất sắc đến nỗi đó, đến cái độ đó, là ông đã được khen thưởng và đã được chính ông Obama trao huân chương để mà làm nổi bật cái vai trò của ông ở trong cái cơ quan di trú và hải quan, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bây giờ, trong 2 năm vừa rồi đó, người ta đã tô vẽ ông Tom Holman như là một hung thần, như là một cái người, một cái nhân vật phát xít. Thì liệu, thưa quý vị khán giả, tại sao lại có một cái tiêu chuẩn khác như vậy? Cùng là một con người, cùng một cái vai trò như nhau, cùng lại đi bắt những cái người tội phạm nhập cư bất hợp pháp. Nhưng mà nó có khác nhau một tí, thưa quý vị khán giả, là dưới thời của ông Obama đó, cái yêu cầu nó đề ra không phải là quá khắt khe như là ở thời của Tổng thống Trump. Khi mà dưới thời Obama đó, thì ông Tom Holman chỉ cần đi bắt những người nhập cư bất hợp pháp, không cần biết người đó có phạm tội hay là không. Nhưng mà bây giờ trong cái thời gian này đó, dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump đó, thì cái nhiệm vụ của ông Tom Holman nó nặng hơn một tí, là phải đi truy lùng những người phạm tội nhập cư bất hợp pháp. Nhưng mà những người đã phạm tội thì cái tính chính ra nó cao hơn, thưa quý khán giả. Nhưng mà không hiểu tại sao ông ta bây giờ lại bị lên án một cách nặng nề. Có nhiều những cái dư luận đòi phải bãi bỏ, phải xóa bỏ cái cơ quan di trú và hải quan. Qua một cái bài viết, thưa quý khán giả, cho chúng ta thấy rõ ràng là nó đang có một cái tiêu chuẩn khác, thưa quý khán giả. Đó là cái việc giám đốc điều hành của Công đoàn Y tá Quốc gia, viết tắt là NNU, nhân dịp cái ngày Quốc khánh 4 tháng 7 đó, thì người giám đốc này đã chỉ trích những cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời đó, bà cho rằng đó là quyền bầu cử của công dân Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Trên cái mạng xã hội X vào hôm 4 tháng 7 đó, cái bà Mahara, bà viết như vậy: các cáo buộc của liên bang nhằm vào người biểu tình, các cuộc tấn công vào quyền bầu cử, các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan trong cộng đồng, bà cho rằng những cái biện pháp đó chỉ nhằm để mà đe dọa, để mà buộc mọi người phải im lặng. Đồng thời đó, là bà còn kêu gọi đoàn kết để mà bảo vệ nền dân chủ. Ủa, chúng ta thật sự không biết là cái nền dân chủ đó nó bị nguy hiểm ở cái chỗ nào khi mà nó đang được chính quyền của Tổng thống Trump bảo vệ một cách chặt chẽ nhất. Nhưng mà thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên mà Công đoàn Y tế Y tá Quốc gia đưa ra những cái phát biểu theo cái hướng đó. Là vì từ hồi đầu năm cho đến bây giờ đó, tổ chức này đã tham gia một cuộc biểu tình tại thủ đô Washington cùng với thượng nghị sĩ Ed McGee và cựu hạ nghị sĩ Cory Bush.
cái cuộc biểu tình nhằm kêu gọi quốc hội giải thể cái cơ quan di trú và hải quan. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã cũng là nghe thấy rất là nhiều những cái ứng cử viên cực tả của đảng Dân Chủ mà vừa mới thắng cái cuộc bầu cử sơ bộ đó đều lên tiếng cho rằng là phải giải thể cái cơ quan di trú và hải quan. Công đoàn Y tá Quốc gia mô tả cái cơ quan di trú và hải quan là một cái lực lượng bán quân sự hoạt động ngoài vòng pháp luật. Wow! Có thật sự là họ hoạt động ngoài vòng pháp luật không, thưa quý vị giả? Khi mà luật pháp cho họ cái quyền là truy bắt những người nhập cư bất hợp pháp, và những người nhập cư bất hợp pháp đó là những thành phần tội phạm với những cái tội rất là nặng, kể cả tội giết người. Nhưng mà họ vẫn lên án, họ vẫn lên tiếng, họ lên án là cái cơ quan này làm việc ngoài vào pháp luật. Vậy thì họ dựa trên luật pháp nào để mà họ cho rằng cơ quan di trú và hải quan đang hoạt động ngoài vào pháp luật? Họ cáo buộc cơ quan đó này được Tổng thống Trump sử dụng để mà khủng bố cả công dân lẫn người không phải là công dân, cũng như là đang áp các đối thủ chính trị. Có thật sự là họ được Tổng thống Trump cho phép khủng bố công dân? Tổng thống Trump có cho phép cơ quan hải quan và di trú và hải quan đang áp các đối thủ chính trị? Một số những cái trường hợp xảy ra có đụng độ với những công dân của Hoa Kỳ là vì những công dân của Hoa Kỳ đã có những cái cuộc bạo loạn để mà bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội đang bị bắt giữ, đang bị giam giữ ở những cái trung tâm giam giữ của cơ quan. Có những cuộc đối đầu trực diện với những cái chính trị gia đối thủ là vì họ cũng đã ra đường để mà ủng hộ. Thậm chí như chúng ta thấy đó là có cái bà Ivy đó, bà đến một cái trung tâm giam giữ của cơ quan di trú và hải quan, bà đòi phải được vào trong đó để mà xem xét cái tình hình giam giữ nó như thế nào. Tuy là bà có quyền, thưa quý vị giả, nhưng mà bà phải xin phép quốc hội, chứ không phải là bà tự động bà xông vào. Và khi mà bà bị ngăn cản không cho vào đó, thì bà đã có những cái hành động hành hung những cái nhân viên thực thi di trú. Thôi vậy thì thử hỏi, ai đang đối đầu với ai và ai đang có những cái hành động được cho là hành hung cái đối thủ của mình? Bài viết còn cho biết là Công đoàn Y tá Quốc gia không đưa ra bất kỳ một cái bằng chứng nào cho thấy cho những cái cáo buộc của họ. Và có một cái điều chắc chắn họ không đưa ra, đó là họ không hề đưa ra một cái con số khi mà có đến 70% số người bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ là những người nhập cư bất hợp pháp đã bị truy tố hoặc là bị kết án vì họ là những phạm nhân với những cái tội phạm nặng như việc tiếng đã nói như trên, thưa quý vị giả. Qua tất cả những cái gì mà chúng ta thấy đó thì đúng là đang tồn tại một cái tiêu chuẩn khép rõ rệt trong cách một số tổ chức và những cái nhóm hoạt động mô tả cơ quan di trú và hải quan cũng như là những cái người lãnh đạo của cơ quan đó, thưa quý vị giả. Cái trường hợp rõ ràng nhất mà như vị tướng đã đưa ra trước đây đó, đó là cái trường hợp của ông Tom Homan, là một cái ví dụ rất là điển hình, được ca ngợi và trao huân chương dưới thời của ông Obama, nhưng mà bây giờ thì ông ta lại bị lên án, thậm chí còn bị ví với một mật vụ của Đức Quốc xã dưới thời của Tổng thống Trump, dù chức vụ và nhiệm vụ và bản chất của công việc không hề thay đổi, chỉ có cái bản chất của công việc trong dưới thời của Tổng thống Trump đó, nó đòi hỏi gay gắt hơn, thưa quý vị giả, là ông phải đi truy lùng, bắt giữ và trục xuất những cái người nhập cư bất hợp pháp phạm tội
họ phải đối đầu với những cái thành phần nó khủng khiếp hơn. Quý vị biết rằng đó, ở trong giai đoạn từ năm 2009 cho đến năm 2016 đó, thì cái cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ và trục xuất hàng trăm ngàn vụ bắt giữ và trục xuất mỗi năm nha. Mỗi năm trong suốt 7 năm, từ năm 2009 cho đến năm 2016, trong suốt hai nhiệm kỳ của ông Obama, mỗi năm có hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ và trục xuất. Và tính là tổng cộng là gần 4 triệu người. Vào cái thời gian đó đó, ông Tom Homan giữ cái chức vụ là phó giám đốc của cơ quan di trú và hải quan, được Bộ An ninh nội địa trao huy chương dịch vụ xuất sắc, là vì ông đã đóng góp cho an ninh của quốc gia. Và trong cũng trong cái thời gian dưới thời ông Obama đó, thì những cái tổ chức cấp tiến, họ không xem cơ quan di trú và hải quan là một cái cơ quan mà đang có vấn đề. Là vì sao? Là vì chính cái cơ quan di trú và hải quan này đang ưu tiên, là một cái ưu tiên chính vào thời gian đó của Obamacare, với đồng lương tối thiểu, công đoàn và khí hậu v.v. Bây giờ họ lại lên án cái cơ quan di trú và hải quan. Họ cho rằng cái cơ quan này bây giờ là công cụ đàn áp chính trị. Mặc dù bây giờ ông Tom Homan làm đúng nhiệm vụ như trước, nhưng mà ông ta đang bị gắn nhãn là phát xít, là Nazi, là tang bao, chỉ vì ông đại diện cho chính sách của Tổng thống Donald Trump. Cùng một con người, cùng một cơ quan, nhưng mà cách diễn đạt thay đổi theo khí hậu chính trị. Đây là tiêu chuẩn kép, mang tính đảng phái, và không đánh và kê những cái điều mà họ quy kết cho cơ quan di trú và hải quan, nó không đánh giá dựa trên dữ liệu, thưa quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị khán giả, có một cái bài, có một cái sự kiện mà chúng ta cũng cần phải nói tới đó. Đó là có một cái sự trỗi dậy của phe cực tả trong đảng Dân Chủ. Và có thể có một cái giá mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong những ngày tháng sắp tới. Cái nền chính trị của Hoa Kỳ đang phải chứng kiến một cái sự chuyển dịch tư tưởng sâu sắc. Những ứng cử viên theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa không còn đứng ở bên lề nữa, thưa quý khán giả, mà họ đã và đang giành chiến thắng thật sự trong rất là nhiều những cái cuộc bầu cử sơ bộ cũng như là tổng tuyển cử thuộc đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa bây giờ họ gắn liền với đảng Dân Chủ để mà họ len lỏi vào cái vòng tròn chính trị của Hoa Kỳ. Những là trước đây chúng ta đã từng thấy là có Bernie Sanders, có Alexandria Ocasio-Cortez, có Ilhan Omar, có Rashida Tlaib, Cori Bush, Jamal Bowman. Nhưng mà bây giờ, những con số đó càng ngày nó càng mở rộng hơn. Chúng ta có Zoran Mamdani, là cái người đang ngồi trong tòa thị chính của thành phố New York, có thị trưởng của thành phố Seattle, tên gì vị trí từ những vị trí quên mất tiêu. Rồi chúng ta đang chứng kiến một cái làn sóng những cái người cực tả như vậy đang đẩy những cái dân biểu kỳ cựu của đảng Dân Chủ ra ngoài cuộc chơi, như là ở Colorado có Milad Kiros, ở New York có ở
tiểu bang nào phải tiếp quên tới mất có Graham Platner. Những cái con người này chứng minh đây không phải là một cái hiện tượng nhất thời, mà cái hiện mà cái chuyện những cái thành những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa lồng trong đảng dân chủ đang là một cái xu hướng, nó có tổ chức, nó có hệ thống và nó có nguồn lực hậu thuẫn một cách rất là rõ ràng. Họ thắng không chỉ vì là những cái thông điệp cấp tiến mà thôi, mà còn là vì họ sở hữu một cái hệ sinh thái hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ. Một số những cái tổ chức vận động cấp tiến như là Justice Democrat, Sunrise Movement, Our Revolution và DSA đóng một cái vai trò như là một cái bề phóng để mà giúp cho những cái ứng cử viên cực tả như vậy bước vào chính trường bên đảng Dân Chủ. Thưa quý vị thính giả, những cái tổ chức đó gây quỹ nhỏ lẻ từ hàng triệu người ủng hộ, nhưng mà nó tạo ra một cái nguồn tài chánh vô cùng ổn định và khó bị chi phối bởi giới tài phiệt. Thưa quý vị, họ xây dựng một cái mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp, đào tạo ứng cử viên, hỗ trợ chiến dịch truyền thông và tạo áp lực chính trị tại những cái khu vực đô thị thiên tả. Thưa quý vị, nhưng mà bên cạnh đó đó thì những cái phong trào xã hội từ khí hậu, từ nhà ở cho đến cải tổ cảnh sát cung cấp một cái lực lượng vận động cơ sở, tạo ra sức ép đường phố và truyền thông giúp cho những ứng cử viên cực tả đó nổi bật trong mắt cử tri trẻ. Thưa quý vị khán giả, hơn nữa đó thì với những cái khẩu hiệu như là free healthcare, free nhà ở, free trường tiền đại học và đóng băng cái tiền tiền nợ của sinh viên, tất cả mọi thứ đều free, đó là những cái chiếc bánh vẽ mà họ đang bán cho cử tri trẻ. Thưa quý vị khán giả, nhưng mà những cái chiếc bánh vẽ đó đó nó rất dễ thu hút với những cái người mà không muốn suy nghĩ. Thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta chỉ cần suy nghĩ một chút xíu thôi, chúng ta sẽ có ngay một cái đáp án. Với tất cả những cái chương trình free như vậy, ngân sách đâu ra để mà thực hiện? Quý vị biết rằng đó, trong một năm New York, thành phố New York phải chi ra 40 triệu Mỹ Kim cho cái hệ K-12. 40 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả, chỉ trong một năm. Đó là chỉ mới nói về cái mảng học sinh phổ thông, chưa nói đến hệ đại học, hệ college, đại học cộng đồng, chưa nói đến an sinh xã hội, chưa nói đến nhà housing. Và còn nữa, thưa quý vị giả, nhiều những cái thứ mà như là Zoran Mamrani đã từng hứa là free service với một cái chuỗi cửa hàng giá rẻ. Và quý vị biết, một cái cửa hàng giá rẻ mà Zoran Mamrani xây dựng đó, nó hết cả 30 triệu Mỹ Kim để mà chỉ xây dựng có mỗi một cái cửa hàng. Cái nguồn lực tài trợ không chỉ đến từ tiền, mà nó còn đến từ sự kết nối. Phe cực tả tận dụng mạng xã hội để mà tiếp cận trực tiếp cử tri trẻ, bypass truyền thông truyền thống. Họ sử dụng TikTok nè, họ sử dụng Instagram, Twitter và bây giờ là X. Họ dùng YouTube và cả những cái chương trình trên podcast để mà lan truyền cái thông điệp đơn giản, dễ hiểu, dễ chia sẻ, như là cái gì cũng free, free, free, free. Họ tạo ra một cái cộng đồng trực tuyến rất là trung thành, sẵn sàng đóng góp vài Mỹ Kim mỗi tháng và tham gia vận động. Đó là một cái mô hình gây quỹ kiểu mới. Nó hoàn toàn không cần phụ thuộc vào nhà tài trợ lớn, nhưng mà lại tạo ra một cái sức mạnh chính trị đáng kể. Thưa quý vị thính giả, nhưng mà khi mà những khẩu hiệu trở thành là chính sách, thì cái câu hỏi lớn không phải là họ thắng thế đến đâu, mà là ai sẽ trả giá cho những cái chương trình nghị sự
free của họ. Bởi vì mọi chương trình phúc lợi từ y tế toàn dân, nhà ở công, miễn phí đại học, trợ cấp thu nhập đều cần một cái nguồn tiền để mà thực hiện. Và tiền đó không đến từ khoảng không vô định nào cả, thưa quý vị và trong một cái kịch bản xấu nhất, người phải gánh chi phí đầu tiên sẽ là tầng lớp trung lưu, cái nhóm đóng thuế nhiều nhất và ổn định nhất, thưa quý vị và và tiếp theo là những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thưa quý vị và vốn là không thể nào né thuế hay là chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được. Cuối cùng, cái nguồn tiền mà để mà làm những cái chương trình free đó, nó đánh lên ai nữa? Đánh lên những người tiêu dùng thông qua cái tình trạng lạm phát cũng như là chi phí sinh hoạt tăng cao. Những cái tuyên bố như là đánh thuế người giàu là đủ, nghe nó vô cùng hấp dẫn, thưa quý vị khán giả. Nhưng nó không phù hợp với cái cấu trúc ngân sách của Hoa Kỳ. Là vì sao, thưa quý vị khán giả? Là vì đó, cái giới siêu giàu nó rất là nhỏ. Như chúng ta vẫn từng nghe nói đó, cái giới siêu giàu nó chỉ là 1% trên cái tổng số dân số của Hoa Kỳ. Thuế doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất là thấp. Trong khi đó đó, thì chi tiêu cho phúc lợi nó tiêu tốn gần một nửa ngân sách của liên bang, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ lại còn gánh thêm những cái chương trình mà cho không biết không, thì liệu là ngân sách kiếm lấy đâu ra để mà bù vào cho những cái chương trình mà cho không như vậy? Dù là phe cực tả có kiểm soát được đảng Dân Chủ và chiếm ưu thế trong quốc hội, họ vẫn không thể nào thay đổi được thể chế của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều đó nó dẫn đến sự phân cực sâu hơn. Tiểu bang đỏ của Đảng Cộng Hòa sẽ phản ứng mạnh, kiện tụng gia tăng, liên bang tiểu bang xung đột với nhau. Và cuối cùng, cái câu hỏi quan trọng nhất, ai sẽ trả giá? Và cái câu trả lời rất là rõ ràng. Mặc dù là nó rất là khó để mà chúng ta có thể chấp nhận, người dân phải trả giá với tất cả những cái trò mị dân, thưa quý vị khán giả. Những cái chiếc bánh vẽ, người dân sẽ phải trả giá, cũng như là toàn doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ phải trả giá, thưa quý vị khán giả. Vậy thưa quý vị khán giả, có khi mà chúng ta xét cho cùng đó, thì liệu là còn có cái gì là cho không nữa không, thưa quý vị khán giả? Hoàn toàn không có cái gì là miễn phí cả, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà nhà nước chi ra thì xã hội phải trả bằng thuế, bằng lạm phát, bằng chi phí sinh hoạt và bằng sự suy yếu của các lĩnh vực cốt lõi của xã hội. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhìn thẳng, thưa quý vị khán giả, với tất cả những cái trò mị dân, những cái trò mà Medicare cho toàn dân, nhà ở miễn phí, tiền đại học miễn phí, tất cả những cái phúc lợi xã hội, nghe tưởng rằng là nó miễn phí thật sự. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, tất cả đều có giá phải trả. Giá nó đến từ tiền thuế của người dân, tiền thuế của doanh nghiệp. Và cái sự băng hoài của cái nền kinh tế. Và có một cái điều nữa mà Việt Tiến muốn chia sẻ ngắn trước khi mà chúng ta chấm dứt đó. Đó là vào cái ngày 4 tháng 7 đó, thưa quý vị khán giả, thì ông Gavin Newsom đã có một cái bài phát biểu. Nhưng mà cái bài phát biểu vào ngày 4 tháng 7 của ông Gavin Newsom đó, nó được trình bày như là một cái cảnh báo về tương lai của Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà chúng ta tách cái lớp cảm xúc ra khỏi câu ngữ đó, thì người ta thấy rõ ràng những cái luận điểm được đưa ra không đứng vững trước dữ liệu.
Cái điều đó không phải là chuyện lạ trong chính trị, nhưng mà vẫn cần phải nói rõ. Sự thật có tốc độ riêng của nó và nó không chạy theo những cái câu nói được thiết kế để mà gây ấn tượng, thưa quý vị giả. Trong bài phát biểu của ngày 4 tháng 7 của ông Nelson muốn đưa ra đó, mô tả Tổng thống Trump bằng những cái từ ngữ vô cùng nặng nề. Ông ta lo sợ. Tổng thống Trump đang lo sợ. Tổng thống Trump không quan tâm đến người dân, không quan tâm đến Hoa Kỳ. Những cái câu nói đó nghe rất là mạnh, nhưng mà chúng không phải là bằng chứng, thưa quý vị giả. Không ai có thể đo được cái mức độ quan tâm hay là lo sợ của một người khác, và càng không thể nào biến cái suy đoán tâm lý thành ra sự thật. Khi mà một cái bài phát biểu dựa vào những cái điều không thể nào kiểm chứng được, nó không còn là lập luận, mà nó chỉ là cái cảm xúc được trình bày bằng một cái giọng chắc chắn mà thôi, thưa quý vị giả. Trong cái bài viết, trong cái bài nói chuyện đó, ông ta đưa ra một cái con số 4 tỷ mỹ kim tài sản của Tổng thống Trump đã tăng lên. Đây là một cái điểm rất là hiếm ở trong cái bài viết của bài phát biểu của ông ta mà chúng ta có thể kiểm chứng. Nhưng mà chính vì nó cần được đối chiếu, thì có một cái báo cáo của tờ Forbes và Bloomberg cho chúng ta thấy là cái tài sản của Tổng thống Trump không hề tăng lên, mà thậm chí nó còn giảm. Một cái con số sai không chỉ làm yếu cái lập luận, mà còn khiến cho người ta tự hỏi vì sao một cái bài phát biểu chính thức lại không được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi công bố. Sự thật không cần phải được thổi phồng, nó chỉ cần được nói một cách đúng. Cáo buộc Tổng thống Trump điều động vệ binh quốc gia tại California vào năm 2025 cũng không có bằng chứng công khai. Việc điều động lực lượng này thuộc thẩm quyền của thống đốc của tiểu bang, trừ khi có lệnh của liên bang đặc biệt. Khi mà một cái cáo buộc không có dữ liệu được đưa vào bài phát biểu, nó không tạo ra một cái sự thật mới, thưa quý vị giả. Có một số những cái điều trong cái bài phát biểu của ông Newsom là nó có những cái dữ liệu đúng, như là Tổng thống Trump đặt lên tiếng để mà phản đối cái kết quả bầu cử năm 2020, cũng như là cái sự kiện nó xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021. Nó là những cái điều có thật, những cái sự kiện có thật, nhưng mà những cái cáo buộc liên quan đến những cái sự kiện đó, cũng như là bản chất và những cái điều có liên quan chưa chắc là đã đúng với cái bản chất của những cái cáo buộc, thưa quý vị thính giả. Như họ cáo buộc rằng là Tổng thống Trump muốn thay đổi kết quả, nhưng mà thật sự đó thì Tổng thống Trump chỉ muốn cái cuộc bầu cử nó được minh bạch. Ông không muốn có một cái sự mờ ám. Nhưng mà khi một những cái sự kiện có thật được đặt cạnh những cái cáo buộc sai và những cái suy đoán không thể kiểm chứng, thì người nghe khó có thể phân biệt ở đâu là phần thông tin cần suy nghĩ và đâu là phần chi chỉ nhằm tạo hiệu ứng mà thôi. Một cái bài phát biểu quốc khánh lẽ ra đó thì chỉ phải dựa trên sự thật, hoặc là ít nhất là sự thận trọng. Khi nó trở thành là nơi để trộn lẫn dữ liệu với những cái suy đoán, người ta buộc phải tự hỏi mục tiêu của bài phát biểu là làm cái gì? Là cung cấp thông tin hay là tạo ra cái cảm xúc cho những người nghe? Cáo buộc về tài sản tăng thêm 4 tỷ mỹ kim, nó không phù hợp với dữ liệu công khai, thưa quý vị thính giả. Năm 2017, tài sản của Tổng thống Trump ước tính vào khoảng 3,5 tỷ mỹ kim. Nhưng mà ông Newsom ông khẳng định là Tổng thống Trump tăng thêm 4 tỷ mỹ kim. Tất nhiên là bây giờ tài sản của Tổng thống Trump xấp xỉ 8 tỷ mỹ kim. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, năm 2017, 3,5 tỷ mỹ kim. Đến năm 2021, cái tài sản của Tổng thống Trump nó chỉ ước tính ở vào khoảng 2,4 tỷ mỹ kim. Tất nhiên là trong 4 năm ông tài vị, ông mất hơn 1 tỷ mỹ kim. 1,1 tỷ mỹ kim. Đó là một cái cáo buộc sai về mặt dữ liệu, thưa quý vị khán giả.

một cái bài phát biểu về chính trị có thể sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ, nhưng mà khi đưa ra những cái cáo buộc cụ thể, đặc biệt là có liên quan đến tài sản, đến quyền lực hoặc là hành động của một tổng thống, thì cái tính chính xác và những cái bằng chứng phải được đặt lên hàng đầu. Việc sử dụng thông tin không được kiểm chứng hoặc là suy đoán chủ quan của mình có thể làm giảm uy tín của người phát biểu và gây nhiễu loạn thông tin trong bối cảnh chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ, vốn nó đã vô cùng căng thẳng rồi, thưa quý vị khán giả. Một bài phát biểu nhân cái dịp quốc khánh mà chỉ nhằm đả kích cái chính trị gia đối lập với mình, nó hoàn toàn không phải là một cái bài phát biểu nhân ngày lễ quốc khánh, thưa quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì việc tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại, tiếp một chuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, ngày hôm nay có chuyện gì vui không? Hồi sáng này vô tôi nghe cô nói sưởng đẻ gì ạ?
1: Em nói về bệnh viện Từ Dũ.
0: Ủa chứ mà sưởng đẻ hả?
1: Dạ không, sưởng đẻ là sau năm 75. Tự nhiên có một cái từ đó, trời ơi, nó đập vô mắt mình, thấy không biết giống ai, không biết nữa.
0: Nhưng mà cô có nghĩ tại sao người ta lại đặt cái tên, người ta lại kêu như vậy không?
1: Trời ơi, dân
0: đỉnh
1: trong
0: cao trí tuệ hả?
1: Dân trong bưng mà làm sao mà mình cãi họ được anh. Khi mà họ cho những cái từ á mà họ hãnh diện lắm, họ dựng lên, trời ơi, cái bản xưởng đẻ thì không biết là cái dân trí nó nằm ở đi đâu nữa. Đúng là ở trong bưng miền, thành ra nó không biết cái gì hết trơn.
0: Vâng, nói đến cái vấn đề từ ngữ thì mấy hôm trước chúng tôi cũng lại nhận được cái lời yêu cầu là lại tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ. Cho nên yêu cầu thì nhiều nhưng mà chúng tôi xin không có dám hứa hết. Từ cái vấn đề đưa ra một số những cái chuyện mà trong cuộc sống để rồi mở đường dây để cho quý vị gọi vào, quý vị góp ý. Chúng tôi cũng chưa có thực hiện được bởi vì cái điều kiện về vấn đề kỹ thuật nó vẫn còn thỉnh thoảng nó xảy ra cái trở ngại. Rồi vấn đề từ ngữ thì lúc trước chúng tôi cũng làm một khoảng thời gian, rồi sau này tạm ngưng lại để đưa ra những cái vấn đề nó thường xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày. Cho nên thôi thì quý vị cố gắng thông cảm và chờ để khi mà chúng tôi sắp xếp xong thì chúng tôi sẽ thông báo. Chúng tôi làm được cái gì thì chúng tôi sẽ làm. Thí dụ thỉnh thoảng nói về vấn đề từ ngữ, thỉnh thoảng nói về vấn đề một số những cái chuyện nó xảy ra ở trong cái cuộc sống thường ngày. Vâng, nói đến cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thì hôm trước thì chúng tôi có nói về cái việc giáo dục con cái. Thì ngày hôm nay có thể nói đến cái chữ giáo dục đó, thì chúng ta hướng dẫn, chúng ta dạy dỗ và chúng ta phối hợp với nhà trường khi mà con nó đã đến tuổi đi học, vân vân. Thì nó phải có cái sự kết hợp, phối hợp và làm việc chung giữa phụ huynh học sinh và nhà trường để giáo dục các em. Nhưng mà nói đến cái vấn đề giáo dục trong nhà trường thì đôi khi chúng ta cũng chạnh lòng khi mà nhìn thấy những cái đoạn video nói về các em học sinh ở bên Việt Nam. Các em học sinh mà ở vào cái những cái lớp chỉ mới có lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Cái tuổi là chỉ có biết vui chơi, lo đi học, vui vẻ với bạn bè. Nhưng mà tại sao lại có những cái chuyện mà kết bè, kết đảng, rồi hút sách, rồi đánh lộn trong trường. Và ở trong trường, đứa nào mà có nắm tay, nắm đấm lớn đó, thì đứa đó làm chị hai hay là làm anh hai. Và cái chuyện đó nó xảy ra càng lúc càng nhiều ở trong cái môi trường giáo dục ở tại Việt Nam. Cho nên đó nó là một cái vấn nạn lớn, cả một cái thế hệ nó bị đầu độc. Sau năm 1975, nếu mà tính tới 85-95 thì tính ra nó đã là một thế hệ rồi. Rồi 95-2005 tới 15 nó đã thêm một cái thế hệ thứ nhì nữa rồi. Rồi 15 rồi 25, chúng ta đã bước qua hơn hai thế hệ ở tại Việt Nam với cái con số 50 năm. Và với cái phương thức và cái cách giáo dục không có đúng, nó đã tạo ra một cái lớp trẻ chỉ biết nhìn cái vấn đề lợi trước mắt mà không cần biết đúng hay sai gì hết. và đó nó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Cả một cái xã hội nó băng hoại, cho nên các em nó cũng băng hoại theo để nó điều chỉnh cho thích hợp với cái xã hội đó. Bởi vì người ta nói là người ta sinh ra đó, không có ai là người xấu hết, nhưng mà bởi vì xã hội nó làm cho người đó trở thành xấu. Đơn vị gia đình đầu tiên nó cũng làm cho người đó xấu, rồi ra xã hội lại làm xấu hơn, vân vân. Cho nên nếu mà nói đến giáo dục con trẻ thì phải giáo dục ngay từ nhỏ, và nếu không thì nó sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Và nhiều con trẻ nó hư hỏng như vậy thì nó sẽ làm cho một cái xã hội nó trở thành băng hoại và hư hỏng. Cho nên bây giờ mà muốn làm cho giới trẻ nó trong sáng lại như ngày xưa, nó phải mất một cái thời gian khá dài. Cái này là chúng tôi đang nói tới cái chuyện mà không còn cái chế độ độc tài ở Việt Nam nhé, một cái chế độ tự do đó, để rồi bắt tay xây dựng đào tạo lại một cái thế hệ trong sáng hơn. Nó khó lắm chứ nó không phải là dễ. Cho nên người ta nói lật đổ một cái chế độ độc tài bất nhân nó không có khó, nhưng mà để mà thay đổi những cái tệ nạn, những cái mầm mống của cái chế độ đó để lại, nó khó khăn và nó nặng nề lắm. Và chính vì cái điều đó cho nên là có những người đó, người ta nghĩ ngay tới cái chuyện mà cho đến bây giờ phải chuẩn bị những cái bước để mà thay đổi cái xã hội và cuộc sống. Nó là một cái bước dài gian nan, và dĩ nhiên những người ở cái tuổi chúng ta nó có thể là sẽ không có cái dịp mà tham gia thay đổi cái xã hội đó. Nếu mà Việt Nam có cái cơ may có được tự do dân chủ, không còn độc tài đảng trị nữa, thì cái đó nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Và dĩ nhiên có những người mà hiện giờ họ tranh đấu cho nhân quyền hay là dân quyền, họ đâu có phải là tranh đấu mà họ nghĩ rằng họ sẽ hưởng được đâu. Nhiều khi họ tranh đấu cho cái thế hệ tương lai, cho mai sau, cho tương lai của đất nước. Cho nên nếu mà nói đến vấn đề giáo dục, nó rất là quan trọng. Một cái đất nước mà nếu mà có sáng kiến và nhiều thông minh, người ta sẽ biết đầu tư vào cái vấn đề giáo dục nhiều, để tránh đi những cái trường hợp mà đáng tiếc. Người ta nói rằng cái đầu tư thông minh nhất đó vẫn là đầu tư về giáo dục. Ngay cả cái chuyện mà đi, chúng ta đi học, đi học kiến thức để chúng ta biết ở trong trường, chúng ta biết cái đó là biết cho ai? Biết cho chính mình. Cho nên nếu mà đi học mà có bài tủ hay là có người đưa bài để mà copy, hoặc là làm đủ mọi cách để có thể qua được cái kỳ thi để được tốt nghiệp, để được lãnh bằng, rồi lúc đó chúng ta cầm cái bằng trong tay ra nhưng mà hỏi thì không có biết cái gì hết trơn. Và cái chuyện đó là cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái nguy hiểm của cái vụ mà mua bán bằng cấp ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ mỗi một cái học vị, ở bên đó kêu bằng học vị, tức là mỗi một cái bằng cấp như vậy đó, nó đều có cái giá khác nhau. Dĩ nhiên cái bằng cấp tiến sĩ đó, nó sẽ giá cao. Bằng cấp kỹ sư nó sẽ thấp hơn. Phó tiến sĩ thì nó vừa vừa. Rồi giáo sư thì bằng cấp nó như thế nào, vân vân. Nó có rất là nhiều. Và bằng cấp tự dưng một ngày đẹp trời nào đó, một ông nào nói là tôi là giáo sư, thì hỏi ra mới biết là trong cái thời gian tôi làm phường trưởng, tôi đi học, học cái đó kêu bằng học gì cô? Học tại chức, chuyên tu tại chức. Cho nên là tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ trong mấy năm trời, vừa làm việc vừa học hành, rất là khó khăn. Và nghe thì biết như vậy thôi, nhưng mà không biết ông này là có thật là chuyên tu hay không. Nhưng mà hỏi ra vài điều thì mới biết là ông này có tu nhưng mà không có chuyên, tức là mỗi ngày tu bia nhưng mà không có chuyên môn gì hết. Và cái tệ nạn nó xảy ra nhiều lắm, cho nên người ta nói nửa đùa nửa thật đó là bên Việt Nam cái tiến sĩ và kỹ sư nó chạy đầy đường, đi đâu cũng có hết trơn. Nhưng mà khổ nổi khi mà những công ty ngoại quốc đòi hỏi cái số lượng kỹ sư 50.000 kỹ sư đó, thì không có, chỉ có được có 4-5.000 thôi. Tại vì đối với những cái hãng xưởng lớn ở ngoại quốc đó, vô kỹ sư mà dỏm hỏi vài câu là biết liền à, interview vài câu là lắc đầu là cho đi về đuổi gà liền, bởi vì cái người ta biết cái trình độ của cái người được phỏng vấn nó đến ở cái mức nào và nó cập nhật ở cái mức nào. Cho nên để có được cái con số kỹ sư như những cái hãng xưởng lớn đòi hỏi thì phải quan tâm và đặt cái vấn đề đầu tư và vấn đề giáo dục nhiều chứ. Bây giờ đó, đụng chuyện mới té ngửa ra thì quá trễ rồi, cái cơ hội nó vụt qua. Phải đào tạo một cái lớp kỹ sư mới ít gì cũng phải là 3-4 năm nữa, chứ đâu có phải là búng tay một cái là lại ra một đống kỹ sư đâu. Bây giờ có quá phép thì kỹ sư đó vô interview cũng bị rớt à, bởi vì không có khả năng, không có cái trình độ. Thật ra thì ở bên Việt Nam nó một số các bạn trẻ đó, khi mà học hành chăm chỉ rồi có sáng kiến rồi biết học hỏi đó, họ tốt nghiệp cái bằng kỹ sư ra họ rất là giỏi. Ngay cả những cái kỹ sư về viết nhu liệu hay là những kỹ sư viết những cái lập trình cho những cái chương trình điện toán nó chạy, họ cũng vẫn có cái khả năng làm được. Và họ rất là giỏi, họ hiểu được cái chuyện mà họ làm. Đó là những em mà học hành đàng hoàng đâu ra đó, thì tốt nghiệp ra thì biết làm những cái gì mình làm thôi. Cho nên trở lại với cái vấn đề giáo dục mà ở tại bên Mỹ này, thì cũng phải quan tâm phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để mà giáo dục con em. Ở bên Mỹ rồi ở bên Việt Nam, người ta có lúc người ta than vãn, người ta nói tại sao mấy em nó nói tục nhiều quá, nhất là ở bên Việt Nam. Thì ở bên Mỹ đó, tại sao các em nói tục? Nó nghe ở đâu? Thì nó nghe từ những cái lời nói chuyện của những người lớn, nó nghe từ những cái ngôn ngữ trong những cái phim ảnh mà dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, thí dụ như vậy. Để rồi sau đó nó bắt chước, nó bắt chước và nó thấy hay hay, nó bắt chước theo và riết rồi nó trở thành quen miệng. Cho nên ở đây có nhiều em học sinh người Mỹ, nhiều khi cô thấy nó nói chuyện chỉ ở high school thôi mà nó nói chuyện tục tiểu vô cùng, tức là trong một câu mười mấy chữ nó đã có 4-5 cái chữ điểm ở trong đó rồi. Và đó nó là một cái tệ nạn mà không ai muốn. Nhưng mà được một cái đó là các em ở Hoa Kỳ này nó có cái ý thức, bởi vì nó đã được dạy từ nhỏ, từ cái lớp mẫu giáo rồi. Cho nên đến một cái tuổi nào đó, thí dụ nó lên college hoặc là nó vào university đó, ở một cái môi trường nghiêm chỉnh mà ai cũng học hành, mà đi chơi đó thì không có người đi chơi với mình, thì lúc đó nó sẽ điều chỉnh để nó trở thành một cái người khác. Và từ cái ngôn ngữ ở trong đó đó mà nó nói tục chừng vài lần, khi mà tiếp xúc với những bạn bè trong đó, thấy người ta nhìn nó với cái con mắt kỳ lạ hoặc là khinh thường đó, lần lần đó cái môi trường nó sẽ giúp cho nó thoát ra được cái chuyện đó. Cho nên cái môi trường mà học tập hoặc là sinh hoạt đó, nó cũng rất là quan trọng. nó sẽ điều chỉnh cho cái đứa bé nó trở thành tốt hơn nếu mà nó ở trong cái môi trường học hành tốt. Chứ nếu mà nó đi chơi với bạn bè ở ngoài rồi dân bụi đời, hoặc là những cái đứa chỉ biết đi chơi, đi nhảy đầm, đi hút sách đó, thì chắc chắn nó sẽ học theo được những cái thói hư đó. Để rồi cuối cùng nó thấy là ồ, mình ở đây mình nói chuyện mấy đứa kia, nó nói chuyện 10 chữ có hết 3-4 chữ điểm rồi, mình nói chuyện bình thường đâu có cái gì hay, cho nên bắt buộc cũng phải nói theo mấy cái đứa đó. Và đôi khi đó, nó nói mà nó không hiểu nó nói cái gì nữa. Mà cái tình trạng đó là cái tình trạng mà xảy ra ở bên Việt Nam. Và có những cái từ ngữ nhiều khi đó, các em ở bên đó nó cũng chỉ nói theo người lớn thôi, để rồi nó không biết rằng cái từ ngữ đó là cái gì. Thì chúng ta đã từng nói về cái chuyện là có những em nó nói cái từ sai mà nó không biết nó nói sai. Hoặc là thậm chí nhiều khi đó, cái từ đó là cái từ tục tiểu, nó nói mà nó cũng chỉ bắt chước nó nói theo chứ nó không hiểu cái nghĩa của nó. Cho nên cái điều đó nó vô cùng nguy hiểm. Và ở bên Việt Nam đó, cái chuyện đó nó xảy ra cũng nhiều lắm. Tôi có một ông bạn, ông ấy kể cho tôi nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó hơi tục một chút, nhưng mà thật sự ra thì nó phản ảnh một cái vấn đề giáo dục ở bên Việt Nam. Và ông ấy nói là câu chuyện này tôi đọc được ở trên website nha. Nhưng mà tôi nghi câu chuyện này là chắc là của ông sáng tác quá, bởi vì ông bạn tôi là một cái người văn hay chữ tốt. Ông ấy nói tôi đọc trên web, tôi thấy có một cái câu chuyện nó kể rằng có một ông ở trong Sài Gòn đó, sau 75 rồi thời gian bắt đầu liên lạc được với cái người Anh ở ngoài Bắc đó, thì ông ấy mới đổ ra Bắc để mà thăm ông anh mình, để xem ở ngoài đó nó

0: ông ấy mới hỏi là mới thấy một cái thằng nhỏ nó trong trong hẻm nó đi ra đó, thì ông ấy mới hỏi, ông ấy nói rằng cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng tổ dân phố ở đâu không? Thì thằng nhỏ nó đi ngang cái nó ngó nhảnh một cái nó là đéo biết. Thì anh này anh, cái thằng này nó láo, nhưng mà thằng nhỏ nó giọt mắt rồi, cái ảnh cũng mò mò ảnh đi tuốt vô trong, cái ảnh gặp thêm một đứa khác nữa nó cũng đi có vẻ vội vã lắm. Thì ảnh mới cũng hỏi câu hỏi, anh nói là cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng dân phố đâu không, chỉ cho chú giùm. Thì thằng nhỏ nó đang vội mà nó đi ngang ảnh, cái nó quay qua nó nói biết nhưng mà đéo chỉ. Thì anh này nó ủa mấy cái đứa nhỏ này sao mà nó láo thế. Thì
1: cái đó rồi thẳng là mất dạy. Mất dạy.
0: Thì ảnh mới mò mò cuối cùng thì cũng tìm được nhà của ông anh ở trong tuốt ở phía trong đó. Thì vô anh em nói chuyện thì ảnh mới than vãn, anh nói anh ở đây là anh làm tổ trưởng tổ dân phố, sao mà anh không nhắc nhở mấy đứa nhỏ nó nói chuyện cho nó lịch sự đàng hoàng, để tụi nó nói tục quá vậy. Thì ông anh ông nói thì tôi có nhắc đó chứ, nhưng mà nói hoài mà tụi nó đéo nghe nữa. Thì
1: người
0: thì lúc đó
1: cũng nói vậy luôn.
0: Lúc đó cô con gái của ông ra nó nghe chuyện, bước ra nói đúng vậy đó chú, ở trường nó cháu đi dạy đó, cháu nói hoài đó mà nhiều khi tụi nó đéo chịu làm theo. Anh này nên anh ở đó cái anh giận quá, anh ngày hôm sau anh đi ra anh thăm lần bác, rồi sẵn dịp anh ghé vô anh gặp một cái người quen ngày xưa là cũng hoạt động ở trong miền Nam đó, rồi bây giờ làm cái chức to lắm ở Bộ Giáo dục đó. Anh ấy xin gặp, thì anh này cũng nhận ra người quen rồi cũng vô gặp nói chuyện đôi ba câu, thì anh này anh mới than vãn, thì anh ấy mới nói là đất nước mà để cho cái vấn đề ngôn ngữ nó như vậy thì nó không có tốt. Thì cái anh làm cái chức lớn trong Bộ Giáo dục, anh ấy mới xoa cằm, anh ấy mới nói là kể ra thì đất nước còn rất là nhiều khó khăn, cho nên sẽ có nhiều cái chuyện như vậy, thì cái tệ nạn như vậy đó, cho đến giờ phút này thì đéo có thuốc chữa. Và anh ấy sau khi về Sài Gòn, anh ấy trước khi về Sài Gòn anh ấy lầm bầm một mình, anh ấy nói một cái đất nước mà từ trên xuống dưới mà nó sử dụng một cái ngôn ngữ mà kỳ lạ như vậy đó, thì quả thật cái đất nước này đéo khá.
1: Nói về cái từ đó đó, thì sự thật ra em có tiếp xúc với những cái người mà họ hay sử dụng những cái từ đó. Đó là cái vùng Đà Nẵng. Thì không biết là quý thính giả ai ở Đà Nẵng thì nếu mà có nghe câu chuyện này thì cũng đừng có phiền Mỹ Tâm. Tại vì đây là câu chuyện rất là thật. Khi mà Mỹ Tâm run cái tiệm furniture với ông cậu đó, thì trong đó thì cũng có delivery, cũng có là mấy người salesman, thì đa phần là người dân của ngoài miền Trung. Họ đi theo cái biển Phan Thiết rồi đó anh, họ đi qua đây. Thì họ ở Hồng Kông thời gian. Thì cũng có một số người là họ đi qua rồi họ bảo lãnh gia đình qua. Thì trong cái nhóm mà delivery đó thì có cái thằng bé. Nó lúc đó nó cũng mới có khoảng 19 tuổi thôi. Tại vì cái bằng lái nó còn phải cái lằn đỏ mà. Thì nó xin vào để làm daily tại vì nó mới qua. Và bố nó bảo lãnh mẹ với mấy chị em gái với nó qua. Thì nó rất là giỏi, rất là lanh lợi. Mỹ Tâm còn nhớ nó là tên là Đặng Minh Tuấn. Thì nó nói chuyện mới đầu Mỹ Tâm nghe không hiểu. Tại vì nó nói nặng cái giọng của Đà Nẵng đó. Nhưng mà có những cái lần mà nói chuyện đó thì mình lại nghe nó dùng cái từ đéo. Có một lần nó quên lấy cái receipt đi. Tức là invoice mình dán lên cái ngày nào để đi đó. Thì nó có để mà mấy người để đi vô nhìn coi biết là sắp xếp cái ngày giờ để đi cho khách. Mà nó lại quên xách cái invoice. Thì mình gọi nó là Tuấn trở lại lấy invoice, tại sao mà không lấy. Còn invoice đó hả, đéo biết. Trời, nó nói một cái Mỹ Tâm thấy hụt hẫng luôn. Mỹ Tâm nói trời, tại sao nó lại dùng những cái từ đó, giận lắm. Nhưng mà thôi để cho nó đi xong đi.

0: về mới kêu nó lên văn phòng nói chuyện. Thì mặt nó đỏ hết trơn luôn. Nó nói ở ngoài cái vùng của nó là sử dụng cái từ đó rất là nhiều. Nó bình thường, không có cái gì, không có bậy bạ. Hỏi có phải cái từ đó là nó represent cho cái từ DM hay không? Nó nói cũng không phải nữa. Cái đó là cái cách nói của cái người ở đó. Họ nói như vậy đó. Cái gì cũng là, nếu biết, giống như từ giờ anh kể cái câu chuyện vậy đó. Cái gì cũng có đệm, cái đó giống như một cái từ đệm thôi. Chứ nó không có bậy bạ. Thì sau đó thì ba của Tuấn cũng có lên, tại vì gia đình ở Auckland mà, thành ra cứ chạy ngang cái tiệm thì cũng cứ ghé qua đem đồ ăn cho tiệm, thì cũng hỏi ở chú ơi, cháu nghe Tuấn nó nói vậy đó, thì chú ở ngoài đó là nói vậy, chú nói ừ, cái đó nó quen rồi con, nó là như vậy đó, cái từ giống như từ đẹp, nó không phải là từ chửi anh, nhưng mà giống như cái cách nói của họ. Thành ra mình nói đây mình cũng không phải là biện minh cho những cái người đang dùng cái từ đó. Có lẽ là họ dùng quen rồi, thành ra họ không thấy cái đó là một cái sự tục tiểu hay là một cái từ thô tục gì hết. Nhưng mà đối với người trong Nam của mình á, thì những cái từ đó thì nó đại diện cho cái từ DM. Thành ra nhiều khi mình nghe thì mình cảm thấy giống như mình bị xúc phạm. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra rồi thì đó là những cái từ họ nói. Họ nói cố gắng thì chúng ta đừng nói những từ đó thì cũng có thể được. Nhưng mà tại vì họ dùng nhiều quá, thông dụng quá, thành ra giống như là thành cái thói quen. Mở miệng ra là nói, không cần lớn nhỏ, chỉ cần mở miệng ra là có thể dùng cái từ đó để trong cái cách nói chuyện. Thì đó là cái câu chuyện nó rất là thật mà Mỹ Tâm cũng đã gặp phải rồi. Và sau đó thì mới hết giận cái thằng bé Tuấn đó. Chứ hồi đầu giận nó lắm, nghĩ là nó hổn với mình, nó không tôn trọng mình. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, ồ, tại vì cái vùng ở chỗ đó họ nói như vậy đó.
1: Đó là cái lý do mà tôi nói nhiều khi cái người sử dụng cái từ đó là họ không hiểu cái từ đó. Và thật sự ra nếu mà xem xét kỹ đó, cái từ ngữ đó, thì cái chữ đó, nó chữ đéo đó, nó ở trong ngôn ngữ của Việt Nam nó nặng lắm. Nó đúng là nó đồng nghĩa với cái chữ D ở trong cái chữ DM của người miền Nam. Thì cái từ đó là dùng để mắng chửi người khác, dùng để nói một cái điều gì đó tục tiểu. Để rồi đó, sau này đó, cái lớp trẻ sau 75 đó, nó nghe nhiều và nó quen cái lỗ tai, nghe người lớn nói mà. Thí dụ như là nó nghe một cái anh thanh niên lớn tuổi hơn nó nói là ồ, cái ông đó nói gì đó tao đéo hiểu. Thì cái chữ đéo hiểu đó, ở trong cái trường hợp đó là, thì cô cứ đem cái nguyên cái câu đó, cô giải nghĩa cái chữ đó ở ngay chỗ đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là không hiểu. Ông đó nói gì tao không hiểu.
0: Không hiểu mà nó phải...
1: Hoặc là nói là ồ, nó nói gì nói tao đéo cần. Thì cái chữ đéo cần đó, nó gọi là, người ta nghĩ cái nghĩa nó là không cần,
0: không cần.
1: Nhưng mà thật sự ra đó là một cái chữ tục tiểu ở trong ngôn ngữ Việt Nam ở miền Bắc. Cái chữ đó nó xuất phát ở miền Bắc chứ không phải là ở Đà Nẵng cô. Và sau 75 nó mới tràn vào đó. Rồi người ta nói chuyện, người ta thấy nó trở thành một cái gì đó nó quen. Rồi người ta mới sử dụng
0: em là dân Đà Nẵng nhiều, thành ra em cứ nghĩ là ở Đà Nẵng họ dùng như vậy.
1: Thì cái chữ đó nó xuất phát từ ở miền Bắc. Để rồi sau này đã dân chơi miền Bắc đó, mà dân chơi miền Bắc này là dân chơi miền Bắc từ 45 cho tới, từ 54 cho tới 75 nha, hoặc là trước đó nha. Thì các cậu ấm, các cô chiêu đó, thì nói chuyện đó, nếu mà nói chuyện, nói là cậu nói như vậy nhưng mà tớ không cần, tớ không cần, thì nghe nó không hay. Mà nếu mà nói tớ đéo cần thì nó tục tiểu quá. Cho nên người ta mới bắt đầu nói trệt ra cái chữ thành chữ đết cần. Và để cho nó lịch sự hơn, chứ không có. Và cái nó vẫn hàm cái nghĩa là muốn nói cái chữ kia đó, nhưng mà vì vấn đề lịch sự, cái chữ kia nó quá thô tục cho nên người ta mới nói trại ra thành cái chữ đết cần, tớ đết cần hay là như thế nào đó. Để rồi quay trở lại với cái chữ nguyên thủy đó, nếu mà người ta sử dụng nguyên cái chữ đó của cái những cái người dân mà chợ búa ở ngoài, thì nó trở thành một cái ngôn ngữ người ta hay sử dụng. Để rồi các em nhỏ, các đứa trẻ nó nghe, thì nó cứ nghĩ ồ cái chữ này chắc là cái chữ không, tôi đết cần hay là tao đết cần, thì có nghĩa là hay là tao đéo cần, thì cái chữ đó là nó cứ nghĩ là ờ tao không cần, nhưng mà thật sự ra đó nó là một cái chữ chữ tục. Từ đó để chúng ta thấy đó, cái ảnh hưởng của những cái xã hội chung quanh, cái đời sống chung quanh nó sẽ làm cho con người, nhất là các em trẻ nó đang ở cái tuổi lớn học hỏi đó, nó sẽ bị tiêm nhiễm theo những cái thói đó, để rồi nó sẽ dần dần nó bị bẻ cong, nó bị hư mà nó không biết, và cứ vậy mai mốt đó, nó cứ theo cái lề lối đó và nó sống và nó nói chuyện, để rồi muốn sửa lại nó khó lắm. Nó cũng giống như những cái trường hợp mà sau này một số các em ở cái thế hệ chúng tôi tạm gọi là thế hệ thứ hai rưỡi, nó chưa phải là thế hệ thứ ba, nó cũng gần như là thế hệ thứ ba rồi. Các em qua đây, các em đi du học sinh, hoặc là thậm chí đi di dân qua bên đây, hoặc là được bảo lãnh qua đây đó, cái thế hệ trẻ đó, đó nhiều khi nó nói chuyện có những cái từ ngữ nghe cũng nhức xương lắm, nghe mà nhiều khi mình cũng muốn té ghế luôn, bởi vì nó xài những cái chữ lạ, những cái chữ quái đản, và thậm chí những cái chữ tục tiểu như vừa nói, và nó sử dụng một cách hết sức là tự nhiên, nó xem như đó là một cái ngôn ngữ bình thường, không có cái gì đặc biệt hết, nó cứ bật ra khỏi cái miệng một cách rất là bình thường, không có e dè, không có gì hết. Cho nên từ đó chúng ta đưa ra cái kết luận là từ đâu mà các em nó có được những cái ngôn ngữ như vậy. Nó từ cái xã hội nó sống ở bên kia, nó từ cái nền giáo dục người ta nhồi vào nó bên kia. Cái giáo dục nó dĩ nhiên trong sách mà giáo khoa chính thức đâu có bao giờ dạy mấy cái chữ đó. Và chính cái môi trường ở ngoài và cái sự không quan tâm của nhà cầm quyền cùng với những người làm cái công việc giáo dục, không quan tâm để mà điều chỉnh những cái đó, và nó trở thành một cái gì đó nó rất là bình thường trong cái đời sống học sinh ở bên đó. Cái chuyện mà bây giờ học sinh thanh toán nhau đánh lộn, đứa nào lịch sự lắm thì chờ ra khỏi cửa trường nó đập nhau, còn nếu không nó sẵn sàng nó đánh ở trong trường để nó lấy uy tín, nó trở thành chị hai hay là anh hai, và nó xảy ra rất là nhiều. Và chính cái điều đó nhiều khi thầy cô cũng bó tay. Có nhiều người đó, sau khi can thiệp về bị mấy đứa học sinh nó thanh toán luôn, để rồi sau đó thầy cô sợ quá không dám can thiệp vào cái đó. Và chính cái điều đó nó làm cho người ta lại càng thờ ơ thêm trong cái vấn đề nhắc nhở các em. Cộng thêm cái vấn đề những cái đứa mà chúng ta gọi là con ông cháu cha đó, chúng nó vào trường chúng nó chủ yếu là chơi và phá, chứ học thì không có bao nhiêu. Và vào đó đó mà thầy cô mà đụng một cái rồi bố mẹ với cái chức tước lớn tới gây áp lực với nhà trường,
0: khi mất việc luôn.
1: Để rồi sau đó nó là không còn cái cơ hội để mà tiếp tục dạy học nữa. Cho nên người ta né đi những cái trường hợp đó, người ta không có dám can đảm, người ta làm cái việc đó. Bởi vì lương đó thì của cái ngành giáo dục ở bên Việt Nam nó không có cao, đó là một cái công việc mà chỉ có những cái người yêu nghề đó thì mới bám vào, hoặc là không còn chọn lựa mới bám vào. Chứ nếu mà có cơ hội đó, người ta đi buôn bán, người ta làm business, người ta làm những cái công việc khác, chứ chả ai muốn chọn cái nghề làm thầy giáo, cô giáo hết. Mặc dù đó là một cái nghề vô cùng cao quý, một cái nghề nó là
0: kỹ sư tâm hồn mà anh ta dùng cái từ đó.
1: Nó là những cái người mà huấn luyện cho cái thế hệ tương lai của cả một cái đất nước. Cho nên đúng ra đó thì những người làm cái công việc đó, công việc giáo dục như thầy cô, phải được tôn trọng và phải được đối đãi một cách nó xứng đáng hơn. Nhưng mà tính ra cái mức lương của thầy cô ở bên Việt Nam đó, nó nằm ở trong cái diện nghèo, tức là rất là thấp, không có đủ sống. Và bắt đầu mà khi mà người ta gặp khó khăn rồi đó, thì người ta nói là bần cùng sinh đạo tặc mà, cho nên các thầy cô, một số người đó cũng phải bắt đầu bẻ lái bằng cách thí dụ như là lén bán những cái đề thi cho học sinh nhà giàu, hay là đi làm những cái công việc mà không có được đúng với cái tư cách của một cái người thầy hay là một cái người cô. Rồi thậm chí là có những người nếu mà muốn giữ cái đạo đức của mình thì cũng phải đâm đầu đi làm thêm cô giáo, thì phải tối phải thức làm bánh để mà đem bỏ đi những cái nơi để bán để kiếm thêm, hoặc là mở thêm những cái lớp dạy cho học sinh để kiếm thêm tiền mới có đủ sống. Chứ nếu không đó là với cái mức lương của thầy cô giáo đó không có đủ sống. Cái điều đó tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc một cái mẫu chuyện ngắn của một cái anh đảng viên mà anh ấy là bỏ đảng bởi vì chán đảng quá, rồi thức tỉnh, rồi bắt đầu ra trở thành một cái nhà văn, tạm gọi là nhà văn đối kháng lại với đảng và nhà nước. Thì cái anh đó, nếu mà tôi nhớ không lầm, anh đó là nhà văn Ma Văn Kháng. Anh ấy kể một cái câu chuyện về một cái anh thầy giáo. Buổi tối hôm đó anh đi dạy thêm rồi anh ấy đi về. Thì anh này tướng đi cũng bắt đầu thất tha thất thiểu, bởi vì làm từ sáng cho tới tối mà. Học dạy ở trường xong rồi phải đi dạy thêm để mà có đủ tiền để mà sống. Thì đi về gặp ba cái thằng ăn cướp nó chặn lại. Thì một thằng nó thì to con cầm nguyên một cái cây to, hai thằng đàn em thì nhào tới giữ anh này lại. Thì cái tên đầu đảng nó mới nói là mày có bao nhiêu tiền đó, đưa ra đây hết. Anh này nói dạ tôi nghèo lắm. Anh nói mày cái gì mà nghèo, tụi bay lấy cái bóp ra đây. Thì bắt đầu hai thằng đàn em nó lục trên lục dưới, cuối cùng lôi ra được cái bóp. Và mở trong cái bóp ra thì thấy trong bóp có 100 bạc. Cái anh đầu đảng ăn cướp, anh thấy anh giận quá. Hôm nay chụp nhầm con mũi chứ không phải là thì anh giận quá, anh nói mày coi như là mày làm cái nghề gì mà mày nghèo dữ vậy mày. Thì anh thằng nói dạ em đi dạy học. Thì cái thằng cướp này nó giận quá, nó mới nói đó, tao dặn mày nghe kỹ nè nha, mai mốt đó hãy gặp ăn cướp đó thì phải nói trước là tôi là người dạy học để nó khỏi cướp, chứ mày coi như làm mất thời giờ của tao quá. Rồi bắt đầu nó kêu hàng đàn em nói thả nó ra nè, mày lại đây cho mày 200 nè, về mua gạo nuôi vợ con đi. Thì đuổi đi. Thì từ cái câu chuyện mà dở khóc dở cười đó của ông Ma Văn Kháng đó, cho thấy là cái nghề dạy học ở bên Việt Nam đó, nó phải nói rằng rất là khó khăn, rất là nghèo, bởi vì nó không được quan tâm, không được chú ý. Cho nên từ cái chuyện mà sống không nổi đó, mà người ta không còn nghề nào khác người ta làm đó, người ta phải chạy cái đầu này chạy đầu kia, làm những việc này làm những cái việc kia, nó không có đúng với cái vị trí của một cái người thầy giáo hay là cô giáo. Rồi thậm chí như tôi nói là có lúc chịu không nổi nữa, bắt đầu thay đổi bẻ hướng, đi sai cái đường với cái tư cách của một cái người làm giáo dục. Cho nên ở bên Việt Nam cô sẽ thấy có cái chuyện mà có những cái người làm trong từ bộ giáo dục, cho nên những thầy cô trong trường đi bán đề thi. Ở bên đó nó kêu bằng cái gì ta ha?
2: Phao
1: hay là phô gì đó,
2: yeah,
1: gì đó.
2: Phao.
1: Thì đó là những cái đề thi mà sẽ được đưa ra cho học sinh làm trong cái kỳ mà thi để biết cái trình độ của học sinh nó ra sao. và những cái đó được bán ra, bởi vì dĩ nhiên bán đó thì phải bán cho con nhà giàu chứ, chứ đâu thể nào mà mấy đứa nghèo tiền đâu mà nó mua. Cho nên rốt cuộc đó, thì những cô chiêu cậu ấm đó, thì lúc nào cũng không cần học, chỉ có ăn chơi rồi bắt nạt bạn bè, rồi đi cua gái, rồi tới kỳ thi thì vẫn được điểm cao. Và nếu mà có lỡ thấp một chút đó, thì bố mẹ sẽ vào gặp hiệu trưởng để mà nói điều chỉnh cho nó lên một chút xíu. Cái chuyện đó nó xảy ra rất là thường ở trong một cái xã hội ở Việt Nam hiện giờ. Cho nên với một cái nền giáo dục như vậy thì làm sao mà đào tạo ra được những cái nhân tài cho đất nước được. Nó cứ nằm ở đó, chẳng những vậy mà nó còn thụt lùi nữa. Người ta có lúc đó, người ta nói ồ, có nhiều người về Việt Nam sau này đó, người ta nói ồ, sau này Việt Nam phát triển nhiều lắm, đất nước là thấy có vẻ giàu hơn ngày xưa.
0: Không tin.
1: Nhưng mà thật sự ra cái đó người họ chỉ thấy ở cái bề mặt, ở những cái nơi
0: cái thành phố lớn,
1: như là thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng hay là một số những nơi.
0: Nhưng mà họ không có đi vào những cái vùng sâu. Những cái vùng sâu á, theo em biết á, thì có những người anh biết không, cả mấy tháng trời họ không biết miếng thịt là cái gì hết. Mình giúp là giúp cho những cái hoàn cảnh như vậy, những cái đứa trẻ nó vươn lên từ những cái khó khăn. Khi nãy mà anh nhắc đến những cái hình ảnh trong cái ngành giáo dục đó, thì những ai mà sống ở Việt Nam trong cái khoảng thời gian từ năm 1978 cho tới năm 1985 khoảng đó, phải nói là cái ngành giáo dục rất rất là bê bết, và đã làm cho thầy cô giáo phải nói là làm đủ thứ nghề hết. Chế độ thắt lưng buộc bụng đã làm cho các thầy cô giáo phải chật vật với cái đời sống khó khăn. Những cái hình ảnh mà thầy giáo chạy xe đạp ôm, chứ không có tiền để mua xăng nữa, mà thời đó là cái loại xe SS chứ Honda Dam, chứ chưa có loại cúp cánh én hay là trim gì hết, thì những cái hình ảnh đó nó ít đi, nó không có nhiều những chiếc xe đó, mà là những chiếc xe đạp ôm của những thầy giáo phải đội cái nón chệch xuống để che gương mặt của mình, để không để cho học sinh nhận diện. Còn các cô giáo thì ở nhà phải làm phụ món này món nọ để đem vào trong căng tin. Tại trường học thì nó có căng tin, ở ngoài thì nó có quốc doanh, những cái hợp tác xã thì bắt buộc cái gì cũng phải vào trong đó, thì những thầy cô giáo phải làm những cái món ăn để mà bán trong căng tin. Đó là những cái hình ảnh mà tuổi thơ của em khi lớn lên em nhìn thấy được, nó rất là chạnh lòng. Mà bây giờ thì cái chuyện đó thì không còn hợp tác xã nữa rồi, không còn những cái căng tin đó nữa rồi, nhưng mà cái cuộc sống nó vẫn còn rất là khó khăn. Những cái hình ảnh mà chúng ta thấy hào nhoáng bên ngoài, nó chỉ là một phần nào để cho chúng ta nhìn vào, đập vào mắt mình rồi nhìn thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu thêm một chút xíu thôi, không cần phải đi tới những cái vùng nông thôn xa xôi, chỉ cần ra khỏi cái vùng ngoại ô thôi là chúng ta đã thấy nó khác nhau rồi. Mà ngay trong lòng thành phố đi nữa, cũng có những cái con hẻm, những cái con đường, cuộc sống của người dân cũng còn rất là chật vật. Đó là những cái ung nhọt mà không biết làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được những cái ung nhọt này. Chỉ lấy phết lên, giống như một cô gái để phết lên những cái trang điểm, những cái make up thật là dày để cho người ta nhìn thấy cái bộ mặt cho nó đẹp. Nhưng mà khi những cái lớp son phấn nó trôi đi rồi đó, thì nó sẽ lộ ra một cái nó rất là phũ phàng. Thì cuộc sống của cái người Việt Nam như vậy. Tại vì chúng ta không đủ giờ, cho nên Mỹ Tâm còn có một cái bài mà Mỹ Tâm cũng muốn chia sẻ, đó là người Việt Nam rất là hung dữ, của một cái người họ đã dừng chân ở Việt Nam trong một tuần, và họ đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh chen lấn, xô đẩy, đánh nhau. Và họ đã viết một cái bài mà mình khi mình đọc mình thấy nó dân tộc tính của mình, nó thấy nó đau mà thấy nó rất là chạnh lòng. Thì lần tới cũng vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì Mỹ Tâm sẽ chia sẻ cái bài đọc này với quý thính giả.
1: Thật sự ra thì những cái tệ nạn nó như tôi nói đó, nó ở đâu nó xuất phát ra? Nó xuất phát từ cái xã hội băng hoại đó, nó mới tạo ra những cái con người như vậy. Nhưng nếu mà một cái xã hội đàng hoàng, hiền hòa đó, thì nó đâu có như vậy. Còn cái chuyện mà nói Việt Nam sau này khá đó, thì dĩ nhiên nó có một cái chút nào đó tăng trưởng. Nhưng mà nếu mà nói cái mức độ giàu nghèo đó, theo thống kê thì khoảng 5% người giàu và phần lớn là đảng viên. khoảng 10% hơn nữa, thì vừa đủ sống sống. Cho nên nếu mà tính ra thì Việt Nam vẫn còn cái dân số khoảng 80% là nghèo đói, không có đủ ăn. Bảo lại đó, về Việt Nam thì thấy cái gì? Về Việt Nam là thấy cái xây cất nhà lầu, building cao, những cái căn biệt thự lớn. Nhưng mà cái đó nó ăn nhậu gì tới cái vụ giàu nghèo của đất nước. Một cái đất nước mà được đánh giá là kinh tế tăng trưởng gia tăng đó, là nó căn cứ theo cái lượng xuất cảng và nhập cảng, để rồi người ta tính ra cái con số GDP để biết rằng cái đất nước nó có phát triển hay không. Chứ mà cái đất nước chỉ có ăn xài, xây dựng, tiêu xài đó thì nó phát triển ở chỗ nào? Nếu một cái người biết làm kinh tế, họ nhìn ra là họ thấy ngay cái chuyện mà nó nghèo giàu nó thi như thế nào, là khỏi cần giới thiệu. Thậm chí luôn cả cái lúc mà Nguyễn Xuân Phúc lúc còn làm thủ tướng tìm cách điều chỉnh cái GDP để thấy cho GDP nó được tăng, làm cho các chuyên gia về tài chánh là ôm bụng cười mà nín thở luôn. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ tạm ngừng tiếp mục để ở đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Nếu Anh Đừng Hẹn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Văn vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh mang tựa đề Nếu Anh Đừng Hẹn. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Vân, nhạc phẩm mang tựa đề Gió Lạnh Đêm Hè. Và nhạc phẩm này chúng tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Thanh Tuyền và Chế Linh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hồng Vân mang tựa đề Gió Lạnh Đêm Hè qua tiếng hát của đôi song ca Thanh Tuyền và Chế Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, nhạc phẩm mang tựa đề Hay Vì Sao Lạc. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe nhạc phẩm Hai Vì Sao Lạc, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan qua một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, nhạc phẩm mang tựa đề Trộm Nhìn Nhau. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trộm Nhìn Nhau của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Và bây giờ là dòng nhạc của cố nhạc sĩ Song Ngọc, một sáng tác của ông mang tựa đề Ngày Tàn Chinh Chiến. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thiên Trang.

Quý vị vừa nghe nữ ca sĩ Thiên Trang gửi đến quý vị một sáng tác của Sâm Ngọc mang tựa đề Ngày Tàn Chinh Chiến. Và bây giờ mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, nhạc phẩm mang tựa đề Còn Mãi Những Khúc Tình Ca. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

Kính thưa quý vị, con nhạn trắng Gò Công Phương Dung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Quốc Dũng mang tựa đề Còn Mãi Những Khúc Tình Ca. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp. Và nhạc phẩm này mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giao Linh.

Nữ ca sĩ Giao Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại thưởng thức phần trình bày song ca với hai tiếng hát Tuấn Vũ và Hương Lan qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Nhạc phẩm mang tựa đề Xin Trả Lại Thời Gian. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, Tuấn Vũ và Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Xin Trả Lại Thời Gian của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Mời quý vị cùng nghe Chị Đi Tìm Em qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phi Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

còn ai mơ trong tay khi hoàng hôn gỗ giấc xuân muộn.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Rồi Mai Tôi Đưa Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Gia qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Thanh Vũ là anh Nam Phong đây. Xin kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Và Quyên Thi chào anh, Quyên Thi mời anh chào thính giả của mình đi.
1: Vâng, xin trước hết xin được gửi lời kính chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, quay qua quay lại chúng ta đã đến thứ sáu cuối tuần rồi, nhanh quá. Và chúng ta lại có cái dịp tái ngộ để hát những cái bài hát mà chúng ta yêu thích. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ ngay lập tức chúng tôi mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đài tiếng nói tôi.
0: Dạ, con chào cô Maria, tiếng hát ngọt ngào từ Canada.
1: Dạ, chào cô.
2: Hôm nay trong chương trình Sóng Nhạc cuối tuần, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Tình Mùa Hoa Đào với sáng tác của Hoàng Thi Thơ.
0: Tình Mùa Hoa Đào.
1: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.

cánh hoa rớt ngoài trời, buông duyên lỡ làng, đặt tên hoa đào, nàng gọi cánh hoa bè bàng. Và bài hát này trước là cô tặng cho Năm Phong Phương Thi, kế đó là cô tặng cho chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quầy Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, thi sĩ Bụi Truyền, anh chị Quang Minh, cùng tất cả quý khán giả trên đài.

0: Dạ cảm ơn cô hát hay quá cô ơi. Bài hát
1: vâng, cảm ơn Sương Thi, cảm ơn tiếng đàn của Năm Phong. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc một cuối tuần tất cả được nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô và cũng kính chúc cô chú sức khỏe, vui và hạnh phúc bên nhau mãi nha.
1: Cảm ơn Sương
2: Thi. Dạ, kính chào cô. Dạ,
0: dạ cảm chào cô nha.
1: Dạ, ba dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào để gửi tặng những nhạc phẩm mà quý vị thích, để tặng cho những người mà quý vị thương yêu, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè, vân vân. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị ở xa như ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, nếu quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi điện thoại cho Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, để sử dụng những cái ứng dụng như là Viber, Zalo, vân vân, thì quý vị có thể gọi vào. Và số điện thoại của Phương Thi. Cô làm gì cô? Cô lặng, cô lặng yên vậy cô.
0: Phương Thi có thính giả ở đây. Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Rồi thính giả đây.
0: Dạ.
3: Bánh chào Phương Thi.
0: Chào chị Cẩm Lai.
3: Chào anh Nam Phong.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Xin chào mọi người.
2: Dạ.
3: Hai vị có khỏe không?
0: Dạ, thì khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: À, chị khỏe, cảm ơn Phương Thi.
0: Giọng nói dễ thương quá.
2: Dạ, hôm nay chị sẽ gửi tặng quý vị khán thính giả bài gì thưa chị?
3: Chị hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình nhạc phẩm Chiều cuối tuần, một sáng tác của Xuất Phương.
2: Dạ, rồi chị hát câu đầu đi, để nó phong lấy tông cho. Dạ.
3: Dạ, đi chứ.
2: Hay là chị biết chị hát tông gì không?
3: Bây giờ hát câu đầu nha.
2: Dạ, hát câu đầu nên không lấy tông chưa.
3: Anh ơi tôi lên đường phố cũ, đi mạnh chiều hẹn hò. Được không? Được.
2: Dạ, được rồi. Cái này chị hát tông mi thứ. Dạ. Rồi, bây giờ mình hát chị ha.
3: Ok.

mất không đưa khó khăn. Tiếp nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này.

0: tôi đời trống vắng. Khi phố cũ vừa lên xe,
1: hay quá, cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Rồi bản nhạc này cũng đặc biệt tặng cho Nam Phong, Phương Thi, Mai Hồng, cô Sáu, cô Thu Vân, anh chị Diệu Kim và cô Bắc Kỳ và hết những người bạn ta gần nghe, anh chị Úc Canada nữa và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Phương Thi cùng quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Xin chào, cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
2: Dạ,
1: dạ cảm ơn chị.
2: Xin chào chị. Dạ.
1: Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
0: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Nếu quý vị nào ở Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi số điện thoại của đài để nghe cái tiếng đàn nó rõ hơn. Nếu quý vị gọi số điện thoại của Phương Thi thì cái tiếng đàn nó sẽ hơi nhỏ bởi vì nó qua cái điện thoại cell phone, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Vâng, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị gọi bây giờ thì sẽ dễ hơn, là một lát nữa để đến cuối chương trình thì nó sẽ hơi khó gọi hơn một chút. Bây giờ thì cái thời gian nó đang trống, quý vị có thể gọi vào tham dự và hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị thích, tặng cho người thân, cho gia đình, cho bạn bè, vân vân. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể gọi vào tham dự tiết mục sống nhạc vào cuối tuần ngày hôm nay.
1: Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, chào Nam Phong và chào Phương Thi.
2: Dạ.
1: Chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn, anh khỏe không? Dạ.
3: Khỏe. Rồi. Bữa nay cho chú hát lại chiếc tạc cuối cùng của đoàn chuẩn Từ Linh. Nam Phong vào danh Tông Rê Thứ, New Boston nha.

em thời gian sương gió phôi pha. Anh ngồi đấy anh nhớ đến em như cành khô chưa lúc.

con đường thoảng hương hoa xưa. Em đã nói gì quá khứ tương lai? Trăng sao trên trời còn khi chia đôi, nhưng tiếng ca này còn lắng trong tôi. Tôi ngước lên trời gọi mây hạnh phúc, mây vẫn âm thầm lắng đắng mây trôi. Hà Nội chiều nay trời lên mây trắng, chiếc lá cuối cùng rơi xuống chân em, như nhắc mối tình chót lơ không tên. Anh biết nói gì hỡi em yêu dấu, anh khóc cho tình mãi mãi không quên. Hà Nội chiều nay còn như in bóng, dấu vết lâu đài trên các anh xây. Bóng dáng em về thấp thoáng đâu đây, chiếc lá cuối cùng

sao đôi tâm hồn đã quá xa xôi. Trên những con đường thoảng hương hoa xưa, em đã nói gì quá khứ tương lai. Chẳng sao trên trời còn khi chia đôi, nhưng tiếng ca này còn lắng trong tôi. Tôi ngước lên trời gọi mây hạnh phúc, mây vẫn âm thầm lãng đãng mây trôi. Thà nỗi chiều nay trời lên mây trắng, chiếc lá cuối cùng rơi xuống chân em, như nhắc mối tình trót lơ không tên. Anh biết nói gì, hỡi em yêu dấu, anh khóc cho tình mãi mãi không quên. Hà Nội chiều nay còn như in bóng, dấu vết lâu đài trên các anh xây. Bóng dáng em về thấp thoáng đâu đây, chiếc lá cuối cùng là của em đó. Em hãy giữ gì.

0: hay quá chú ơi.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh Sơn. Chúc anh cuối tuần thật là vui. Hôm nay anh có coi đá banh không?
1: Hôm nay cũng bận quá. Không mà bận lắm, không có thời gian coi nữa.
0: Thì có nghĩa là có đông
2: khách tiền vô, tiền vô,
0: tiền đúng không?
2: Tiền vô.
1: Này mùa hè, vô mùa hè khách đông.
0: Dạ.
2: Rồi, ok, chúc anh cuối tuần vui anh Sơn. Dạ, dạ, kính chào.
1: Rồi,
0: kính chào.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Vâng, xin chào chị Huệ. Dạ.
3: Dạ, hôm nay em xin hát bài Muối Men Cho Đời, sáng tác của Hồng Trần. Bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Ok, rồi. Bài này chị hát xong gì chị?
3: Dạ, anh đánh chân tung đô thứ anh nhé. Mà sao hát cứ bị rè rè nhỉ? Em không biết điện thoại của em nó làm sao nữa.
0: Bây giờ em nói rõ lắm vậy. Em nói rất là rõ. Bây giờ em giữ nguyên cái vị trí, cái phối khổ em đang nói đó. Em giữ nguyên vậy nha. Rồi thì em hát cái... Dạ. Rồi để coi.

0: cho tôi
1: Phải ngưng tí xíu đi cho chị nói này tí. Tại sao mà lúc mày nói nó rõ lắm nha, mà lúc mày hát vô là nghe không được, ngộ quá.
2: Để cái điện thoại này lúc mà chị mua chị có thấy nó ghi cái hàng chữ là cấm hát không?
0: Vậy hả, em không biết đó. Em mới mua điện thoại. Hay để em lấy điện thoại chút nhá. Điện thoại này thì nó không nghe tiếng đàn. Còn cái điện thoại thì nghe tiếng đàn rõ lắm.
1: Bây giờ nói rất là rõ nha, mà hãy hát vô là hoàn toàn không nghe gì hết.
0: Hay nhỉ.
1: Thôi nó ganh tị với tiếng hát của Huệ hay sao?
0: Vậy coi để em lấy điện thoại khác chị nhá.
1: Rồi
0: em đổi cái điện thoại khác.
1: Rồi em đổi đi rồi em gọi lại cho chị.
2: Vâng, thưa quý vị, điện thoại nó cũng biết ganh tị nữa. Đây là lần đầu tiên nghe Phương Thi nói. Dạ.
1: Tại em bị ganh tị nhiều quá.
2: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408.

0: 6466 6409 và 408766 6410.
1: Rồi, bây giờ thì Huệ gọi lại đây. Rồi Huệ ơi, Huệ lên tiếng đi.
2: Dạ vâng, em đây ạ à, chị.
1: Đó, nghe rõ lắm đó, nghe rất rõ luôn. Rồi.
2: Dạ.
0: Rồi bây giờ mình
2: em xem hết nào nhé. Dạ vâng.

0: Cảm ơn Huệ. Bài hát hay quá, bà hát rất là rõ vậy nha, rõ lắm,
1: Vậy hả chị ơi,
0: hay
1: em
0: lắm.
1: không nghe một tí tiếng đàn hát, em không biết là một nghe nghe nó rất mơ mơ hồ hồ một thoáng phẳng à, em không có nghe được cái điện thoại đấy, lại không nghe tiếng đàn, có điện thoại trước thì nghe rõ tiếng đàn lắm chị ạ, nhưng mà cứ hát vào thì nó lại bị rè, không nghe thì em chẳng hiểu nữa.
2: Cái điện thoại trước đó nó hơi lạ đó chị nha, tại vì không biết là có
1: À,
2: phải là
1: và em
2: bởi,
1: phải nghe tiếng đàn rất là rõ.
2: tức là cái điện thoại kia khi mà chị hát nó chị nghe nó rè phải không?
0: Không.
1: Vâng, đấy em nghe nó cứ cả giật tắt tịt tới lúc có lúc câu lúc không có.
2: Đây.
1: Còn bây giờ cái điện thoại này thì em chẳng nghe thấy tiếng đàn.
2: À, cái điện thoại này thì nghe rõ hơn, nhưng mà điện thoại kia đó thì có thể nó bị overload hay như thế nào mình không biết, nhưng mà lúc mà chị nói thì rất là rõ, nhưng mà khi mà chị hát đó, thì nó lại giật giật giật giật không nghe gì hết nhờ.
0: Nhưng mà cái
1: Mà
0: này
1: cứ
0: nghe
1: gọi
0: rõ
1: tâm
0: hết
1: hay
0: vậy.
1: nhầm.
0: À, cái này
1: À vậy hả?
0: nhưng
1: nhưng
0: mà
1: mà cái này em chỉ nghe tiếng đàn, em cứ hát thôi chứ còn
0: em cứ
1: em chẳng
0: hát
1: biết là
0: thôi,
1: tiếng
0: đúng
1: đàn.
0: rồi, em cứ hát thôi thì
2: Rồi, như vậy
0: lòng
2: cảm
0: mới yên
2: ơn.
0: cho đời, nên Chúa cho em đúng
2: Rồi,
0: đúng nhịp. Anh Nam Phong rượt theo em mà em đừng lo, không lo, em nghe lại đi hay lắm.
2: ơn chị Huệ rất là
0: Cảm
2: nhiều.
0: ơn. Cảm ơn Huệ. Hay quá, bài hát hay quá. Nghe cảm
1: Dạ,
0: động.
1: rồi em cảm ơn nhé.
0: Rồi, chúc Huệ
1: Dạ
0: nhiều
1: vâng.
0: sức khỏe nghe.
2: Dạ,
0: Chị chào
2: chào
0: Huệ.
2: chị.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ. À.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
3: Chú Sơn nè.
2: Dạ, xin chào
0: Dạ,
2: chú.
0: con chào chú Sơn.
3: Dạ, hôm nay chú chỉ hát bài Mưa của Lam Phương.
2: Mưa hả chú? Dạ. Rồi chú hát câu
3: Mơ.
2: mơ hả chú?
3: Mơ.
2: Dạ,
0: À, mơ
2: rồi,
0: em mơ.
2: bây giờ chú hát câu đầu đi rồi nó không lấy tông cho chú hát. Dạ.
3: Trời hôm nay thật cao và nắng nhiều, cây đứng yên
2: Dạ,
3: nhìn
2: rồi bây giờ mình hát chú
3: trời
2: hang. Dạ.
3: cơn nắng thiêu.
2: Rồi, bây giờ mình hát.
3: Dạ.

tắt cái đèn dưới này như này. Mẹ nó làm cái nước này. Trời hôm nay thật sao mà nắng nhiều.

0: Dạ chị ơi.
1: Hay quá, con cảm ơn chú Sơn.
2: Lệ.
3: Dạ cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
1: Kính chúc cô chú nhiều sức khỏe.
3: Dạ. Dạ, kính chào chú.
1: Dạ, con chào chú. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
4: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả. Dạ, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, chào cô.
3: Dạ, xin chào cô.
4: Hôm nay cô hát bài Rừng Lá Thấp của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường.
3: Dạ.
4: Chị Hai Nhâm, chị giáo trường bà nhà quê, chị miền Trung, chú Út, chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Bậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
3: Dạ rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô. Dạ.

0: đến khô xa
1: bắt lên hô lại
0: giữa rừng đà vang tiếng hát thật cao. Nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu, sao hô không hát cho người diệt giặc trên cầu khi bùn lầy còn pha sắc ao xanh, trong khói súng xây thành mắt quần thâm mất ngủ.
1: Nó bắt kìa,
0: tàn đêm khói lửa.
1: Cầm cái điện thoại lên bấm vô, bấm ở trên đó.

0: Dường như là cô bị rớt đường dây rồi phải không cô?
1: Ờ thì tôi thấy nó kêu cái từ ngực. Bây giờ hát lại thì có nghe rõ không?
0: Dạ nghe rõ, nhưng mà nãy tự nhiên cô đang hát cái tự nhiên cô bị mất. Dạ.
1: Tôi thấy nó kêu cái cây, tôi tưởng nó tự nhiên.
0: Dạ bây giờ hát lại cô hát dạ.
1: Rừng lá xanh xanh cây khô đường đi, thành phố sau lưng ôm mộng ước gì.

0: cái điện thoại lên.
1: Ừ, mày thu thanh cô nàng vừa ở ca. Tròn kiếp yêu anh linh khổ gian.
0: Điện thoại này nè, bấm lên.
1: Đưa dần.

0: Phú không hát cho người Việt giặc trên cầu, đi buồn lầy còn pha sắc áo xanh. Trong khói súng xây thành, mắt quần thâm mất ngủ, đàn đêm khói lửa, giờ chỉ còn ai tiếng yêu anh.
1: Bấm rồi nó cái bấm.

yêu giang hồ quân thành. Nghe từ ngày thơ tiếng tung thiền miên, đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên. Lời hát xin gây rung động thật sâu, từng hạt như chim giữa rừng là xin thật lòng qua câu hát đầu môi, như lính giữa rừng.

hát cho người Việt giặc thêm cầm. Khi bụt lầy còn pha sắt ao xanh, trong khói súng xây thành, mắt quần thâm mất hồ, tàn đêm khói lửa đời còn ai tiếng yêu anh. Sao không hát cho những người còn mai mê, lá rừng che kín đường về phồn hoa, không hát cho những bà mẹ

thật lòng qua câu hát đầu môi, như lính giữa rừng yêu lá thấp mà cô đi. Xin thật lòng qua câu hát đầu môi, như lính giữa rừng

0: kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình xong nhạc xong ngủ ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha. Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ, alo.
1: Dạ.
2: Cô Lệ Hồng xin chào.
1: Dạ, chào cô Lệ Hồng.
3: Dạ. Dạ, xin chào cô.
2: Dạ, hôm nay cô xin hát một bài nhạc mà của ông thầy dạy nhạc Bundalas, ông dạy cho những người lớn tuổi hát cho vui. Sẵn nhân dịp mà 19 tháng 6 đó, thầy có sáng tác bản tri ân thầy ăn thơ. Ngày hôm nay hát cho Phương Thi với Nam Phong nghe, và quý vị và cũng xin gửi đến những lời tri ân của chiến sĩ những người phái binh Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, yeah, cô xin bắt đầu nha.
3: Dạ, yeah, rồi, bây giờ mình hát coi ha.
2: Không nghe tiếng đờn ha.

chết anh chẳng hiến đợi trời cho tổ quốc chiến đấu kiên cường bảo vệ quốc quê hương đi bốn phương trời các anh hiên ngang thành quốc ngày đêm giáng huy công vàng bảo vệ tự do cho người dân vui sống miền Nam bình cùng đón sang chiến tranh chiến tranh tàn lan máu rơi kinh hoàng

0: trong kiếp lầm than đôi vai kỳ. Chúng ta chỉ ăn những gì anh trong hiền, trên nay mơ lòng cùng cố chung tay. Cô ta nghe gì?
1: Cô để cái phone phát vô tí xíu nha cô, nghe hơi nhỏ nha.
0: Dạ, hát lại cho nghe, làm như dạ. Cái tiếng ai hát ở trong á. Cho nghe cái tiếng ông âm cho xinh hát.
1: Sao cô?
0: Cho cô nghe cái tiếng ai hát ở trong á.
1: Dạ đâu có ai
0: hát. Sao kỳ vậy? Cái con cô bị nó bồ. Nè, đang nghe hát nè. Sao kỳ vậy? Hôm nay về đây chúng ta chỉ ăn, nghe không?
2: Cô có nghe được tiếng đờn không cô?
0: Cô nghe tiếng đờn mà nghe tiếng của ông Thế Sơn hát, ông gì đó, ông Sơn hát thì vậy?
1: Cô đừng có mở YouTube trên cái phone của cô. Cô tắt đi.
0: Tắt rồi, cô có tắt.
1: Rồi cô có, ở gần đó không? Không thể nào mà có cái tiếng vô đó được.
0: Để cô tắt coi.
1: Dạ, cô tắt hết YouTube đi, xung quanh cô đi.

0: 仕事だから。
1: Bây giờ cái phone cô đang cầm trên tay, hồi nãy cô có mở YouTube không?
0: Có, mở.
1: Bây giờ cô tắt giờ... YouTube trên cái phone cô đang cầm. Cô
0: giờ tắt lại rồi nha.
1: Dạ. Tại vì nếu mà cô mở, cô vừa mở YouTube thôi cô.
2: Cô tắt luôn, cô cúp luôn. Phương Thi xuống dạy, bắt phone kìa.
1: Không sao, bây giờ rồi, bây giờ.
2: Dạ, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào, và đặc biệt là vị thính giả vừa rồi có thể gọi vào để hát tiếp tục cái nhạc phẩm mà cô đang hát dang dở. Được quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả đây ạ.
0: À. Alo.
1: Dạ, cô.
2: Rồi, bây
1: alo,
2: giờ, bây
1: cô
2: giờ
1: trở
2: mình...
1: lại
0: dạ,
1: rồi đúng không?
0: Dạ, dạ.
2: Rồi, bây giờ mình hát lại cô ha.
0: Dạ, dạ, dạ, hát lại.
1: Rồi, bây giờ cô nghe tiếng đàn rõ chưa nè?
0: Dạ, nghe được rồi đó.
1: Đó, cô tắt hết YouTube, cô tắt hết rồi, cô sẽ nghe rõ.
0: Dạ, nghe rõ rồi.
1: Đó.
0: Dạ, rõ rồi.

0: Dạ.
1: Dạ hát tiếp đi cô. Đang sợ nghe rõ đó.
0: Nghe rõ hát biết.
1: Dạ cô hát tiếp đi. Dạ.
0: Hôm nay về đây chúng ta đi ăn. Dạ dạ. Hôm nay về đây chúng ta đi ăn. Kể thương phê bình rồi. Dạ.
1: Sao vậy?
0: Hôm nay về đây chúng ta đi ăn. Việt Nam gửi thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa. Các anh đang hiến đời trai chờ tổ quốc. Đau kiên cường bảo vệ quê hương. Ủa? Hả? Nghe không? Alo?
1: Dạ nghe, cô cứ hát tiếp đi. Cô hát tiếp đi.
0: Ủa sao nghe nói gì?
1: Cô nghe ở đâu vậy?
0: Đi bốn phương trời các anh hiên ngang. Hành quân ngày đêm giáng huy sông mang. Bảo vệ tự do tròn trần vui sống. Miền Nam thanh bình cùng đón xuân sang. Chiến tranh

0: chứ. Thôi bữa nay sao kỳ quá Xuân Tê ơi.
1: Cô nghe tiếng
0: cái
1: gì
0: hát
1: đâu?
0: Nó cứ vô rồi. Hả?
1: Cô nghe tiếng gì
0: cái
1: ở
0: tiếng
1: đâu?
0: Tiếng hát. Tiếng ở trong phone nè, ở trong phone cô đang hát, nghe tiếng hát ở trong đó đó.
1: Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Chắc là
0: sao kỳ thì nó cô hát được mà không nghe tiếng Nam Phong nữa.
2: Dạ rồi.
0: Cô nào hát?
2: Dạ cô thôi chắc
1: không?
2: Có lẽ là
1: dạ, đâu phải.
2: Tiếng hát từ hậu phương. Tiếng hát từ hậu phương.
1: Sao kỳ vậy?
0: Sao kỳ á? Đó giờ đang hát á.
2: Dạ vậy là cô còn mở một
1: chắc
2: cái YouTube nào
1: YouTube
2: đó.
1: Cô mở YouTube đó, cô mở YouTube rồi, cô chưa có tắt.
2: Cô phải tập tắt mấy cái đó tại vì khi mà cô kéo từ dưới lên có những cái nó đang hát ở dưới, nó hát ngầm ở dưới mà cô không nghe.
0: Cô,
2: dạ.
0: Cô tắt.
2: Dạ.
1: Cô phải tắt YouTube
0: cho mấy người hát để cô kêu sao.
2: Dạ dạ rồi, ok cô.
1: Rồi, dạ. Chào cô nha.
0: Okay.
1: Dạ. Dạ Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: À dạ, cô chào cô chú Nam Phong. Phương Thi.
1: Dạ con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ xin chào cô.
3: Cô chú khỏe à? Cô đã dạ. Bành vui quá ha. Dạ. Buồn quá, buồn quá.
1: Thôi, không sao cô. Thu là chuyện thường thôi.
3: Thôi thu anh nhưng mà cái cậu đó lên vô rồi giờ làm như là mất tinh thần, thấy con không có vui.
2: Dạ.
3: Cô không có coi nữa.
2: Ok rồi, hôm nay cô
3: là coi ha. Dạ.
2: Dạ hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Cô hát bài Con Thuyền Không Bến.
2: Dạ. À, Con Thuyền Không Bến, cô hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Đêm nay thu sang cùng heo mây. Đêm nay sương lam mà chân mây.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát cô hát. Dạ.
3: Dạ.

sống nhắc cho ta mơ mơ trong cây hối thu cùng theo mây.

lớp cho ta mơ màng. Anh chẳng mà chiêu một con thuyền trôi trong trắng.

cùng ai chấp ẩn tâm lạc. Biết đau buồn thương tiền bạc muốn trôi xuống lòng. Bên lo của thiên hạ biển ơi chấp chờ. Anh chẳng mà chịu một con trôi nơi đâu.

gì xong. Biết đâu buồn thương tiền muốn chui nơi đây. Bên mơ dù chết thà, thuyền ơi đã

đêm nay tôi sang theo mây, vì vu quá mong cành mơ say. Thiên ai lơ lửng trôi núi dòng, như nhắc cho ta chung mời ta. Trong cây hơi thu theo mây, vì vu quá mong cành mơ say. Thiên ai lơ lửng trôi núi dòng, như nhắc cho ta. Anh chẳng mở chiếu ước một con trôi trong trắng.

cách phần tâm. Biết đau buồn thương phiền mà buồn trôi đời. Bên lo dù biết tha thiên ơi chờ. Anh chẳng mở chiếu một con trôi nơi đâu. Đến trong bao la thiên bao bên nơi đâu. Nhớ khi chiều nào cùng ai chấp anh tâm. Biết đau buồn thương chuyện mà muốn trôi nơi. Bên ngờ dù thế pha tiền ơi chẳng chờ. Anh chẳng mà chiếu một con tiền trôi nơi đâu. Đến trong bao la

0: Il đâu dạ cảm ơn cô
1: dạ,
0: chú
1: quá con cảm ơn cô
0: dạ. Chúc cô Phương Thi sẽ đẹp mãi nha, chúc cho chú Lâm Phong đầy đủ sức khỏe mạnh khỏe tươi trẻ.
2: Dạ cảm ơn cô,
1: con cũng kính chúc cô vui khỏe.
0: Cô cảm ơn lâu lâu ca vậy chứ cũng nhớ những bài xưa.
1: Dạ mấy bài xưa hay quá,
0: ra đi lại hoài.
1: Dạ rồi con chào cô nha.
0: Dạ cảm ơn cô chú.
1: Thưa quý vị, quý vị trên đường dây 6410 xin gọi lại giùm Phương Thi nha. Dạ chắc còn thời gian để mời thêm hai vị nữa thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Xin mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì dạ xin mời rồi. Xin mời quý vị gọi lại giùm Phương Thi nha. Bị mất signal trên hai đường dây 6410 và 6409 cũng không có vô được.
2: Vâng thưa quý vị, mời quý vị bắt đầu có thể gọi lại, chúng tôi còn có thể mời thêm được một hoặc là hai vị thính giả cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin tắt dùm cái radio dùm. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, không biết.
1: Hello, xin mời.
2: Dạ, mời quý vị ạ.
3: Hello.
2: Dạ, chào cô. Dạ.
3: Dạ, cô lại học quay lại đi.
1: Dạ, cô lại học.
2: Dạ, cô có nghe cái tiếng hát từ hậu phương nữa không cô?
3: Hết nghe rồi.
2: Hết nghe.
3: Nghe rồi, con sợ quá. Không biết sao nãy cháu bộ.
1: Sao mà cô có tiếng hát cứ chạy theo cô hoài vậy?
3: Bởi vì khổ bữa nay cực kỳ vậy không biết nữa.
1: Dạ rồi, cô hát lại nha.
3: Rồi, dạ, nghe cô hát lại.

chiến tranh tràn lan, máu rơi tình hoàng.

0: trái tan vẫn còn đây. Trong kiếp lầm than nặng đôi vai gầy, chúng ta chỉ ăn những gì anh không yên. Xin hãy mở lòng cùng nhau chung tay, chúng ta chỉ ăn những gì anh không hiền. Xin hãy mở lòng cùng nhau chung tay. Dạ, xin hết. Này trục trặc quá. Cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Cô, cái bài này đó thì nó hát cái điệu Marx mà đánh điệu mạc cô hát không được.
1: Không kịp.
2: Cho nên phải bây giờ phải đánh qua một cái điệu swing, điệu ấy để cho cô dễ hát thì cô lại hát được. Cho nên là nếu mà đúng ra nó là cái điệu mạc, nhưng mà cái điệu mạc đánh vô cái cô loạn nhịp cô không hát được. Dạ vâng, rồi, cảm ơn cô đã gọi vào hát bài này. Dạ, chúc cô và chú cuối tuần thật là vui. Dạ.
1: Dạ thôi, tại vì bài này cũng là lần đầu tiên mới tập cho nên nó cũng hơi bị chưa có quen lắm cho nên
2: tại cái điệu mạc nó cũng hơi khó hát á cô. Dạ, cho nên là phải
0: thầy cũng là dạy điệu mạc nhưng mà hát chưa có được mấy.
1: Dạ, cũng cảm ơn bài hát của thầy của cô, bài hát cái lời rất là hay để tri ân các anh.
0: Dạ, tri ân các chiến sĩ, cô cũng tri ân các chiến sĩ Nam Cộng Hòa.
1: Dạ,
0: cũng hôm nay cũng cảm ơn Phương Tri Nam Phong chất các bản này để chúng ta nhớ tới
1: con
0: những bệnh nhân tế binh Việt Nam.
2: Dạ, chúc cô của chú cuối tuần vui.
1: Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Dạ, đang nghe nói còn được hai người thôi, Hoài Châu, Hoài Hương xin xin hát một bài có còn được không vậy thưa ông tổng giám đốc ạ?
1: Nghe chị thưa sợ quá.
3: Dạ, chị và cô Minh, cô Phương Thi nữa.
2: Phương Thi dám nói nô không?
1: Không.
2: Rồi mời chị Hoài Hương. Bài chị hai Hoài Hương tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ bài Rồi Cũng Già.
1: Dạ rồi.
3: Bản này nó hơi lạ ha Nam Phong, không biết là Nam Phong có đờn bản này thường không?
2: Dạ.
3: Ngày mai rồi mình cũng
2: bây giờ đó là cô chị Hoài Hương bắt tông cho nó đúng đi. Bắt tông đúng với cái giọng của mình đi rồi nó không lấy tông cho. Dạ, hát câu đầu thôi. Dạ.
3: Ngày mai tôi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Cứ hôn nó không không tông.
2: Dạ, cái này chị hát tông rê thứ ha. Dạ. Rồi bây giờ mình hát ha. Dạ.
3: Yeah.

vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi dịu kỳ thay. Tạ ơn trên cho sống trọn đầy. Ngày mai rồi mình cũng già.

Ngày mai tụi mình cũng

0: Rồi cảm ơn anh Nam Phong và chị Phương Thi. Quệ Hương hát không có nghe tiếng đàn gì hết, không biết lý do làm sao mà không có nghe được gì hết, hát cứ hát lại thôi.
1: Dạ,
0: nói riêng Nam Phong
2: không, không nghe được, đúng rồi. Dạ. Dạ cảm ơn chị Quệ Hương, rồi chúc chị cuối tuần vui.
1: Không
2: dạ.
1: Nghe tiếng đàn mà hát vẫn hay như thường chứ, đúng không?
2: Cảm ơn rồi.
0: Được tiếng đàn sao nó nhỏ chứ không nghe được.
1: Rồi, em cảm ơn chị Hoài Hương nhiều nha.
0: Dạ, dạ, chị. Dạ, Phương Thi là hát hay quá chừng mà không biết làm sao mà yêu cầu Phương Thi hát đây nè.
1: Em cảm ơn chị.
0: Thôi Phương Thi kết thúc một bài đi Phương Thi.
1: Dạ, tí nữa em sẽ hát bài thánh ca tặng cho quý vị chị luôn nha.
2: Vâng, dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ. Chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng của tiết mục này ngày hôm nay. Hello.
3: Hello, chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
3: Chào cô Minh Thi.
2: Dạ.
1: Dạ. Chị ơi. Đâu rồi?
2: Hello.
3: Dạ, nghe.
2: Dạ. Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay xin hát nhạc phẩm Từ Đó Em Buồn.
1: Từ Đó Em Buồn đã giọng,
3: của Trần Thiện Thanh.
1: Giọng đã buồn rồi còn hát về Từ Đó Em Buồn đó. Em
3: hồi nãy giờ buồn.
2: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Này dạ. Hát thử một câu ha.
2: Dạ, hát thử câu đầu thôi chị. Dạ.
3: Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng sẽ đôi lúc tình mới thành lời.
2: Rồi bây giờ mình hát chị hát. Dạ.

0: đó chị buồn thiệt đó nha, giọng chị buồn quá. Em cảm ơn chị Tiết Hạnh.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn anh Nam Phong. Mà dạ. Chúc một đêm làm việc thật vui và nhiều sức khỏe. Dạ. Cùng với quý khán giả cũng xem ha.
2: Dạ, dạ. Chúc chị cuối tuần vui dạ. Chị nha. Dạ, dạ. Kính chào chị.
0: Dạ.

0: Rồi
1: Rồi,
0: nhé.
1: mời chị.
0: Giờ chị người cuối cùng phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Giờ chị đi hát bản là Niềm Thương Nhớ. Bossa Nova đi à, Phong.
2: Chị hát tông gì? Thôi chị hát câu đầu nữa, Phong lấy tông cho.
0: Hình như rê trưởng hay gì đó.
2: Hình như là có bộ không chắc ăn rồi nha.
1: Hình...
2: chị hát là hỏi chị hát tông gì, nói rê trưởng thì chắc ăn, còn hình như rê trưởng là hình như không chắc ăn lắm. Thôi chị hát câu đầu đi.
0: Tại vì chơi nhạc cái nghe anh đợn anh nói vậy.
1: Yeah. Thôi chị hát đi.
2: Hát câu đầu đi cho chắc ăn đi
1: chị. Đi rồi yeah. Phong lấy tông cho chị.
0: Nè, vô nó chờ nó giờ lâu quá, giờ anh lạc hơi rồi, nó không ai. Vâng, giả tiếng đàn đi, chị vô.
2: Nếu mà rê đó, thì cái bài này đó, nó không phải là trưởng mà nó là phải là thứ, phải không?
0: Rồi, cũng được.
1: Nghe không chị? Nghe rõ không?
0: Đó chị thêm tiếng đờn chút xíu đi, nãy giờ chị nghe em ở bên ngoài tiếng đờn nó không nhỏ lắm. Nghe mà ngủ quên.

0: anh được chưa Nam Phong?
1: Đi rồi đó chị.
2: Ủa chị đang hát mà.
0: Sao nghe? Hả?
2: Chị đang hát mà, chị có nghe tiếng đàn không?
0: Không nghe.
1: Ừ, tiếng đàn cao lắm rồi này mà sao không nghe?
0: Phương Thi ơi, để nghe ngay lại cho nó rõ đi Phương Thi.
1: Chị em để lớn lắm rồi đó, tiếng đàn lớn lắm rồi đó.
2: Bây giờ nè.
0: Thì vậy, chị tưởng là chị hát.
2: Bây giờ chị có nghe tiếng đàn không nè? Khoan, bây giờ chị có nghe tiếng đàn không nè?
0: Không nghe tiếng đàn buồn lắm, hẩm hứng à.
2: Bây giờ chị có nghe tiếng đàn không?
1: Chị mở cái phone chị lớn lớn lên tí xíu thì hình như cái phone chị hôm nay cũng nghe hơi nhỏ đó. Chị dặn cái volume cái phone của chị lớn lên tí xíu, chị sẽ nghe rõ.
0: Dặn lớn rồi.
1: Dạ.
0: Hết đát hết quá rồi.
1: Rồi. Dạ nghe chưa? Rồi anh dặn lại.
2: Bây giờ chị có nghe tiếng đàn không nè?
0: Rồi nghe nhưng mà không được.
2: Hả? Nghe nhưng mà không được.
0: Không được nghe dự ý.
2: Em đừng có chỉnh nữa, kéo xuống, kéo nó bị nó rè, dạ.

0: Thương ơi, nhớ Thương đây. Cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn. Phần bản này tặng Tiết Hạnh nha. Bản cảm lại của Bắc Kỳ cùng chị đến chị Úc Canada của dì Nam Tuấn Nga. Rồi cảm ơn
0: hát
1: hai người nha.
0: Cảm cái tông này là đúng đúng cái tông của chị phải không?
1: Không biết nữa. Nhạc sĩ kia hỏi nhạc sĩ kìa.
2: Dạ thì nãy
0: chị hát thấy vừa đúng không? Cho nên hát mấy con mới
2: thì nãy chị nói là rê thì Nam Phong đánh tông rê thì nhưng mà chị nhớ là cái này rê thứ chứ không phải trưởng nha chị, rê thứ.
0: Dạ, em thấy cái này giọng.
1: Thì hồi nãy mấy Hồng nói rê thứ mà.
2: Dạ không.
1: Hồi nãy hát ở trên mấy cái tụ điểm mấy chỗ Nam Phong qua đó thì anh nhạc sĩ anh nói rê trưởng điện rồi cái bossa nova.
2: Dạ, nhưng mà cái này là rê thứ chứ không phải rê trưởng chị. Dạ.
1: Ai biết ấm đàn rê trưởng.
0: Dạ.
1: Là chị
0: cảm.
1: Chị nói theo như vậy mà thôi.
2: Dạ, rồi, ok.
0: Để em thấy cái tông này vừa đó. Tông này vừa
1: không coi. Nếu không đúng thì cho qua đi nha.
0: Không, tông này vừa với chị.
2: Nhắc
0: đó.
2: Chị để mai mốt đó, chị nhớ chị nói cho mấy ông ban nhạc đó là đánh cho đúng chứ nhiều khi chị nói rê trưởng, ổng đánh trưởng chị hát không có được đâu. Dạ.
1: Thứ hả?
0: Dạ,
2: rê thứ chị.
0: Em thấy cái tông này vừa với giọng chị đó.
2: Rồi,
0: chị
2: ok.
0: Cái tông này đi.
2: Dạ, cảm ơn chị nha.
0: Dạ, rồi.
2: Dạ, chào chị nha. Chúc chị cuối tuần vui. Dạ, dạ, kính chào chị.
1: Chúc hai người vui luôn nha.
2: Dạ, dạ.
0: Chúc sức khỏe chị.
2: Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Thời gian đã hết cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều và mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút thật là vui ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh. Và cũng chúc anh cuối tuần vui, khỏe. Và Phương Thi xin kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã gửi những bài hát thật là hay vào chương trình, cũng như những quý vị ở trên livestream, cô Moon Lai Hoàng, chị Hạnh Nguyễn, anh Bình Võ, dạ anh Bình Võ từ Nam Hàn, dạ anh đi du lịch vui quá.
2: Bình Võ qua bên đó sửa sắc đẹp luôn. Nam Hàn thường thường đi Nam Hàn là để sửa sắc đẹp.
0: Dạ rồi, và Phương Thi cũng kính chúc quý vị cuối tuần được vui, khỏe, bình an. Và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để gửi tặng cho quý vị, cũng như chúng ta cùng cầu nguyện gửi tặng cho chị Hoài Hương. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện sau những giờ phút, chúng ta có những giờ phút vui bên nhau, thì xin dâng lời cầu nguyện cho những người kém may mắn hơn chúng ta, những người đang đau khổ, bệnh tật, hay là cũng cầu xin cho hòa bình của thế giới. Và bài thánh ca gửi đến quý vị đó là bài Tình Yêu Chúa Hỡi. Cầu xin Chúa luôn luôn ở cùng quý vị, ban ơn lành xuống cho quý vị. Bài thánh ca của nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn, Phương Thi sẽ gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

đẹp của dân tộc. Vì cái ngày này nói tới Vu Lan thì ai cũng nhớ tới, ồ, ngày báo hiếu cho cha mẹ. Cho nên người đi chùa tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ còn khỏe mạnh an vui, cha mẹ mất siêu sinh tịnh cảnh. Đồng thời đặc biệt cái ngày lễ Vu Lan trở thành một cái ngày lễ mà hầu như tất cả thiện lành gì chúng ta làm được chúng ta đều làm hết. Có người phóng sanh nè, có người là phát cơm cho người nghèo nè, đi thăm người bệnh nè, rồi có người là ăn chay nguyên tháng 7 nè, có nhiều người là đi phát tế chẩn bần nè, vân vân. Cho nên tự nhiên nó cái ngày lễ Vu Lan này á trở thành một cái ngày lễ gì, ngày lễ thiện. Tâm ai cũng phải khởi thiện, ăn thì ăn chay trọn tháng, rồi đối với tất cả mọi người xung quanh làm thiện được điều gì làm thiện. Chư tăng thì mình cúng dường, tại vì chư tăng sau 3 tháng an cư mãn hạ, 3 tháng an cư chư tăng thêm được 1 tuổi đạo. Cho nên cái mùa này là mùa sinh nhật của quý thầy, tại vì thầy nào sau cái lễ ăn mùa Vu Lan là được thêm 1 tuổi đạo. Cái là mình đến mình cúng dường, mình khánh tuế, khánh tuế tức là mừng tuổi chư tăng, thêm được 1 tuổi đạo. Đối với chư tăng thì mình cúng dường, đối với cha mẹ thì mình hiếu thảo phụng dưỡng, nhớ nghĩ cầu nguyện, đối với tổ tiên chúng ta cũng cầu nguyện và cúng tế, rồi đối với những người nghèo khổ chúng ta phát tế chẩn bần, đối với các loài sinh vật chúng ta mua chim mua cá phóng sanh, và đối với những loài âm, những người mất chúng ta làm lễ chẩn tế cô hồn. Cho nên cái ngày lễ Vu Lan nó rất đặc biệt, là cái ngày lễ này thì tất cả mọi người đều khởi tâm lành, đều làm tất cả việc lành cho người âm, người dương, người từ con người đến con vật. Tự nhiên trở thành một ngày lễ rất lành và rất thiện trong đạo Phật. Ở trong kinh á, Đức Phật có dạy chúng ta 5 điều chúng ta có thể làm đối với cha mẹ. Thứ nhất là mình nuôi dưỡng. Thì cái chuyện này rất là thực tế thôi, con cái thì nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng mà chữ nuôi á, nghĩa là mình cho ăn, cho mặc, cho chỗ ở. Đó là thuộc về vật chất. Chữ dưỡng á, là thuộc về tinh thần. Chữ dưỡng là gì? Phải nuôi cái tinh thần cho vui vẻ. Mà Khổng Tử dạy á, nuôi là phải vui. Cho ăn phải vui chứ, cho ăn mà cằn nhằn, cho ăn mà dằn mâm sáng chén nuốt gì nói. Cho nên cái chữ nuôi dưỡng là vậy đó. Thí dụ mình nuôi dưỡng con cái cũng vậy, cho nó ăn nhưng mà phải cho nó cái niềm vui. Chọn một chén cơm ra mà đập xuống bàn cái bóp, ăn đi quỷ. thì làm sao mà nói vui cho nổi. Rồi hoặc là vợ chồng gây gổ với nhau thì đứa con nó cũng ăn chén cơm đó, vì tới giờ nó ăn nó đói bụng, nhưng mà nó ăn trong cái buồn khổ, nó ăn trong cái đau khổ là ba mẹ không được hạnh phúc. Có thể đứa nhỏ nó không hiểu, nhưng mà nó biết cái này là hình ảnh của sự giận dữ, của sự không an toàn. Cho nên cái tinh thần đứa nhỏ nó bị áp đảo cho dù là cuộc sống hàng ngày. Cho nên đại chúng phải rõ cái chữ nuôi dưỡng. Nuôi là mình cho nó ăn, nó mặc, nó ở. Nhưng mà nếu mà không khéo đó, mình không dưỡng được con. Và không khéo nữa đó là nó ăn, nó nuốt luôn cả cái giận hờn của mình trong khi mình cho nó ăn. Rồi lâu ngày đứa nhỏ đã trở thành một đứa cọc cằn, dễ nóng tánh, bởi vì nó sống gần mình đâu có dưỡng nó cái gì đâu. Cái mà mình dưỡng nó là cái giận dữ của cha mẹ. Ngược lại, con cái nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy. Cho cha mẹ ở, cho cha mẹ ăn, cho cha mẹ mặc. Nhưng mà phải cẩn thận tế nhị lời nói của mình để dưỡng cái tinh thần của cha mẹ. Đức Phật dạy á, dưỡng nuôi cha mẹ, trong đó nó có một câu gọi là ái ngữ. Người già là hay tủi thân, người già là hay để ý bắt bẻ, lỡ mình nói câu gì cũng dễ buồn dễ giận lắm. Cho nên làm con nhiều khi cũng phải cẩn thận, nhiều khi mình nói một câu mình không có ý, trong cái vô tình thì làm cho cha mẹ buồn. Nhưng mà ngược lại cha mẹ cũng phải thông cảm cho con cái. Đôi khi cuộc sống quá nhiều cái áp lực,

bản thân gia đình họ, con cái họ, rồi bản thân mình nữa. Cho nên cha mẹ càng dễ dãi thì mình làm cho con cái dễ dàng đến với mình, nuôi dưỡng mình. Đôi khi nó thiếu sót một chút, cha mẹ cũng thông cảm. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống này, bổn phận của con cái là lo cho cha mẹ. Hay là lúc nó nhỏ đó, mình tự thấy bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Cái chữ bổn phận mình tạm nói thôi, chứ còn thật sự không có gì gọi là bổn phận cả. Cha mẹ thì thương con, đó là chuyện bình thường, cần gì phải đặt chữ bổn phận. Hay là ngược lại, con cái thì phải lo cho cha mẹ, chứ có gì đâu bổn phận. Nhưng mà ở đây mình tạm dùng cái từ đó để cho chúng ta thấy rằng, à, con cũng tự biết bổn phận của con là lo cho cha mẹ. Thì ngược lại, cha mẹ cũng phải mang lòng cảm thông cho con cái. Lỡ con cái nó thiếu sót chút ít, đừng có phiền hà. Đôi khi gặp chồng khó tính, muốn lo cho mình mà lo không trọn, thông cảm cái đó. Rồi đôi khi gặp vợ không có vui khi người chồng chăm sóc cha mẹ, thì thôi cha mẹ cũng thông cảm. Cho nên trong cuộc sống này, nếu chúng ta có được một cái sự thông cảm, và chúng ta cảm thông, trước hết là phải cảm thông, vì mình cảm được điều đó để mình thông suốt mọi việc. Và chúng khi mà chúng ta có được cảm thông rồi á, thì cái sự thông cảm nó dễ dàng. Và chỉ cần sống mà có thông cảm như vậy thôi thì chúng ta nuôi dưỡng nhau nhiều lắm. Tôi rất là hạnh phúc có một người mẹ rất là thông cảm cho con cái. Nhưng mà nếu mà cha mẹ không thông cảm thì nó chờ tôi khổ lắm. Tôi lo cỡ nào ba má tôi cũng dũa tôi được. Không, thành thử ra nhiều khi cuộc sống là phải có như vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa nhờ một chú đệ tử lo một chút việc thôi, mà cả tuần lễ nay rồi ông cứ cù cưa cù nhằn, ông không lo gì hết. Pháp Hòa mới nhắn về, Pháp Hòa nói thầy nhờ con có bao nhiêu việc mà định nhắn thêm câu nữa. Nghĩa là mình định nhắn nữa là làm ơn, làm phước, quan tâm tới việc chùa, định nhắn vậy. Nhưng mà sau đó Hòa thôi, mình nói như vậy nó chẳng lợi ích gì. Rồi tự nhiên Pháp Hòa thấy người đó cũng đã dành thời gian lo nhiều việc. Có nhiều khi mình nói, định nói một câu đó rồi, nhưng mình nói để cho nó hả hê cái bực tức của mình. Nhưng mà sau đó thôi đừng nói, vì mình nói như vậy nó không có lợi ích gì để mà chứng tỏ mình thiếu sự cảm thông đối với đệ tử. Cho nên thôi không nói, năn nỉ thôi, con làm giùm cho thầy, hết ngày hết giờ ta hối thầy hoài, thí dụ vậy. Cho nên làm thầy với trò nó cũng giống như cha mẹ đối với con cái thôi. Chùa bận vậy, ổng còn xin phép đi đây đi kia và định nhắn. Sao thầy nhớ, thầy nghĩ, thầy thấy con nhớ mấy chuyện này hơn là chuyện định vậy đó, định bụng nghĩ vậy. Mà thôi không nói, mình nói ra nó chỉ không vui thêm thôi, không có lợi ích. Cho nên điều thứ nhất là con cái nuôi dưỡng. Thứ hai á, là mình làm bổn phận. Hồi nãy mà nói nuôi dưỡng là phải cho niềm vui. Thật sự thưa đại chúng, cái nuôi á, thì dễ mà cái dưỡng là khó. Giống như mình hay nói vậy đó, nuôi con không có sợ mà sợ cái dạy. Thì cái dưỡng tức là cái dạy đó. Mình chỉ cần nó đói bụng là mới chén cơm cho nó ăn à. Mà mình không biết trong đầu nó nghĩ gì, không biết nó vui, nó buồn, không biết bữa nay con mình nó làm sao. Con chú email cho Pháp Hòa cách đây mấy ngày, nói đưa thầy, thầy đi giảng nhiều quá, thầy có mệt không? Thầy nhớ take care nha. Rồi chấm xuống hàng để dưới là love thầy, là thương thầy. Thầy Pháp Hòa email lại, thầy khỏe, thầy bình thường, con tụ trường rồi sao, học có được không? Con ráng học nha, đừng lo chuyện khác, chỉ chú tâm chuyện học. Rồi cũng phải viết lại một vài câu. Tức là mình appreciate người đệ tử đó, mình nó thấy mình đi giảng suốt rồi nó quan tâm. Rồi nhưng mà mình cũng trả lời lại để mình quan tâm sự học hành. Có nhiều khi mình không biết nó đi học về, mình không biết nó nghĩ gì. Có nhiều lúc cũng phải rình mò, dò xét. Cũng giống y như mình con cái thôi, nó đi làm về mình cũng phải dò xét tâm ý nó, coi nó vui nó buồn.
Mà hễ mà bữa nào mình thấy nó vui vẻ, nó học hành, đó là cả một niềm vui của mình. Cho nên cái nuôi thì dễ mà cái dưỡng rất khó. Cho nên đại chúng để ý, mình nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy, mình nuôi rất là dễ. Nhất là già rồi đâu có đòi hỏi gì nữa đâu, cho gì ăn thế. Nhưng mà cái cách mình hành xử. Rồi ngược lại, cha mẹ thấy rằng con mình nó nuôi mình thì thôi ráng dưỡng tinh thần nó, xí xóa, du di những cái gì mà mình thấy không cần thiết, để cho con nó thoải mái một chút để lo cho mình. Có nhiều khi đó, nhiều người con rất là bị stress, vừa phải lén lút chồng vợ làm việc gì đó cho cha mẹ, rồi vừa phải đối diện với cái khó khăn của cha mẹ. Ôi cha, đủ thứ hết. Cho nên cuộc sống vốn rất là bình an, thấy không? Chăm sóc cho nhau rất đơn giản, nhưng mà cuối cùng do chúng ta thiếu cái sự cảm thông, rồi tự nhiên chúng ta làm bế tắc nhau rất nhiều. Cho nên rồi chúng ta không dưỡng được nhau. Điều thứ hai, bổn phận. Cái bổn phận ở đây nó bao quát quá, biết nhiêu cho đủ. Ở bổn phận ở đây là chúng ta làm tất cả những gì trong khả năng của mình mà mình thấy mình làm được. Mà cái mà cần nhất là đạo đức. Điều thứ ba là mình giữ gìn cái truyền thống, là giữ gìn cái truyền thống của gia đình. Mỗi gia đình có một cái truyền thống, mà đặc biệt là người Việt thì có những cái truyền thống chung. Giống như vừa rồi một tay tháng 9 Pháp Hòa phải bay qua Toronto, dù chỉ có một buổi một thôi, để làm cái lễ cưới cho một em người Việt lấy chồng người Phi. Mà giờ cái anh chàng Phi này ảnh đồng ý làm cái lễ theo ảnh thích cái lễ theo truyền thống người Việt. Ảnh mặc áo dài khăn đóng đàng hoàng, ảnh lễ tổ tiên, rồi ảnh là dâng trà cho cha mẹ ảnh, cha mẹ bên vợ, rồi ông bà nội, vân vân. Hai gia đình cùng chung một cái lễ. Thì Pháp Hòa thấy rằng gia đình cần mình, tại vì cái lễ cần phải làm bằng tiếng Anh, người ta cần mình, thì Pháp Hòa ráng thu xếp để bay qua đó một buổi sáng, xong lễ là bay về liền. Nhưng mà Pháp Hòa vui là vì gia đình giữ được cái truyền thống đó. Và gia đình người Phi này họ rất là vui vì họ thấy được rằng gia đình này có truyền thống. Cũng giống như mình tới gia đình nào, mình thấy được cái cách sống người ta là mình phục, mình thấy được cái truyền thống, cái nề nếp người ta có. Cho nên Pháp Hòa thấy dụ như mỗi lần lễ Phật tử đi chùa mặc áo dài hay là mặc áo tràng tốt lắm, vì đó là cái áo, cái truyền thống của mình. Cái thứ tư á, là mình phải bảo vệ tài sản mà mình thừa tự. Không phải là vàng vòng châu báu của cải cha mẹ cho, mà chính là những cái gì rất là thiêng liêng, rất là truyền thống. Mà trước hết là phải nói tới cái bàn thờ. Mỗi lần Pháp Hòa thấy ai đó bỏ để vô trong thùng bàn thờ tổ tiên, linh vị tổ tiên, hình ảnh tổ tiên, lư hương bàn Phật, đem lên nguyên thùng đưa cho chùa, hỏi gì đây? Cái này hồi má con sống, hai ông bà thờ giờ chết rồi, con giao lại cho chùa. Trời ơi, mình nghe như vậy mình buồn hết sức. Ngay cả tổ tiên cũng phát vô thùng giao hết cho chùa luôn. Thật sự ra chùa nhận cũng được, nhưng mà chỉ nghe câu đó nghĩa là không còn gì để kế thừa nữa. Cho nên á, nếu như cha mẹ thờ một bàn Phật hay là bàn thờ tổ tiên ông bà, khi cha mẹ mất rồi, mình có thể làm gọn lại cái bàn thờ để giữ cái bàn thờ đó như gọn lại thì được, nhưng đừng nên dẹp. Một cái gì nó rất là thiêng liêng mà mình dẹp được thì cuộc đời này còn gì nữa để mình giữ. Một cái thiêng liêng nhất là từ truyền thống tổ tiên, cái bàn thờ thờ bao nhiêu. Thật sự không có ông bà nào ngồi đó đâu, nhưng mà cái bàn thờ đó còn, nghĩa là gốc rễ mình còn.
Thí dụ hồi đó ba má đi chùa nhiều cho nên thỉnh Phật về thờ nhiều. Bây giờ mình không có thờ như vậy, mình làm gọn là giữ một bức hình Phật, một bát hương, nghĩa là còn giữ lại cái bàn thờ, còn cái chuyện làm gọn cho nó gọn lại tốt. Hình ảnh mình có thể làm gọn là thành một bài vị cửu huyền thất tổ để mình thờ, đừng có dẹp. Rồi bây giờ mình ngay thế hệ mình dẹp rồi thì còn cái gì nữa đâu mà cho con cái nó giữ. Tới đời mình là coi như cạn sạch luôn, không còn gì hết. Cho nên đến thế hệ con cháu mình rồi là không còn gì để giữ nữa. Và lúc đó nó là một trái chuối hoàn toàn, nghĩa là có cái vỏ màu vàng nhưng mà ở trong là màu trắng. Thường thường người ta hay ví dụ người Việt Nam mà không có tâm hồn Việt Nam là một trái chuối, chỉ có cái lớp da màu vàng thôi, còn ở trong rất là Tây Phương. Mình nói như vậy cũng có nghĩa là không tốt, nhưng mà cây có cội, nước có nguồn, mình có gốc rễ của mình. Thành thử ra tại sao mình qua đây mình dành dụm, mình đóng góp để mình xây dựng một ngôi chùa, chẳng phải là mình muốn giữ cái truyền thống đó sao? Cho nên đặc biệt ngôi chùa Việt Nam, đặc biệt ngôi chùa Việt Nam có cái tổ đường đa phần không có. Chùa Việt Nam là có bàn thờ tổ rõ ràng. Ở bên Trung Quốc á, có chùa có, chùa không. Mà chùa mà có là người ta làm một cái tổ đường, người ta xây riêng cái điện nào đó. Còn chùa nào chật chật là không có, thờ Phật, thờ Bồ Tát thôi, mà không có tổ sư đường. Còn chùa Việt Nam á, là tiền Phật hậu tổ. Trước là thờ Phật, sau là thờ tổ. Mà ngay giữa bàn thờ là bàn thờ của các vị hòa thượng, các vị tổ sư. Đó là tổ tiên tâm linh của mình. Còn hai bên thờ ông bà cha mẹ mà của mình đó là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên tâm linh là những người thầy dạy cho mình đạo đức lễ nghĩa. Tổ tiên huyết thống là những người cho mình hình hài thân thể. Đặc biệt đạo Phật Việt Nam, chùa nhỏ chùa lớn chùa nhỏ cỡ nào nhỏ cũng phải có một cái bàn thờ tổ, còn không nữa thì phải có tổ tiên. Nhà của người Việt, nếu mà là một người Việt chính gốc, không cần biết nhà đó Chúa hay Phật, Tin Lành hay Phật giáo Hòa Hảo Cao Đài gì, phải có bàn thờ tổ tiên. Bước vô nhà là cái bàn thờ tổ tiên ngự ngay giữa đó. Quý vị có nhớ cái hình ảnh đó. Thì bây giờ mình qua đây cũng vậy, ông bà cha mẹ mình đã tạo bàn thờ, nhớ giữ cái đó. Đó là Pháp Hòa chưa nói những cái khác. Thí dụ như má lần sâu chuỗi niệm Phật, khi má mất đi, quý vị nhớ giữ lại sâu chuỗi đó. Vì sâu chuỗi đó là mẹ đã dùng bao nhiêu năm rồi. Cái lực, cái tình của mẹ trong đó, giữ sâu chuỗi đó để kỷ niệm. Thậm chí cuốn kinh má dùng mấy chục năm, giờ má mất rồi, giữ cuốn kinh đó lại. Có thể nó rách rưới rồi, nhưng mà giữ lại. Quý vị biết thầy viện chủ họ chạy tị nạn qua Canada. Cái ngày mà đi thỉnh thầy, trong người thầy có một bộ đồ, một bộ y. Và tài sản của thầy là một cái túi nải, cái giỏ sách quý thầy hay cầm đó, với một bộ đồ trong đó thôi. Trên tay thầy cầm một sâu chuỗi nhỏ nhỏ, hộp nhỏ nhỏ. Cho đến bây giờ sâu chuỗi đó Pháp Hòa vẫn giữ, Pháp Hòa treo vòng Pháp Hòa. Sâu chuỗi của thầy viện chủ từ trại tị nạn mang qua, nó đứt rồi, rồi Pháp Hòa xỏ lại, Pháp Hòa vẫn treo ở trong cái cửa phòng Pháp Hòa. Và những cái gì mà ngày trước của thầy của chùa, Pháp Hòa vẫn giữ cho tới bây giờ. Những hình ảnh của thầy từ trại tị nạn qua đây, nhiều khi thầy đâu nhớ thầy để đâu đâu. Pháp Hòa thấy nhiều là Pháp Hòa gom cất đầy trong thùng hết. Vì đó là những cái kỷ niệm của thầy mình. Mai mốt mà bây giờ mình không thấy quý, chứ khi mà thầy không còn nữa với mình thì mình mới thấy rằng biết bao nhiêu cái kỷ niệm. Cho nên quý vị thấy không, tại sao nó thành đồ cổ? Cổ là do mình biết quý nó.
có cái chén ăn cơm mẻ tùm lum mà, mà giờ người ta đem ra người ta bán ở ngoài mấy cái chỗ tiệm bán đồ cổ có thể 5-7 ngàn cái chén đó, tại vì người ta đặt giá trị nó, đây là đồ cổ từ thời nào đó. À, như cái ly này đây, bây giờ quý vị cũng thấy quý không? Ví dụ 50 năm sau nói ly này đã từng ở chùa Hải Đức 50 năm về trước, lúc mà trời lúc đó ôi cha, ly này ly cổ mà. Thí dụ vậy. Cho nên ăn thua mình. Quý vị có dịp nào đi qua Mỹ đi mấy cái tiệm đồ cổ, những cái ghế, những cái tủ này đây, đây là tủ này thuộc đồ cổ nè. Từng đựng tiền. Thí dụ vậy mà thấy nó vậy đó, đồ cổ đó. Cho nên giữ cái truyền thống đó và giữ những cái gì mình thừa tự. Pháp Hòa khóa tu nào mấy đứa em nít nó tới chùa và cũng nói vậy. Nó khen chùa đẹp, nó khen và nói cái này là thầy làm cho tụi con. Thầy chỉ là người làm mà mấy con là người giữ. Rồi thậm chí Pháp Hòa nói với mấy thầy, những gì thầy làm bây giờ nhớ chụp hình lại, ghi lại, để mà khi đến đời tụi con biết cách mà làm. Chứ bây giờ không chụp hình lại, không lưu lại, hồi xưa không có phương tiện đó, không biết cách, bây giờ dễ quá. Cái gì mà ai làm mình lấy máy ra, mình cái phone của mình là bây giờ nó đủ thứ những cái tiện dụng đó. Thu hình, thu ánh, rồi chụp hình, chụp ảnh lưu lại hết. Đi đậu bãi đậu xe vô những cái parking mà những cái shopping mall nó quá trời lớn, nhiều tầng không nhớ, móc cái phone ra chụp cái rắc, lầu số mấy, hàng số mấy, lát nữa đi lỡ quên bấm cái đó ra liền. Dễ không? Cũng như vậy thôi. Bây giờ những gì thầy tổ mình làm, các bậc tiền bối làm, mình chụp lại. Cho nên các anh chị mà trẻ trẻ đây, cô Diệu Tuấn, chú Nguyên Thạnh, bác Minh Kính, các vị ở đây mà làm gì, quý vị nhớ lấy máy chụp hình lại, giữ lưu lại. Mai mốt tới các vị làm hết được nữa rồi, mình phải biết cách làm chứ, để mình biết mình làm gì chứ không thôi không biết đường đâu mà làm. Quý vị là người tiếp nối đó, những anh chị trẻ trẻ đang ngồi đây. Cho nên thường xuyên đi chùa, để từ từ các vị trao lại thượng phương bảo kiếm đó. Ngọc tỷ, ngọc sải gì đeo vào là. Cái thứ năm là chu toàn tang lễ. Hồi nãy mình nói bốn rồi phải không? Nuôi dưỡng, làm bổn phận, giữ truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản tâm linh. Thứ năm là chu toàn tang lễ. Không phải mình mướn nhạc Tây, nhạc ta về thổi cho nhiều, chơi sáng đêm kêu là báo hiếu đâu, không phải. Làm một cái lễ tang trang nghiêm nhẹ nhàng, quan trọng là sự cầu nguyện, quan trọng là những cái lễ nghi mà căn bản. Thí dụ như để tang nè, cúng cơm nè, đó là mình giữ lại được. Vì cái khăn tang nó là biểu tượng sự mất mát, và chiếc khăn tang để nó nói lên được cái sự nhớ ơn của người con, đội cái ơn trên đầu và thăm tạ, cho nên cúng lại. Mình phải giải thích cho con cháu biết đó, ôi cái này rùm rà lắm, không cần đâu. Đi mua kiểu Mỹ mấy cái miếng ron màu đen về phủ được rồi. Hay là gắn miếng vải trên áo vậy. Hồi xưa Việt Nam là người ta mai hai miếng, vải trắng vải đen. Hễ mặc áo đen thì lật cái miếng trắng ra, à, mặc áo trắng là lật miếng đen ra, để tang suốt mấy năm trời. Đi đâu mà thấy cái miếng này là ta biết là cái miếng vải gắn áo, là ta biết mình đang có tang. Bây giờ mình đâu có để tang kiểu đó nữa đâu, ít lắm, có mà ít, đa phần là mình để tang trên đầu, xong rồi lột cất ở chùa tuần lễ đeo vô chút xíu ngày cúng thất thôi, cũng đâu có gì mà quá đáng. Cho nên giữ cái tang đó. Còn cái chuyện như là mình rước ban nhạc tới hát rồi sùm, rồi những cái kiểu như bên Việt Nam gần gần cả đêm vậy đó. Nhiều khi một cái đám tang trong xóm mà người ta phiền dữ lắm, ta ngủ không được. Đám tang nào mà kéo dài một tuần là cái xóm đó nguyên tuần như bạc thi, như là đám tiệc vậy, chứ không phải không có ra cái đám tang. Cho nên cái đám tang tụng kinh, giữ sự yên tĩnh, con cái hài hòa trong gia đình, thì được như vậy cha mẹ có đi
nhẹ nhàng thanh thản, thấy con cháu mình hòa thuận với nhau, không gây gổ, không tranh giành. Có nhiều khi đám tang chưa bắt đầu nghĩ đến, nói tới cái chuyện, bàn tới cái chuyện tiền bạc, gia tài của cải, chỉ làm cho cái hương linh người mất nặng nề, buồn tuổi, không yên lòng để đi. Cho nên những cái đó là cái chuyện phụ. Ai mà tới chùa thỉnh đám tang á, hay bàn tới cái việc đó, Pháp Hòa nói quý vị đừng bận tâm chuyện đó, hãy để cho tâm mình thanh thản lo cái đám tang. Xong đám tang rồi, quý vị muốn cúng gì quý vị cúng, chùa không có đòi hỏi gì cả, đừng bận tâm chuyện đó. Có nhiều khi người ta nhờ mình lo dùm mâm cơm, người ta nói thôi để đưa tiền trước để thầy lo, có nói đừng có bận tâm cái chuyện đó, chùa lo được. Khi xong hết rồi quý vị muốn cúng quải gì quý vị cúng, đừng có bận tâm. Ở trên ném mình tin là lo cho gia chủ khăn tang nè, cơm cúng, rồi thậm chí là phải liên lạc dùm cho nhà hoàng nữa. Rồi gia đình đó mà mình khuyến người ta ăn chay, mà cả gia đình chịu ăn chay cái mình thầu luôn nấu nữa. Khuyên người ta ăn chay cả gia đình mà nấu luôn nữa. Rồi chẳng những vậy mà phải chuẩn bị chén dĩa lung tung lên nhà hoàng để cho gia chủ người ta ăn chay. Mà hãy người ta hoàng ba bữa là mình phải lo đủ sáu buổi cơm, trưa chiều. Vì mình muốn khuyến khích người ta làm việc đó, cho nên chùa phải chịu cực. Các cô là phải xé khăn tang rồi đem lên cho gia đình, rồi làm cơm cúng. Bây giờ giống như thành cái lệ, ai tới mời thỉnh đám cái là chùa phải lo cơm cúng luôn cả khăn tang. Rồi ngày mai sáng nay Pháp Hòa về là mấy thầy phải chuẩn bị sẵn hết cơm cúng khăn tang, ra phi trường đón Pháp Hòa rồi thầy trò đi thẳng lên rếp đĩa. Lo bổn phận. Thì ở đây trong kinh Đức Phật dạy có 5 điều để chúng ta có thể làm cho cha mẹ: nuôi dưỡng, làm tròn bổn phận, giữ gìn cái truyền thống. Giống như quý vị dạy con mình biết thưa gửi, hoặc là đã gọi bằng ông, bằng bà, bằng thím, bằng chú cho rõ ràng, không có anti, không có uncle, không biết uncle nào. Thí dụ vậy, mình nói một cái ví dụ nhỏ thôi để mình cho nó biết rõ. Cho nên những đứa nhỏ đó, Pháp Hòa thích giải thích cho nó nghe những cái từ đó. Dưỡng là sao? Ai là người để mình gọi là dưỡng? Ai để mình gọi là cô? Người nào để mình gọi bằng gì? Tiếng Việt Nam mình nó rõ ràng như vậy, phải không? Mình phải dạy cho con cháu mình nó biết cái đó, dù nó không gọi đi nữa, nhưng mà ít nhất nó phải biết đó là cái truyền thống của mình. Chứ còn bây giờ cứ ai cũng uncle hết, ai cũng auntie hết, thì nó không biết ai đó, người đó là ai. Cho nên rồi cuối cùng nó hỏi what size, mother size hay là father size. Mà tiếng Việt Nam chỉ cần gọi đúng cái chữ đó là biết, à cô này là bên mẹ nè, em của mẹ, chị của mẹ, vân vân. Cho nên rất là rõ. Cho nên cái truyền thống đó đẹp lắm, nó hay lắm. Ví dụ như mình cúng đó, mình chỉ cho con cái mâm cơm đơn giản lắm, nhưng mà mình tưởng giống như người thân nó còn đó với mình. Quý vị thấy bạn bồ nó sinh nhật, nó ghi trong lịch luôn, nó ghi trong phone luôn, bữa nay honey sinh nhật, darling sinh nhật, nó nhớ hết, ai sinh nhật nó biết hết. Mà sinh nhật ba má nó quên mất, ngày giỗ ông bà nó không nhớ. Cho nên mỗi năm quý vị phải chọn cho gia đình mình một cái ngày truyền thống, một ngày thôi. Có thể là dịp Tết hay là cái dịp lễ Thanksgiving, tập hợp hết con cháu về làm một mâm cơm cúng tổ tiên ông bà, phối hợp với lễ Thanksgiving của phương Tây, để nó không có quên. Mà đồng thời mình biết gì? Mình biết hội nhập giữa Đông Tây. Thứ nhất là giúp cho con cái mình không quên, thứ hai là dễ dàng cho nó nhớ, và đồng thời nó có thể làm được gì trong khả năng của nó, vì ngày đó ai cũng được nghỉ. Thì cái lễ Thanksgiving của người Mỹ là lễ tạ ơn, thì mình cũng có cái tạ ơn của mình, tạ ơn cha, ơn mẹ, ơn tổ tiên. Hãy chọn ngày đó, có thể là một ngày giỗ chung. Còn cái chuyện mình cúng ông bà nội ngày nào đó chuyện của mình. Hết đời mình là nó không theo kiểu đó đâu. Mình hãy chuẩn bị trước một cái ngày đó, ngay bây giờ, để mai mốt nó có cái ngày lễ đó.
Cho nên ngày đó mình gọi là ngày truyền thống của gia đình. Mình phải chọn một ngày đó, hoặc là chọn cuối năm, bất cứ cái ngày nào mà mình cảm thấy thuận tiện, để cho các con nó không quên. Cũng giống như bây giờ quý vị ăn chay, quý vị cứ ăn cái tuần lễ nào mỗi tuần một ngày, có thể chủ nhật hay là ngày thứ hai, con cái nó biết luôn, à mỗi thứ hai là cả nhà ăn chay, thì nó cũng biết ngày đó là ngày chay thì nó ăn, thì không có bị mất gốc. Đâu có cần lựa mùng một rằm chứ, mình muốn ăn đó chuyện của mình. Nhưng hãy chọn một ngày để cả gia đình cùng ăn, như cái đó gọi là dưỡng đó. Nuôi nó là một chuyện rồi, mà mình phải dưỡng, dưỡng một cái gì để ít nhất nó không là 100% thì ít nhất nó cũng được 50% của cái truyền thống. Còn không, nó không có gì hết. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh Phật dạy 5 điều mà chúng ta có thể làm, mà thưa đại chúng, khi chúng ta hiếu dưỡng được cha mẹ cũng có nghĩa là mình đang lo cho mình. Vì mình dạy cho con mình cách đó, mình làm cái điều đó, nghĩa là mình đang chuẩn bị cho mình cái con đường đó, truyền lại cho con mình cái việc đó. Thì xin cảm ơn đại chúng. Và chút xíu nữa đây, trong buổi lễ, chúng ta sẽ cùng nhất tâm cầu nguyện cho những thiên tai đã xảy ra trong suốt một tháng qua ở tại Hoa Kỳ cũng như ở tại đất nước Việt Nam của mình. Nguyện cầu cho tất cả những thiên tai sớm được tiêu trừ, để mọi người trở về được cuộc sống an ổn. Thật sự cái mà cuộc đời này chúng ta cần chỉ một điều thôi, đó là cuộc sống an ổn. Mà tại vì chúng ta nhiều thứ chúng ta hỏi, chúng ta đòi quá, cho nên rồi khó an ổn. Gần đây Pháp Hòa nói đùa với mấy em, Pháp Hòa nói đời thầy, thầy tập sống, con người đa phần là thích hai chữ đòi hỏi không? Thôi bây giờ mình đừng đòi, ai hỏi thì nói. Tôi cũng đòi ăn mà hỏi ăn không? Dạ ăn. 50 hai chữ người ta mà vừa đòi mà vừa hỏi nữa không? Thôi mình khỏi đòi, mà ai hỏi thì nói. Chúc đại chúng an lạc.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết á, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mình thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống ấy, là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này đó, thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Tôi nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái to thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng chí Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ. Thưa quý vị, mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân. Hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao? Cơ thể của chúng ta phải như thế nào? Và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài? Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ. Đúng quý vị rồi. Mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó đúng không rồi. Còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa. Cho nên đúng, thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó cứ giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận nó có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng, vâng, đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng chí Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình để mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách bách nó cái chính hơn. Thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có, và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình á, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn, là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bồn được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha, trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó. Thưa quý vị, huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể, cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ, chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống thuốc chai mà tôi không thấy gì hết. Cái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình, cho nó đầy đủ, để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài cấu trúc của cái người xưa cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là can là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn. Cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng à, nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao? Đó là từ vị trí không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn, đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sùm đó, nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? Đó, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. Nó có liên hệ với nhau, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm đó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu. Tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó. Mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình. Cho nên ông bác sĩ khám bệnh ông nói ông mình thì nếu mới thật thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra ha, uống đi thời gian. Nhưng mà sẽ uống hoài, tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu. À, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống ai anh vô. Ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là nghề tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cho máu mới. Nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới. Cho nên là nó cái thận, cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim, an thần, bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay. Vì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của huyền sâm, rồi của nhân sâm. Rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thì quý vị, miệng rồi nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy vật không có, không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 tháng, từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ ấy, quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ ấy, thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất, tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cổ lại nói như vậy phải không. Nhưng mà không phải tại vì nó muốn gì đâu thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải thưa quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, thấy không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp phải xảy ra thì thực sự là một người sử dụng dạ dao đằng đi chung với đương quy, kê huyết, đằng đăng xâm rồi để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa cổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp rồi để đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu. Cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi. Có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà Viễn Chí. Viễn Chí là một cái người vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng Viễn Chí. Tại vì chức năng của Viễn Chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của Viễn Chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái Viễn Chí hay không. Chức năng của Viễn Chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà Viễn Chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của Viễn Chí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn, nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ, đó là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tại vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là Phục Thần, cái vị thứ ba là Phục Thần. Vị thứ ba Phục Thần là một cái vị mà thường thường mình thấy Phục Linh và Phục Thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà bị mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng Phục Thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục Thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái Phục Thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì Phục Thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định, bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị.

nó không đủ máu đâu. Tại vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. À, nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim đập rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ quý vị thận này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ vị và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ đó, còn cái vị là cái bụng quý vị. Thì dưỡng tâm an thần chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, à, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần đó, thưa quý vị. À, phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp rễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiến mà dưới phổi tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông rồi cũng rất là hay. À, trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó đục phụng nước ở dưới, nó không có lung lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần, phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và nó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu. Không phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dưỡng tim, dưỡng an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thôi quý vị. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường như tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó, có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 tháng thôi, tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một cái anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện thưa quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình thưa quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn nữa. Ủa, bài mất ngủ mà dính dáng người tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thưa quý vị. Bá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu đó.

0: Nó ngủ an thần, an thần là giúp cho dễ ngủ, những cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường, và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. À, có nhiều người á, tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người á, thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người á, ăn tí cay, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. À, cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để họ hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có ba tiểu nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói, nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, nghe tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là ba tự nhân đó. Ba tự nhân thì dùng ba tự nhân với con táo nhân với ngũ vị tử là số 1 tự nhân. À, ba này em vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên thầy thầy tiền tim đập rầm rầm vậy. Và bây giờ đủ thuốc xong im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng bá tiểu nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng bá tiểu nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà bị táo bón là thưa quý vị. À, ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, cũng ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón rồi thôi, rồi bây giờ cũng ngon vô cùng. À, dưỡng ích khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì, tên gọi gọi của người Việt mình nó gọi là tim. À, tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải thưa quý vị. À, đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và nó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, nhưng mình năm phòng nãy em nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền, muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi, anh tim ơi, anh mang máu xuống dùng cho em đi, sao mà không thấy anh hậu chưa, anh gọi anh cái là anh xuống liền, mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. À, này cái tim nó hốt hoảng lên thì quý vị, hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. À, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần, mà từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn cống hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trống ngực tim rồi đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. cho nên một cái bài thuốc đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, đó là đông bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm, mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dĩ bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà mất, đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy. Hay là những người đổ mồ hôi trộm đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ. Mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch. Và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng. Và mình không có thể ngờ là, cho nên trong cái đông y mình nó là lục cũng ngũ tạng là cái guồng máy. Cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, cái như là mặn ngọt chua cay đắng, rồi hay cái như là mát hay là vậy, mà đi vào cái hệ thống nào không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái guồng máy trong cơ thể của chúng ta là tim, gan, tỳ, phổi, phế, thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được, thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm, nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp, hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc này, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Vâng, chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng y sĩ Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ rồi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Dạ vâng, thì ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Trang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Trang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng ổng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Cang là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà. Người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
0: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ giống như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi ấy, mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và là cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện này mình nhắc lại. Ảnh bị sơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng rồi nó cũng hơi vàng, da chướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không có uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có một lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh dạo này sao, vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đòn buồn quá thầy, không đỡ tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sẽ biết được. không? Nhưng mà họ họ biết được cái chuyện mà họ họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì, không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện đó như vậy, còn họ còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao ra, nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
1: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
0: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên là mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được. Nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà dễ chấp nhận cái thuốc để mà uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình, nó rất là quý. Phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được. Không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình chờ, mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là họ có khả năng hơn để chữa được cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình đó, nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất đó là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lại hết, thưa quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập đó kêu là đạo y, gọi là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh cái như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì coi như là gọi là cái gì đó, một tấm trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mai Tiên có nói là có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Ông rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ có những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ là ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly một ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có. Người ta giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh gì cũng chữa được á. Nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ông về cái lại cái chớp ổng ho tối ngày thôi. Cho nên ông chữa riết rồi ổng expert. Thì đôi khi gặp ổng là hết ho người ta. Cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân. Mà cắt đi cái của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đông y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông, 8 gram.
0: Thiên môn đông, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông, 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy, 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân, 12 gram.
0: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử, 8 gram.
0: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm, 8 gram.
0: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
0: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới hay là lâu năm hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này á, thì cái tính của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc này mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả thưa thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình bị 3 tháng thuốc rồi thưa quý vị. Nghe, tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mà nó nhiều quá? Nhưng mà tự nhiên khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, nó là mình là một đời sống mà một cái quê cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc. Những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày, 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi. Thưa quý vị,
1: cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lúc này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên mỹ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier, Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 14 mùa thường niên. Chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý thính giả qua các tiết mục: Lời nguyện đầu giờ, Sứ điệp tin mừng, Tin tức và thông báo, tiết mục Sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này, để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian và hiến mạng sống để nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa. Chúa mời gọi và sai chúng con đi làm chứng nhân cho Ngài. Trên bước đường tông đồ, chúng con sẽ không tránh khỏi những bước cản của sự cám dỗ, thất bại và ghen ghét. Điều cần thiết nơi người môn đệ luôn phải có là đời sống cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Với ơn phù trợ của Chúa giúp chúng con xác tín rằng Ngài luôn ở bên săn sóc, cùng đồng hành và hướng dẫn chúng con. Lạy Chúa Giêsu, dù phải chiến đấu với bao cám dỗ, xin cho con luôn vững tin vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Xin cho con một tinh thần đơn sơ và khôn ngoan, luôn can đảm dấn thân làm tông đồ cho Chúa, cho dù phải chịu nhiều đau khổ hay phải hy sinh cả tính mạng nữa.
0: Lạy Chúa, thế giới ngày nay đang thiếu đi bầu khí của yêu thương và hòa bình. Vì bóng tối của quyền hành, sự kiêu căng và ích kỷ đang dần lấn chiếm lương tri con người. Hành trình sống đức tin của chúng con cũng đổ vỡ trong những cái tôi tự kiêu và ích kỷ ấy. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Chúa đã tạo dựng và kêu gọi chúng con sống trong yêu thương. Xin thần khí Chúa ban cho chúng con sức mạnh để luôn là khí cụ bình an. Xin làm dịu đi tính bạo lực trong lời nói và hành động của chúng con. Xin xóa bỏ khỏi trái tim chúng con những chia rẽ, hận thù và chiến tranh. Xin canh tân trái tim và tinh thần của mỗi chúng con, để ngọn lửa của hy vọng, yêu thương và hòa bình được luôn thắp sáng, và sự bình an Chúa ban được ngự trị trên thế giới này.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời truyền cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.
0: Amen.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng được mọi người đón nhận. Người môn đệ sẽ gặp chống đối, hiểu lầm, bị chế giễu, thậm chí bị bắt hại vì danh Chúa Giêsu Kitô. Nhìn lại cuộc đời của các thánh tông đồ, các vị tự đạo cho đến ngày nay, nhiều Kitô hữu vẫn phải trả giá vì trung thành với Đức Giêsu. Ngày nay, sự bắt hại không phải lúc nào cũng bằng gươm giáo, phải đổ máu đỏ, nhưng thay vào đó là cuộc tự đạo của máu trắng. Có thể là sự chế giễu của người đời, bị vu oan, bị áp lực công việc, cám dỗ thỏa hiệp với điều sai trái, bất công, hoặc xấu hổ khi sống đức tin giữa bạn bè và người thân. Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ bị bắt đạo vì đức tin, nhưng đã từng im lặng trước điều sai trái bất công để thu lợi cho chính mình. Chúng ta ngại xen vào chuyện của người khác, dù biết rằng họ đang gây tổn thương cho những người thấp cổ bé miệng. Hoặc chúng ta ngại làm dấu thánh giá nơi công cộng, ngại nói mình là người công giáo, hoặc dễ dàng thỏa hiệp với tội lỗi để được người đời chấp nhận. Tuy nhiên, là người Kitô hữu, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không chiến đấu một mình. Chúa Giêsu đã hứa: đừng lo phải nói gì, vì Thánh Thần của Cha anh em sẽ nói trong anh em. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ và là đấng ban sự sống. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và lòng can đảm để chúng ta trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Hô-sê kêu gọi dân Israel: hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Dân Chúa đã nhiều lần thờ ngẫu tượng, nhưng Thiên Chúa không từ bỏ họ. Người hứa: ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, ta sẽ hết lòng yêu thương chúng. Cả hai bài đọc cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta trở về với Chúa và đón nhận lòng thương xót của Ngài. Qua lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tự xét mình xem: tôi có can đảm sống và làm chứng cho đức tin giữa thời đại hôm nay hay không? Tôi có vì sợ mất danh lợi, sợ bị chê cười mà thỏa hiệp với điều sai trái, hoặc che giấu căn tính Kitô hữu của mình không? Tôi có để cho sự ích kỷ, lòng tham vọng, sự gian dối hoặc thiếu trung thực làm tôi xa Chúa không? Chúng ta là những con người yếu đuối, dễ phạm tội. Nhưng Thiên Chúa không ngừng kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối và quay về với Ngài. Nhờ bí tích hòa giải, Chúa chữa lành, tha thứ và ban cho chúng ta một khởi đầu mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm để luôn chọn Chúa hơn chọn thế gian, chọn sự thật hơn sự bất công, chọn tình yêu hơn ích kỷ. Và khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng ta luôn nhớ rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai trung thành bước theo Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Dòng Biển Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Tin Dòng Biển Đức toàn cầu. Dòng Biển Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây. Cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương, được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm 529. Đầu tháng 6 năm 2026, dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách. Theo truyền thống hiếu khách của dòng Biển Đức, các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng Biển Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại Norcia, quê hương của Thánh Biển Đức và người em gái là Thánh Nữ Scholastica. Thị trấn này cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027, Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan viện Biển Đức, sống trong 390 đan viện thuộc 19 chi dòng. Các đan viện Biển Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ. Gia tăng các cuộc tấn công Kitô hữu tại Israel, hơn 80 vụ chỉ trong vòng 3 tháng. Tin Thánh Địa. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, đã có 80

0: do tôn giáo công bố, tường trình về các hành vi quấy rối và bạo lực nhằm vào các Kitô hữu. Nhiều sự việc xảy ra ngay giữa ban ngày, đôi khi do trẻ vị thành niên thực hiện, thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng, chẳng hạn như đăng các đánh giá trên Google Maps đối với các địa điểm Kitô giáo kèm theo những câu kinh thánh kêu gọi tiêu diệt các nơi thờ phượng không thuộc Do Thái giáo. Báo cáo cũng nói rằng, trong những năm gần đây, hàng nghìn đoàn học sinh Do Thái đã đến Jerusalem theo các chương trình do các bộ của chính phủ tổ chức và tài trợ. Tuy nhiên, phần lớn học sinh hầu như không được chuẩn bị kiến thức về sự hiện diện sống động của các cộng đồng Kitô giáo trong thành phố. Do đó, việc gặp gỡ các Kitô hữu đôi khi khiến các em ngạc nhiên và có thể dẫn đến những phản ứng thù địch.
1: Tin Giáo hội Đức. Đức Hồng Y Mueller mong có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican II. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spontoni của Nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sát Traditional Custode của Đức Giáo hoàng Francisco trong việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican II. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế trong tự sắc này cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo nhóm Ly giáo Huynh đoàn Thánh Pio X có thể biến các lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng cự chống lại Roma, nhưng bởi vì nó không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Đức Hồng Y Müller kêu gọi nên trở lại với tự sắc Summorum Pontificum của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI. Khi công nhận nghi thức phụng vụ cũ tiền công đồng Vatican II, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Phản bác ý kiến cho rằng việc áp dụng thánh lễ tiền công đồng Vatican II gây ra sự chia rẽ trong giáo hội, Đức Hồng Y nói rằng không phải ai yêu thích hình thức thánh lễ sau công đồng đều chấp nhận các giáo huấn của công đồng. Cụ thể, nhìn vào tình hình giáo hội ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Tin Giáo hội Nicaragua. Vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Sau gần 3 ngày bị giam giữ trong trại tạm giữ của cảnh sát, Đức Giám mục Công giáo Juan Abelardo Mada, 80 tuổi, Giám mục Giáo phận Escali đã được nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do hôm 4 tháng 7 vừa qua. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước đây, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bách hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức cha Mada bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức cha Mada, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Sự việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. chế độ tả phái của Tổng thống

0: Daniel Ortega của Nicaragua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội. Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại, và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tan gia của bà Katarina Bùi Thị Bảo, ân nhân danh dự, thuộc chi hội Paulo, Garland, Texas, qua đời ngày 5 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Katarina về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Katarina. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính quân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, khi suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, có khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi, tôi là ai? Sao Chúa lại phải chết vì tôi? Vì yêu mà Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người và nhờ giá máu cứu chuộc của Ngài mà nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa. Máu thánh Chúa Giê-xu là biểu tượng cao cả của tình yêu thương, sự cứu chuộc và giao ước mới trong Kitô giáo, được đổ ra trên thập giá để đền tội cho nhân loại. Trong bí tích thánh thể, máu người thực sự hiện diện để nuôi dưỡng linh hồn, thể hiện sự hiệp thông và tình yêu vô biên. Giáo hội kính nhớ máu thánh như nguồn ơn cứu độ, sự sống thiêng liêng và lòng thương xót. Trong chương trình Sống Đời Kitô Hữu hôm nay, xin kính gửi đến quý thính giả những chia sẻ về chủ đề Máu Thánh Chúa Giê-xu. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn học noi theo và sống mẫu gương yêu như Chúa đã yêu. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả thân mến. Chúng ta cùng học hỏi và suy niệm một đề tài về đức tin, đó là máu châu báu Chúa Giê-xu Kitô. Trong chương trình này chúng ta đã học hỏi và suy niệm về danh thánh Chúa Giê-xu, rồi trái tim là thánh tên Chúa Giê-xu, thì hôm nay là máu châu báu Chúa Giê-xu Kitô. Khi mà nhắc đến máu thì chúng ta nghĩ ngay đến sự sống, tại vì nếu mình mất máu thì mình chết, đúng không? Cho nên là mỗi lần mà ai mà bị bệnh gì mà nặng, thường thường vô đó người ta cho một bịch máu, miễn sao là máu nó phải phù hợp với máu mình. Vô trong bệnh viện á, người ta cho vô một bịch máu hay là cho nước biển vô, thì nói chung là cho để người đó có sự sống hơn. Thì trong Kinh Thánh là máu không chỉ là dấu chỉ của sự sống mà còn dấu chỉ của tình yêu nữa. Thì mình biết là máu là sự sống, máu là tình yêu, và cái tình yêu đó là của một giao ước. Và hồi xưa khi mà Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái đó là qua máu hết. Và của vậy là máu là sự sống, máu là tình yêu của giao ước, và máu cũng là sự hy sinh nữa. Thì chính vì mà yêu thương nhân loại mà Chúa Giê-xu đã đổ từng giọt máu quý báu của Ngài trên cây thập giá để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và mở cho chúng ta một con đường đến sự sống đời đời. Thì trong thế giới còn vẫn nhiều đầy lo âu, vẫn còn nhiều chia rẽ và đau khổ, thì khi mà suy gẫm về máu thánh Chúa Kitô thì chúng ta sẽ thấy là Chúa không ngừng nói với chúng ta về lòng thương xót của Ngài. Ngài vẫn luôn tha thứ và có một niềm hy vọng. Thì mỗi giọt máu của Chúa đổ ra là một lời mà nhắc nhở rằng là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện và không bao giờ bị Thiên Chúa bỏ rơi. Vậy là chúng ta bắt đầu với một câu chuyện về thánh tích máu châu báu của Chúa Kitô về đến Roma. Đây là cái bản tin năm 2025 xin chia sẻ với quý thính giả. Năm Thánh 2025 mang theo những sự kiện mà trước đây không thể xảy ra. Những sự kiện độc đáo khiến năm Thánh này trở thành một năm đáng ghi vào sử sách. Chẳng hạn, lần đầu tiên máu châu báu Chúa Kitô đã từ thành phố Mantua đến Roma.
3: Đền Thánh San Salvatore in Loro là nhà thờ nơi máu châu báu Chúa Kitô sẽ được lưu giữ cho đến khi được trả về nhà thờ Thánh Andrew ở vùng Lombardy. Câu chuyện có thật về thánh tích này là gì? Xin giới thiệu nhân vật chính của nó, bên cạnh Chúa Kitô, viên đại đội trưởng Longinus, cha Pietro Bongiovanni. Câu chuyện bắt đầu chính xác vào khoảnh khắc Chúa Giêsu bị đâm bởi ngọn giáo của người lính La Mã Longinus. Đây là tên được đặt cho người đàn ông này. Sau khi đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, người lính ấn tượng bởi những gì đã thấy đã cải đạo, và anh ta nói: "Đây là Con Thiên Chúa." Vậy ông làm gì? Ông thu thập đất xung quanh cây thánh giá và máu đã thấm đẫm nó và giữ nó bên mình. Trở về Roma, ông được thưởng một mảnh đất trong một vùng đầm lầy. Đây chính là nơi Mantua tọa lạc ngày nay, một vùng đất chưa từng có.
1: Sau đó, vào năm 700, Hoàng đế Charlemagne đã mời Đức Giáo Hoàng Leo thứ ba đến, và Ngài đã chứng nhận thánh tích là chính đáng. Kể từ đó, hàng ngàn người hành hương đã đến tôn kính thánh tích này. Trong ngày thứ sáu năm 2025, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Máu thánh Chúa Kitô được rước đến đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican và đi qua cửa thánh. Cha Pietro Bongiovanni, thánh tích này chính thức được hành hương đến Roma lần đầu tiên trong lịch sử ngàn năm của thành phố. Và đó là lý do tại sao đây là một dịp cũng làm lay động biết bao người. Những người đã đáp lại lời kêu gọi vĩ đại về tình yêu và lòng sùng kính Chúa Giêsu. Ngoài ra, thánh tích được trưng bày còn đi kèm với hai thánh tích khác: một chiếc gai từ vương miện của Chúa Giêsu và một mảnh gỗ nhỏ mà người đã bị đóng đinh. Trong phần cuối, Đức Hồng Y Ronaldas Macricat, linh mục tổng quản vương cung thánh đường Santa Maria Maior, sẽ cử hành thánh lễ. Một cơ hội duy nhất để chứng kiến thông qua những thánh tích này tại đền thánh San Salvatore ở Lauro cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trong năm Thánh 2025.
2: Quý thính giả đang nghe, đó là các việc là hàng ngàn người hành hương đến tôn kính thánh tích máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, cho thấy rằng đó là lòng sùng kính đặc biệt mà giáo hội dành cho máu Thánh Chúa. Nhưng cái điều làm cho máu Chúa trở nên vô giá không chỉ là cái giá trị lịch sử của một thánh tích, mà là ý nghĩa cứu độ mà máu của Chúa Giêsu mang lại cho nhân loại. Thì tác giả thư Do Thái có khẳng định nói rằng đó là máu Chúa Kitô nói những điều tốt đẹp, còn tốt đẹp hơn là máu của Abel nữa. Máu của Chúa, nếu mà chúng ta suy gẫm và học về máu châu báu Chúa thì chúng ta nghĩ gì? Trước hết là chúng ta nhớ là cái câu của Tertullian có nói rằng đó là máu của các vị tử đạo không có tự nó cứu độ được, nhưng mà máu của các vị tử đạo là hạt giống các Kitô hữu. Cho nên ở đâu có nhiều các thánh tử đạo thì ở đó có nhiều Kitô hữu mọc lên. Thì bây giờ mình tưởng tượng coi, máu của Chúa Giêsu đã tưới gội cái trái đất này rồi, thì bây giờ cho nên là các Kitô hữu vẫn mọc lên. Tại vì có thể nói là không cần biết bao nhiêu vị tứ đạo đều đổ máu, nhưng mà không có máu Chúa Kitô đổ trên thấm trên cái miếng đất này, trên trái đất này á, thì không bao giờ có các tín hữu hết. Cho nên máu của Ngài đã đổ rồi ở trên trái đất này, cho nên là luôn luôn có các tín hữu mọc lên khắp mọi nơi. Tại vì máu của các tử đạo thì làm sao so sánh bằng máu Chúa Kitô, mà không có máu Chúa Kitô thì là máu các thánh tử đạo chắc cũng là vô ích.
1: Yeah.
2: Nên là đã có một đấng đó là Thiên Chúa đã đổ máu ở trái đất này, cho nên là suốt muôn ngàn đời sẽ luôn luôn cô sẽ có hạt giống của đức tin mọc lên, mặc dù có khi mình nghĩ là mình nhìn mình thấy xã hội xung quanh chúng ta, mình thấy sao mà nó eo uột về đức tin quá, nhưng mà luôn luôn có, tại vì mà máu của Chúa Giêsu đã đổ ra và máu các tử đạo cũng đã đổ ra rồi, cho nên mọc nhanh hay mọc chậm rồi luôn luôn sẽ có thôi. Cho cái đó là mình phải xác tín như vậy. Thì hôm nay mình học một chút xíu về máu châu báu của Chúa Kitô hả? Thì máu của Chúa Kitô là cứu độ cho mọi người, còn máu các thánh tử vị đạo đó là làm minh chứng cho cái tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên là các thánh tử đạo họ dám chết để làm minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Máu đây là tượng trưng cho sự sống, mình biết là như vậy. Sự sống với con người thì nó gắn liền với nhau. Không biết mấy anh chị em có nhớ không, là cũng năm ngoái hình như là có cái anh Charlie, anh bị ai đó là bắn ở cái trường đại học Utah Valley vào hình như cuối năm 2025 sao đó. Và chỉ có cái là nó bắn trúng cái động mạch mà ở cổ là cái động mạch cảnh trung là cái nó gọi là common coronary artery á. Là và cái mạch đó là cái nguồn cung cấp máu chính cho não, cho nên là tại vì bắn trúng cho đó cho nên anh ta mất máu nhiều quá cho nên anh ta chết. Chứ thật sự nếu mà đem đến bệnh viện mà người ta mà bắn trúng chỗ khác thì anh ta cũng không đến nỗi mà các bác sĩ có thể giúp được. Thì mình thấy rằng đó là máu mà con người mình mới mất nhiều máu quá thì từ từ mình mất đi sự sống. Và cái đó nói về thể lý thôi. Còn cho nên là vì thế là mình nói là máu trong Cựu Ước được coi như là điều mà thánh thiêng. Cho nên là trong Cựu Ước đó, máu được dùng trong các lễ tế để đền tội, tại vì xúc phạm đến Thiên Chúa phải đền tội bằng cái gì đó mà gọi là thánh thiêng mới đền tội được. Thì cái gì đây, người ta con người xúc phạm đến Thiên Chúa thì phải đền tội bằng cái gì đó, thì có cái gì đền tội được không? Thì ở trên đời này chắc cũng không có cái gì đâu, nhưng mà đối với con người thì người ta đền tội bằng máu. Cho nên mình thấy là trong Cựu Ước người ta là cứ giết bò, giết dê, rồi cứ rảy máu lên. Dùng cái máu đó là cái việc thánh thiêng, máu tượng trưng cho sự thánh thiêng á, đền bù lại. Thì nhưng mà mình nghĩ rằng coi bây giờ đấy, con người có cái gì để dâng lên Thiên Chúa để đền bù lại các tội lỗi không? Máu vẫn là máu của chiên bò thôi. Vậy là máu của ai? Phải là máu của một con người. Phải là một người con người vẹn toàn và một con người vô tỳ tích, là không bao giờ phạm tội. Thì chỉ có Thiên Chúa thôi. Thì chỉ có Thiên Chúa đổ máu, Thiên Chúa mới đền bù lại tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa phải xuống thế làm người là vậy đấy. Chứ bây giờ mình nói là mình xúc phạm đến Thiên Chúa thì mình nghĩ không có cái gì đền bù lại được đâu, không có gì hết cả. Thì cho nên Thiên Chúa phải xuống thế làm người, đổ máu của Ngài, và cái máu đó nó đền bù được tội lỗi. Cho nên trong thánh lễ là phải là Chúa nói đấy, đây là máu Thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra và tha để cứu chuộc cho nhiều người, là tha tội được nhiều người đó, tha tội nhiều người. Ngài nói vậy. Dù sao đi nữa Ngài nói là nhiều người thôi, chưa phải là hết tất cả mọi người. Tại sao Chúa không nói là sẽ tha hết tất cả mọi người? Tại vì cái phần mà tất cả cần người ta phải cộng tác, người đó phải tin mới được. Cho nên Ngài nói là chỉ có nhiều người. Thì chúng ta tin là chúng ta thuộc trong cái số nhiều người đó. Thì mình thấy máu châu báu của Chúa là vậy đó. Thì tháng 7 là tháng mà kính máu châu báu Chúa. Thì cái lễ này được thiết lập vào năm 1849 do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 lần. Mình thấy rằng máu trong Cựu Ước mà mình nghe nhiều đó, mình có nói về máu của Chúa Giêsu thì chỉ có so sánh với máu của Abel thôi. Abel là người công chính thì bị anh mình là Cain giết. Thì máu của Abel thì kêu lên tới trời, và cái tiếng kêu ấy đòi công lý và hình phạt, tại vì cái tội phạm đầu tiên vẫn là giết người, đó là Cain giết Abel, và cái máu đó kêu lên tới trời và đòi công lý, phải có sự hình phạt, phải có sự công lý của nó. Nhưng mà máu của Chúa Giêsu lại khác. Máu Chúa Giêsu là một đấng vô tội bị đóng đinh, và máu của Thiên Chúa kêu lên, cũng kêu lên Thiên Chúa. Nhưng mà thay vì kêu lên Thiên Chúa đòi gọi là công lý, đòi sự hình phạt, thì là Chúa Giêsu kêu lên cái gì? Chúa kêu lên đó là thương xót và tha thứ. À, cho nên hai cái nó khác nhau. Thì cái đó là máu của Chúa Giêsu đấy. Mình thấy không? So sánh máu của bên kêu là báo thù, máu của Chúa Giêsu kêu là vậy cha xin tha cho họ. Hai cái khác nhau. Cho nên là trong thánh lễ mình nghe các cha đọc cái phần đó, đây là máu của thầy, máu giao ước mới đấy. Sẽ tha cho bao nhiêu người, sẽ đổ ra để tha cho bao nhiêu người là vậy đó. Thì nhìn thế là chúng ta thấy là đó là Thiên Chúa hiến dâng mạng sống để cứu nhân loại. Thì hy lễ của Thiên Chúa thực sự là xóa bỏ hết mọi tội lỗi được, hoàn tất mọi điều mà các hy lễ của ước không bao giờ làm được hết cả. Thì máu của Abel á, thì lên tiếng ba cách. Một á, là trước Thiên Chúa, đó là tố cáo ông anh của mình, ông Cain, và bắt đòi hỏi công lý. Rồi kêu lên với nhân loại nữa, đó là làm chứng tá cho đức tin của Abel. Thì Abel là người công chính. Rồi cho thấy rằng ông Abel ông sẵn sàng chết vì Thiên Chúa. Rồi thứ ba đó là kêu lên trong cái lương tâm của Cain nữa, đó là không, một phần đó là không ngừng nhắc ông về cái tội ông Cain, ông anh này ông đã phạm. Rồi làm cho ông ta sợ hãi, rồi ông ta tuyệt vọng, nhưng mà không có đem lại ơn cứu độ. Còn máu của Chúa Giêsu thì cũng kêu lên ba cái, kêu lên trước Thiên Chúa hồng báo thù, xin Chúa cha thương xót và tha tội cho, nhưng mà cũng kêu lên với nhân loại nữa, đó là xác nhận giao ước mới của Thiên Chúa với nhân loại. Cái đó là một cái máu này, là một giao ước mới, và trong cái giao ước này có ơn cứu độ và bảo đảm là các lời hứa của Thiên Chúa là Chúa sẽ tha thứ cho. Rồi cái thứ ba đó là kêu lên trong lương tâm con người, đó là máu Chúa Giêsu không nói về án phạt, nhưng mà nói về Ngài yêu thương, Ngài tha thứ, Ngài thương xót, Ngài chấp nhận, đem lại bình an và hy vọng nước trời. Cái đó, cho nên mỗi lần mình nhắc đến máu châu báu Chúa Giêsu á, thì mình nhớ đến cái đó. Đó những cái điều mà Thiên Chúa sẽ thực hiện là vậy đó. Nên mình thấy khác không với con người không? Máu con người đổ ra khác với máu Chúa Giêsu đổ ra ha. Bây giờ mà mình có bị ai bắn giết là phải đòi công lý liền, đòi là ai đứa nào, người nào đem ra phải phạt mới được. Nhưng mà máu của Chúa Giêsu đổ ra thì lại khác. Nên là mấy chị em nghĩ sao, nhưng mà chúng ta nói về máu Chúa Kitô thường ít khi nói lắm. Thường tháng 7 chúng ta là mừng lễ kính máu cho báu Chúa Kitô. Mình thường mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu thì có, mình thấy trái tim hoài. Còn cái này máu khó lắm, không có cái tượng nào mà tượng máu cho báu Chúa cả. Và cái nó cũng hơi chiều tượng, nó hơi chiều tượng về cái ý nghĩa máu cho báu Chúa này.
1: Thì cha, khi mà cha nói đến máu châu báu của Chúa đó, thì con lại có cái suy nghĩ về bí tích thánh thể. Và cái thắc mắc của con đó là nhiều khi con thấy có nhiều người đi lễ, nhưng mà có thể là cái đức tin của họ chưa có được vững mạnh. Khi mà lên rước máu thánh Chúa thì có nhiều người lại sợ bị bệnh lây truyền nhiễm, và con thấy có nhiều người cầm mình thánh Chúa chấm vào chén máu thánh rồi chịu rước lễ. Thì con không biết là nếu mà khi mà cái lòng của mình ao ước mà mình rước Chúa, mà mình thực sự mà mình muốn rước á, thì con nghĩ với riêng bản thân con thì kể cả trong cái khi mà sau khi Covid mà mới hết và giáo hội cho phép rước máu thánh lại đó, thì vợ chồng con vẫn cứ rước, và tụi con không có sợ, tại vì con nghĩ là cái đức tin của mình Chúa sẽ cứu mình, và nếu như Chúa muốn cho mình phải chết cách nào đó thì cái đó là mình phó thác cho thánh ý Chúa. Và còn nếu như mình sợ thì mình không nên rước, phải không thưa cha? Nhưng nếu mà mình rước mà mình không có cái đức tin như vậy thì nó có mang lại cái ơn ích gì cho mình không thưa cha?
2: Thì đó đấy, cho nên là đức tin phải cần thiết trong những cái việc bên ngoài mình làm. Giống như mình đọc kinh cũng vậy đó, mình đọc kinh bằng môi miệng, nhưng mà mình suy gẫm là cái tâm hồn của cái kinh nguyện. Thì hai cái nó đi chung, chứ mình là thân xác và linh hồn vậy. Có khi là mình hiện diện với mọi người nhưng mà tâm hồn mình nó bay bổng ở đâu đó, đúng không? Để mà thật sự có sự hiện diện thì hai cái đều phải có, thân xác có, rồi linh hồn cũng phải có. Thì có khi là linh hồn của đức tin của mình đó, cái đức tin là cái linh hồn của cái gì mình tin. Cho nên mình đến với Thiên Chúa đó thì mình đến bằng thân xác, nhưng mà linh hồn mình cũng phải có trong đó nữa. Cho nên là nếu mà không có đức tin thực sự nó vô hiệu quả những cái bí tích thường thường người chúng ta nhận. Và vì thế là luôn luôn là nhắc nhở là quý thính giả, đó là chúng ta đến với Thiên Chúa bằng đức tin. À, cho nên là chúng ta ngay cả khi mà chầu đó thì có cái phần mình chầu mình hát cái tin Tantum Ego á, mình dịch qua tiếng Việt đấy. À, nếu mắt không thấy thì phải đền bù bằng đức tin. Mình phải thế vậy. À, thì chúng ta thấy là chúng ta đến với Thiên Chúa đấy. À, thì Chúa ban ơn cho chúng ta những điều như sau mà máu Chúa Kitô thực hiện. Đầu tiên là ban ơn tha thứ. Thì Chúa Giêsu đã trả giá cho tội chúng ta bằng đổ máu rồi. Thì nhờ đó Thiên Chúa vừa là công bằng, vừa là giàu lòng thương xót. Tại vì cái tội mà con người xúc phạm đến Thiên Chúa thì Chúa đã đổ máu ra rồi, thì đó là sự công bằng rồi. Nhưng mà Ngài là Thiên Chúa, Ngài có thể xin Chúa Cha được cho thương xót và tha thứ cho chúng ta. À, cho nên là Chúa tha được là vậy. Cho nếu mà ai đó mà đổ máu cho mình đó, chưa tha được cho mình đâu. Rồi hai là Thiên Chúa cầu bầu cho chúng ta, thì máu của Chúa Giêsu là có hiệu quả, và ai tin vào á thì đều được ơn tha thứ hết. Cho nên mình nhìn lên cái thập giá thì mình nhớ là Chúa đã đổ máu cho mình, và vì thế là cái gì Chúa xin đều được hết. Và cái thứ ba là Thiên Chúa cầu bầu cho chúng ta, là Chúa Giêsu không ngừng là chuyển cầu cho thế giới, và máu của Chúa luôn luôn kêu lên là xin tha cho họ, xin tha cho họ. Cho nên mỗi lần mỗi thánh lễ mà dân hàng ngày á, là những lần mà Chúa Giêsu cầu bầu cho nhân loại mỗi ngày. Và đến với máu Chúa Kitô có nghĩa là gì? Là chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đến với Chúa bằng hai bàn tay trắng. Chúng ta nhìn nhận mình là tội nhân, và chúng ta không cậy dựa vào công trạng riêng của mình, và chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Cái điều này không có chỉ xảy ra một lần thôi, nhưng mà mỗi ngày đều trở về với Chúa, và mỗi ngày đều cần được thanh tẩy, và mỗi ngày đều sống trong ân sủng của Ngài. Thì đó là cái lời mời gọi mà chúng ta suy gẫm về máu trao báu, đó là chúng ta không bao giờ gọi là quá tội lỗi mà máu trao báu Chúa mà không có thể thanh tẩy được. Và chúng ta cũng không nên nghĩ chúng ta không có xứng đáng mà máu trao báu Chúa không có trả được, và không có cái tội gì mà máu trao báu Chúa không có đền bù mà xóa tội được hết cả. Cho nên là không có sợ và không có mất hy vọng là vậy. Thì cái sứ điệp chính hồi nãy có nhắc về máu Abel là đó là cái chính vẫn là máu Abel vẫn là gọi là tố cáo tội lỗi và đòi công lý, còn máu Chúa Giêsu là tha thứ và ơn cứu độ. Thì vì thế là chúng ta tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa Giêsu.
3: Dạ thưa cha, máu của chúng con á thì là đại đa số là máu của ghen tương hận thù, không tha thứ, mà máu của Chúa là máu yêu thương và tha thứ. Vậy thì chúng con phải cần rước Chúa mỗi ngày không thưa cha? Tại vì trong thánh thể có máu của Chúa, để cho máu của Chúa nó ngập tràn trong cái máu của chúng con, để Chúa biến đổi chúng con thành tốt hơn không thưa cha?
2: Đúng rồi. Đó. Tại thường thường mình rước mình thánh nhiều theo bánh thánh. Thì mình nói là bánh để cho nói bánh để cho dễ hiểu ha. Mình rước mình thánh qua hình thức là bánh. Rồi ít khi mình rước máu lắm, máu thánh lắm. Nhưng mà mình cứ hiểu như vậy nè, máu con người thì mặc dù qua bí tích rửa tội được thanh tẩy hết rồi, nhưng mà thanh tẩy những cái tội nguyên tổ, nhưng mà vẫn còn những cái hậu quả của nó. Cái hậu quả giống như là đau khổ nè, sự chết nè, cám dỗ nè, dễ phạm tội vân vân, nó vẫn còn, nó không có biến mất. Mặc dù tha tội thì tha rồi, nhưng mà cái hậu quả đó chúng không có lấy đi. Cho nên con người vẫn có cái đó. Thì tưởng tượng là người mình vẫn còn nhiễm với cái đó. Thì bây giờ mình rước máu Chúa vào, thì máu Chúa thấm vào người mình, thì sẽ thanh tẩy những cái đó trong máu mình. Đó, mình tưởng tượng vậy đó nha. Thì mình rước mình vào máu thánh là vậy đó, để cho máu của Chúa vào. Thì Chúa, máu của Chúa thì có những cái chất gọi là tiếng Anh gọi là gì, chống vi khuẩn rồi mấy cái đó đó. Cứ tưởng tượng vậy đi ha, chống mấy cái vi khuẩn của tội lỗi, của tâm hồn mình đi ha. Anti gì đấy,
3: Anti-bacteria, anti-virus,
2: anti-virus, anti-biotic, anti đủ hết á. Cho tâm hồn mình. Thì mình càng đi lễ nhiều, mình càng rước nhiều, mình càng gọi là tới xưng tội nhiều, thì á cái máu Chúa đi vào từ từ qua thời gian mình không để ý, nhưng mình thấy tâm hồn mình thay đổi liền à. Mình không còn dính bén những cái tội lỗi xưa, con người mình thay đổi, người khác cũng thấy mình rồi, sao bây giờ thay đổi khác vậy, hồi xưa khác bây giờ khác. Đấy, tự nhiên từ từ mình để Chúa hoạt động từ từ con người mình ra một cách nhẹ nhàng mà không có gọi là miễn cưỡng.
3: Vậy là mình cần lọc máu mà lấy máu của Chúa.
2: Dạ đúng rồi, con người mình cần lọc máu hàng ngày. Cho nên là Chúa biết cái đó, cho nên Chúa nói là hãy ăn thịt ta, uống máu ta là vậy đó nha. Tại vì con người cần, thật sự là cần lọc máu thật. Không phải chỉ có lọc máu ở tâm hồn đâu, nhưng mà con người mình, thân xác mình cần lọc máu thật luôn á. Và khi mà mình giống như mình uống thuốc vậy đó, mình uống thuốc vô, cái thuốc đó nó chữa trị mình. Thì máu Chúa thì có những cái thuốc nó chữa hết. Cho nên mình phải đi rước, rước lễ nhiều, rồi xưng tội nhiều là vậy. Hai bí tích quan trọng là vậy đó.
3: Dạ.
2: Hai cái đó.
1: Thưa cha, là con thấy nhiều khi đi rước lễ mà có đôi lúc mà hết bánh thánh, hết mình thánh Chúa rồi, thì mình có thể rước máu thánh, cũng là một trong hai. Nếu mà được thì mình rước cả hai cũng tốt. Mà nếu mà không có bánh thánh, chỉ còn máu thánh thôi, thì mình vẫn còn có vẫn rước được, là cũng kể như là cũng là complete phải không cha, cũng là hoàn hảo phải không, tại vì thịt máu nó đi liền với nhau thôi cha.
2: Đúng rồi, chính xác chị. Cho nên rước mình thánh Chúa là nhận lãnh toàn thể Chúa Kitô, còn rước máu thánh Chúa thôi cũng nhận lãnh toàn thể Đức Kitô.
3: Dạ.
2: Cho nên mình rước mình thánh hay máu thánh dưới hình thức nào cũng được hết. Nếu mà mình thánh thì hết, thì mình rước máu thánh thôi.
1: Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha.
3: Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, tiết mục Sống Đời Kitô Hữu xin tạm dừng nơi đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và giờ đây, xin quý thính giả cùng lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa, qua gương của Chúa Giêsu Kitô đã đổ máu cho chúng con, xin cho chúng con biết hy sinh giống như Chúa, và xin cho chúng con siêng năng đến rước mình vào máu thánh Chúa, để Chúa có thể thanh tẩy chúng con và để chúng con có thể chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radio.đứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ sáu cuối tuần rồi.
1: Dạ vâng.
0: Bộ chuẩn bị chương trình gì cho cuối tuần này?
1: Dạ, chờ xem World Cup. Hôm rồi cái trận của Pháp với Maroc phải nói là quá hay luôn.
0: Vâng, thật sự ra thì đội Maroc đi được đến cái khoảng đường này
1: là cũng giỏi lắm,
0: cũng
1: rồi
0: là một cái kỳ công rồi. Đặc biệt là trong nguyên một cái hiệp đầu đó, họ giữ hòa với đội Pháp. Và sau đó thì khi mà bị đá vào một trái thì mất tinh thần, và sau đó là bị thua thêm một trái nữa. Thì quả thật nên hai cái trái banh mà nó vào lưới của đội Maroc nó rất là bất ngờ. Và thủ môn của Maroc tuy là một cái người thủ môn giỏi nhưng mà không thể nào mà chặn được hai cái trái banh đó, cho nên quả thật thì đội Pháp có cái khả năng, có cái chiến thuật rất là mạnh trong cái lần này. Nhiều người tiên đoán đội Pháp sẽ có cái hy vọng là vô địch World Cup năm nay, và cái tiên đoán có thể đội Argentina sẽ đụng với đội Pháp nó cũng có thể xảy ra. Ngoại trừ khi lúc mà vào vòng bảng hai đội đó đụng nhau trước đó, thì lúc đó một trong hai đội sẽ phải chịu cái chuyện mà tranh hạng ba. Còn nếu mà hai đội ở hai cái cánh khác nhau đó, thì người ta nghĩ rằng là có thể là hai đội sẽ có cái cơ hội đụng nhau trong cái kỳ chung kết. Đội Pháp thì thành phần trẻ trung hơn, đội Argentina thì lại có những cái người tương đối cũng hơi nặng tuổi rồi như là Messi, nhưng mà bù lại thì cái kỹ thuật của anh cũng còn rất là tốt, cho nên khi mà đụng trận thì phải nói rằng 1-9, 1-10, có thể là cái 10 nó nghiêng về đội Pháp nhưng mà cũng chưa hẳn là họ sẽ chắc chắn là có được cái giải ở trong tay. Thì dường như là cái ngày chung kết sẽ là cái ngày 19 thì phải. 19 thì hết cái tuần này đó, thì coi như là chỉ còn có 4 đội thôi.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó chúng ta sẽ biết xem coi họ sắp xếp cái lịch trình như thế nào vào tuần sau để xem như thế nào. Ngày hôm nay thì dường như là đội Tây Ban Nha đụng với một cái đội nào đó. Hình như là Thụy Na Uy hay là Thụy Sĩ gì đó, Thụy Sĩ thì phải. Tại vì Thụy Điển hay Thụy Sĩ?
1: Thụy Điển.
0: À, vâng. Bởi vì họ loại đội Mỹ ra cho nên kỳ này là họ đụng với Tây Ban Nha.
1: Tại vì trong tương lai đó thì cái World Cup nó cũng đã về tay của Pháp là hai lần rồi. Mặc dù đội của Maroc họ cũng có những cái chiến thuật rất là hay. Họ rất là chặt khi những cái cầu thủ họ truyền banh cho nhau, nhưng mà nói về đẳng cấp á, thì anh chàng Pháp này phải nói là cũng là rất là đáng gờm. Và Mỹ Tâm cũng đã thắng cho cái trận của Pháp, không có bị thua khi Mỹ Tâm chọn Pháp. Thì năm 1998 và năm 2018 thì Pháp cũng đã thắng được hai cái giải túp cầu này trong của hai cái kỳ World Cup vừa qua.
0: Tôi nhớ cái lần, không biết lần nào, nhưng mà cái lần đó dường như đội Pháp cũng đoạt giải vô địch. Thì cái lần đó họ lại đá chung kết với cái đội Costa. Đây nó cũng là một cái đội vào cái thời gian đó cũng khá mạnh, nhưng mà không biết dạo sau này không có thấy nổi bật giống như những cái đội kia nữa. Vâng, thời gian nó sẽ thay đổi, biết đâu một ngày nào đó thì Việt Nam sẽ là một đội mạnh, đâu ai biết được. Nếu mà người ta biết quan tâm đầu tư và bồi dưỡng nhân tài,
1: dạ vâng,
0: thì cái chuyện đó nó vẫn có thể xảy ra. Bởi vì thường thường đó thì mình e ngại nói Việt Nam nhỏ con, nhưng mà các em, các cháu sau này là tương đối nó cũng lớn hơn các bậc cha mẹ. Cho nên là hy vọng nó đâu có gì mà gọi là viển vông đâu, nó vẫn có thể xảy ra. Ăn thua đó là cái vấn đề huấn luyện và cái năng khiếu của cái người cầu thủ đó thôi. Có những cái người mà họ có cái năng khiếu về túc cầu thì họ đá rất là hay. Và chẳng hạn như đội Pháp đó, cái họ hay đó là bởi vì cái vấn đề phối hợp đồng đội, tức là những cái đường banh mà đồng đội đưa cho nhau đó, họ giống như là đã hiểu nhau hết rồi. Chạy chỗ nào, đưa banh chỗ nào, khi mà cái người đó dự định đá thì người kia đã biết là trái banh nó sẽ đá ở hướng nào. Cho nên cái chiến thuật mà phối hợp chặt chẽ của đội Pháp tương đối nó khá. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần thứ sáu đã đến. Mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút cuối tuần thật là vui, thật là nhộn nhịp trong cái giải túc cầu. Rất tiếc là dường như ngày hôm nay đá một trận, thứ bảy đá hai trận, sau đó là nghỉ xả hơi rồi. Chủ nhật đâu có đá phải không cô?
1: Dạ.
0: Chủ nhật không có đá thì tuần sau mới tính sao, họ sắp xếp lại. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày thứ bảy thì sẽ còn 3 trận nữa để quý vị theo dõi nếu mà quý vị quan tâm. Khi mà một cái người bạn nghe tôi nói là dự đoán là đội Argentina và đội Pháp sẽ vào chung kết thì ông mới xúi tôi betting. Tôi nói hồi đó giờ tôi chưa bao giờ tôi cá độ, bây giờ có muốn cá độ cũng không biết cá ở đâu nữa.
1: Mình cá trong gia đình thôi, giống không. Như ăn chầu ăn vậy đó.
0: Cá độ cá ngoài mới ăn nhiều chứ còn cá trong gia đình
1: thôi mình chừng chơi lớn, chơi trong gia đình thôi, là cũng như đãi bữa ăn hoặc là thua mấy ly chè vậy đó.
0: Tôi không biết cái hình thức cá độ nó như thế nào, bởi vì nó sẽ có nhiều cách, ví dụ nó bắt đội này ăn đội kia mấy trái rồi chấp nửa trái hay là cái gì đó ở cái vòng ngoài. Rồi vào vòng trong thì dự đoán đội nào sẽ ăn, hoặc là cái kết quả nó sẽ là bao nhiêu trái thủng lưới của bên này bên kia. Những cái betting đó nó tùy theo cái cách mà mình đánh cá thì nó sẽ cái giá mà mình trúng, cái giải mình trúng nó sẽ cao hơn. Thì tôi hồi đó giờ tôi không có chơi cái đó cho nên mình cũng không biết, bây giờ có muốn thử thì cũng không biết chỗ nào để thử. Hôm trước tôi có gặp cái anh security ở trong cái khu vực này của mình, anh người Mễ đó, anh xúi tôi bet phải không? Tôi nói là tao đâu có biết chơi, tao biết coi không à. Anh nói tao bet, tao bỏ ra 100, tao betting bây giờ tao được 1,400. Thì không biết là anh trúng betting kiểu nào, nhưng mà nghe anh khoe như vậy thì tôi nói ok, good luck in next time. Bây giờ biết là mình không biết chơi mà mình chỉ biết coi thôi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị lại tiếp tục nghe một trong những cái câu mà quý vị cũng đã từng nghe nhưng mà nhiều khi quý vị lại không biết cái tại sao người ta lại nói như vậy. Ví dụ như trong những cái dịp mà cưới hỏi hay là đám cưới hoặc là chúc mừng những cái cặp mà tân hôn thì quý vị sẽ hay thấy cái câu mà loan phụng hòa minh. Thì tại sao lại có cái câu như vậy? Nó có một cái điển tích ngày xưa ở bên Trung Hoa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe, cô Mỹ Tâm sẽ đọc cho quý vị nghe cái điển tích này.
1: Mời. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Và bây giờ xin mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu về điển tích của Loan Phượng Hòa Minh, còn được gọi là Loan Phượng Hòa Tiến. Những câu như là Phượng Hoàng Vu Phi, tức là Phượng Hoàng cùng bay, hoặc là Hòa Minh Thương Thương, tức là Hòa giọng hát véo von, Ngũ Thế Kỳ Xương, tức là năm đời hương thịnh, đã trở thành những lời chúc hôn nhân tốt lành. Và chúng ta sẽ còn thấy được một cái họa phẩm hoặc là một cái bức thiêu vân vân, còn có tên gọi là Loan Phượng Hòa Minh, thể hiện qua đôi chim Loan và Phượng, hoặc chim Phượng và chim Hoàng, sống đôi, lượn quanh vần nguyệt giữa những tầng mây, có ý nghĩa về sự hạnh phúc, gia đình hòa hợp, nghiệp nhà hưng vượng mãi. Thì viện dẫn cho cái bức tranh đó, thì vào thời Đại Xuân Thu ở Trung Quốc, các tiểu quốc luôn tìm cách phân hóa nhà Tây Chu, làm các cứ riêng mỗi vùng. Nội tình của các tiểu quốc cũng không tốt đẹp gì, đối tác rồi lại tương tác lẫn nhau, mà dẫn đến những cái cuộc chính biến. Tần quốc vào giai đoạn đầu thời Xuân Thu thì chưa hẳn là một tiểu quốc hùng mạnh, cũng không thoát khỏi ngoại lệ. Thái tử Ngự Khấu bị cha là Tần Tuyên Công giết hại. Công tử Trần Hoàng thân với Ngự Khấu, sợ bị liên lụy, vội chạy đến nhờ họ Khương ở nước Tề để đánh nạn. Vị công tử này được Tề Tuyên Công nhiệt tình khoản đãi. Vua Tề muốn phong ông ta lên dòng quý tộc, nhưng Trần Hoàng từ chối vì lòng tự trọng, bèn cho ông ta một chức quan công tượng, tạm gọi là kiến trúc đồ gỗ, phụ trách việc xây dựng thổ mộc cho cung miếu Lăng Tẩm. Vì thực chất là một con người có tài năng, lại được vua Tề nể vì, nên quan đại phu nước Tề là ý trọng nghĩ đến việc gả con gái cho ông ta. Thì đương thời phong tục của giới quý tộc thượng lưu thường xin quẻ bối trước lúc cưới hỏi. Người con gái của ý trọng lo lắng cho việc hôn nhân, bèn xin một quẻ bối. Kết quả là được điềm may lời quẻ viết: chim phượng và chim hoàng sống đôi cùng bay, cùng sướng họa, hài hòa thân ái, hậu duệ của họ quy làm chi. Công tử Trần Hoàng sẽ khai hoa kết quả trong vườn nhà họ Khương, suốt năm đời đều phồn vinh hương thịnh, có tước vị khanh tước cao quý, đến đời thứ 8 về sau thì đạt được ngôi vua tôn quý. Nhận biết lời quẻ là một điềm may, lập tức ý trọng gả con gái của mình cho Trần Hoàng. Quả nhiên đúng như dự đoán của quẻ bối, hậu duệ của công tử Trần Hoàng ở nước Tề đời đời vinh hiển, và cuối cùng thay họ Khương trở thành vua nước Tề.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện nói về cái điển tích mà Loan Phụng Hòa Minh, thì nhằm cái câu mà chúc lành và những cái điều tốt đẹp, giống như trong một cái quẻ bối trong câu chuyện thì cho biết rằng con cái đầy đàn và sau này được vinh hiển vân vân. Thì từ cái câu chuyện này thì sau đó người ta mới sử dụng cái điển tích này và cái câu nói này để chúc mừng trong những cái dịp vui, nhất là trong những cái dịp hôn lễ. Nói đến Phụng Hoàng hay là Phượng Hoàng thì thưa với quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng chia sẻ về những cái từ ngữ, những cái từ mà chỉ về cái loại chim này. Đây là một cái loại chim trong huyền thoại, nó to lớn và nó có cái sức mạnh. Và quý vị đã từng nghe cái câu mà Phụng Hoàng tái sinh sau khi mà bị thiêu đốt, tức là nó sống lại từ lửa, thì biết sức mạnh của Phụng Hoàng nó như thế nào. Tuy là một cái loại chim lớn nhưng mà nhìn rất là thanh nhã, nó không giống như con gà Tây mà nó rất là thon thả. Và cái từ ngữ để chỉ cái loài chim này đó thì người ta gọi chung nó là Phụng Hoàng hay là Phượng Hoàng. Và nội cái câu đó đó thì người ta phân biệt ra rõ ràng đó, Phượng là con chim trống và Hoàng là con chim mái. Ngoài ra đó, người ta cũng gọi con chim mái là Loan. Tức là nếu mà nói Loan Phượng Hòa Minh có nghĩa là hai con chim. Con chim Loan là giống cái và con chim Phượng là giống đực, và nó mới hòa minh được chứ. Và cũng giống như vậy, Phụng là con chim trống hay là Phượng là con chim trống, và Hoàng là con chim mái. Để chúng ta rõ ràng thấy được cái điển tích này. Và từ cái câu nói mà Loan Phượng Hòa Minh hay là Loan Phụng Hòa Minh này đó, nhiều khi có nhiều người người ta nghe rồi không có rõ hoặc là không có biết những cái điển tích đó, thì người

cái câu mà Long Phụng Hòa Minh thì nó sẽ không có đúng. Mặc dù nhiều khi chúng ta vào những cái nhà hàng Trung Hoa đó thì chúng ta thấy cái hình một bên là con rồng, một bên là con phụng. Nhưng mà cái đó nó không có hàm nghĩa là hai con kết hợp lại với nhau. Người ta có thể nói là lưỡng long tranh châu, hoặc là long phụng tranh châu, hoặc là long phụng chầu mặt trời vân vân đó. Thì có, nhưng mà nếu mà nói là Long Phụng Hòa Minh thì cái chuyện nó không có. Nó không có đúng với cái chuyện mà con Phượng Hoàng. Cho nên cái chữ mà Loan Phượng Hòa Minh nó mới là đúng, hoặc là Phượng Hoàng gì đó thì nó mới là đúng. Phân biệt ra rõ ràng hai con chim trống và mái. Cho nên khi mà nói đến cái phượng hoặc là phụng là con chim chim trống thì chúng tôi chợt nhớ, chúng tôi cũng có quen với một số những cô tên Phượng và thậm chí tên Phụng cũng có nữa. Thì mình mới nói ủa sao, tại sao các cụ lại đặt tên cho con của mình là Phụng hay là Phượng, bởi vì nó biểu hiện cho con chim trống mà đây là con gái. Thì đây nó cũng có thể nó là một cái sự lầm lẫn và không có, nhiều khi không có tìm hiểu rõ cái điển tích đó. Thì cứ thấy hình con chim Phụng Hoàng nó thon thả, nó nhã nhặn, nó quý phái, và nó là một trong các linh vật trong tứ linh. Thì các cụ cứ đặt tên cho con của mình. Và con trai thì đặt tên Long, con gái thì đặt tên Phụng hoặc là tên Phượng. Và từ đó thì thật sự ra nó không có chính xác lắm là trong cái vấn đề cái giống. Và thật sự ra con gái mà tên Loan đó thì đúng, tại vì Loan là con chim Phượng Hoàng mái. Cho nên đây nó là một cái điều mà mong rằng là quý vị qua cái câu chuyện này thì quý vị có thể phân biệt được cái chữ Loan Phụng Hòa Minh hay là Phụng Hoàng tái sinh gì đó vân vân. Nó phân biệt ra rõ ràng hai con chim trong cái loài chim Phượng Hoàng. Và như chúng ta đã biết, Phượng Hoàng nó là một linh vật trong tứ linh Long Lân Quy Phụng. Thì không biết tại sao con Phượng Hoàng nó, nếu mà nói về sức mạnh và nói về cái vị thế đó, nó chỉ nó cũng ngang ngửa với lại con rồng, tức là Long. Nhưng mà không biết là tại sao nó lại bị xếp ở cuối bảng, tức là hay là người ta căn cứ theo cái vị trí hay là cái cho nó xuôi miệng đó người ta đặt tên. Nhưng mà thật sự ra thì ở trong đó, con nào nó cũng có cái sức mạnh và cái power, cái đặc biệt của nó. Con Kỳ Lân nó có một cái sức mạnh của cái sự chiến đấu. Theo truyền thuyết thì Phượng Hoàng nó có một cái sức mạnh là về vấn đề để mà chữa trị. Bởi vì người ta nói là Phượng Hoàng tái sanh mà. Trong khi Kỳ Lân nó có một cái sức mạnh và chiến đấu rất là mạnh. Và con Kỳ Lân đó, nó còn có một cái tên ngày xưa người ta đặt tên nó là con hươu, không phải là con hươu nha, con tỳ hưu, nó gần giống như vậy. Thì đây nó là một cái con vật mà được kết hợp bởi nhiều con vật khác nhau. Thì cái mình nó là hươu, cái đầu thì đầu rồng, rồi cái chân đó thì chân nai hay là chân gì đó. Thì đại khái nó là một cái sự kết hợp của nhiều cái con vật lại khác nhau. Nó mang cái tính chiến đấu rất là mãnh liệt. Và trong khi đó con Phụng Hoàng thì nhìn rất là thanh nhã, rất là nhẹ nhàng. Nó nhằm cái ý đó là chữa trị lành, tái sinh. Con rùa đó, tức là quy đó, thì nó nằm ở một cái vị trí thứ ba và nó nhằm cái ngụ ý là trường thọ, sống lâu. Cho nên thưa quý vị, nếu mà nói về chim đó, thì

0: kìa, trên thế giới này nó có rất là nhiều loài chim. Có những cái loài chim nó rất là nhỏ, mà cũng có những cái loài chim rất là lớn. Thí dụ chẳng hạn như Hoa Kỳ chọn cái loài chim ưng, tức là eagle đó, làm một cái biểu hiện cho đất nước của mình. Hai cái loài chim mà eagle và loài chim hót đó thì nó nhìn giống nhau, nhưng mà con đại bàng thì nó to hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái hình dáng của nó, ví dụ như trên đầu nhiều khi nó là một cái màu trắng, mà cái mình đó, thì nó lại màu xám. Còn trong khi cái con diều hâu đó, thì nó toàn một màu, chứ nó không có cái màu khác nhau. Và diều hâu thì ở bên Việt Nam chúng ta cũng thấy, ở bên đây nó cũng thấy nhiều lắm. Và trong khi đó nó đại bàng, tức là eagle, lâu lâu chúng ta thấy được một lần. Và đây nó là một cái loài chim, nó đại diện cho đất nước Hoa Kỳ, cho nên người ta bảo tồn và bảo vệ nó rất là kỹ. Một con phụng hoàng, ý xin lỗi, một con đại bàng mà nó đậu ở đâu rồi nó làm tổ ở đó thì người ta cẩn thận, người ta xem xét rất là nhiều. Và người ta muốn bảo vệ nó, người ta sợ rằng nhiều khi những cái trứng nó rớt xuống nó bị hư hay là như thế nào đó. Cho nên người ta rất là quan tâm đến cái loài chim mà đại diện cho cái đất nước này. Và quả thật là cái hình ảnh con đại bàng thì nó rất là dũng mãnh. Chỉ tiếc rằng nó nếu mà so với những cái loài mà cỡ to lớn cỡ ngang nó đó, thì không có con nào có thể đấu lại nó. Nhưng mà tiếc rằng nó không có to lớn. Tôi đố cô đó, trên thế giới này là con chim nào lớn nhất?
1: Chim đại bàng.
0: Đã nói là cái nó đâu có lớn đâu, nó cũng vừa vừa thôi.
1: Em thấy nó to quá chừng.
0: Truyền thuyết ngày xưa đó thì nói rằng đại bàng nó sỏi cánh ra nó che rợp cả bầu trời.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái đó là truyền thuyết thôi.
1: Chứ
0: còn bây giờ cô có thấy con đại bàng nào mà lớn cỡ đó đâu. Cô nghĩ coi còn con gì mà nó thuộc cái loài chim mà nó lớn không? Chim gì? Cô đừng nói tôi con gà tây nha.
1: Trời, con đó làm sao lớn được.
0: Không, con đó nếu mà so ra nó lớn ngang ngửa hoặc là lớn hơn con đại bàng.
1: Đã nói là chim là nó phải bay. Còn con gà tây nó có bay đâu.
0: Không, nó cũng thuộc loài chim cô.
1: Dạ, thì nó thuộc cái loài lông vũ. Dạ. Nhưng mà nó đâu có bay. Anh đang đố em thì em đang mường tượng những cái con chim mình
0: nó
1: dang cánh ra.
0: Cô phải nghĩ đó là khi mà cái gì mà người Mỹ gọi là con chim đó, bird đó, thì nó có nhiều cái loại khác nhau. Có những con nó không có bay được, thì cô nghĩ coi con nào mà bay không được mà nó to.
1: Con công nè.
0: Con công thì cũng đâu có lớn.
1: Em thấy con công nó xòe to lắm anh.
0: Không, nó xòe cái đuôi ra thôi, nhưng mà so ra nó vẫn nhỏ hơn con gà tây. Cái con chim mà to nhất đó là con đà điểu. Nó cũng thuộc là loài chim. Và nó là thuộc vào cái loại mà gọi là con chim lớn nhất thế giới, bird. Mặc dù nó giống như cô nói, nó không có bay được bởi vì nó nặng lắm. Chỉ có cái là con đà điểu nó chạy rất là nhanh. Nó chạy là nhanh như con ngựa vậy, nó thậm chí còn có thể nhanh hơn nữa. Và cái loài chim này thì nó sống ở những cái vùng sa mạc nhiều. Và nó có một cái khuyết điểm đó, là nó nhát lắm. Và người ta nói là người ta hay có cái điển tích mà về cái chuyện mà chúi đầu xuống cát như đà điểu đó. Là bởi vì nó nhát lắm. Và nó tuy rằng nó to con lớn xác như vậy đó, nhưng mà khi mà nó sợ đó, nó chạy nó chúi cái đầu nó xuống cát. Thì khi mà nó chúi đầu xuống cát thì chung quanh nó tối đen à. Thì lúc đó nó nghĩ rằng ồ, không còn ai thấy được mình nữa.
1: Sao nó giống con xíu quá vậy anh?
0: Nó là con đà điểu, cái chân nó cao và
1: thì đó
0: to,
1: chân nó cao, nó giống dài, con xíu, cái cổ mà, nó cũng cao nữa.
0: Mà nó chạy rất là nhanh.
1: Mà sao nó so ugly quá hả?
0: Thì đó.
1: Nó chỉ có lông ở chỗ cái mình nó thôi, còn cái cổ, cái chân gì nó trần trụi hết.
0: Giống như gà nồi vậy.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nhìn nó thì đại không không muốn ăn thịt gà.
0: Vâng, thì đây nó là một cái loài chim mà người ta cho rằng là lớn nhất thế giới.
1: Bây giờ bây giờ nó có bị cũng còn không anh, hay đã
0: còn
1: bị
0: không,
1: giống rồi?
0: Đại điểu thì nhiều lắm, bên khu sa mạc rồi trên mấy cái vùng khô rồi nó rất là nhiều. Ở Mỹ này cũng có mà. Thì nó không có phải là một trong những cái loài mà người ta sợ là tuyệt chủng. Nó rất là nhiều.
1: Con này em phải đặt nó là vũ nữ chân gầy anh. Em thấy hai cái chân của nó là em chỉ nghĩ tới nồi nước súp thôi.
0: Vâng, và nó to lắm. Và cái trứng của nó, nếu mà cô lấy cô
1: là điểu phải không? Dạ.
0: Cô ăn thì chắc có lẽ là cũng được 2-3 bữa, bởi vì nó to lắm.
1: Oh my God.
0: Vâng, và đà điểu nó chạy rất là nhanh. Và nó là một trong những cái loài chim mà người ta kết luận là hiện giờ nó to nhất thế giới. Vâng, trở lại với con Phụng Hoàng. Thì Phụng Hoàng là một cái linh vật, phải nói rằng chưa có ai có thể nói rằng mình thấy được. Rất tiếc là những cái người thấy được thì họ lại không có cái bằng chứng cho rằng là thấy được con Phụng Hoàng. Có người đó thì nói rằng ôi, ông thấy con chim trĩ hay là con nào đó, hay là con công con gì đó, ông nghĩ là con Phụng Hoàng. Nhưng mà thật sự ra nó không phải là con Phụng Hoàng, bởi vì Phụng Hoàng nó là một cái linh vật trong truyền thuyết, nó chưa có ai chính thức thấy được ở ngoài đời, ngoại trừ trong những cái câu chuyện ngày xưa thì nói về con Phụng Hoàng. Và nói đến con cái con mà người ta hay lầm với con Phụng Hoàng, nó là con chim trĩ, tại vì nó có cái đuôi dài.
1: Dạ, cái đuôi dài.
0: Nhưng mà cô có biết một điều đó là con chim trĩ đó là cái lông đuôi nó như thế nào hay không? Và rồi tại sao người ta ngày xưa mấy vị võ tướng lại lấy cái lông đuôi của con chim trĩ đó cắm lên trên cái mão, mỗi bên một chiếc? Cô ngày xưa cô coi hát bội không?
1: Có.
0: Thì cô thấy có hai cái lông ở trên.
1: Dạ,
0: đó
1: đúng rồi, cái
0: đó là hai
1: xuống.
0: cái lông đuôi của con chim trĩ đó.
1: À.
0: Và mỗi lần mà ngài nổi giận thì ngài nắm cái đó, ngài kéo xuống rồi ngài la hét sùm đó.
1: Nó thì cứng anh, cái cọng đó nó cứng.
0: Nó cứng và nó dài.
1: Yeah.
0: Và đặc biệt là mỗi một con chim trĩ như vậy nó chỉ có một cái lông đuôi đó thôi cô.
1: Ừ.
0: Chứ nó không có hai ba cái giống như con Phụng Hoàng.
1: Yeah.
0: Phụng Hoàng thì lông đuôi nó nhiều lắm và màu sắc nó cũng rất là sặc sỡ, trong khi con chim trĩ đó thì nó chỉ có một. Và khi mà nó bị nhổ cái đó rồi đó, thì tôi không biết là mai mốt nó có mọc ra cái khác hay không. Nhưng mà mấy ông ngày xưa cũng chơi ác thì
1: cũng khỉ khọt nó nghĩ đủ thứ.
0: Không, tại vì nó cũng lông của chim nó thì nó cũng giống như là tóc của con người, thì nếu mà nhổ ra có thể nó sẽ mọc lại, mình không biết phải không. Chứ mà con chim trĩ mà nhìn nó không có cái đuôi đó, nhìn trông kỳ lắm, nó mất thăng bằng lắm cô. Bởi vì nó có những cái con vật mà nhiều khi thí dụ cô nhìn một con gà, gà trống đi, tướng oai hùng oai vệ, nhưng mà nó phải nhờ cái sự cân bằng từ cái đầu, từ cái mòng, cái mão tới lông hai bên cánh và lông đuôi vân vân. Bây giờ mà cô cứ hình dung ra mà cô nhổ hết cái lông đuôi của con gà trống đi thì nhìn trông nó rất là tức cười. Nó giống như là nó mất thăng bằng vậy. Mà quả thật đó, cái lông đuôi nó có ảnh hưởng tới cái sự thăng bằng của con gà nha cô. Nếu mà cô nhổ hết cái lông đuôi của nó giống như là nó không có còn giữ được thăng bằng tốt giống như là lúc nó có cái đó nữa. Thì chứng tỏ rằng cái phần lông đuôi đó, nó cũng một phần nào đó nó góp phần vào cái chuyện mà di chuyển và vững chãi của con gà. Ngay cả cái chuyện mà cô đi máy bay thì cô biết mà, chiếc máy bay tại sao nó có thể nó bay lên được? Nó nhờ hai cái cánh hai bên. Và chiếc máy bay tại sao nó có thể bay từ hướng này qua hướng kia được? Nó nhờ cái phần đuôi. cái phần đuôi ở phía sau mà nó dựng lên, nó có thấy nó bẻ qua bẻ lại là để nó bọc gió để cho nó, cái chiếc phi cơ nó quay hướng trái hoặc là quay hướng phải. Còn cái cánh đó, mỗi lần mà cô thấy chiếc phi cơ mà cất cánh lên hoặc là hạ cánh xuống đó, thì thông thường cô sẽ thấy bên cái cánh đó, nó sẽ lú ra một số những cái bộ phận mà nó làm cho cái cánh nó giống như là không, nó trở thành một cái, nó phồng lên vậy đó. Nó để coi tôi diễn tả sao. Cái cánh thường thường là nó thẳng phải không, nó thẳng và nó bằng phẳng ở dưới, nhưng bây giờ hai bên nó lú ra mấy cái, nó cụp xuống, cho nên nó sẽ trở thành một cái bọc gió để cho cái máy bay đáp xuống hoặc là bay lên được. Và đại khái nó như vậy. Thì khi mà đáp xuống, thông thường lúc đó các phi công đã được huấn luyện rồi, thì họ biết là ở cái khoảng cách bao nhiêu nó sẽ bắt đầu giảm ga và không có đạp ga nữa, để rồi chiếc máy bay nó từ ở trên nó đi xuống theo cái quán tính của nó, và tới một cái mức nào đó nó thì phải bấm nút cho cái máy bay đó, nó bọc ra cái cánh, hai cánh nó lú ra những cái phần bọc gió để chiếc máy bay bắt đầu nó từ từ nó hạ xuống. Nhưng mà nói gì thì nói, chiếc máy bay nó khi mà nó hạ xuống nó cũng nguy hiểm lắm. Máy bay khi mà cất cánh và hạ cánh đều nguy hiểm như nhau, nhưng mà hạ cánh nó nguy hiểm hơn. Có nhiều chiếc máy bay nhỏ hoặc là nhiều ông phi công, mấy ông lái ẩu đó, mấy ông xuống đó, thường thường có thể chiếc máy bay cô thấy có người xuống nó im lắm, nó dằn lại một chút thôi, có ông xuống nó làm cái rầm, tưởng là máy bay là sập luôn rồi đó.
1: Giống như mình lái xe mà mấy người cứ đạp thắng liên tục á, nó cứ kì giật. Có người xuống rất là smooth. Anh nói khi mà máy bay hạ cánh như vậy, anh nhớ cách đây cũng, em nghĩ có lẽ khoảng 10 năm mà, cũng gần 10 năm, có một chuyến máy bay khi mà hạ cánh xuống ở trên, bắt đầu cái bánh xe nó cạ vào trong cái đường bay đó, anh để mà hạ cánh xuống đó, thì cái chiếc máy bay đó bị nổ đó. Anh còn nhớ cái vụ án đó, phải nói là chết cũng rất là nhiều người, mà đã bay an toàn hết rồi, chỉ còn là chỉ hạ cánh thôi, cũng gặp những cái chuyện không hay xảy ra như vậy. Đó là những cái chuyện mà máy bay không ai lường trước được. Nhưng mà em nói thật, bản thân em thì lại không thích đi máy bay. Em lại thích ngồi xe. Tại vì ngồi xe thì khi mà mình lái đi đó, mình cứ từ từ mình thưởng ngoạn những cái khung cảnh ở chung quanh mình, tại mình mới có dịp để mình nhìn thấy như vậy. Rồi mình có thể nghỉ ngơi, nếu mình thích thì mình vào những cái rest area mình nghỉ ngơi. Rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục cái hành trình của mình. Em thì lại thích đi xe hơn là đi máy bay.
0: Con người thì ai cũng có số hết cô. Nếu mà nói là không tin nữa thì không được. Giày dép nó còn có số mà. Cho nên khi mà đã đến tới cái lúc chết rồi đó, thì cũng khó mà sống được. Và nếu mà đem ra so sánh giữa hai cái tai nạn máy bay và tai nạn xe đó, thì dĩ nhiên tai nạn máy bay là chết chắc rồi. Tai nạn xe còn có hy vọng sống.
1: Nhưng mà có những cái chuyện cũng kỳ tích. Anh nhớ cái chuyến bay của Ấn Độ không? Bao nhiêu người chết hết trơn luôn, mà cái anh chàng này từ trong cái đống đổ nát nó đi ra, mà đi tỉnh bơ luôn, không một cái chút đau đớn gì. Sau đó người ta phải ép anh chàng đi vào trong hospital để kiểm tra lại sức khỏe này nọ. Thì anh chàng chỉ là những cái xây xác ở cái bề mặt của da thịt thôi, chứ cũng không có bị gãy xương không gì hết. Một cái chuyện rất là amazing, mà cả một chuyến máy bay, phi hành đoàn, cả hành khách đều chết, hình như chuyến bay đó cũng mấy trăm người.
0: Thì trong cái trường hợp đó, anh này đó là một sống hai chết. Và khi mà chiếc máy bay nó rớt xuống, nó đập xuống đó, thì theo như cái lời ảnh kể lại đó, thì cái cửa nó bật ra. Và lúc đó ảnh đưa ra một cái quyết định cuối cùng đó, một sống hai chết. Ảnh đâm đầu, ảnh nhảy ra. Và cái may mắn của anh này đó là khi mà ảnh nhảy ra đó, thì có thể ảnh rớt xuống một cái gì đó nó không có phải là nguy hiểm, rồi lăn lóc như thế nào đó nó cũng không có vào những cái khu vực nguy hiểm, cho nên cuối cùng đó, anh ấy lại được thoát chết và sống. Thì cái đó rõ ràng là cái số của anh này chưa chết. Cho nên khi mà máy bay mà đáp xuống nó cũng rất là nguy hiểm. Cái chuyến bay mà cách đây 20 mấy năm nữa, chuyến bay từ bên dường như là bên Taiwan bay qua hay là bên Hồng Kông bay qua, chuyến bay nó đáp xuống cái phi trường San Francisco.
1: Yeah.
0: Và cái phi trường San Francisco, thưa quý vị, cái phi đạo nó đặc biệt lắm. Nó có một cái phi đạo nó nằm ra ngoài biển, tức là kéo dài ngoài biển. Đó là cái đường phi đạo số mấy chúng tôi không nhớ.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái
1: giống
0: phi
1: như
0: đạo,
1: cái đường cập của cái chiếc phà đó.
0: Thì nó nằm lú ra ngoài biển. Thì khi mà chiếc máy bay nó đáp xuống, thì cái anh phi công ảnh cho cái phi cơ nó đáp xuống sớm quá. Thí dụ chẳng hạn như người ta tính chính xác đó, là cách đó nó là 5 mai, thì lúc đó nhấn nút cho bắt đầu cái phi cơ nó xuống, nó đáp xuống phi đạo. Nhưng mà anh ấy đáp xuống sớm quá, có thể là 6 mai hay 7 mai gì đó. Cho nên khi mà đáp xuống thì thường thường cô thấy chiếc máy bay nó đáp xuống, hai cái bánh ở giữa đó nó sẽ xuống trước.
1: Đúng rồi. Yeah.
0: Rồi bắt đầu tới cái bánh trước nó mới đập xuống đất, nó rớt xuống sau rồi nó chạy. Thì khi mà nó ở cái độ nghiêng như vậy đó, mà anh này lại xuống sớm quá đó, cho nên cái máy bay nó nghiêng như vậy và cái phần đuôi nó bị vướng lại ở cái cạnh ở ngoài chỗ cái phi đạo đó.
1: Yeah.
0: Và nó vướng lại cái cạnh đó và dĩ nhiên là nó bị nứt vỡ và cái đuôi nó văng ra ngoài. Cái phi cơ bị gãy làm đôi. Không phải làm đôi mà gãy cái phần đuôi.
1: Gãy cái phần đuôi.
0: Và bắt đầu nó lết một cái đoạn dài ở trên phi đạo và sau đó nó bốc cháy. Và lần đó thì cũng chết khá nhiều người. Trong cái số người chết đó có một cái chết nó hơi vô duyên đó.
1: Chết là vô duyên.
0: Là bởi vì cái chị đó chỉ chạy được ra ngoài rồi. Mà rồi chỉ quờ quạng sao đó, chỉ lại lủi đầu vô trong cái xe mà cứu hỏa nó đang chạy tới. Và bị cái xe nó đụng chết. Nó là đúng lý ra là thoát chết rồi.
1: Đó là số chết mà, cái số mà.
0: Thoát chết lớn nhưng mà lại bị chết nhỏ. Tức là đi sông đi biển không chết, về chết ở lỗ chân trâu. Và cái này là rõ ràng đúng như cô nói, đó là cái số là không thể nào sống được. May mắn thoát được cái tai nạn máy bay thì lại gặp cái tai nạn xe cộ. Và thật sự ra, tính ra thì cái số người chết vì tai nạn xe cộ hàng năm nó nhiều hơn máy bay nhiều lắm. Nhưng mà cái đó thì cũng không thể nào so sánh được, bởi vì máy bay cái số lượng nó không có nhiều như xe. Xe thì cô thấy là nó muôn trùng, ở khắp nơi, ở đâu cũng có xe. Xe và đặc biệt đó là ở California này, xe nó lại càng nhiều hơn những cái tiểu bang khác nữa. Có những cái nơi tôi có dịp và tôi đi qua cũng thích lắm cô, bởi vì xe nó ít. Có những cái tiểu bang đường xá trống trải chứ không có chen chúc giống như California. Tôi còn nhớ hồi mấy chục năm trước, 20 mấy năm trước, thì không, 10 mấy năm trước thôi, khi mà tôi sang Nam Úc đó, tôi đi một cái show bên đó. Lúc đó Adelaide chưa có freeway cô. Tức là chạy toàn là đường trong thôi, không có cái freeway giống như bên Mỹ. Cho nên xe cộ chạy chậm chạp từ từ, rất là thông thả, chứ nó không có chen chúc giống như bên Mỹ. Cái tâm lý khi mà mình lái xe đó, mà xe nó nhiều, mình cảm thấy nó chật chội và nó lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp đó. Không biết cái thằng kia lúc nào nó đâm qua bên mình hay là như thế nào đó. Cho nên lúc nào cũng cảm thấy bất an. Thì cô cứ hình dung đi, bây giờ nè, một cái lúc bình thường mà xe cộ mà nó đông đông đúc ở ngoài 101, cô ra cô chạy chừng 65 mai một giờ thôi. Cô sẽ thấy dường như mình chạy hơi nhanh. Nhưng mà nếu mà cô đi vào freeway 5 buổi tối mà cô chạy 85 đường trống trải, cô thấy nó bình thường, giống như xe chạy thấy có vẻ chậm rì à. Thì cái đó nó là một phần cái tâm lý của chúng ta. Chứ mà xung quanh mà xe thật là nhiều, thật là đông, chạy chừng 65 mai một giờ là cảm thấy nó nhanh lắm rồi. Trong khi đó cái kia mình chạy 85 mai một giờ, 90 mai một giờ không thấy gì gọi là nhanh hết. Vâng, thưa quý vị, trở lại với câu chuyện Phụng Hoàng, thì cái điển tích mà Loan Phượng và Minh nó cũng một phần nào đó nó cho chúng ta thấy đây nó một cái, là một cái lời chúc lành trong những cái dịp mà hôn lễ, trong những cái dịp mà đám cưới. Mặc dù đó cái lời chúc đó nó có hiệu nghiệm hay không thì không ai biết, bởi vì có những cặp Loan và Phụng mới có chừng 6 tháng 1 năm là không có còn hòa minh nữa. Thì cái đó là hên xui.
1: hồi bé đó, em đi về có những cái dịp Tết đi về những cái khu vườn mà những người bạn họ có vườn đó anh. Có những cái cây mai to, thiệt là to ở phía trước nhà, mà nó mai vàng, vàng rực luôn. Thì vào trong nhà thì em nhìn thấy những cái bức tranh như thế này, Loan Phượng Hòa Minh nè, rồi hình con gà trống nè. Mà lúc đó mình không hiểu cái điển tích, tại vì lúc đó là em cũng chưa học tiếng Hoa nữa. Rồi khi em học tiếng Hoa thì cũng không có cái điều kiện để tìm hiểu những cái giai thoại điển tích này. Tại vì lúc đó là cái năm mà đánh nhau ở miền Bắc, thành ra phải học những cái gì mà của Cộng sản họ quy định, rồi Ban Hoa Vận phải đi theo như vậy. Cho tới khi em lên tới cái trung học ban thì khoảng là lớp 10 á, thì bắt đầu em mới học được những cái thơ Đường, rồi học về những cái bài thơ của Đỗ Tấn, Lý Bạch này nọ. Thì nhưng mà vẫn chưa tìm hiểu những cái giai thoại này, lúc đó lại không nhớ để đi tìm hiểu những giai thoại. Bây giờ thì có dịp làm tiết mục giai thoại điển tích với Nam Phong, rồi đi tìm hiểu thì mình mới thấy rất là thú vị. Khi mình tìm hiểu cái bức tranh ngày xưa mình thấy người ta treo, thì người dân người ta chỉ đi ra người ta mua, người ta về ta treo, người ta đâu có hiểu đâu. Người ta chỉ biết cái này là đại cát, hoặc là cát tường thì treo trong nhà vậy thôi. Bây giờ mình tìm hiểu rồi thì mình thấy nó rất là hay, mà nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa.
0: Vâng, ngày xưa Việt Nam thì cũng có những cái bức tranh mà người ta gọi là tranh mộc bản ở dưới đồng quê. Yeah. Tại sao gọi là mộc bản? Là bởi vì người ta khắc nó trở thành một cái hình ở trong một cái giống như cái mộc vậy, mà nó lớn, và nó trên một cái tấm ván, tấm cây, là người ta khắc cái đó. Và mỗi dịp Tết đó, thì chỉ cần tha mực lên trên cái đó rồi úp xuống, nhấn xuống, giống như là đóng ấn xuống cái tờ giấy.
1: Yeah.
0: Thì nó trở thành cái hình, thí dụ như là hình gà mái mẹ cùng với bầy con.
1: Ừ.
0: Hay là hình gà trống, hoặc là hình con chuột nó nói chuyện với con mèo, vân vân. Có nhiều cái tranh mộc bản, và những cái tranh đó nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy và hiểu được cái ý nghĩa cũng như cái hình dáng đó. Nhưng mà nếu mà nói là để sắc sảo thì tranh mộc bản nó không có phải sắc sảo giống như những cái hình vẽ kia. Nó mang cái hình tượng, những cái nét vẽ rất là đơn giản. Và cái đó nhanh lắm, giống như kiểu đóng mộc mà. Tha mực lên đóng xuống là đem cái tờ đó ra bán được rồi. Và nhà nào cũng mua một vài tấm về treo trong cái dịp Tết, cho nó vui cửa, vui nhà, cho nó may mắn, cho nó có nhiều cái điểm hay trong cái năm mới. Vâng, cho nên khi mà nói đến cái lời chúc thì nó chân thành, thì có thể nó sẽ giúp cho cái cặp uyên ương đó lâu dài sống với nhau. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà không có hợp với nhau thì những cái lời chúc đó không còn linh nghiệm nữa. Cho nên thôi thì chúc thì cứ chúc. Còn cái chuyện mà có hòa minh hòa hợp với nhau, hay là sống đến nhau với nhau đến răng long đầu bạc hay không, đó là cái chuyện đó hậu xét.
1: Ngày xưa thì có anh, ngày xưa thì răng long đầu bạc, những cái bức tranh đó lúc nào nó cũng mang ý nghĩa và đem lại cái sự yên bình, cũng như là cái tình vợ chồng trong một cái gia đình đó thì còn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì với cái suy nghĩ, với cái những cái bước nhảy theo thời đại thì sẽ có những cái chuyện nó không hay xảy ra. Tại vì ngày xưa người phụ nữ họ an phận thủ thường, lấy chồng rồi chỉ biết theo chồng rồi phục tùng chồng rồi lo việc nhà thôi, đâu có đi ra ngoài để bon chen này nọ. Ông chồng thì gia trưởng, về nhà thì chồng nói giống như là lệnh vua rồi, thì người vợ chỉ biết nghe và nuôi dạy con cái thôi. Thành ra cuộc sống nó cứ như vậy cho tới ngày mình già đi rồi mình chết, thì chắc chắn là sẽ không có sóng gió gì rồi. Còn bây giờ thì các bạn trẻ bây giờ thì cái suy nghĩ của họ khác, họ không có chấp nhận những cái đó, họ phải có những cái sự thay đổi. Thành ra tại sao mà lại có những cái chuyện chia tay hoặc là cứ là xào xáo trong nhà hoài là như vậy.
0: Vâng, có những cặp vợ chồng mình không nghĩ được rằng họ sẽ chia tay, nhưng mà cuối cùng thì họ chia tay. Bởi vì trong nội bộ gia đình họ có cái gì là mình cũng không có rành. Nhưng mà quả thật đó, ở bên cái xứ sở tự do này, mà không riêng gì ở Mỹ, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Ở vào cái thời điểm và cái thời buổi này, cái chuyện mà chia tay nó dễ dàng lắm. Và cái số lượng mà người chia tay mà chúng tôi biết nó càng lúc thấy nó càng nhiều. Nên thôi thì đèn nhà ai nhà người đó sáng thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nếu mà mình có cái dịp mà khuyên nhủ được thì mình cũng khuyên, còn nếu không thì đành chịu thôi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi vừa gửi đến quý vị câu chuyện Loan Phượng Hòa Minh, một cái điển tích nói về loài chim phượng và những cái lời chúc lành trong những cái dịp vui của hôn lễ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nếu mà có cá độ đá banh thì sẽ chiến thắng lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong với những lời chúc tốt đẹp, em sẽ thắng nữa. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, quay qua quay lại thì chúng ta lại bước qua một tuần khác. Hôm nay đã là giữa tuần rồi. Cuối tuần rồi cô đi picnic có vui không?
1: Dạ không, cuối tuần rồi tụi em có party với ca đoàn. Rồi sau đó thì cũng ở nhà một người, cũng là người trong ca đoàn. Thì nơi là cái nơi tụ điểm của tụi em hơn 28 năm rồi. Cứ mỗi lần tiệc là cứ tổ chức ở nhà này, tại nhà rộng lắm anh. Tụi em cũng có barbecue rồi những cái món ăn cho để sau đó thì cùng nhau xem pháo bông. Thì năm nay nó là một cái ngày khá đặc biệt, đó là kỷ niệm 250 năm. Cái mà em mừng nhất là cái gì anh Nam Phong biết không? Tức là khi mà nhìn những cái pháo bông nó nổ lúc đó là cũng mình, tại vì bên New York họ đốt trước mình, họ đi trước mình 3 tiếng thì lúc đó cũng 10 giờ mấy rồi. Thì em cảm thấy mình nhẹ lòng, yên tâm là không có chuyện gì xảy ra cho nước Mỹ hết. Bởi vì chúng ta biết là cái cuộc chiến Trung Đông mà bên đó thì cũng lại đang cử hành cái tang lễ của ông Khamenei. Thì dĩ nhiên là hai bên đều có một cái sự đồng ý ngầm là không ai đụng ai hết, coi như nước sông không phạm nước giếng, để bên đây cũng celebrate 250 năm, bên kia cũng lo cái tang lễ. Nhưng mà rất tiếc thì chúng ta thì không có gì, mọi người đều bình yên để qua cái ngày lễ đó. Nhưng mà sau đó thì nó lại có những cái chuyện nó không hay xảy ra. Và trong cái cuộc đám tang đó thì họ cũng rất là nổi loạn, họ đốt lá cờ Mỹ, rồi cũng làm cái chết cho Mỹ, cái chết cho Israel, cũng là những cái khẩu hiệu đó. Thành ra nó đã làm cho cái tình hình nó không được như chúng ta mong muốn từ lúc đầu. Nhưng mà nói chung là cái ngày 250 năm, mặc dù là cái ngày đó thì miền Đông nó rất là nóng, có khi nhiệt độ lên tới cả 41 độ C luôn, nhưng mà mọi chuyện nó đều trôi qua một cách êm đẹp, không có cái gì để mà có những cái chuyện mà không hay xảy ra.
0: Vâng, cái ngày lễ mừng độc lập 250 năm của Hoa Kỳ nó diễn ra trong cái bầu không khí khá nóng ở các tiểu bang miền Đông. Các tiểu bang miền Tây thì may mắn không có bị, nhưng mà bây giờ dường như cái cơn gió nóng nó đang thổi về hướng mình đó cô.
1: Dạ, nó thổi qua hướng Nam trước anh.
0: Cho nên có thể là những ngày tới nó sẽ nóng lên, mình không biết. Nhưng mà nếu mà nó đi luôn xuống hướng Nam thì thôi, để cho mấy anh chịu đi. Chứ còn mà nó chéo xéo qua hướng Tây Nam thì mình sẽ lãnh đủ.
1: Mình là hình như chính xác là mình là Trung Tây á anh.
0: Không, không phải Trung Tây.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Đã nói Trung là ở giữa.
1: À.
0: Thì Trung Tây đó là nó phải nằm một phần nhiều hơn ở hướng Tây và ở giữa, nó vẫn còn ở giữa. Mình là hướng Tây rõ ràng, tại mình nằm sát bờ biển hướng Tây mà. Chỉ có điều đó là Tây là Tây Nam hoặc là Tây Bắc thôi. Có nghĩa là nếu mà nói Tây Bắc thì ở những nơi như là Seattle, còn Tây Nam thì ở những cái vùng như là Los Angeles hay là San Diego vân vân. Còn mình lơ lửng ở giữa, cứ gọi tạm mà coi như là gọi là
1: miền Trung, miền Tây.
0: Miền Tây thì nếu mà nói cho nguyên chữ là để khỏi có hiểu lầm là cái chữ Trung nó đi trước đó, thì nếu mà nói Trung Tây đó thì người ta sẽ hiểu lầm đó là cái vùng mà nó nghiêng về phía Tây nhưng mà nó ở giữa. Nhưng mà nếu mà nói là ở khoảng giữa của hướng Tây đó, của miền Tây đó, thì người ta sẽ hiểu là cái đó là nó nằm ở khoảng giữa tiểu bang California. Thì thật sự ra thì cái nóng này năm nào nó cũng tới. So ra năm nay đối với những năm trước đó, thì nó lại ít nóng hơn. Những năm trước cái ngày lễ độc lập nó lúc nào cũng nóng ở khắp nơi. Nhưng mà năm nay thì lại ít nóng hơn ở cái vùng California. Thì đó nó cũng là một cái đặc biệt trong cái vấn đề thời tiết trong năm nay. Và dĩ nhiên lễ độc lập thì không thể nào thiếu những cái màn mà bắn pháo bông. Pháo bông bắn khắp nơi, bắn là in ổi, xe hú sùm hết trơn, alarm nó chạy loạn lên cả. Và cứ phải chạy ra chạy vô để tắt alarm. Và nếu mà trường hợp cái xe cô đó mà cái chỗ đó nó bắn hoài mà nó cứ kêu hoài đó, cô làm sao?
1: Thì tắt alarm đi.
0: Cái quan trọng đó là mình có biết tắt hay không nè, tôi không biết tắt nè.
1: Tại vì xe em không có gắn alarm, thưa anh.
0: Thì,
1: tại vì em thấy phiền quá, cái một cái tiếng động nhỏ thôi, sau này những cái xe nó rất là sensor, chút xíu tiếng động nhỏ thôi nó cũng kêu sùm nữa, thành ra nó phiền lắm. Mà cái khu em ở thì người lớn tuổi nhiều á, thành ra đa phần là những chiếc xe ở đó không ai gắn alarm hết.
0: Tại vì những cái xe mà alarm mà nó hơi nhạy một chút đó, là chỉ cần một người lái mô tô chạy ngang là
1: đúng
0: nó kêu rồi.
1: Hoặc là chiếc xe nào mà nó chơi độ xe đó, nó làm cái bô mà cái tiếng nó hơi lớn đó, chạy ngang là nó sẽ kêu liền.
0: Vâng, huống hồ chi là cái tiếng nổ của pháo bông nó lớn lắm. Nó có nhiều tiếng nổ mà mình có cảm tưởng như là cái nhà rung rung luôn vậy. Thì họ bắn pháo bông, đặc biệt là những cái người mà bắn pháo bông chơi mà không có giấy phép đó, bắn lậu, bắn nhiều lắm. Tôi không biết là cái anh ở đằng phía sau nhà tôi đó, anh này anh bán pháo bông hay sao đó, mà anh bắn suốt luôn, anh bắn là coi như là trước đó một ngày, rồi sau đó một ngày, rồi ngay cái ngày đó anh cũng bắn. Ngồi mà xe anh vắng, mình không biết là anh này anh đốt bao nhiêu tiền, tại vì pháo bông nó mắc lắm chứ nó đâu có rẻ. Những cái pháo mà nổ thường thường thì còn giá thì còn rẻ, chứ mà những cái pháo mà đã bắn lên trời rồi tỏa ra những cái màu đó, là những cái pháo đó nó mắc lắm. Một viên như vậy là đã mắc rồi, huống hồ chi mà ảnh cứ đốt liên tục. Chả biết là cái anh này anh ấy sao mà đốt tiền nhiều quá. Rồi khi mà đốt pháo bông mà không có giấy tờ, không có giấy phép đó, thì nhiều khi nó ảnh hưởng và nó cũng nguy hiểm cho cái vấn đề quả quạng nữa. Tại vì nó bắn lên cao rồi nó lọt vào những cái cành cây mà nó bị hơi khô thì nó bắt đầu nó gây quả quạng và nó cháy, rồi thậm chí nó cháy luôn những cái nhà ở dưới nữa. Thì cái trường hợp nó đã xảy ra ở Bắc California, và những cái cánh đồng nó, cỏ đó, cũng bị cháy. Và người ta nói rằng là nếu mà bị bắt đó, thì sẽ bị phạt rất là nặng. Nhưng mà đốt thì người ta vẫn đốt, thôi đốt liên tục, đủ thứ, đủ loại hết trơn. Và phải nói rằng nó tạo ra một cái bầu không khí nó nhộn nhịp, nó giống như kiểu mà Tết Việt Nam vậy đó. Và ngày lễ đốt xong rồi ngày hôm sau là cái ngày Chủ nhật, vẫn còn là weekend mà đốt tiếp.
1: Đột tiếp.
0: Vâng, thưa quý vị, lễ độc lập diễn ra trong một không khí cũng khá tưng bừng. Và đặc biệt là giải World Cup thì vẫn tiếp tục thi đấu ngay cả trong ngày lễ độc lập. Thì họ cũng thi đấu khoảng buổi sáng buổi trưa gì đó, rồi sau đó buổi chiều ngừng để mọi người đi xem bắn pháo bông. Đi xem bắn pháo bông thì chuẩn bị đi về đó có thể kẹt xe khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, mặc dù cái đường nó gần lắm, đường trong. Và nhiều người xem bắn pháo bông xong về tới nhà 2-3 giờ sáng mà. Bởi vì cái xe nó cứ nằm trên nền đó, nó nhích từng chút. Tức là lúc đó người ta nghĩ tới cái câu mà đi bộ ngộ hơn đi xe đó, tức là nó sẽ nhanh hơn, không có nhúc nhích được. Cho nên có những người đó, người ta đi xem pháo bông thì người ta lại giống như kiểu mà mướn Uber đó, hoặc là Lyft để mà người ta tới người ta xem. Nhưng mà mấy ông chạy xe đó, mấy ông cũng ngán lắm, mấy ông biết mà. Cho nên nhiều lúc chả có anh nào nhận hết trơn, nhất là cái lúc đi về. Cái lúc mà đi tới đó, nếu mà đi sớm tí đó, mà anh sẽ tới một cái chỗ nào đó mà anh drop xuống được, rồi mới anh chạy đi. Nhưng mà còn nếu mà cái lúc đi về đó, nội chui vô đó để tìm người để mà đón, nó cũng không biết đâu mà đón. Cho nên cũng rất là ít người nhận những cái chuyến xe như vậy. Vâng, thưa với quý vị, giải túc cầu thế giới vào ngày thứ năm vừa qua đã chính thức chấm dứt vai trò của ba nước chủ nhà. Coi như là ngày thứ năm thì Hoa Kỳ coi như bị loại luôn. Và dĩ nhiên trước đó là đội Canada, đội Mỹ Tây Cơ cũng bị loại. Bây giờ nếu mà nhìn qua nhìn lại thì Mỹ Châu chỉ còn có một nước duy nhất là Argentina thôi, tức là Argentina. Còn bao nhiêu là cũng bị rớt hết, ngay cả một đội banh được mang tiếng là giỏi, nhiều lần đoạt cúp vô địch thế giới là Ba Tây cũng bị rớt luôn. Cho nên ngày hôm qua thì đội cuối cùng của Mỹ Châu cũng bị rớt, đó là đội Colombia, bị thua trước đội Thụy Sĩ. Cho nên bây giờ toàn là những đội Âu Châu nằm lại ở đó. Trong 8 đội là 7 đội Âu Châu và chỉ có một cái đội Mỹ Châu thôi. Và theo người ta dự đoán có thể là cái vòng cuối có thể sẽ có cái xác suất là Argentina sẽ đụng độ với nước Pháp để tranh giải vô địch. Thì cái đó là theo dự đoán thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết, bởi vì ăn thua họ sắp xếp, bây giờ mình chưa thấy cái thời khóa biểu. Nhưng mà nếu mà để tranh cái vòng mà tứ kết mà hai nước này đụng nhau trước thì thế nào cũng phải có một anh bị out ra. Thì cho nên là chắc chắn là nó sẽ không có cơ hội gặp gỡ. Nhưng mà còn lại những cái nước còn lại đó, thì xem ra nước Pháp là cái nước là có nhiều cái khả năng đoạt được cái chức vô địch nhiều nhất. Nhưng mà cũng không ai biết được. Tuy rằng nước Pháp là cái thành phần cầu thủ họ trẻ trung, và cái cách chơi banh của họ khá linh hoạt, nhưng mà cái kinh nghiệm của đội Argentina nó không thể nào mà xem thường, mặc dù cái lớp cầu thủ như là Messi đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn cái những cái điểm kỹ thuật rất là hay. Nếu mà bây giờ cô xem đội Argentina đá, cô thấy cái anh danh thủ Messi, anh ấy không có chạy nhiều nữa, bởi vì có muốn chạy nhiều cũng đâu có nổi nữa cô. 39 tuổi rồi thì nhưng mà đến cái lúc mà banh vào chân đó thì anh ấy lấy hết sức và anh ấy lừa banh chạy thật nhanh, thì vẫn còn có cái tốc độ và vẫn là một cái mũi dùi rất là nguy hiểm cho đối thủ. Nhưng mà nếu mà nói chạy tới chạy lui như ngày xưa đó, thì không có chạy nổi nữa. Trong khi đó thì danh thủ Ronaldo của đội Bồ Đào Nha đó, thì cũng cùng chung số phận. Tuy rằng tướng tá lực lưỡng và nhìn trẻ trung hơn, mặc dù anh này 41 tuổi rồi.
1: Nhìn trẻ hơn Messi.
0: Thì nhưng mà không có còn được như xưa nữa.
1: Thì có lẽ là trong cái trận World Cup này sau này rồi đó, thì có lẽ Ronaldo cũng từ giã World Cup luôn rồi đó.
0: Có lẽ là như vậy.
1: Dạ, một trong năm người là từ giã World Cup để mà thôi lui về.
0: Hai anh này thì thế nào chắc cũng phải ra đi thôi, bởi vì nó đến một cái tuổi rồi đó, thì không có thể nào mà tiếp tục nữa, bởi vì biết mình có cố gắng mình bám víu ở lại đó thì nó cũng không làm gì được, và thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cái tên tuổi của mình. Nhưng mà tính ra đó thì trong cái kỳ World Cup lần này đó, hiện giờ MSC vẫn là cái người đứng đầu trong cái danh sách vua phá lưới.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì anh ấy vẫn trong cái trận vừa rồi đó thì anh ấy đá một cái cú banh rất là đẹp.
1: Dạ.
0: Mà tung lưới để gỡ què cho đội Argentina. Rồi sau đó một cái cú đội đầu của một danh thủ khác đã nâng cái tỷ số lên. Cho nên nếu mà Pháp mà đụng với Argentina thì người ta sẽ bắt Pháp nhiều hơn. Nhưng mà không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Pháp tuy là thể lực và vấn đề trẻ trung nó nhiều hơn, nhưng mà cái kỹ thuật của Argentina không thể nào mà xem thường được. Thì cái đó nó chỉ là dự đoán thôi. Ngoài ra những cái đội khác coi vậy đó mà đừng khinh thường. Nó có những cái đội, thí dụ chẳng hạn như sắp tới đây ngày mai dường như là đội Pháp sẽ đụng với đội Maroc. Maroc là một cái tên tuổi ít ai nhắc tới, đội banh rất là mờ nhạt, nhưng mà kỳ này họ vô đến được cái vòng 8 đội. Mà ngày mai mà họ mà quật ngã được nước Pháp đó là coi như là lớn chuyện.
1: Dạ, chuyện lạ.
0: Thì không biết là cái thế giới túc cầu nó sẽ ra sao. Nhưng mà thôi thì cũng đành chịu thôi. Có những cái trận banh rất là hay, thí dụ như trận Á Căn Đình đá, họ hết hiệp 1 qua tới hiệp 2 rồi mà họ vẫn bị dẫn trước 2-0. Và nếu mà không có cái ý chí mà quyết đấu và tinh thần thể thao cao đó, lúc đó nó xuống tinh thần dữ lắm và khó mà có thể gỡ về. Mà không ngờ là họ đã làm được cái việc đó, và bằng cái sự cố gắng và chẳng những gỡ về mà họ còn đã thắng thêm một trái nữa. Ngày hôm qua trong cái trận giữa Colombia và Thụy Sĩ thì chúng ta thấy Colombia cái bản lãnh của cái đội này với đội Thụy Sĩ đó thì cũng ngang nhau. Tính cái số lần tấn công thì Colombia có vẻ tấn công nhiều hơn một chút, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có bên nào ghi được cái tỷ số và phải giải quyết bằng cái vòng đá penalty. Và Colombia xui thì bị thua. Và quả thật đó là nó có những cái mà khi mà đã xui rồi đó thì nó lạ lắm. Có nhiều danh thủ tới đá trái penalty, tại vì penalty đó cái người đá đó là thắng là 80%, cái anh thủ môn chỉ có 20% thôi. Nhưng mà tự dưng coi như là anh đá một cái mà cái trái banh nó không có phải là bay sát mà nó bay lên trời á.
1: Cái đó đang tập đá trên không á.
0: Làm như là nó bắn chim vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì người ta
1: mà ba trái liên tục như vậy luôn.
0: Người ta ngạc nhiên vô cùng, nó trời đất ơi, mấy cái tên này nó đá sao mà kỳ cục vậy. Thì tới lúc xui rồi, tại vì cái trái banh mà cô biết nó hình tròn.
1: Dạ.
0: Và nếu mà chỉ cần sai một cái góc cạnh một chút xíu thôi là nó không có bay theo cái ý của mình. Thí dụ cái mũi dài của mình ngay cái cạnh mà chỗ gần chỗ cái ngón cái đó, đá ra nè. Nếu mà trái banh xà nó thì phải đá ở giữa hoặc là đá phía trên chút xíu. Còn muốn trái banh bổng lên thì đá sâu ở phần phía dưới gần sát đất. Thì cái lúc mà chạy tới mà đá thì cái chân nó đá vào trái banh, nó nhiều khi chỉ cần xê xích lên xuống một chút thôi là cái kết quả nó không như mình mong muốn rồi. Ví dụ mình muốn đá xà mà nhiều khi mình lại sấn xuống dưới sâu quá thì trái banh nó bay lên trời. Cho nên cái trường hợp đó nó cũng vẫn xảy ra đối với những danh thủ nổi tiếng. Tôi còn nhớ cái trận đấu mà túc cầu thế giới mà đội nữ 2 năm về trước. Hai cái cú đá penalty mà đá ra ngoài đó toàn là hai danh thủ nổi tiếng, tức là hai người giỏi nhất của đội nữ của Mỹ. Rồi sau cái trận đó thì cái chị mà tóc trắng đó, cái chị mà giống như là thủ quân và cũng là cái người chị này thì chỉ là người đồng tính. Thì chị nói là chị giả từ sân cỏ. Là một cái cô danh thủ, hình như cô này có lai Ấn Độ thì phải, cũng đá ra ngoài. Thì hy vọng năm 2028 thì đội nữ Hoa Kỳ sẽ trở lại cái phong độ như xưa, bởi vì đội banh nữ của Hoa Kỳ vẫn là một trong những cái đội nhất nhì thế giới mà. Còn năm nay đội nam của Hoa Kỳ thì phải nói rằng vẫn chưa có đủ trình độ chen vào thêm đến cái vòng 8, bởi vì ở những cái vòng trước Hoa Kỳ đụng phải những cái đội yếu hoặc là ngang mình, lúc đó Hoa Kỳ có cái dịp thể hiện những cái đường banh phải nói rằng rất là hay. Nhưng mà khi gặp một cái đối thủ mà trên chân mình, tức là ở Việt Nam mà dân cá độ họ kêu là kèo trên kèo dưới gì đó, thì Hoa Kỳ hoàn toàn bị rối loạn và bị khóa chân. tất cả những cái đường banh mà Hoa Kỳ đi đó bị người ta đoán trước và chặn hết. Những cái cú mà thí dụ bật banh đó, là đưa qua người đó rồi mình chạy lên trên người kia bật liền đó, bị chặn lại hết. Rồi ở vào những cái khúc cuối cùng đó, bên cánh phải là bỏ trống, trong khi tất cả những cái nỗ lực tấn công của Hoa Kỳ dồn qua bên cánh trái đó, mà nó cứ hư hoài. Và không biết là huấn luyện viên có đề nghị thay đổi cái chiến thuật hay không. Mình biết từ trước đến giờ đó, thường thường trái banh mà nó đi xuống góc thì các cầu thủ hay ngày xưa đó thì chạy xuống góc rồi đá tạt vào. Còn bây giờ đó họ sẽ chạy xuống rồi họ lại kéo lại và đưa ngược trở lại cho người sau để đi vào giữa. Thì cái chiến thuật đó bị bẻ gãy không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó. Không biết ông coach, ông huấn luyện viên, ông có ra lệnh là sẽ thay đổi thì thôi bây giờ cứ đá tạt vào đi, ở trong đó thì nó đội đầu hay là nó làm cái gì đó, cái chuyện đó nó đâu có biết được mai rủi. Chứ còn mà cứ đá cái kiểu cái chiến thuật này người ta biết hết rồi, tức là kéo lại đẩy vô trong một cái là bị bẻ gãy liền. Cho nên rốt cuộc thì phải công nhận là cái trận Hoa Kỳ đụng với Bỉ đó, thì Hoa Kỳ bị thua là một cách không có thể nào mà cãi được.
1: Phải nói là nhìn cái kỹ thuật phải nói là rất là yếu kém. Tại vì anh biết không, Âu Châu thì họ có những cái giải Euro, những

0: va chạm cọ xát giữa các cầu thủ giữa các đội đó, họ có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Còn đội Mỹ thì phải còn học hỏi nhiều lắm. À, đúng, anh nói đúng, những cái trận trước là những cái đội nó yếu thế hơn. Thành ra mình thấy là đội Mỹ đã hay. Nhưng mà qua cái trận với Mỹ vừa rồi phải nói là thất vọng não nề. Đã trong vòng cấm địa rồi mà vẫn không làm chủ được cái trái banh, là phải nói là rất là tiếc, rất là uổng.
1: Những cái ở phía Âu Châu đó, đa số người ta yêu thích cái bộ môn túc cầu này. Còn Hoa Kỳ đó, bộ môn túc cầu nó không có được quan tâm nhiều từ trước đến giờ. Bởi vì người ta quan niệm túc cầu hay là gọi là đá banh nó chỉ dành cho các em nữ thôi. Và khi mà người ta nói khẳng định túc cầu là dành cho nữ rồi thì nữ tham gia nhiều. Thì cũng có được đầu tư vào đó tập luyện. Và bằng chứng là khi mà Hoa Kỳ chịu quan tâm đầu tư thì đội banh nó xuất sắc thôi. Và rõ ràng bằng chứng là đội banh Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ là cái đội gần như là mạnh nhất thế giới, nhiều lần chiếm vô địch. Người ta nói chắc có lẽ tại mấy cô Mỹ to con lớn sáng, nhưng mà không. Có nhiều cô rất là nhỏ con. Vả lại đó, đội nữ Canada, đội nữ Âu Châu đâu có nhỏ con đâu. Họ cũng lớn con. Nhưng mà bởi vì đội nữ Hoa Kỳ kỹ thuật hay. Và tính ra đó, thì khi mà Hồng Mỹ mà họ chịu đầu tư vào một cái vấn đề gì đó, thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Cho nên hy vọng là qua cái kỳ World Cup này, học được cái bài học này đó, nếu mà người ta chịu quan tâm đầu tư thì cái nền túc cầu nam của Hoa Kỳ nó sẽ có cái cơ hội nó khởi sắc. Chứ từ trước đến giờ đó là người ta chỉ quan tâm đến những cái bộ môn chính như là football, basketball hoặc là baseball thôi. Ba cái bộ môn đó, nó trải dài ra và nó chiếm hết cái lịch trình thi đấu cả nguyên năm rồi. Football từ tháng 9 kéo dài cho tới tháng 1, rồi sau đó rồi tới basketball, rồi tới baseball, rồi bắt đầu lại trở lại football. Cho nên ba cái bộ môn nó không cho bộ môn khác chen vô. Thì bây giờ muốn đó thì bên phía tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó, họ sẽ phải sắp xếp đầu tư làm sao đó để kêu gọi tham gia. Thì lúc đó thì cái nền túc cầu nó mới tiến được, bởi vì có quan tâm đầu tư thì mới tìm ra được những nhân tài.
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì đá banh thì cô biết nó cũng cần phải có cái sự trẻ trung. Mà 4 năm coi vậy chứ cái sự mà xuất hiện của những nhân tài nó nhiều lắm. Một em 13, 14 tuổi mà có khả năng, có cái năng khiếu về túc cầu. Cái chuyện mà 18 tuổi tham gia đội tuyển quốc gia, cái chuyện đó nó rất là dễ dàng xảy ra. Và đó là lý do đó mà năm nay có nhiều đội banh không tên tuổi nhưng mà có nhiều cầu thủ trẻ họ xuất hiện và họ thay đổi cái nhìn của thế giới về vấn đề túc cầu.
0: Dạ vâng.
1: Nó không như ngày xưa nữa. Thì cho nên nếu mà quan tâm đầu tư thì sẽ có cái tìm ra được cái những cái nhân tài. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chả biết là nhiều khi mấy ông Mỹ này, mấy ông lại vẫn thích những cái bộ môn kia hơn. Thì khi mà thích cái kia say mê nhiều quá thì lại không có quan tâm đến cái chuyện đầu tư này. Để tới lúc mà gần đến giải đó, thì bắt đầu mới đi tìm người. Thì lúc đó nó cũng hơi trễ. Không có tìm ra được những cái nhân tài rất là đặc biệt. Người ta vẫn tin rằng ở nước Mỹ nó có những cái nhân tài còn chưa có xuất hiện trong cái bộ môn túc cầu. Và nếu mà quan tâm đầu tư và bồi dưỡng thì chắc chắn là trong cái thời gian tới cái nền túc cầu của Hoa Kỳ nó sẽ, đặc biệt là túc cầu nam, nó sẽ tiến rất là xa.
0: Em nghĩ là 2030 đó anh, là trở lại cái World Cup đó, thì hy vọng là đội Mỹ sẽ có đào tạo được nhiều cái nhân tài. Sự thật ra đó, cái về cái đá banh của bên Mỹ, họ không có

0: đầu tư nhiều, thành ra họ không có những ngôi sao. Giống như mình nói về golf đi, thì anh thấy là Tiger Woods là nổi tiếng. Em thì em không có theo dõi về cái bóng bầu dục, thành ra em không biết là ai sẽ là sao trong những cái đó. Nhưng mà như Tiger Woods thì người ta thường người ta lấy cái nhân vật là ngôi sao đó để người ta thần tượng rồi học hỏi. Nhưng mà bên đáp banh này đó thì không được cái sự đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, không có được đầu tư nhiều, thành ra những người mà họ theo đó thì nhiều khi họ cũng ký những cái hợp đồng không có được béo bở. Thì người Mỹ thì họ thực dụng lắm, phải có tiền thì mới sống được, có tiền thì mới có tất cả. Mà thành ra nếu mà họ ký những cái hợp đồng không được béo bở như những cái cầu thủ của bên bóng bầu dục hay là baseball hay là basketball đó, thì họ cũng đâu có interesting trong cái về cái vấn đề football của cái giải mà những cái giải mà đá bóng như thế này đâu. Thành ra em nghĩ là nếu mà muốn đội nam tiến xa hơn nữa, có tiếng giống như đội nữ đó, thì bắt buộc phải đầu tư, mà đầu tư phải nhiều nữa kìa. 4 năm để mà trở lại với World Cup đó, cũng chưa hẳn là Mỹ sẽ là thay da đổi thịt để chọn những cái nhân tài giỏi như là Messi hay là Ronaldo. Nhưng mà cũng là những cái để mà để cho họ học hỏi và rèn luyện thêm những cái kỹ năng cũng như những cái technique mà họ thiếu sót rất là nhiều trong cái trận với Bỉ vừa rồi. Phải nói là mình coi mình thất vọng luôn. Họ phải học hỏi nhiều lắm. Theo em biết đó, là năm 1930 đó cũng đã một cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ rồi, thì lúc đó Mỹ cũng thua. Thì trận này thì hai bên lại gặp lại, thì hy vọng là 100 năm, tức là 4 năm nữa là 2030, thì hy vọng mà hai đội cũng trở lại với World Cup và có cơ hội để cùng nhau để mà đá một cái trận nữa, thì hy vọng là Mỹ sẽ phục thù.
1: Vâng, cái vấn đề quan tâm đầu tư nó phải được Tổng hội Túc Cầu Hoa Kỳ
0: quan trọng lắm
1: nhúng tay vào.
0: Uh-huh.
1: Thí dụ như chẳng hạn như là cô thấy cái bộ môn golf hay là tennis.
0: Yeah.
1: Mỗi năm đó, họ tổ chức rất là nhiều cái giải để cho người ta tham gia.
0: Yeah.
1: Thì ngược lại túc cầu cũng phải vậy thôi. Còn thí dụ chẳng hạn như bộ môn mà người ta thích là bộ môn football đó, là đã được phát triển từ ở dưới high school rồi.
0: Rồi
1: lên tới college. À, vẫn tiếp tục có những cái trận đấu mà hàng năm cho các đội tuyển của các trường đại học college. Và những cái nhân tài mà professional của football nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ những cái trường college đó. Và cái bộ môn này là cái bộ môn người Mỹ thích, cho nên nó có những cái luật lệ rất là đặc biệt. Có nghĩa rằng là cô phải chơi football từ nhỏ và cô phải chơi ở trong những cái trường đại học thì cô mới được chọn vào những cái đội professional. Chứ mà bây giờ cô có chơi giỏi, cô đánh football giỏi mà cô ở ngoài cô nhảy ngang vô đó, người ta không cho. Cái luật nó như vậy rồi. Cho nên mỗi năm đó, các trường đại học mà thi đấu trong các giải vô địch của các trường đó, thì những ông huấn luyện viên, những ông manager đó, mấy ông đi, mấy ông xem, hoặc là mấy ông ngồi nhà, mấy ông coi chân coi cẳng, để rồi cuối cùng thì mỗi năm thì mấy ông tìm được một vài cái người tuyển thủ trẻ để mà bổ sung vào cái đội của mình. Vâng, thì cái đó nó mới là cái vấn đề quan tâm. Thì túc cầu cũng vậy, nếu mà quan tâm thì cũng sẽ phải tổ chức những cái cuộc thi đấu hàng năm giữa các trường với nhau, rồi từ đó cái phong trào nó mới đi lên được. Và rồi khi mà nó đã có một cái thông lệ hàng năm như vậy rồi thì tổ chức bắt đầu từ ở địa phương lên tới toàn quốc, thì mỗi năm như vậy tổ chức thì chắc chắn là sẽ tìm ra được những cái nhân tài có năng khiếu để mà huấn luyện trở thành một cái nhân tuyển của đội tuyển quốc gia. Và chỉ có cách đó thôi, và phải quan tâm nhiều, đầu tư nhiều thì mới tìm ra được cái người tuyển thủ như mình mong muốn. Chứ còn đợi tới cái lúc mà có giải rồi đó thì mới bắt đầu đi tập trung người rồi huấn luyện, lúc đó nó trễ. cái ông huấn luyện viên của đội Hoa Kỳ, ông này tôi không biết người gì nha, không biết, chắc là người Nam Mỹ hay như thế nào đó mình không biết, nhưng mà ông này ông nói tiếng Anh trò trẻ lắm. Và ông ấy trong cái trận vừa rồi đó,
0: anh nhắc tới ông đó, ông có hành động không được đẹp anh ha,
1: thì
0: ông đá vào trong cái thùng nước.
1: Không, cái đó thì giận quá thì cũng không có trách được, nhưng mà có một cái điều đó là tự dưng ông lại giống như là kiểu mà nói cái chuyện mà ông Trump lên tiếng cho
0: Biden
1: đó, thì ông ấy nói là cái điều đó ông ấy không thích, thì chả biết ông ta tại sao lại nói như vậy, nhưng mà có lẽ ông này ông cũng không thích ông Trump hay sao đó. Nhưng mà đối với cái nhìn chung của mọi người đó, thì một cái vị nguyên thủ quốc gia đó mà chịu làm cái chuyện đó thì chứng tỏ đó là người ta quan tâm tới cái mặt mũi của Hoa Kỳ.
0: Đúng rồi.
1: Chứ mà không có phải là bởi vì cái chuyện mà tôi là tổng thống của một cường quốc thì thôi, cái chuyện là chuyện nhỏ, tôi không có cần lên tiếng. Cũng có người nói rằng là dĩ nhiên là những người không thích ông Trump thì lại nói rằng ổng ỷ quyền thế sức mạnh của Hoa Kỳ ông ép người ta, nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là nói và nói thôi, mà thật sự là ông Trump đâu có nói cái gì, ổng đâu có kêu cái ông chủ tịch của FIFA là phải bỏ cái phạt thẻ đỏ. Ông ấy chỉ nói rằng là tôi thấy là trong cái quyết định vừa rồi của trọng tài nó có một cái gì đó nó không có ổn, nó sai sai, thì bên kia họ tự động họ xem lại và họ điều chỉnh thôi. Cái chuyện đó nó cũng là cái chuyện bình thường, nhưng mà cái điều đáng nói là ông Trump ông ấy chịu lên tiếng về cái chuyện đó, thì đó là một cái hành động mà chúng ta phải nói rằng là khen ông ấy chứ tại sao lại chê. Tôi biết có những người không thích ông Trump, nhưng mà khi mà ông làm cái chuyện đó đó để giữ được cái vấn đề sức mạnh cho đội túc cầu của Mỹ, người ta cũng hoan hô, cũng thích ông rất là nhiều. Vâng, cho nên thời gian vừa qua nó người ta hy vọng là đội Mỹ sẽ làm nên được một cái kỳ tích, nhưng mà rất tiếc là kỳ tích đó không có xảy ra.
0: Nhưng mà nói chung là vô được 16 thì cũng tương đối là như vậy là cũng hay rồi. Nhưng mà cái trận cuối cùng thì làm cho một số người đang mến mộ đội Mỹ đó, trong đó có em luôn, hơi thất vọng. Nói về cái chuyện mà Tổng thống Trump nói về cái trường hợp của anh Biden đó, thì sự thật ông cũng không biết, ông đâu có theo dõi đâu, ông rất là bận. Nhưng mà nhờ cái anh con của ông luật sư Rudy Giuliani, là Andrew Giuliani, nói và giải thích về tại sao Biden bị cái thẻ đỏ đó, thì bản thân ông Tổng thống Donald Trump ông cũng không hiểu cái thẻ đỏ đó là nó quyền lực như thế nào, ông không biết luôn. Bản thân ông cũng đâu có theo dõi cái về football này nhiều. Khi mà nghe giải thích rồi đó thì ông mới cho yêu cầu để mà xem lại cái đoạn đó, để xem coi cái người của mình á là họ lỗi như thế nào. Thì khi mà xem kỹ lại thì sự thật ra cái này nó không phải là cái để đáng về phải bị cái thẻ đỏ, có thể là thẻ vàng thì được. Vì thế mà mới có một cái sự nhân nhượng từ FIFA là cũng cho anh chàng trở lại cái trận kế tiếp, nhưng mà bị phạt trong vòng một năm. Thì cái ông trọng tài ông không thích ông Tổng thống Donald Trump, đó là cá nhân của ông. Nhưng mà nhìn chung thì người ta thấy là Tổng thống Donald Trump có cái sự quan tâm tới cả cái cầu thủ. Ông cũng quan tâm, và qua cái lời nói chuyện khi mà được phỏng vấn thì anh Biden ông cũng có một cái giống như một cái sự biết ơn về cái sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump để cho anh ta trở lại sân trong cái đội tuyển Mỹ với Bỉ vừa rồi, trong cái cuộc đấu vừa rồi đó. Thành ra đó là cá nhân thôi. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì hành động của Tổng thống Donald Trump thì đây cũng là một cái hành động đẹp. Ông là chỉ là nghĩ đến cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ, thì cái đó cũng hay thôi. Nhưng mà cái hành động mà đá vào trong cái thùng nước nhìn thì mình thấy nó bình thường, thì ai tức giận cũng có thể đập một cái ly hay đập một cái chén hay đá vào một cái gì đó, nhưng mà cái hành động đó thì nó không được đẹp so với những cái đội bạn. Giống như cái hình ảnh của đội Nhật, anh thấy họ thua, nhưng mà họ thua trong cái sự mà mọi người yêu mến. Còn mình thua thì thay vì mình nghĩ cách để mà thay đổi đội hình hay là thay đổi chiến thuật thì lại đi đá vào trong cái thùng nước nhỏ thôi, nhưng mà nó không thoát khỏi được cái máy quay. Và để đưa cái hình ảnh đó lên thì nó cũng là một phần nào đó, nó cũng thể hiện cái cá tính của mình. Mà nên nhớ mình là một coach thì mình cũng là đại diện, cũng represent cho một cả một cái đội tuyển Mỹ, cho cả cái nước Mỹ, mà đây là nước chủ nhà nữa. Thành ra cái hành động đó cũng đáng trách cho ông trọng tài này.
1: Cái kỳ World Cup này đó, nó có cái đặc biệt là cái kỳ World Cup đầu tiên mà các huấn luyện viên bị thẻ vàng nhiều nhất. Chẳng mấy ảnh nhào ra sân, mấy ảnh cãi, rồi mấy ảnh thấy là trọng tài phải đưa thẻ vàng đuổi vô. Rồi có một anh coach nào đó mà ảnh dường như ảnh ôm trái banh, ảnh nhất định ảnh không trả lại cho trận đấu tiếp tục. Ôm cứng trái banh là trọng tài cũng phải móc thẻ vàng ra. Thì có rất là nhiều trường hợp người ta không có giữ được cái bình tĩnh, người ta có những cái hành động cũng khá buồn cười. Thì nhưng mà lần này quả thật là kỳ này nó có nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Cái chuyện mà một đội banh chỉ còn có 9-10 cầu thủ thi đấu nó đã xảy ra. Tại vì bị thẻ đỏ đuổi ra ngoài thì chỉ còn có 10 người thôi. Và rồi
0: nhưng mà cũng thắng đó, cái đó là cũng thắng quanh liệt luôn.
1: Rồi cũng có những cái trường hợp là bị cảnh cáo rất là nhiều lần rồi sau đó là bị đuổi ra ngoài. Cho nên được một cái đó là những cái năm gần đây thì những cái vấn đề mà khiếu nại đó, người ta có thể xem lại cái màn ảnh để xem coi có những cái lỗi mà bên kia khiếu nại có đúng hay không. Và khi mà xem lại màn ảnh đó, nó có những cái trường hợp mà người ta bị thua một cách là tức tưởi lắm. Thí dụ chẳng hạn như cái trận thua, tôi không nhớ đội nào nha, nhưng mà đó là vào cái phút cuối cùng đó, thì một cầu thủ bị chơi xấu ở trong cái vòng 16 thước 50, tức là trong cái khung hình chữ nhật đó. Và đáng lẽ là trọng tài cho qua rồi, nhưng mà bên kia khiếu nại. Và cuối cùng đó thì phải xem lại màn ảnh, thì sau đó trọng tài quyết định phạt penalty. Và cái đội mà được hưởng cái cú phạt đó lại được chiến thắng. Thì đó nó cũng là một cái may. Rồi những cái trường hợp mà gọi là offside đó, tức là tiếng Pháp hình như gọi là hors jeu đó, tức là đi xuống trước khi trái banh xuống, tức là ngồi chờ xung rụng đó. Thì ngày xưa đó, khi mà trọng tài bên hai cánh trái và phải đó, chúng ta gọi là trọng tài biên đó, họ phất cờ đó, có nghĩa là bị hors jeu, bị offside. Còn bây giờ nhiều lúc mấy ảnh cũng đâu có biết được, thấy hai bên nó cùng ào xuống, hậu vệ và tiền vệ của bên kia nó ào xuống một lượt, thì cái quyết định ngay lúc đó nó không thể nào mà nó sáng suốt được. Cho nên là lúc đó ảnh không phất cờ. Để rồi có những cái cú đá mà vào đó, mà ở bên đối thủ bên kia đó, dĩ nhiên họ cũng có người ngồi theo dõi màn hình mà. Họ ngay lập tức họ quay lại và họ thấy ô, tên này nó bị offside rồi. Và họ khiếu nại ngay. Và nhờ cái đó mà trọng tài bắt buộc phải vào xem. Và cuối cùng nó là vào thì quả thật cái anh kia nó offside, mà nó offside có cái đầu gối à. Tức là hai bên cùng chạy xuống, nhưng mà cái anh mà bên tiền vệ rồi ảnh xuống trước có cái đầu gối thôi, lú ra trước, thì coi như là bị offside. Có nhiều người đó nghe cái luật này tức lắm, nhất là những cái người mà không có rành về túc cầu đó, họ nói chơi kỳ vậy, có nghĩa là chạy nhanh bị phạt hả? Nói thì cái luật nó vậy rồi chứ giờ sao giờ. Và khi mà xem lại như vậy thì trọng tài sẽ phải tuyên bố lại là cái trái banh vừa vào lưới đó không có được tính, không có kết quả. Vâng, hy vọng rằng trong tương lai thì người ta sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn vào cái nền thúc cầu, đặc biệt là của Hoa Kỳ, để 2030 Hoa Kỳ sẽ trở lại trong một cái vị thế nó mạnh mẽ hơn, với kỹ thuật nhiều hơn, nhân tài nhiều hơn, để có thể xứng đáng là một trong những cái đội banh hay ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bạc Tiền, Tiền Bạc, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Ông Trần Bá Vạn lúc còn thanh niên làm thầy giáo dạy trường tổng tại Ba Kè thuộc tỉnh Vĩnh Long. Mồ côi cha mẹ, có một người chị tên là Trần Thị Lành, lấy tay sắm vòng chuyền nhổn nhang, áo quần lè lẹt, nhưng mà không hề giúp đỡ cho em một đồng nào hết. Bá Vạn là người học ít mà nhà nghèo nữa, làm thầy giáo tổng không có cái gì hơn mấy thầy giáo khác. Nhưng mà không hiểu vì cớ nào mà ông huyện hàm Đỗ Thanh Nhàn là một người sang trọng giàu có lại kêu đến mà gả con cho. Lúc đó kẻ thì nói ông huyện hàm thấy Bá Vạn tính nết mềm mỏng cho nên ông thương. Người thì đồn đãi là tại vì cô Đỗ Thị Đào mất tiết hư danh rồi cho nên ông huyện hàm mới kêu Bá Vạn mà gả quách. Bởi vậy không ai biết lời nào mà tin. Có một điều mà ai cũng biết rõ là Bá Vạn cưới vợ rồi, liền xin thôi làm thầy giáo tổng, dắt vợ lên Sài Gòn kiếm việc làm trong hãm buôn. Bá Vạn là người có tính cần kiệm mà cũng có chí, cho nên chắc mót vài năm trong nhà có dư được chút đỉnh, rồi cho vay đặt nợ, góp gió thành bão, lần lần trở thành một số bạc lớn. Khi ông huyện hàm Nhàn chết, tưởng là lãnh được gia tài sẽ làm giàu lớn. Chẳng dè ông huyện hàm nhắm mắt rồi, thì chủ nợ ó lên kiện mà tịch thu hết sự nghiệp. Vợ chồng Bá Vạn khỏi trả cái món nợ đó cũng là may mắn lắm, chứ không hưởng được đồng nào từ cha vợ hết. Vợ chồng của Bá Vạn hụt ăn thì bực bội lắm, nhưng mà bực thì bực. Vợ chồng nói với nhau trong nhà thôi chứ không nói cho người ngoài biết, vì sợ thiên hạ thấy cái bụng tham của mình rồi người ta chê cười. Vợ chồng mới quyết tâm làm ăn nữa, cho vay ăn lời cắt cổ, thấy ai làm lợi được cho mình thì mới chịu làm quen. Đến lúc sau này thì Bá Vạn đã có một miếng đất với một cái nhà lầu ở tại Tân Định, giá đáng 8.000 đồng, xe hơi, bàn ghế trong nhà và hột xoàn của vợ con đeo giá đáng chừng 6.000. Lại có gần một muôn đồng bạc mặt để làm vốn cho vay. Ở trên đời người ta hễ giàu rồi thì lại muốn sang. Đỗ Thị nghĩ mình bây giờ đã có tiền rồi, nếu mà không có chức phận chút đỉnh với người ta thì người ta sẽ khi dễ mình. Cho nên hàng ngày cứ thỏ thẻ khuyên chồng, hoặc là xuất tiền ra mua chức huyện hàm, hoặc là ra tranh cử chức hội đồng quản hạt, để đi ra đi vô thiên hạ người ta kính nhường bẩm dạ. Thiệt Bá Vạn thì bản tính không có xe xua. Thường nói là đời này hãy có nhiều tiền thì mạnh. Làm ông lớn mà không có tiền, đến vai của người dân thường thì cũng sợ nó chứ nói gì mà oai. Tuy là ý như vậy nhưng mà bởi vì bà vợ có cái tính háo danh, cứ theo òn ỉ hoài. Lâu ngày chày tháng rồi Bá Vạn cũng nhiễm theo cái ý kiến của vợ, cho nên mới quyết định là kỳ tuyển cử gần tới đây sẽ ra tranh cử cái chức hội đồng quản hạt. Bá Kỳ đi học ở Hà Nội rồi thì vợ chồng Bá Vạn lo kết vi kết kiến, đặng chừng tranh cử hội đồng có đông người tâm phúc mà nhờ người ta lo giùm. Nay thì mời ông này đến nhà ăn cơm, mai thì đi viếng thăm ông nọ. Hễ có dịp làm phước thì không ngại tốn kém, xuất tiền ra cho nhiều hơn thiên hạ, để báo chí lên trên báo mà ngợi khen. Nghe có đám sát nào lớn, dầu không thân lắm cũng đến đi đưa, để gặp người tử tế mà làm quen. Gặp điều chi bất bình thì viết bài rồi mướn nhật báo ấn hành, để cho công chúng biết mình là người ham lo việc công ích. Trước kia đã nói Bá Vạn có một người chị tên là Trần Thị Lành, tưởng cũng nên nhắc sơ chuyện của cô này ra đây luôn thể. Thị Lành lúc 17-18 tuổi, tuy là nhan sắc tầm thường chứ không phải là mình hạt xương mai hay là mài tầm mắt vụn gì hết, nhưng mà tính tình thì gian dối, ăn nói khôn lanh. Ban đầu ở trong xóm thì làm lừng lẫy cái tiếng gái hư, rồi sau ra chợ mà lấy tay cho sung sướng tấm thân. Trước thì kết bạn với ông Cò Tàu, ông Dây Thép, sau thì sánh đôi với quan Kinh Lý, quan Trường Tiền. Vài ba năm thì thấy thay chồng một lần, và mỗi lần thay đổi chồng thì cô có vàng bạc thêm một mớ chứ không bị thiệt hại chút nào hết. Người ta nói là cục đá lăn hoài không thể đóng rong được, mà cô Lành lăn tròn từ 18 cho đến 32 tuổi, là lúc cô gặp quan phủ Lê Khánh Long ở Trà Vinh, thì cô đã sắm đủ nữ trang hết, không thiếu cái gì, lại có vốn hơn 2.000 đồng bạc nữa. Quan phủ Khánh Long nhờ có một nghề làm quan mà dựng lên sự nghiệp đáng giá 10 muôn. Ngài góa vợ nhưng mà có đông con cho nên không tính tục quyền, bởi vì sợ mẹ ghẻ con chồng sinh ra chuyện xích mích. Chẳng hiểu là cô lành có cái phép gì mà quan phủ Khánh Long mới gặp cô một lần thì đã mê man, hồn phi phách tán, lững đững tinh thần, theo năn nỉ khuyên cô dứt quan trường tiền, rồi ngài sẽ rước đem về nhà giao các việc nhà cho cô quán xuyến, lại giao luôn chìa khóa tủ sắt. Mấy đứa con thấy ngài yêu cô lành thái quá, thải đều bực bội, cho nên nhờ bà con cô bác lén dứt bẩm ngài. Không rõ là bà con nói hay là tại cô lành làm thế nào mà quan phủ lại càng ngày càng yêu mến tin cậy thêm, đến nỗi kêu chánh lục bộ đến nhà làm hôn thú hạng nhất đầy đủ hết. Từ đó người xa kẻ gần không ai dám kêu là cô Hai Lành nữa, tất cả đều phải kêu là bà phủ Khánh Long, làm cho người lương thiện chân chánh ai nghe cũng lắc đầu, ai cũng trách cái thói văn minh tà mị dị thường. Mới hôm qua còn là một cô gái bán phấn buôn son mà bữa nay trở thành bà huyện, bà phủ. Cô Hai Lành biến thành bà phủ Khánh Long cũng thật là kỳ, mà còn điều này lại còn kỳ hơn là quan phủ cưới vợ chưa đầy một năm mà hai đứa con trai của ông lăn ra chết hết, chỉ còn có ba đứa con gái nhỏ mà thôi. Đã vậy mà cách có một năm nữa, quan phủ cũng chết theo hai đứa con trai. Bà phủ trình cái tờ chúc ngôn thì quan phủ đã có định chia cho bà phân nửa gia tài, chia tiền bạc mà cũng chia ruộng đất. Tờ chúc ngôn làm trước mặt nô te đủ phép, bởi vậy tuy bà con ai cũng nghi là bà phủ dùng thuốc độc mà giết chết cha con quan phủ để đoạt gia tài, nhưng mà biết thì chỉ ấm ức trong lòng thôi chứ không có bằng chứng gì hết, cho nên cũng không thể nào kiện thưa. Bà phủ mới xin tòa lên án sang tên cho bà đứng bộ gần 100 mẫu ruộng thượng hạng tại Trà Vinh, quê lợi mỗi năm góp hơn 4.000 dạ lúa, và bà lãnh phần bạc mặt là 15.000 đồng, nhập với cái số tiền bà để dành riêng thành tới 45.000. Rồi bà lên chợ lớn mua một tòa nhà lầu ở giữa đường Bình Hòa mà ở, sắm xe hơi để đi chơi, mướn người đấm bóp cho bà ngủ, an hưởng thanh nhàn phú quý. Lúc nào cũng chê thiên hạ ngu si, cười thế tình khờ dại, không thèm lấy chồng nữa, mà cũng không thèm buôn bán hoặc là cho vay, cứ thâu quê lợi ruộng đất mà xài, dầu xài không hết thì cũng để dành, chứ không bao giờ bố thí cho người nghèo như những người giàu lương thiện khác, mà cũng không lập miễu cúng chùa như những người khác bạc ăn năn. Bà phủ với bá vạn tuy là chị em ruột, nhưng mà tánh ý thì không giống nhau. Bà phủ thì khinh khi bá vạn là thằng ngu, còn bá vạn thì ghét thầm bà phủ là một người độc ác. Bởi vậy chị em ở gần nhà mà ít khi nào mà lui tới. Trót mấy năm, Đỗ Thị Đào mỗi tháng thường dắt hai đứa con gái vô trong chợ lớn thăm bà phủ một lần, và lâu lâu hễ bà phủ có dịp đi Sài Gòn thì bà cũng lên Tân Định mà thăm lại. Trong ba đứa cháu, coi ý bà thương Thanh Kiều nhiều hơn hết. Nhưng mà thương thì thương, chứ chưa từng thấy bà mua cho Thanh Kiều cái gì hết. Vợ chồng bá vạn đang lo lắng về cái chuyện tranh cử hội đồng, thì bữa nọ có cô Năm Liêu là người quen với Đỗ Thị thở nay, dắt bà Phán Quý ở cầu kho đến nhà để mà thăm. Đỗ Thị ra tiếp khách, trà nước hẳn hôi, nói chuyện vui vẻ. Còn cô Thanh Kiều thì lăng xăng sau lưng của mẹ, bữa cao cắt trầu, mở tủ lấy gối thiêu cho khách nằm, sai trẻ chùi ống nhổ cho sạch sẽ. Bà Phán Quý ngồi nói chuyện mà mắt cứ liếc ngó Thanh Kiều luôn luôn, rồi bà lại hỏi thăm tuổi và kiếm chuyện nói với cô. Cách vài bữa sau, cô Năm Liêu lại quay trở lại nhà thăm Đỗ Thị nữa, mà chuyến này cô đi có một mình mà thôi. Cô ngồi nói chuyện dông dài một hồi, rồi cô mới nói thiệt với Đỗ Thị là bà Phán Quý có một người con trai 24 tuổi tên là Hà Thái Thường, học ở ngoài Hà Nội đã thi đậu bằng thầy thuốc, quan trên mới bổ đi trị bệnh trong nhà thương chợ rẫy. Bà Phán là người quá chồng, có ba người con mà thôi, Con gái lớn đã có chồng làm việc một cái hãng ở Nam Vang. Con giữa là ông thầy thuốc. Còn con trai út thì còn trong học ở trong trường Bổn Quốc. Bởi hôm trước, bà Phán ghé chơi nhìn thấy Thanh Kiều đi đứng yểu điệu, ăn nói dịu dàng, đem lòng thương mến, cho nên muốn nhờ mai mối đến để cưới đem về cho ông thầy thuốc. Nếu mà vợ chồng Bá Vạn đồng ý, thì bà sẽ dắt ông thầy thuốc đến nhà cho vợ chồng Bá Vạn biết mặt và sẵn dịp cho hai trẻ thấy nhau luôn thể. Đỗ Thụy nghe nói, suy nghĩ một hồi, rồi nghĩ nếu có rể làm thầy thuốc thì đáng mừng lắm, nhưng mà không biết là bà Xui là người giàu hay là người nghèo, cho nên Đỗ Thị lên tiếng nói hàng hai.
1: Cái con nhỏ tôi xưa rài á, họ đi nói hai ba chỗ rồi, mà ta nói cha nó lúc này mắc tranh cử hội đồng, lại thấy nó còn nhỏ quá, cho nên ổng chưa có chịu gả chỗ nào hết.
0: Cô Nam Liêu nói là bà Phán Quý là một người hiền đức, chồng chết để lại cho bà một ngôi nhà tốt với 5-7 ngàn đồng bạc. Bà có hột xoàn cũng nhiều. Bà hứa nếu chịu gả thì bà đi hỏi một đôi bông xoàn 500, rồi tới chừng cưới bà đi thêm một bộ dây chuyền nhận hột xoàn nữa. Đỗ Thị nghe nói bà Phán Quý có vốn 5-7 ngàn và hứa đi hỏi và cưới đều cho hột xoàn thì không còn dục dặc nữa, mới kêu cô Năm Liêu chờ ít ngày để cô bàn tính với chồng rồi dò ý con, sau đó sẽ cho biết. Vợ chồng Bá Vạn bàn tính với nhau rồi cho phép bà Phán Quý dắt thầy thuốc Thái Thường đến coi mắt Thanh Kiều. Khách đã đến nhà rồi mà Thanh Kiều không chịu thay áo gỡ đầu, cứ nằm ở trong phòng hoài. Đỗ Thị phải vô mà hối thúc. Thanh Kiều không dám trái ý mẹ, cho nên cực chẳng đã, phải bới đầu sơ sơ cho có, thay áo tím mà không chịu thay quần trắng, chân đi dép chứ không chịu đi dài. Ở trong bước ra chào khách mà cặp mắt ướt rượt, đi không muốn bước, ngó không thấy người, chẳng khác nào một tội nhân bị đem ra pháp trường xử tử. Thanh Kiều chào khách rồi mới quầy quả quay trở vào trong phòng, nằm úp mặt trên gối mà khóc. Mẹ con bà Phán Quý ngồi chơi hơn một tiếng đồng hồ. Đỗ Thị thì khoe tiền bạc, bà Phán thì khoe tài của con, rồi bà Phán mới từ giả mà ra về. Vợ chồng Bá Vạn đưa khách ra khỏi cửa rồi thì kêu đem xe hơi ra và đi với Thanh Huê vô chợ lớn mua thêm quần áo. Riêng Thanh Kiều ở nhà một mình, chẳng hiểu là cô đang nghĩ cái gì mà cô nằm co, nước mắt nó cứ tuôn dầm về. Đến chiều cha mẹ với chị đã về rồi mà cô cũng vẫn còn nằm ở trong mùng không chịu bước ra. Đỗ Thị thấy Gia Dịch dọn cơm mới kêu Thanh Kiều ra ăn cơm. Thanh Kiều lau nước mắt, tuy sạch rồi nhưng mà bởi vì khóc nhiều quá cho nên mí mắt vẫn còn sưng đỏ. Bởi vậy khi cô ngồi lại ăn cơm thì chị cô là Thanh Quê nhìn cô rồi mới lên tiếng nói.
1: Nhỏ này, làm con gái có chồng đi coi mắt mà khóc cái nỗi gì chứ. Nè, mày bây giờ á được chồng làm thầy thuốc sang trọng quá, còn làm bộ nữa. Vậy chứ tao đây nè, tao đụng cái ông chồng làm ký lục, lãnh lương không đủ đi xe, thấy ai cũng sợ hết thảy. Tao mang lỡ nó rồi, chẳng khác nào á như mang cái gông, mày không thấy sao?
0: Thanh Huê nói như vậy mà vợ chồng Bá Vạn vẫn ngồi ăn tỉnh bơ, coi bộ đắc ý lắm. Đỗ Thị cứ theo khen ông thầy thuốc Thái Thường hoài, khen ông là mặt mày sáng láng, đi đứng nghiêm trang, khen ông có cặp mắt có thần, ăn nói đủ lễ phép. Bá Vạn tuy không khen, nhưng mà hễ vợ nói thì ông gật đầu và miệng mỉm cười. Thanh Kiều không cãi mà cũng không nói tiếng gì hết, ngồi ráng ăn hết chén cơm rồi đi xuống nhà bếp đứng mà ngó mông ra ngoài vườn. Sáng bữa hôm sau, cô Năm Liêu đến nhà dò ý vợ chồng Bá Vạn, tưởng là Đỗ Thị dùng dằn không chịu gả. Chẳng dè cô chưa mở hơi thì Đỗ Thị đã khởi đầu khen ông thầy thuốc Thái Thường và biểu cô vô cầu kho nói cho bà Phán Quý hay là Bá Vạn thấy mặt ông thầy thuốc thì thương lắm, cho nên bà Phán muốn đi lễ hỏi ngày nào cũng được, nhưng mà lễ cưới thì phải chờ sau khi tuyển cử hội đồng quản hạt xong rồi mới định ngày. Cô Năm Liêu mới vô trong cầu kho kể lại mấy lời đó thì bà Phán với ông thầy thuốc đều vui mừng, nhất là bà Phán nghe cô khoe là Bá Vạn là một người giàu lớn, lại đang sửa soạn tranh cử chức hội đồng quản hạt thì bà lại càng mừng nhiều hơn nữa. Hai bên đồng ý với nhau và định một tháng nữa, trùng nhằm ngày lễ đình chiến sẽ làm lễ hẳn hoi. Bữa nọ lối 1 giờ chiều, bá Vạn đang nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật báo, còn vợ thì ngồi trên bộ ván mà ăn trầu, thì thình lình Đỗ Thị mới lên tiếng nói với chồng.
1: Mình nó thiệt là bậy quá, hôm nay mình đi chợ lớn hoài mà không có ghé thăm chị phủ, rồi luôn dịp thưa cho chị hay cái sự mình tính ra tranh cử hội đồng và cái sự gả còn nhỏ. Như cái việc tranh cử hội đồng á, dầu mình không thưa trước cho chị hay thì cũng không mấy hại, chứ cái việc mình gả con, nếu mà không thưa trước á, chắc là chị lại hờn giận mình đây đa.
2: Ôi dạ, thưa không thưa gì cũng vậy thôi mà.
1: Sao mình lại nói vậy? Chị là chị, mà chị lại giàu có lớn, bề nào á mình cũng phải trình với chị chứ.
2: Ôi, bà giàu thì bà ăn chứ bộ mình ăn được sao mà phải hạ mình với bà cho mất công. Bây giờ chị thấy tôi giàu rồi á, chị mới bắt đầu lui tới chị em. Chứ hồi trước đó nhớ không, lúc mà tôi nghèo đó, làm thầy giáo tổng ăn lương mỗi tháng có 16 đồng bạc à. Khi mà đau ốm hay là sắm quần áo mà thiếu tiền đó, gửi thư xin bà chút đỉnh, bà chửi giải trên đầu á, nói là theo báo bà. Mà rồi chửi xong rồi cũng đâu có gửi cho đồng xu nào đâu.
1: Ôi, chuyện cũ hồi nào mà nhắc lại. Chị em á, không mấy người thuận hòa với nhau, đặng nâng đỡ nhau không tốt hơn hay sao? Để tôi nói chuyện này cho mình nghe. Chị phủ năm nay á, đã trên 50 tuổi rồi, chỉ có sự nghiệp lớn mà không có con. Không phải là rủa chị chứ, chứ nói ví dụ mà nghe, một ngày kia chỉ theo ông bà và bà rồi á, thì gia tài của chị đó ai ăn? Không phải về con mình ăn hay sao? Vậy thì mình nên chiều lòn, chứ nghịch ý chị làm gì?
2: Ô, cái bà đó rồi, tính ý của bà khó chịu lắm, ai mà lòn cúi với bà cho được.
1: Ấy, đã biết là tánh của chị khó mặc dầu, xong phải ráng mà chịu chứ.
2: Chịu sao được mà chịu, ngồi nói chuyện với bà đó, bà coi mình giống như rơm như rác đó, ai mà chịu cho nổi hả?
1: Thì chị là chị, mình là em, dầu chị có mắng nhiếc mình đi nữa đó, thì mình nhịn thua, ai lại cười chê gì hay sao? Phận tôi đây hả, tôi không cần, ai giỏi cười thì cười, miễn là tôi có tiền nhiều thì thôi.
0: Có lẽ bá Vạn cho cái lời nói của vợ đó là đúng là phải, cho nên ngồi lặng thinh không cãi nữa. Đỗ Thị thấy vậy mới lên tiếng nói tiếp.
1: Mình à, mình phải nghe lời tôi, mai mốt có rảnh á, vô mà thăm chỉ chút, đặng thưa việc nhà cho chỉ hay. Nè, tôi coi ý chỉ thương con Thành Kiều lắm, nếu mình gả nó mà không thưa trước với chỉ, chắc chỉ giận đà. Mình gả được nó cho ông thầy thuốc á, thì có phước quá, chứ phải gả cái chỗ hư hẹn gì hay sao, cho nên sợ không dám thưa cho chỉ hay. Mà không biết chừng á, mình thưa cho chỉ hay đây á, chỉ sẽ mua hột xoàn mà cho nó nữa chứ.
0: Đỗ Thị vừa nói dứt lời thì đột nhiên nghe tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa. Hai người nhìn ra thấy bà Phủ Khánh Long, thì Đỗ Thị mới hối thúc chồng mai mau chạy ra ngoài để mà đón tiếp. Vợ chồng bá Vạn dắt nhau ra tới ngoài đường để mà chào. Lúc đó bà Phủ không thèm ngó tới hai người, cứ ngồi trên xe mà lên tiếng mắng tên tài xế xa xả.
1: Cái quân mày thiệt là không có cái đầu óc gì hết á. Tao dặn có bao nhiêu đó mà quên hoài à. Tao biểu hễ tao đi chơi á thì phải đem theo đồ cho đủ, có một cái ông nhổ mà cũng quên. Vậy khi mày để ở nhà mà thờ cha mày phải không?
2: Dạ, bẩm bà lớn, hồi nãy tôi có nhắc con lại đem mà tại
1: nên,
2: không
1: quên. Cái đồ chó chết, không có nên thân rồi còn nói cái giống gì nữa.
0: Bá Vạn thò tay mở cửa xe, còn Đỗ Thị thì mời bà Phủ vô trong nhà. Bà Phủ trên xe bước xuống rồi mới thủng thẳng đi trước, vợ chồng bá Vạn đi theo sau. Vô tới sân, Đỗ Thị ngó trong nhà rồi kêu lớn.
1: Thanh Kiều, có cô con ra đây nè con. Con đi đâu, sao không ra mà mừng cô vậy con?
0: Thanh Kiều bước xuống thềm nhà, chắp tay xá bà Phủ rồi đứng nép lại một bên. Bà Phủ liếc mắt nhìn Thanh Kiều và lên tiếng chửi.
1: Mẹ đó, nó đợi tôi ra thăm nó, chứ đời nào mà nó thèm ra thăm tôi chứ.
0: Thanh Kiều nghe nói thì ú ớ không biết lấy cái gì mà trả lời. Đỗ Thị thấy vậy mới hớt trả lời cho con.
1: Bẩm chị, mấy tháng nay ta nói việc nhà nó lộn xộn quá, mẹ con tôi không có đi đâu được hết á. Hai vợ chồng tôi mới bàn tính với nhau hồi nãy đây, tính vô bẩm việc nhà cho chị hay. Bẩm cái việc gì? Việc thiếu gì mà cũng là những cái việc lớn lắm. Xin chị vô nhà đi, rồi tôi sẽ bẩm cho chị nghe.
0: Bà Phủ vô nhà kéo ghế ngồi tại bàn giữa. Đỗ Thị thì lăn xăng hối gia dịch, xúc bình bỏ trà ngon rồi chế nước cho mau. Hối Thanh Kiều rọc trầu bữa cao tươi, lấy ống nhổ đồng bạch. Bà Phủ nhìn Bá Vạn và lên tiếng hỏi.
1: Sao, hai vợ chồng con Thanh quê á, nó có hay về nhà hay không?
2: Dạ tụi nó về hoài.
1: Rồi nó làm việc có đủ ăn hay không?
2: Ồ, hai đứa đó nó hụt tiền tháng nào cũng về sinh hoài.
1: Hễ có vợ có chồng rồi á thì phải lo làm ăn, chứ sinh cái nỗi gì.
2: Bị tụi nó nghèo, không lẽ bây giờ mình bỏ nó sao?
1: Cũng tại mày dại lắm. Ai biểu hồi đó gả nó cho con nhà nghèo làm gì.
0: Bá Vạn nghe chị mình nói thì quay mặt ra cửa không trả lời. Bà Phủ lên tiếng nói tiếp.
1: Có vậy cho bay tởn, đằng sau có gả con Thanh Kiều, đừng có gả cho mấy cái quân nghèo khó nữa.
0: Nghe bà nói tới đây thì Đỗ Thị mới kéo ghế ngồi gần bà, têm một miếng trầu rồi cầm hai tay mà đưa và lên tiếng nói.
1: Bẩm chị ăn trầu đi chị. Hồi sớm mơi này nè, bầy trẻ ở nhà đi chợ Tân Định nên mua cao không có được ngon. Tôi không về chị ra chơi, chứ phải tôi hay trước á thì tôi đã sai bầy trẻ ra đi xuống chợ Bến Thành nó mua thì mới có cao tốt.
0: Bà Phủ lấy miếng trầu bỏ vô trong miệng, vừa nhai vừa lên tiếng hỏi.
1: Hồi nãy bầy nói muốn vô bẩm việc nhà cho tao hay, vậy chứ cái việc gì đó?
0: Đỗ Thị đưa mắt nhái chồng, có ý muốn cho chồng khởi đầu mà nói. Bá Vạn mỉm cười và lên tiếng nói.
2: Kỳ này tôi tính ra tranh cử hội đồng hả chị?
1: Hội đồng gì?
2: Thì hội đồng quản hạt.
1: Mày mà làm hội đồng nổi gì?
2: Chị nói vậy chứ người ta đó họ đâu có hơn gì tôi mà họ cũng làm được vậy.
1: Bẩm chị, ba của nó nghĩ bây giờ làm ăn khá rồi, ở trong nhà thì có 5-7 muôn, nếu mà không có quyền tước chút đỉnh thì thiên hạ họ khi. Cho nên mới tính ra làm hội đồng quản hạt một khóa chơi với người ta vậy mà. Dầu có tốn hao chút đỉnh thì cũng đâu có xá gì. Ra tranh cử phải tốn hao nhiều, mà làm được thì họ kêu ông hội đồng vậy thôi, chứ có ích lợi giống gì đâu.
2: Chị nói vậy là có nghĩa là chị không có biết cái gì hết trơn á. Chị đợi đi, đợi tôi làm được hội đồng rồi chị coi tôi làm giàu lớn cho chị coi.
1: Mày làm sao mà làm giàu chứ?
2: Chị không có hiểu, đời bây giờ làm nghề nào mà có lợi cho bằng làm hội đồng đâu. Ai muốn làm quyền hàm, phủ hàm mình đi lo giùm người ta, kiếm ít nào cũng 5-7 ngàn. Rồi ai sắm súng mình đi nói giùm, kiếm mà tệ lắm cũng 500-600. Phủ huyện với lại mấy thầy muốn lên chức hay là đổi đi chỗ tốt, mình nói giúp một lời, tự nhiên người ta cũng sẽ đền ơn mình. Rồi chỗ nào có cử cai tổng, mình xía xía vô thì lại ăn càng no hơn nữa. Đã vậy mình còn có thể khẩn ruộng đất khỏi tốn tiền, lại hãy biết cách làm cho quan trên vừa lòng, còn được thưởng mề đai nữa, bộ không khoái sao chị?
1: Tao thấy họ làm hội đồng rồi họ cãi lẽ sau đó mà dân nó chửi quá. Như vậy mà khoái cái nỗi gì?
2: Ô, cần gì miệng thiên hạ chị ơi, miễn mình được giàu sang thôi chứ.
1: Tao có biết đâu. Mày làm sao thì mày làm, tốn tiền của mày, chứ có phải tốn hao gì của tao đó hay sao mà tao cản chứ.
2: Tôi tranh cử kỳ này chắc được chị, bởi vì anh em ai cũng hứa là giúp cho tôi hết thảy. Tôi liều tốn chừng một muôn thôi, sao tôi gỡ lại 10 muôn cho chị coi.
1: Cái đó tự ý mày, tao không có xía vô.
0: Đỗ Thị thấy bà Phủ không muốn dự vào cái cuộc tranh cử thì cũng hơi buồn, cho nên mới bỏ qua chuyện đó và lên tiếng nói.
1: Còn một việc này nữa, còn con nhỏ hôm nay có ông thầy thuốc làm trong nhà thương Chợ Rẫy, ông coi và nói đó. Vợ chồng tôi cũng tính vô bẩm cho chị hay, đặng gả nó cho rồi. Vì nó đã lớn, mà chỗ đó cũng là chỗ xứng đáng rồi chị. Thầy thuốc đó tên gì? Tên là Thái Thường. Con của ai, ở đâu vậy? Dạ bẩm, con của bà Phán Quý ở trong cầu kho. Bà Phán Quý nào? Giàu hay nghèo? Bà thì không giàu, nhưng mà cũng đủ ăn. Chồng chết rồi để lại một cái nhà với 5-7 ngàn đồng bạc gì đó. Nè, phải coi chừng, hỏi dò lại cho chắc, chứ đời này họ yêu ma lắm. Họ dọn bề ngoài hực hở coi cho rôm, còn bề trong họ tróc bọc đó. Bẩm chị, bà Phán này tánh tình trơn chất thiệt thà lắm mà. Ôi, mà mình gả con kể thằng rể thì thôi, chứ kể gì thứ chị xui. Mình gả được nó cho ông thầy thuốc, đi ra họ kêu nó bằng cô thầy thuốc thì đủ vui rồi. Giàu nghèo cũng chẳng có hại gì, phải không chị?
0: Bà Phủ mới kêu Thanh Kiều rót cho bà một tách nước để bà uống, rồi bà đứng dậy đi về, không có tỏ ý coi bà có chịu gả Thanh Kiều cho Thái Thường hay không. Vợ chồng Bá Vạn đưa bà ra xe. Khi bà Phủ lên xe thì Đỗ Thị mới lên tiếng nói.
1: Bẩm chị, vợ chồng tôi tính là định ngày 11 tháng 11 Tây cho đi lễ hỏi còn nhỏ. Tôi bẩm cho chị hay trước, rồi chừng gần tới vợ chồng tôi sẽ vô thỉnh chị.
0: Bà Phủ nghe nói thì gật đầu, rồi quay lên nói với anh tài xế.
1: Thôi về. Nè, đi chậm chậm vậy nghe không? Mày còn chạy mau nữa tao đuổi mày đa. Nói cho mày biết đó.
0: Xe của bà chạy rồi, Đỗ Thị nhìn chồng thấy không vui cho nên mới lên tiếng nói.
1: Cái chị Phủ này tánh ý khó thiệt á. Không có con mà tiện để của làm gì không biết. Tưởng là nói chuyện tranh cử hội đồng, chị Phủ giúp 5-3 ngàn. Còn nói chuyện gả con Thanh Kiều á, chỉ mua cho đồ đạc chút đỉnh gì. Té ra nói chuyện nào chứ cũng sủi lơ. Ôi, mà không hại gì. Bây giờ chỉ hà tiện, không chịu lõi cái đồng tiền ra. Chừng chỉ chết rồi thì sự nghiệp của chị đó cũng về tay mình hết. Trước hay sau gì mình cũng nhờ, chứ không có bất đâu mà sợ.
0: Bá Vàng nghe vợ nói thì chỉ nhún vai, rồi không nói tiếng nào hết, bỏ đi vô trong nhà.

Hiếu Liêm làm thầy giáo dạy trường chợ đuổi. Tuy lương bổng ít nhưng mà anh ăn ở cầm kiệm, không chơi bời. Ban đêm thì đọc sách hoặc là nói chuyện với mẹ mà thôi, chứ không coi hát, mà cũng không ngồi nhà hàng. Bởi vậy tháng nào cũng dư được 5-10 đồng bạc. Cao Thị thấy con mình tánh nết như vậy thì bà mừng lắm. Mà Hiếu Liêm làm cho mẹ hết cực khổ, khỏi cần phải mua gánh bán bưng nữa thì anh cũng toại chí lắm. Chuyến tàu nào ở ngoài Bắc Kỳ chạy vô cũng đều có thư của bá Kỳ gửi thăm, mà Hiếu Liêm được bức thư nào thì cũng đều hồi âm trở lại hết. Hai anh em tuy cách mặt nhau nhưng mà gửi thư tín ra vô hoài, cho nên tâm sự đều cùng nhau biết hết, cũng giống như ở gần nhau. Mà trong thư thì hai người nói không sót việc gì hết, Duy chỉ có việc Thanh Kiều thì không hề nhắc đến. Lúc đầu tháng 11, Hiếu Liêm đang ngồi dạy học, đột nhiên nhận được một bức thư. Coi chữ đề ngoài bao thì biết là thư của bá Kỳ, cho nên mới lật đặt xé ra mà đọc. Thư trong đó viết như sau: Hà Nội, ngày 25 tháng 10. Người bạn thân mến của tôi mới nhận được thơ của ba tôi á. Cho hay là ba với má tôi đã gả em tôi là con Thanh Kiều cho một ông thầy thuốc tên là Hà Thái Thường ở nhà thương chợ Rẫy. Ngày 11 tháng 11 tới đây đó sẽ cho đi lễ hỏi, rồi đợi ba tôi tranh cử chức hội đồng xong á, có nghĩa là qua tháng Giêng hoặc tháng 2 sẽ làm đám cưới. Tôi hay được tin đó tôi buồn lắm. Đã biết cái chuyện mà gả em tôi lấy chồng là cái quyền của ba má tôi định đoạt. Ba má tôi đồng ý chỗ nào nên gả đó thì gả, tôi không được phép ngăn cản. Nhưng mà tôi vẫn buồn, bởi vì ba má tôi gả em tôi đó thì cứ chủ tâm về cái chuyện tiền bạc nhiều, về danh dự giả mà thôi, chứ không chịu lựa cái người trung hậu hiền lương, không chịu hiểu cái người tốt còn quý hơn những cái chức quyền. Bạn ơi, tôi vẫn biết là tánh bạn là người cứng cỏi, chí của bạn cao. Dù bạn không được vào làm rể nhà tôi thì bạn cũng không tiếc, nhưng mà theo phận tôi thì tôi tiếc lắm. Tiếc cái tình thân của hai đứa mình không được khắng khích thêm, tiếc cái lòng trinh bạch của em tôi không được phối hợp với cái lòng khẳng khái của bạn. Thôi thì nhân duyên là do trời định, vậy bạn đừng có buồn. Dầu nhân tình ấm lạnh, thế cuộc đổi dời, miễn là hai đứa mình đừng có bội nghĩa dông tình thì thôi. Sau này tôi xin gửi lời chúc bạn bình an, và xin bạn thưa dùm với bác rằng tôi kính dâng cho bác đôi chữ phúc thọ. Bái thư, Trần Bá Kỳ. Hiếu Liêm đọc thư xong mà nước mắt chảy ròng ròng, trong lòng đau đớn vô cùng. Anh ta không muốn cho học trò thấy cái mặt buồn của anh ta, cho nên lật đật xếp cái thư bỏ vào trong túi, rồi lấy sách ra cắt nghĩa bài học cho học trò để khuây lãng. Tan học xong, Hiếu Liêm về nhà, nhìn thấy mặt mẹ rồi sực nhớ mấy lời của Đỗ Thị khinh khi hồi trước, thì lại càng thương càng kính mẹ nhiều hơn. Mà kính thương mẹ bao nhiêu thì lại hờn giận vợ chồng bá vạn bấy nhiêu. Anh ta thầm nghĩ, nếu mà mẹ hay cái việc Thanh Kiều thì mẹ buồn chứ không ích lợi gì. Cho nên anh ta không dám nói việc đó ra, mà lại sợ mẹ biết mình buồn rồi mẹ hỏi. Cho nên anh ta phải cố gắng ráng làm vui giống như những ngày thường.

Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: trên chánh điện đã vạn hồi kinh sám hối, chư Phật đài sao vắng bóng tiểu kính tâm. Kìa, tinh nữ, phải, người đã vì ai như trộm thương thầm, đang chờ đợi một lời yêu nồng thắm. Xin đô hãy giữ lời đoan chính, nhớ rằng đây là kẻ đầu Phật xuất gia.
1: Sao lại không nhớ?
0: Bởi nhớ ông là trai thanh xuân mà dội xa lánh nẻo phồn hoa, nên gái quốc sắc này mới đem lòng tiếc rẻ đông đảo. Tinh nữ quên rằng tiểu tăng đã xa lánh dòng trần lụy, dạ đâu còn mơ tưởng chuyện thất gia. Nếu ai còn giữ giọng trăng hoa, tôi xin phép cao tự lui có khoan đã mà. Ông đạo ơi, ông lạnh nhạt với tôi, ông càng thêm đắc tội. Tội khinh người, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Ông quên rằng luật ở chùa câu bác ái phải nằm lòng, thấy người chết đuối mà ông khoanh tay đứng ngó.

0: tánh khinh người nghe ông đạo.
1: Ai lão sư ở chùa dân?
2: Mô Phật, dạ tôi.
1: À, ông là người tu hành chính chắn, thế mà dạy đệ tử bất nghiêm. Chuyện gái trai làm quen ô cửa thiền, ông còn ăn nói làm sao với bổn đạo chứ?
2: Dạ thưa ngài, đệ tử cô bằng tăng xưa nay với ông dự rằng lễ giáo, không lẽ trai luật chùa làm chuyện tà gian? Cui xin cho việc làng cho hỏi rành chứng cơ.
1: Được được, có nhân chứng hắn hỏi, ông ráng nghe cho kỹ. Thầy Màu đâu?
0: Dạ tôi đây.
1: Bước xích vô.
0: Dạ.
1: Đó, trước mặt đây có làng xá và thầy trò sư cũ. Chuyện ra sao cô cứ tự xử trình khai. Nè, tôi cho cô biết nha, tội cáo gian sẽ nặng bằng hai. Vậy cô cứ khai cho rõ, ai là chú cái bào thai trong bụng nói mau đi ha.
0: Dạ, số là trong một buổi dân hương nơi sơn tự, thấy kính tâm nên đem giả thương thầm, con lỡ cùng người đổi ái trao ân, hôm nay mới nhâm thần kiết tử.
1: Đó, thầy trọn có nghe rõ chưa? Quá rồi, kinh kệ không lo kinh kệ, ăn cơm chùa còn bài chuyện do trăng. Trùng trưởng đâu? Rồi chú tiểu này lại đánh cho khai sự thật, đánh đi.
0: Ôi.

0: nữ chưa buông lời qua nguyệt, tiểu tăng là người đã thi pháp quy y. Thôi chuông chùa đã dục giả công phu, xin phép tiểu tăng lui gót.
1: À, khoan đã ông đạo, nói vậy rồi bỏ đi luôn hả?
0: Ta đã lấy lòng chân thật, ông còn làm bộ bỏ đi. Được, ta sẽ làm cho ông điêu đứng trăm bề, đặng ông bỏ.

0: cảnh đất bằng sông dày. Tôi tình này con phải vương mang, con dụng tu nên chịu làm quan, thầy già yếu phải nhọc lòng cùng đệ tử.
1: Dạ, xin thưa với việc làng, nay học trò bằng tăng bị đoàn bóng tan gia nát thịt, nhờ lưỡng làng cho tôi lạnh tiểu về săn sóc thuốc thang. Rồi bao nhiêu tiền giá bằng tăng sẽ nộp cho làng đủ số?
2: Được, được lắm đi.

lại thầy cô.

0: lá kia, nơi cửa thiền thanh tịnh, sao có tiếng hài nhi nức nở khóc la?
1: Phải rồi, quan gia nay gặp quan gia, mời ông đảo hãy nhẫn dùng đứa trẻ. Bởi trước công lý ông còn e lệ, chứ nay giữa tam quan ông còn ái ngại nổi gì? Tôi với ông dù chẳng nợ duyên chi, nhưng ông hãy nuôi đứa trẻ để làm kỷ niệm, bởi tôi biết...

còn của ông tôi giao trả lại cho ông đó. Chào ông.

rồi đây sư phụ đâu tỏ tường duyên con, sẽ đầy la để tử lâm điều. Nhưng nhớ lại cô nhất nhân thân tạo cổ cấp phù đồ, con gạt bỏ ngoài tay lời di nghi. Ninh ninh đi con ơi, cha ẩm con thơ vào trong

0: Cha ơi, dậy uống thuốc đi cha.
1: Con, canh này là canh mây vậy con?
0: Thưa cha, vừa cuối canh tư, con cũng vừa thỉnh chuông cầu nguyện, mong cho cha được thuyên giảm bệnh tình. Cha đau nhiều con trẻ chẳng yên tâm, ngồi suốt sáng chờ phố.

dính biệt cõi đời. Xin kể hết ngọn lành cho con được rõ. Con ơi, cha cho con biết con vốn là nghĩa tử, còn cha đây là dưỡng phụ mà thôi. Trời ơi!

của con là gai lăng loạn chắc lết, đã phải lòng cha trong dịp cúng chùa. Cha chơi từ già có tiếng đuổi xô, người tức tôi mới đem lòng oán giận.

thương tóc nao nương nơi cửa Phật. Cha mẹ già đâu rõ biết nguồn cơn, vậy sau khi cha cô thác rồi, con hãy giữ lấy bức cẩm nang về quê cũ tìm cháu.

0: Sư ông,
1: kìa, đạo đồng con, sao giờ này con không ở ngoài tam quan lo săn sóc cho cha con đang trọng bệnh, lại vào quỳ dưới chân thầy mà giọt lệ rưng rưng.

0: bất tâm thơ. Người dặn con rằng sau khi hồn người có về cõi hư vô, sư ông xem thơ nọ sẽ hãm tường hơn thiệt.
1: Thơ đâu trao cho thầy xem?
2: Trời,

0: dạy cho ngựa quay về hướng đông, để ta dân thăm đủ bông cửa thành trong buổi chiều du ngoạn.
1: Thưa thái tử, màn đêm đã bắt đầu buông phủ, xin thái tử hồi cung kẻo thánh thượng trông chờ.
0: Sa nặc,
1: dạ.
0: Sợ gì ta không vội quay về khi hoàng hôn dân mắt lê thê, vì trông thấy nơi thành ngoại còn một người đang nằm im bất động.
1: Sa nặc,
2: dạ.
0: Người ấy là ai? Sao lại nằm nơi bán lỗ, trông có vẻ tồi tàn như thế?
1: Thưa thái tử, kẻ ấy là...
0: Là ai?
1: Thưa thái tử, là một người đã chết.
0: Một người đã chết? Mà chết là sao?
1: Thưa thái tử, chết có nghĩa là hơi thở đã tắt và máu cũng đang ngừng trong huyết quản, không còn ai biết chi đến sự vật quanh mình.
0: Có nghĩa là từ xác thân cho đến danh vọng bạc tiền đều bỏ lại trần thế để trở về các bụi.
1: Dân,
0: thế còn ta, ta có chết không?
1: Thưa thái tử, phàm hải có sanh thì có diệt, rồi đây thái tử cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác ở cõi đời.
0: Thôi Sa nặc, ngươi đừng nói nữa, hãy cho Sa mã quay về cung nội.
1: Dạ còn thái tử.
0: Ta...

0: tử, đã nửa khuya rồi sao chàng chưa yên nghỉ, lại ra đứng trước nguyệt lầu tứ lự, đưa mắt về tận nẻo trời xa.
1: Công chúa, nàng đừng bận tâm đến sự thay đổi của ta, chỉ một thoáng buồn vui vơ chợt đến rồi cũng sẽ dối dàng tan biến.
0: Nhưng thiếp muốn được cùng thái tử sớt chia nỗi buồn bấn quơ ấy. À, hay là chuyến du ngoạn chiều nay có gì không vừa ý thái tử chăng?

0: tông.
1: Em Lan, em đi đâu giờ này?
2: Em đi xuống xóm rẫy thăm dì em Đau. Anh làm gì lang thang ngoài này mà gương mặt buồn hiu vậy em?
1: Anh buồn chuyện nhà lắm em mà. Nhà anh thì túng quẫn, mùa màng thì bị khô hạn hư hết rồi. Anh làm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ tiền nuôi cha mẹ già. Mấy anh mấy chị của anh, người khá thì cha mẹ không nhờ được, người nghèo thì cha mẹ phải bù đắp thêm. Anh định lên tỉnh kiếm công ăn việc làm.
2: Anh đi à?
1: Phải.

Em Lan ơi, anh có đi rồi nhà anh sao trước quạnh hiu mẹ yêu cha già, anh nhờ em sớm thăm tôi riêng. Còn mối tình của chúng ta thì hãy đợi đến ngày

0: Nói thì nói như vậy, chứ thủng thẳng một vài tháng nữa rồi anh sẽ đi, để coi mùa khoai năm nay trúng hay không đã chứ. Ý, có ai đi tới? Thôi, em về nghe anh Tùng.
1: Tới chưa chú Tam?
2: Tới rồi. Chiếc ghe chở gạo đậu sát khúc già đó. Bữa nay trời chủ có tối mờ, tôi với anh dễ làm hăng lắm.
1: Ý cha, sao tôi hồi hộp quá chú Tam ơi.
2: Đừng ngán.
1: Thiệt cũng vì thương con mà tôi làm một chuyện trái với lương tâm như vậy.
2: Được rồi, quay theo tôi nè, nằm sát xuống bò tới.
3: Anh Tùng gạo, tàu đố mà chạy thoát, tàu đố mà.
4: Trời ơi, cha, sao cha điên trộn thế này cha?
1: Tùng con, lỡ rồi bây giờ làm sao đi con?
4: Trời ơi, dân làng cũng chưa cần tới rồi, cha bỏ món gạo lên đó đi, cha chạy đi cha.
1: Mà rồi,
3: bắt nó.
2: Chạy đâu cho khỏi. Ủa, tưởng ai đâu là con về thằng Tùng. Vậy mà hồi nãy tôi ôm được nó văng hết con văng xuống mương chứ. Mày quá rồi nghe Tùng. Ôm ra cái vụ trộm cắp trong xóm này chắc cũng là mày chứ không ai.
4: Thưa chú, xin chú.
2: Đi mày, tao là người chức nghiệp, ai chúng cháu với mày không mày? Cho mày hai tía tao mà ăn trộm hả? Tao cũng bắt như thường. Anh em đâu?
3: Dạ.
2: Quyền đầu nó lại, giải nó lên quận cho nó ở tù luôn.

0: thôi. Trời gần tối, cha hãy về đi, kẻo mẹ con trông. Thôi, cha về nha Tùng.
1: Anh Tùng.
0: Em là xa xôi quá mà em cũng lặng lội ra đây thăm anh sao?
1: Anh Tùng, nay giờ em rình nghe ba hai nói chuyện gian hết rồi.

0: về ngán tôi. Em phải về đi.
1: Anh hai,
2: Hả, gì vậy?

0: những cái gối sai bộ qua cho tôi. Tôi sợ ông già ông nằm xuống mà già bà tốn cả đây tác của.
1: Mày tính lấy cái gối sai bộ đó hả? Vậy đó, cái chiếc tầm bản nó về tao ha.
0: Chứ ai vô đây?
1: Thôi tao đi à.

0: 剪，闽越南也打飞肉剪，春光拉布拉江风，爱人家心目越南了很痛，爸哎都一直看着熊猫老人，那越南呀都在喝剪奶的吧。Tổng nó ở tù quán.
1: Hả? Ông ơi sao?
0: Vụ ăn trộm đó là do tôi với chú ta bị rượt nộp quá, tưởng bị chúng bắt. May đâu có thằng Tùng nhảy ra mới chịu thế.
1: Trời ơi, ông đi ăn trộm mà thằng Tùng ở tù quán.
0: Phải, bà nghĩ con bị đóng trong nhà này tung quẩn cực chẳng đã, tôi mới làm một chuyện mà trước kia tôi vẫn cho là hèn hạ nhất trên đời, cũng vì thương con.

0: Tùng ơi, cha sắp chết, chết mà không thấy mặt con. Bà,
1: ông,
0: bà,
1: ông, trời ơi, ông, tỉnh lại, ông ơi, tỉnh lại đi.
2: Mình à,
3: hả?
2: Mình phải tính sao chứ vậy hoài đâu có được.
3: Tính cái gì?
2: Tính vụ má chứ tính cái gì? Tôi làm sao tôi đầu mấy bà già quá à?
3: Mình sao khó lòng quá à? Bà già qua chơi vài tháng rồi bà đi chứ bộ, bà ở đây tôi chết rồi sao mà sợ như vậy?
2: Mình nghĩ coi, sao bên con điểu bà không ở, qua đi bắt cô vợ chồng mình.
3: Mình kỳ quá, mình la âm sòm vậy không sợ lối xóm người ta cười sao?
2: Ai cười tôi chịu chứ. Tôi nói thiệt chứ mình nè, mình để má ở trong nhà này thêm vài bữa nữa đó, tôi với mình có chuyện trong tôi.
3: Mình
2: dạ, chờ anh hai chị hai.
3: À, em Lan, em đi đâu sớm vậy em Lan?
4: Dạ, có tiền của anh Tùng gửi về cho bác. Mấy bữa trước vì em có đi tỉnh, có gặp anh Tùng. Anh Tùng có đưa 800 đồng bạc, nhờ gì em trao lại cho bác. Dạ, chờ anh hai chị hai em về nha.
3: À, cảm ơn em Lan. Nè, tôi có việc đi đằng xóm lát. Mình ở nhà nhớ đưa tiền đó cho má cất, má ăn trầu nghe không? Thôi anh đi à.
5: Con à, má nghe nói hình như thằng Tùng nó có gửi tiền về cho má phải không con?
2: Má sao có tật cái hỏi này hỏi nọ quá. Tiền đó là tiền của thằng Tùng nó gửi về trả

公婆祝老聪明，应代表共同好官。

ngày hai bữa tương rau dưa muối, lâm khi mẹ nhai cơm mà nước mắt của mẹ

是脑一空，宫里买了鸭肉。

0: Nhà này bữa chết hết rồi sao mà để gà nhảy lên ra bàn thờ vậy cả?
1: Hãy đi thì thôi, về tối là la ôm sồm nha.
0: Còn mày, tao hỏi là chạy qua bển đậu chết. Nè, tao cho mày hay à, sáng mai tao không đưa tiền chợ nữa, mày làm sao đó mày làm?
1: Không đưa tiền tôi lấy gì tôi đi chợ?
0: Mày mà không tiền, tao hỏi mày, mày nói mày không có tiền, sao mày còn đem bả về nuôi hả? Ở bển người ta giàu sao không ở qua đây cho hao tốn tao?
1: Ai không biết tốn kém, nhưng mẹ của mình biết bỏ cho ai?
0: Mẹ của mày chứ mẹ của tao à?
1: Thấy mỗi lần ăn nhậu cho say, về đây cứ như thế chặt chặt, thiệt nhất lẩu nay à.
0: Chiều nay mày phải nói cho bà nghe, không phải tao mà ghét bỏ gì. Đều mày cãi tao làm quá thì tao đi. Mày có gạo lúc này một chục, lúc mấy trăm đồng. Cầu cao nè, vui cuốc nè, ôi!

0: ta đã nói với mày hoài à, phải nấu cơm á thì
1: nè má nấu cho bộ tôi nấu sao kỳ cục quá à.
0: Nhưng mà ta ăn không được.
1: Ăn không được hả? Ăn không được thì thôi.
0: Thôi hả? Thôi.
1: Trời đất thánh thần ơi, nó đá đổ hết mâm cơm rồi. Trời đánh mày nghe mày, quế dân mày nghe mày.
2: Thôi con đừng ôm sùm má rầu lắm. Điều con ơi, mẹ không thể nào ở lại đây được nữa. Tuổi già sức yếu, mẹ tôi.

đã biết trước, chúc thân già còn chịu lắm chua cay. Lúc trước thì bị vợ thành mai, nay lại đến lượt chồng

没羊肉。

0: cô ba dưỡng ba rằng miếng đất đó không tới 5 công, có bán cũng không được bao nhiêu tiền. Lại thêm cái mã của ông già còn chôn trên đó thì làm sao mà bán được.
1: Anh hai sẽ kéo lò xa quá. Muốn bán thì cái việc bán, không lẽ bán rồi chủ mua họ biểu mình đào mã dời đi chỗ khác.
2: Mình để cho cô ba dưỡng ba bán rồi chia nhau xài. Vợ chồng mình túng thiếu gì mà phải đợi bán đất thương quả mới có tiền ăn. Chứ đừng nói cái giọng cầu cao của chị mà chị hai. Ai không biết chị giàu, giàu quá mà sao nuôi không nổi bà già. Để cho bà cùng cô bớt để cho bà cô bán ta cười. Bà già rồi bà sinh tật, bà muốn đi đâu bà đi. Bộ tôi đuổi bà sao cô nói. Còn cô có hiếu quá à. Sao cô không nuôi bà để cho thiên hạ khỏi cười.
1: Vợ chồng thằng này nghèo quá mà. Có hai mẹ ăn đây mà chạy gạo còn không ra. Làm sao nuôi nổi bà già. Sợ có thứ giàu tiền bà cả tủ mà em út không ai nhờ được. Thờ vợ như thờ bà vậy mới sợ người ta cười. Chứ nghèo như vợ chồng thằng này mà ai cười.
0: Ai thằng kia, mày qua đây mày nói xấu tao đó hả mày thằng khốn nạn. Tao đập nát đầu mày bây giờ.
1: Ngoan

0: thấy cùng em đi tìm cho gặp mẹ, rước mẹ về kẻo lối đảo làm con. Anh chị ơi rất đổi loài quá kia, khi mẹ nó già đàn con còn biết kiếm mồi về nuôi mẹ. Huống chi ta là loài người há thua loài tiểu thú, chẳng nhớ câu hoa hiếu đạo làm đầu.
1: Chú Tùng nói phải hả mình, tôi hối hận quá.
2: Thôi cũng vậy, thôi nó đi tìm mẹ về mình.
0: Mẹ, anh chị con đi rước mẹ về nè mẹ.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, ngày hôm nay có chuyện gì vui không? Hồi sáng này vô tôi nghe cô nói xưởng đẻ gì ạ?
1: Em nói về bệnh viện Từ Dũ.
0: Ủa chứ mà xưởng đẻ hả?
1: Dạ không, xưởng đẻ là sau năm 75. Tự nhiên có một cái từ đó, trời ơi, nó đập vô mắt mình, thấy không biết giống ai, không biết nữa.
0: Nhưng mà cô có nghĩ tại sao người ta lại đặt cái tên, người ta lại kêu như vậy không?
1: Trời ơi, dân
0: đỉnh cao trí tuệ hả?
1: Dân trong bưng mà làm sao mà mình cãi họ được anh? Khi mà họ cho những cái từ á mà họ hãnh diện lắm, họ dựng lên, trời ơi, cái bản xưởng đẻ thì không biết là cái dân trí nó nằm ở đi đâu nữa. Đúng là ở trong bưng miền, thành ra nó không biết cái gì hết trơn.
0: Vâng, nói đến cái vấn đề từ ngữ thì mấy hôm trước chúng tôi cũng lại nhận được cái lời yêu cầu là lại tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ. Cho nên yêu cầu thì nhiều nhưng mà chúng tôi xin không có dám hứa hết. Từ cái vấn đề đưa ra một số những cái chuyện mà trong cuộc sống để rồi mở đường dây để cho quý vị gọi vào, quý vị góp ý. Chúng tôi cũng chưa có thực hiện được bởi vì cái điều kiện về vấn đề kỹ thuật nó vẫn còn thỉnh thoảng nó xảy ra cái trở ngại. Rồi vấn đề từ ngữ thì lúc trước chúng tôi cũng làm một khoảng thời gian, rồi sau này tạm ngưng lại để đưa ra những cái vấn đề nó thường xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày. Cho nên thôi thì quý vị cố gắng thông cảm và chờ để khi mà chúng tôi sắp xếp xong thì chúng tôi sẽ thông báo. Chúng tôi làm được cái gì thì chúng tôi sẽ làm. Thí dụ thỉnh thoảng nói về vấn đề từ ngữ, thỉnh thoảng nói về vấn đề một số những cái chuyện nó xảy ra ở trong cái cuộc sống thường ngày. Vâng, nói đến cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thì hôm trước thì chúng tôi có nói về cái việc giáo dục con cái, thì ngày hôm nay có thể nói đến cái chữ giáo dục đó, thì chúng ta hướng dẫn, chúng ta dạy dỗ và chúng ta phối hợp với nhà trường khi mà con nó đã đến tuổi đi học vân vân, thì nó phải có cái sự kết hợp, phối hợp và làm việc chung giữa phụ huynh học sinh và nhà trường để giáo dục các em. Nhưng mà nói đến cái vấn đề giáo dục trong nhà trường thì đôi khi chúng ta cũng chạnh lòng khi mà nhìn thấy những cái đoạn video nói về các em học sinh ở bên Việt Nam. Các em học sinh mà ở vào cái những cái lớp chỉ mới có lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, cái tuổi là chỉ có biết vui chơi, lo đi học, vui vẻ với bạn bè. Nhưng mà tại sao lại có những cái chuyện mà kết bè, kết đảng, rồi hút sách, rồi đánh lộn trong trường. Và ở trong trường, đứa nào mà có nắm tay, nắm đấm lớn đó, thì đứa đó làm chị hai hay là làm anh hai. Và cái chuyện đó nó xảy ra càng lúc càng nhiều ở trong cái môi trường giáo dục ở tại Việt Nam. Cho nên đó nó là một cái vấn nạn lớn, cả một cái thế hệ nó bị đầu độc. Sau năm 1975, nếu mà tính tới 85, 95 thì tính ra nó đã là một thế hệ rồi. Rồi 95, 2005 tới 15 nó đã thêm một cái thế hệ thứ nhì nữa rồi. Rồi 15, rồi 25, chúng ta đã bước qua hơn hai thế hệ ở tại Việt Nam với cái con số 50 năm. Và với cái phương thức và cái cách giáo dục không có đúng, nó đã tạo ra một cái lớp trẻ chỉ biết nhìn cái vấn đề lợi trước mắt mà không cần biết đúng hay sai gì hết. và đó nó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Cả một cái xã hội nó băng hoại, cho nên các em nó cũng băng hoại theo để nó điều chỉnh cho thích hợp với cái xã hội đó. Bởi vì người ta nói là người ta sinh ra đó, không có ai là người xấu hết, nhưng mà bởi vì xã hội nó làm cho người đó trở thành xấu. Đơn vị gia đình đầu tiên đó, nó cũng làm cho người đó xấu, rồi ra xã hội lại làm xấu hơn, vân vân. Cho nên nếu mà nói đến giáo dục con trẻ thì phải giáo dục ngay từ nhỏ, và nếu không thì nó sẽ gặp rất là nhiều trở ngại, và nhiều con trẻ nó hư hỏng như vậy thì nó sẽ làm cho một cái xã hội nó trở thành băng hoại và hư hỏng. Cho nên bây giờ mà muốn làm cho giới trẻ nó trong sáng lại như ngày xưa, nó phải mất một cái thời gian khá dài. Cái này là chúng tôi đang nói tới cái chuyện mà không còn cái chế độ độc tài ở Việt Nam nhé, một cái chế độ tự do đó, để rồi bắt tay xây dựng đào tạo lại một cái thế hệ trong sáng hơn, nó khó lắm chứ nó không phải là dễ. Cho nên người ta nói lật đổ một cái chế độ độc tài bất nhân nó không có khó, nhưng mà để mà thay đổi những cái tệ nạn, những cái mầm mống của cái chế độ đó để lại, nó khó khăn và nó nặng nề lắm. Và chính vì cái điều đó cho nên là có những người đó, người ta nghĩ ngay tới cái chuyện mà cho đến bây giờ đó, phải chuẩn bị những cái bước để mà thay đổi cái xã hội và cuộc sống. Nó là một cái bước dài gian nan, và dĩ nhiên những người ở cái tuổi chúng ta nó có thể là sẽ không có cái dịp mà tham gia thay đổi cái xã hội đó. Nếu mà Việt Nam có cái cơ may có được tự do dân chủ, không còn độc tài đảng trị nữa, thì cái đó nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Và dĩ nhiên có những người mà hiện giờ họ tranh đấu cho nhân quyền hay là dân quyền, họ đâu có phải là tranh đấu mà họ nghĩ rằng họ sẽ hưởng được đâu. Nhiều khi họ tranh đấu cho cái thế hệ tương lai, cho mai sau, cho tương lai của đất nước. Cho nên nếu mà nói đến vấn đề giáo dục, nó rất là quan trọng. Một cái đất nước mà nếu mà có sáng kiến và nhiều thông minh, người ta sẽ biết đầu tư vào cái vấn đề giáo dục nhiều, để tránh đi những cái trường hợp mà đáng tiếc. Người ta nói rằng cái đầu tư thông minh nhất đó vẫn là đầu tư về giáo dục. Ngay cả cái chuyện mà đi, chúng ta đi học, đi học kiến thức để chúng ta biết ở trong trường, chúng ta biết cái đó là biết cho ai? Biết cho chính mình. Cho nên nếu mà đi học mà có bài tủ hay là có người đưa bài để mà copy, hoặc là làm đủ mọi cách để có thể qua được cái kỳ thi để được tốt nghiệp, để được lãnh bằng, rồi lúc đó chúng ta cầm cái bằng trong tay ra nhưng mà hỏi thì không có biết cái gì hết trơn. Và cái chuyện đó là cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái nguy hiểm của cái vụ mà mua bán bằng cấp ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ mỗi một cái học vị, ở bên đó kêu bằng học vị, tức là mỗi một cái bằng cấp như vậy đó, nó đều có cái giá khác nhau. Dĩ nhiên cái bằng cấp tiến sĩ đó, nó sẽ giá cao. Bằng cấp kỹ sư nó sẽ thấp hơn. Phó tiến sĩ thì nó vừa vừa. Rồi giáo sư thì bằng cấp nó như thế nào, vân vân. Nó có rất là nhiều. Và bằng cấp tự dưng một ngày đẹp trời nào đó, một ông nào nói là tôi là giáo sư, thì hỏi ra mới biết là trong cái thời gian tôi làm phường trưởng, tôi đi học, học cái đó kêu bằng học gì cô? Học
1: tại chức hả?
0: Học tại chức, chuyên tu tại chức. Cho nên là tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ trong mấy năm trời, vừa làm việc vừa học hành, rất là khó khăn. và nghe thì biết như vậy thôi, nhưng mà không biết ông này là có thật là chuyên tu hay không. Nhưng mà hỏi ra vài điều thì mới biết là ông này có tu nhưng mà không có chuyên, tức là mỗi ngày tu bia nhưng mà không có chuyên môn gì hết. Và cái tệ nạn nó xảy ra nhiều lắm, cho nên người ta nói nửa đùa nửa thật đó là bên Việt Nam cái tiến sĩ và kỹ sư là chạy đầy đường, đi đâu cũng có hết trơn. Nhưng mà khổ nổi khi mà những công ty ngoại quốc đòi hỏi cái số lượng kỹ sư 50.000 kỹ sư đó, thì không có, chỉ có được có 4-5.000 thôi. Tại vì đối với những cái hãng xưởng lớn ở ngoại quốc đó, vô kỹ sư mà dỏm hỏi vài câu là biết liền à, interview vài câu là lắc đầu là cho đi về đuổi gà liền, bởi vì cái người ta biết cái trình độ của cái người được phỏng vấn nó đến ở cái mức nào và nó cập nhật ở cái mức nào. Cho nên để có được cái con số kỹ sư như những cái hãng xưởng lớn đòi hỏi thì phải quan tâm và đặt cái vấn đề đầu tư vào vấn đề giáo dục nhiều chứ. Bây giờ đó, đụng chuyện mới té ngửa ra thì quá trễ rồi, cái cơ hội nó vụt qua. Phải đào tạo một cái lớp kỹ sư mới ít gì cũng phải là 3-4 năm nữa, chứ đâu có phải là búng tay một cái là lại ra một đống kỹ sư đâu. Bây giờ có quá phép thì kỹ sư đó vô interview cũng bị rớt à, bởi vì không có khả năng, không có cái trình độ. Thật ra thì ở bên Việt Nam nó một số các bạn trẻ nó khi mà học hành chăm chỉ rồi có sáng kiến rồi biết học hỏi đó, họ tốt nghiệp cái bằng kỹ sư ra họ rất là giỏi. Ngay cả những cái kỹ sư về viết nhu liệu hay là những kỹ sư viết những cái lập trình cho những cái chương trình điện toán nó chạy, họ cũng vẫn có cái khả năng làm được và họ rất là giỏi, họ hiểu được cái chuyện mà họ làm. Đó là những em mà học hành đàng hoàng đâu ra đó thì tốt nghiệp ra thì biết làm những cái gì mình làm thôi. Cho nên trở lại với cái vấn đề giáo dục mà ở tại bên Mỹ này thì cũng phải quan tâm phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để mà giáo dục con em. Ở bên Mỹ rồi ở bên Việt Nam đó, người ta có lúc người ta than vãn, người ta nói tại sao mấy em nó nói tục nhiều quá, nhất là ở bên Việt Nam. Thì ở bên Mỹ đó, tại sao các em nói tục? Nó nghe ở đâu? Thì nó nghe từ những cái lời nói chuyện của những người lớn, nó nghe từ những cái ngôn ngữ trong những cái phim ảnh mà dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, thí dụ như vậy. Để rồi sau đó nó bắt chước, nó bắt chước và nó thấy hay hay, nó bắt chước theo và riết rồi nó trở thành quen miệng. Cho nên ở đây có nhiều em học sinh người Mỹ, nhiều khi cô thấy nó nói chuyện chỉ ở high school thôi mà nó nói chuyện tục tiểu vô cùng, tức là trong một câu mười mấy chữ nó đã có 4-5 cái chữ điểm ở trong đó rồi. Và đó nó là một cái tệ nạn mà không ai muốn. Nhưng mà được một cái đó là các em ở Hoa Kỳ này nó có cái ý thức, bởi vì nó đã được dạy từ nhỏ, từ cái lớp mẫu giáo rồi. Cho nên đến một cái tuổi nào đó, thí dụ nó lên college hoặc là nó vào university đó, ở một cái môi trường nghiêm chỉnh mà ai cũng học hành, mà đi chơi đó thì không có người đi chơi với mình, thì lúc đó nó sẽ điều chỉnh để nó trở thành một cái người khác. Và từ cái ngôn ngữ ở trong đó đó mà nó nói tục chừng vài lần, khi mà tiếp xúc với những bạn bè trong đó, thấy người ta nhìn nó với cái con mắt kỳ lạ hoặc là khinh thường, lần lần đó cái môi trường nó sẽ giúp cho nó thoát ra được cái chuyện đó. Cho nên cái môi trường mà học tập hoặc là sinh hoạt nó cũng rất là quan trọng. nó sẽ điều chỉnh cho cái đứa bé nó trở thành tốt hơn nếu mà nó ở trong cái môi trường học hành tốt. Chứ nếu mà nó đi chơi với bạn bè ở ngoài rồi dân bụi đời, hoặc là những cái đứa chỉ biết đi chơi, đi nhảy đầm, đi hút sách đó, thì chắc chắn nó sẽ học theo được những cái thói hư đó. Để rồi cuối cùng đó, nó thấy là ồ, mình ở đây mình nói chuyện mấy đứa kia, nó nói chuyện 10 chữ có hết 3-4 chữ điểm rồi, mình nói chuyện bình thường đâu có cái gì hay. Cho nên bắt buộc cũng phải nói theo mấy cái đứa đó. Và đôi khi đó, nó nói mà nó không hiểu nó nói cái gì nữa. Mà cái tình trạng đó là cái tình trạng mà xảy ra ở bên Việt Nam. Và có những cái từ ngữ nhiều khi đó, các em ở bên đó nó cũng chỉ nói theo người lớn thôi, để rồi nó không biết rằng cái từ ngữ đó là cái gì. Thì chúng ta đã từng nói về cái chuyện là có những em nó nói cái từ sai mà nó không biết nó nói sai. Hoặc là thậm chí nhiều khi đó, cái từ đó là cái từ tục tiểu, nó nói mà nó cũng chỉ bắt chước nó nói theo chứ nó không hiểu cái nghĩa của nó. Cho nên cái điều đó nó vô cùng nguy hiểm. Và ở bên Việt Nam đó, cái chuyện đó nó xảy ra cũng nhiều lắm. Tôi có một ông bạn, ông ấy kể cho tôi nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó hơi tục một chút, nhưng mà thật sự ra thì nó phản ảnh một cái vấn đề giáo dục ở bên Việt Nam. Và ông ấy nói là câu chuyện này tôi đọc được ở trên website nha, nhưng mà tôi nghi câu chuyện này là chắc là của ông sáng tác quá, bởi vì ông bạn tôi là một cái người văn hay chữ tốt. Ông ấy nói tôi đọc trên web, tôi thấy có một cái câu chuyện nó kể rằng có một ông ở trong Sài Gòn đó, sau 75 rồi cái thời gian bắt đầu liên lạc được với cái người Anh ở ngoài Bắc đó, thì ông ấy mới đổ ra Bắc để mà thăm ông anh mình, để xem ở ngoài đó nó như thế nào. Thì ông ấy ra tới cái xóm nhỏ của ông anh ở đó, thì ông ấy mới hỏi là mới thấy một cái thằng nhỏ nó trong hẻm nó đi ra đó, thì ông ấy mới hỏi, ông ấy nói rằng cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng tổ dân phố ở đâu không? Thì thằng nhỏ nó đi ngang cái nó ngó nhảnh một cái nó là đéo biết. Thì anh này cái thằng này nó láo, nhưng mà thằng nhỏ nó giọt mắt rồi, cái ảnh cũng mò mò ảnh đi tuốt vô trong, cái ảnh gặp thêm một đứa khác nữa nó cũng đi có vẻ vội vã lắm. Thì ảnh mới cũng hỏi câu hỏi, anh nói là cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng dân phố đâu không, chỉ cho chú giùm. Thì thằng nhỏ nó đang vội mà nó đi ngang ảnh, cái nó quay qua nó nói biết nhưng mà đéo chỉ. Thì anh này nó ủa mấy cái đứa nhỏ này sao mà nó láo thế. Thì
1: cái đó gọi thẳng là mất dạy. Mất dạy.
0: Thì ảnh mới mò mò cuối cùng thì cũng tìm được nhà của ông anh ở trong tuốt ở phía trong đó. Thì vô anh em nói chuyện thì ảnh mới than vãn, anh nói anh ở đây là anh làm tổ trưởng tổ dân phố, sao mà anh không nhắc nhở mấy đứa nhỏ nó nói chuyện cho nó lịch sự đàng hoàng, để tụi nó nói tục quá vậy. Thì ông anh ông nói thì tôi có nhắc đó chứ, nhưng mà nói hoài mà tụi nó đéo nghe nữa. Thì
1: người
0: thì lúc đó
1: cũng nói vậy luôn.
0: Lúc đó cô con gái của ông ra nó nghe chuyện, bước ra nói đúng vậy đó chú, ở trường nó cháu đi dạy đó, cháu nói hoài đó mà nhiều khi tụi nó đéo chịu làm theo. Anh này nên anh ở đó cái anh giận quá, anh làm sao anh đi ra anh thăm lần bác, rồi sẵn dịp anh ghé vô anh gặp một cái người quen ngày xưa là cũng hoạt động ở trong miền Nam đó, rồi bây giờ làm cái chức to lắm ở Bộ Giáo dục đó. Anh ấy xin gặp, thì anh này cũng nhận ra người quen rồi cũng vô gặp nói chuyện đôi ba câu, thì anh này anh mới than vãn, thì anh ấy mới nói là đất nước mà để cho cái vấn đề ngôn ngữ nó như vậy thì nó không có tốt. Thì cái anh làm cái chức lớn trong bộ giáo dục đó, anh ấy mới xoa cạp, anh ấy mới nói là kể ra thì đất nước còn rất là nhiều khó khăn, cho nên sẽ có nhiều cái chuyện như vậy. Thì cái tệ nạn như vậy đó, cho đến giờ phút này thì đéo có thuốc chữa. Và anh ấy sau khi về Sài Gòn, anh ấy trước khi về Sài Gòn anh ấy lầm bầm một mình, anh ấy nói một cái đất nước mà từ trên xuống dưới mà nó sử dụng một cái ngôn ngữ mà kỳ lạ như vậy đó, thì quả thật cái đất nước này đéo khá.
1: Nói về cái từ đó đó, thì sự thật ra em có tiếp xúc với những cái người mà họ hay sử dụng những cái từ đó. Đó là cái vùng Đà Nẵng. Thì không biết là quý thính giả ai ở Đà Nẵng thì nếu mà có nghe câu chuyện này thì cũng đừng có phiền Mỹ Tâm. Tại vì đây là câu chuyện rất là thật. Khi mà Mỹ Tâm run cái tiệm furniture với ông cậu đó, thì trong đó thì cũng có delivery, cũng có là mấy người salesman, thì đa phần là người dân của ngoài miền Trung. Họ đi theo cái biển Phan Thiết rồi đó anh, họ đi qua đây. Thì họ ở Hồng Kông thời gian. Thì cũng có một số người là họ đi qua rồi họ bảo lãnh gia đình qua. Thì trong cái nhóm mà delivery đó thì có cái thằng bé, nó lúc đó nó cũng mới có khoảng 19 tuổi thôi. Tại vì cái bằng lái nó còn phải cái lằn đỏ mà. Thì nó xin vào để làm delivery tại vì nó mới qua. Và bố nó bảo lãnh mẹ với mấy chị em gái với nó qua. Thì nó rất là giỏi, rất là lanh lợi. Mỹ Tâm còn nhớ nó là tên là Đặng Minh Tuấn. Thì nó nói chuyện mới đầu Mỹ Tâm nghe không hiểu, tại vì nó nói nặng cái giọng của Đà Nẵng đó. Nhưng mà có những cái lần mà nói chuyện đó thì mình lại nghe nó dùng cái từ đéo. Có một lần nó quên lấy cái receipt đi, tức là invoice mình dán lên cái ngày nào daily đó, thì nó có để mà mấy người daily vô nhìn coi biết là sắp xếp cái ngày giờ để đi cho khách. Mà nó lại quên xách cái invoice. Thì mình gọi nó là Tuấn trở lại lấy invoice, tại sao mà không lấy. Ô, còn invoice đó hả, đéo biết. Trời, nó nói một cái Mỹ Tâm thấy hụt hẫng luôn. Mỹ Tâm nói trời, tại sao nó lại dùng những cái từ đó, giận lắm. Nhưng mà thôi, để cho nó đi xong đi, về mới kêu nó lên văn phòng nói chuyện. Thì mặt nó đỏ hết trơn luôn. Nó nói ở ngoài cái vùng của nó là sử dụng cái từ đó rất là nhiều. Nó bình thường, không có cái gì, không có bậy bạ. Họ có phải cái từ đó là nó represent cho cái từ DM hay không? Nó nói cũng không phải nữa. Cái đó là cái cách nói của cái người ở đó. Họ nói như vậy đó. Cái gì cũng là, nếu biết, giống như từ giờ anh kể cái câu chuyện vậy đó. Cái gì cũng có đệm, cái đó giống như một cái từ đệm thôi. Chứ nó không có bậy bạ. Thì sau đó thì ba của Tuấn cũng có lên, tại vì gia đình ở Auckland mà, thành ra cứ chạy ngang cái tiệm thì cũng cứ ghé qua đem đồ ăn cho tiệm. Thì cũng hỏi, ờ chú ơi, cháu nghe Tuấn nó nói vậy đó, thì chú ở ngoài đó là nói vậy. Chú nói ừ, cái đó nó quen rồi con, nó là như vậy đó. Cái từ giống như từ đẹp, nó không phải là từ chửi anh, nhưng mà giống như cái cách nói của họ. Thành ra mình nói đây mình cũng không phải là biện minh cho những cái người đang dùng cái từ đó. Có lẽ là họ dùng quen rồi, thành ra họ không thấy cái đó là một cái sự tục tiểu hay là một cái từ thô tục gì hết. Nhưng mà đối với người trong Nam của mình á, thì những cái từ đó thì nó đại diện cho cái từ DM. Thành ra nhiều khi mình nghe thì mình cảm thấy giống như mình bị xúc phạm. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra rồi thì đó là những cái từ họ nói. Họ nói cố gắng thì chúng ta đừng nói những từ đó thì cũng có thể được. Nhưng mà tại vì họ dùng nhiều quá, thông dụng quá, thành ra giống như là thành cái thói quen. Mở miệng ra là nói, không cần lớn nhỏ, chỉ cần mở miệng ra là có thể dùng cái từ đó để trong cái cách nói chuyện. Thì đó là cái câu chuyện nó rất là thật mà Mỹ Tâm cũng đã gặp phải rồi. Và sau đó thì mới hết giận cái thằng bé Tuấn đó. Chứ hồi đầu giận nó lắm, nghĩ là nó hổn với mình, nó không tôn trọng mình. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, ồ, tại vì cái vùng ở chỗ đó họ nói như vậy đó.
0: Đó là cái lý do mà tôi nói nhiều khi cái người sử dụng cái từ đó là họ không hiểu cái từ đó. Và thật sự ra nếu mà xem xét kỹ đó, cái từ ngữ đó, thì cái chữ đó chữ đéo đó nó, ở trong ngôn ngữ của Việt Nam nó nặng lắm. Nó đúng là nó đồng nghĩa với cái chữ D ở trong cái chữ DM của người miền Nam. Thì cái từ đó là dùng để mắng chửi người khác, dùng để nói một cái điều gì đó tục tiểu. Để rồi đó, sau này đó, cái lớp trẻ sau 75 đó, nó nghe nhiều và nó quen cái lỗ tai, nghe người lớn nói mà. Ví dụ như là nó nghe một cái anh thanh niên lớn tuổi hơn nó nói là ồ, cái ông đó nói gì đó tao đéo hiểu. Thì cái chữ đéo hiểu đó, ở trong cái trường hợp đó là, thì cô cứ đem cái nguyên cái câu đó cô giải nghĩa cái chữ đó ở ngay chỗ đó, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là không hiểu,
1: không
0: ông
1: hiểu,
0: đó nói gì tao không hiểu,
1: không hiểu mà nó phải,
0: hoặc là nói là ồ, nó nói gì nói tao đéo cần. Thì cái chữ đéo cần đó, nó gọi là, người ta nghĩ cái nghĩa nó là không cần,
1: không cần.
0: Nhưng mà thật sự ra đó là một cái chữ tục tiểu ở trong ngôn ngữ Việt Nam ở miền Bắc. Cái chữ đó nó xuất phát ở miền Bắc chứ không phải là ở Đà Nẵng cô. Và sau 75 nó mới tràn vào đó, rồi người ta nói chuyện, người ta thấy nó trở thành một cái gì đó nó quen, rồi người ta mới sử dụng
1: thêm. Là dân Đà Nẵng nhiều, thành ra em cứ nghĩ là ở Đà Nẵng họ dùng như vậy.
0: Thì cái chữ đó nó xuất phát từ ở miền Bắc. Để rồi sau này đã dân chơi miền Bắc đó, mà dân chơi miền Bắc này là dân chơi miền Bắc từ 45 cho tới, từ 54 cho tới 75 nha, hoặc là trước đó nha. Thì các cậu ấm, các cô chiêu đó, thì nói chuyện, nếu mà nói chuyện nói là cậu nói như vậy nhưng mà tớ không cần, tớ không cần, thì nghe nó không hay. Mà nếu mà nói tớ đéo cần thì nó tục tiểu quá. Cho nên người ta mới bắt đầu nói trệt ra cái chữ thành chữ đết cần,
1: đết cần.
0: Và để cho nó lịch sự hơn, chứ không có. Và cái nó vẫn hàm cái nghĩa là muốn nói cái chữ kia đó, nhưng mà vì vấn đề lịch sự, cái chữ kia nó quá thô tục cho nên người ta mới nói trại ra thành cái chữ đết cần, tớ đết cần hay là như thế nào đó. Để rồi quay trở lại với cái chữ nguyên thủy đó, nếu mà người ta sử dụng nguyên cái chữ đó của cái những cái người dân mà chợ búa ở ngoài đó, thì nó trở thành một cái ngôn ngữ người ta hay sử dụng. Để rồi các em nhỏ, các đứa trẻ nó nghe thì nó cứ nghĩ ồ, cái chữ này chắc là cái chữ không, tôi đết cần hay là tao đết cần, thì có nghĩa là hay là tao đéo cần, thì cái chữ đó nó cứ nghĩ là tao không cần, nhưng mà thật sự ra đó nó là một cái chữ tục. Từ đó để chúng ta thấy đó, cái ảnh hưởng của những cái xã hội chung quanh, cái đời sống chung quanh, nó sẽ làm cho con người, nhất là các em trẻ nó đang ở cái tuổi lớn học hỏi đó, nó sẽ bị tiêm nhiễm theo những cái thói đó, để rồi nó sẽ dần dần nó bị bẻ cong, nó bị hư mà nó không biết. Và cứ vậy mai mốt đó, nó cứ theo cái lề lối đó và nó sống và nó nói chuyện. Để rồi muốn sửa lại nó khó lắm. Nó cũng giống như những cái trường hợp mà sau này một số các em ở cái thế hệ, chúng tôi tạm gọi là thế hệ thứ hai rưỡi, nó chưa phải là thế hệ thứ ba, nó cũng gần như là thế hệ thứ ba rồi. Các em qua đây, các em đi du học sinh, hoặc là thậm chí đi di dân qua bên đây, hoặc là được bảo lãnh qua đây đó, cái thế hệ trẻ đó, đó nhiều khi nó nói chuyện có những cái từ ngữ nghe cũng nhức xương lắm, nghe mà nhiều khi mình cũng muốn té ghế luôn, bởi vì nó xài những cái chữ lạ, những cái chữ quái đản, và thậm chí những cái chữ tục tiểu như vừa nói, và nó sử dụng một cách hết sức là tự nhiên, nó xem như đó là một cái ngôn ngữ bình thường, không có cái gì đặc biệt hết. Nó cứ bật ra khỏi cái miệng một cách rất là bình thường, không có e dè, không có gì hết. Cho nên từ đó chúng ta đưa ra cái kết luận là từ đâu mà các em nó có được những cái ngôn ngữ như vậy. Nó từ cái xã hội nó sống ở bên kia, nó từ cái nền giáo dục người ta nhồi vào nó bên kia. Cái giáo dục thì dĩ nhiên trong sách mà giáo khoa chính thức đâu có bao giờ dạy mấy cái chữ đó. Và chính cái môi trường ở ngoài và cái sự không quan tâm của nhà cầm quyền cùng với những người làm cái công việc giáo dục không quan tâm để mà điều chỉnh những cái đó, mà nó trở thành một cái gì đó nó rất là bình thường trong cái đời sống học sinh ở bên đó. Cái chuyện mà bây giờ học sinh thanh toán nhau đánh lộn, đứa nào lịch sự lắm thì chờ ra khỏi cửa trường nó đập nhau, còn nếu không nó sẵn sàng nó đánh ở trong trường để nó lấy uy tín, nó trở thành chị hai hay là anh hai, và nó xảy ra rất là nhiều. Và chính cái điều đó nhiều khi thầy cô cũng bó tay. Có nhiều người đó, sau khi can thiệp về bị mấy đứa học sinh nó thanh toán luôn, để rồi sau đó thầy cô sợ quá không dám can thiệp vào cái đó. Và chính cái điều đó nó làm cho người ta lại càng thờ ơ thêm trong cái vấn đề nhắc nhở các em. Cộng thêm cái vấn đề những cái đứa mà chúng ta gọi là con ông cháu cha đó, chúng nó vào trường chúng nó chủ yếu là chơi và phá chứ học thì không có bao nhiêu. Và vào đó đó mà thầy cô mà đụng một cái rồi bố mẹ với cái chức tước lớn tới gây áp lực với nhà trường,
1: khi mất việc luôn.
0: Để rồi sau đó nó là không còn cái cơ hội để mà tiếp tục dạy học nữa. Cho nên người ta né đi những cái trường hợp đó, người ta không có dám can đảm người ta làm cái việc đó. Bởi vì lương đó thì của cái ngành giáo dục ở bên Việt Nam nó không có cao. Đó là một cái công việc mà chỉ có những cái người yêu nghề đó thì mới bám vào, hoặc là không còn chọn lựa mới bám vào. Chứ nếu mà có cơ hội đó, người ta đi buôn bán, người ta làm business, người ta làm những cái công việc khác, chứ chả ai muốn chọn cái nghề làm thầy giáo, cô giáo hết. Mặc dù đó là một cái nghề vô cùng cao quý, một cái nghề nó là
1: kỹ sư tâm hồn mà anh ta dùng cái từ đó.
0: Nó là những cái người mà huấn luyện cho cái thế hệ tương lai của cả một cái đất nước. Cho nên đúng ra đó thì những người làm cái công việc đó, công việc giáo dục như thầy cô, phải được tôn trọng và phải được đối đãi một cách nó xứng đáng hơn. Nhưng mà tính ra cái mức lương của thầy cô ở bên Việt Nam nó nằm ở trong cái diện nghèo, tức là rất là thấp, không có đủ sống. Và bắt đầu mà khi mà người ta gặp khó khăn rồi đó thì người ta nói là bần cùng xin đào tặc mà. Cho nên các thầy cô, một số người nó cũng phải bắt đầu bẻ lái bằng cách thí dụ như là lén bán những cái đề thi cho học sinh nhà giàu, hay là đi làm những cái công việc mà không có được đúng với cái tư cách của một cái người thầy hay là một cái người cô. Rồi thậm chí là có những người nếu mà muốn giữ cái đạo đức của mình thì cũng phải đâm đầu đi làm thêm cô giáo, thì phải tối phải thức làm bánh để mà đem bỏ đi những cái nơi để bán để kiếm thêm, hoặc là mở thêm những cái lớp dạy cho học sinh để kiếm thêm tiền mới có đủ sống. Chứ nếu không nó là với cái mức lương của thầy cô giáo đó không có đủ sống. Cái điều đó tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc một cái mẫu chuyện ngắn của một cái anh đảng viên, mà anh ấy là bỏ đảng bởi vì chán đảng quá rồi thức tỉnh, rồi bắt đầu ra trở thành một cái nhà văn, tạm gọi là nhà văn đối kháng lại với đảng và nhà nước. Thì cái anh đó, nếu mà tôi nhớ không lầm, anh đó là nhà văn Ma Văn Kháng. Anh ấy kể một cái câu chuyện về một cái anh thầy giáo. Buổi tối hôm đó anh đi dạy thêm rồi anh ấy đi về, thì anh này tướng đi cũng bắt đầu thất tha thất thiểu, bởi vì làm từ sáng cho tới tối mà. Học dạy ở trường xong rồi phải đi dạy thêm để mà có đủ tiền để mà sống. Thì đi về gặp ba cái thằng ăn cướp nó chặn lại. Thì một thằng nó thì to con, cầm nguyên một cái cây to hai thằng đàn em thì nhào tới giữ anh này lại. Thì cái tên đầu đảng nó mới nói là mày có bao nhiêu tiền đó, đưa ra đây hết. Anh này nói dạ tôi nghèo lắm. Anh nói mày cái gì mà nghèo, tụi bay lấy cái bóp ra đây. Thì bắt đầu hai thằng đàn em nó lục trên lục dưới, cuối cùng lôi ra được cái bóp. Và mở trong cái bóp ra thì thấy trong bóp có 100 bạc. Cái anh đầu đảng ăn cướp, anh thấy anh giận quá. Hôm nay chụp nhầm con mũi chứ không phải là thì anh nói, anh giận quá, anh nói mày coi như là mày làm cái nghề gì mà mày nghèo dữ vậy mày. Thì anh này nói dạ, dạ em đi dạy học. Thì cái thằng cướp này nó giận quá, nó mới nói đó, tao dặn mày nghe kỹ nè nha, mai mốt đó hãy gặp ăn cướp đó thì phải nói trước là tôi là người dạy học để nó khỏi cướp, chứ mày coi như là mất thời giờ của tao quá. Rồi bắt đầu nó kêu hàng đàn em nói thả nó ra, nè mày lại đây cho mày 200 nè, về mua gạo nuôi vợ con đi. Thì đuổi đi. Thì từ cái câu chuyện mà dở khóc dở cười đó của ông Ma Văn Kháng đó, cho thấy là cái nghề dạy học ở bên Việt Nam đó, nó phải nói rằng rất là khó khăn, rất là nghèo, bởi vì nó không được quan tâm, không được chú ý. Cho nên từ cái chuyện mà sống không nổi đó, mà người ta không còn nghề nào khác người ta làm đó, người ta phải chạy cái đầu này chạy đầu kia, làm những việc này làm những cái việc kia, nó không có đúng với cái vị trí của một cái người thầy giáo hay là cô giáo. Rồi thậm chí như tôi nói là có lúc chịu không nổi nữa, bắt đầu thay đổi bẻ hướng, đi sai cái đường với cái tư cách của một cái người làm giáo dục. Cho nên ở bên Việt Nam cô sẽ thấy có cái chuyện mà có những cái người làm trong từ bộ giáo dục, cho nên những thầy cô trong trường đi bán đề thi. Ở bên đó nó kêu bằng cái gì ta ha?
1: Phao
0: hay là phô gì đó,
1: yeah,
0: gì đó.
1: Phao.
0: Thì đó là những cái đề thi mà sẽ được đưa ra cho học sinh làm trong cái kỳ mà thi để biết cái trình độ của học sinh nó ra sao. Và những cái đó được bán ra, bởi vì dĩ nhiên bán đó thì phải bán cho con nhà giàu chứ, chứ đâu thể nào mà mấy đứa nghèo tiền đâu mà nó mua. Cho nên rốt cuộc đó, thì những cô chiêu cậu ấm đó, thì lúc nào cũng không cần học, chỉ có ăn chơi rồi bắt nạt bạn bè rồi đi cua gái, rồi tới kỳ thi thì vẫn được điểm cao. Và nếu mà có lỡ thấp một chút đó, thì bố mẹ sẽ vào gặp hiệu trưởng để mà nói điều chỉnh cho nó lên một chút xíu. Cái chuyện đó nó xảy ra rất là thường ở trong một cái xã hội ở Việt Nam hiện giờ. Cho nên với một cái nền giáo dục như vậy thì làm sao mà đào tạo ra được những cái nhân tài cho đất nước được. Nó cứ nằm ở đó, chẳng những vậy mà nó còn thụt lùi nữa. Người ta có lúc đó, người ta nói ồ, có nhiều người về Việt Nam sau này đó, người ta nói ồ, sau này Việt Nam phát triển nhiều lắm, đất nước mà thấy có vẻ giàu hơn ngày xưa.
1: Không tin.
0: Nhưng mà thật sự ra cái đó người họ chỉ thấy ở cái bề mặt, ở
1: rồi,
0: những cái nơi
1: những cái thành phố lớn
0: như là thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng hay là một số những nơi.
1: Nhưng mà họ không có đi vào những cái vùng sâu. Những cái vùng sâu á, theo em biết á, thì có những người anh biết không, cả mấy tháng trời họ không biết miếng thịt là cái gì hết. Mình giúp là giúp cho những cái hoàn cảnh như vậy, những cái đứa trẻ nó vươn lên từ những cái khó khăn. Khi nãy mà anh nhắc đến những cái hình ảnh trong cái ngành giáo dục đó, thì những ai mà sống ở Việt Nam trong cái khoảng thời gian từ năm 1978 cho tới năm 1985, khoảng đó phải nói là cái ngành giáo dục rất rất là bê bết, và đã làm cho thầy cô giáo phải nói là làm đủ thứ nghề hết. Chế độ thắt lưng buộc bụng đã làm cho các thầy cô giáo phải chật vật với cái đời sống khó khăn. Những cái hình ảnh mà thầy giáo chạy xe đạp ôm, chứ không có tiền để mua xăng nữa, mà thời đó là cái loại xe SS chứ Honda Dam, chứ chưa có loại cúp cánh én hay là trim gì hết. thì những cái hình ảnh đó nó ít đi, nó không có nhiều những chiếc xe đó mà là những chiếc xe đạp ôm của những thầy giáo phải đội cái nón chệt xuống để che gương mặt của mình để không để cho học sinh nhận diện, còn các cô giáo thì ở nhà phải làm phụ món này món nọ để đem vào trong căng tin. Tại trường học thì nó có căng tin, ở ngoài thì nó có quốc doanh, những cái hợp tác xã thì bắt buộc cái gì cũng phải vào trong đó, thì những thầy cô giáo phải làm những cái món ăn để mà bán trong căng tin. Đó là những cái hình ảnh mà tuổi thơ của em khi lớn lên em nhìn thấy được, nó rất là chạnh lòng. Mà bây giờ thì cái chuyện đó thì không còn hợp tác xã nữa rồi, không còn những cái căng tin đó nữa rồi, nhưng mà cái cuộc sống nó vẫn còn rất là khó khăn. Những cái hình ảnh mà chúng ta thấy hào nhoáng bên ngoài, nó chỉ là một phần nào để cho chúng ta nhìn vào, đập vào mắt mình rồi nhìn thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu thêm một chút xíu thôi, không cần phải đi tới những cái vùng nông thôn xa xôi, chỉ cần ra khỏi cái vùng ngoại ô thôi là chúng ta đã thấy nó khác nhau rồi. Mà ngay cả ngay trong lòng thành phố đi nữa, cũng có những cái con hẻm, những cái con đường, cuộc sống của người dân cũng còn rất là chật vật. Đó là những cái ung nhọt mà không biết làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được những cái ung nhọt này. Chỉ đấy phết lên, giống như một cô gái để phết lên những cái trang điểm, những cái make up thật là dày để cho người ta nhìn thấy cái bộ mặt cho nó đẹp. Nhưng mà khi những cái lớp son phấn nó trôi đi rồi đó, thì nó sẽ lộ ra một cái nó rất là phũ phàng. Thì cuộc sống của cái người Việt Nam như vậy. Tại vì chúng ta không đủ giờ, cho nên Mỹ Tâm còn có một cái bài mà Mỹ Tâm cũng muốn chia sẻ đó. Cái người Việt Nam rất là hung dữ, của một cái người họ đã dừng chân ở Việt Nam trong một tuần, và họ đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh chen lấn, xô đẩy, đánh nhau. Và họ đã viết một cái bài mà mình khi mình đọc mình thấy nó dân tộc tính của mình, nó thấy nó đau mà thấy nó rất là chạnh lòng. Thì lần tới cũng vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì Mỹ Tâm sẽ chia sẻ cái bài đọc này với quý thính giả.
0: Thật sự ra thì những cái tệ nạn nó như tôi nói đó, nó ở đâu nó xuất phát ra? Nó xuất phát từ cái xã hội băng hoại đó, nó mới tạo ra những cái con người như vậy.
1: Vâng.
0: Chứ nếu mà một cái xã hội đàng hoàng, hiền hòa đó, thì nó đâu có như vậy. Còn cái chuyện mà nói Việt Nam sau này khá đó, thì dĩ nhiên nó có một cái chút nào đó tăng trưởng, nhưng mà nếu mà nói cái mức độ giàu nghèo đó, theo thống kê thì khoảng 5% người giàu và phần lớn là đảng viên, 10%

0: bả lại đó. Về Việt Nam thì thấy cái gì? Về Việt Nam là thấy cái xây cất, nhà lầu, building cao, những cái căn biệt thự lớn. Nhưng mà cái đó nó ăn nhậu gì tới cái vụ giàu nghèo của đất nước. Một cái đất nước mà được đánh giá là kinh tế tăng trưởng gia tăng đó, là nó căn cứ theo cái lượng xuất cảng và nhập cảng, để rồi người ta tính ra cái con số GDP để biết rằng cái đất nước nó có phát triển hay không. Chứ mà cái đất nước chỉ có ăn xài, xây dựng, tiêu xài đó thì nó phát triển ở chỗ nào? Nếu một cái người biết làm kinh tế, họ nhìn ra là họ thấy ngay cái chuyện mà nó nghèo giàu nó thiên như thế nào, là khỏi cần giới thiệu. Thậm chí luôn cả cái lúc mà Nguyễn Xuân Phúc lúc còn làm thủ tướng tìm cách điều chỉnh cái GDP để thấy cho GDP nó được tăng, làm cho các chuyên gia về tài chánh là ôm bụng cười mà nín thở luôn. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ tạm ngưng tiếp mục để ở đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Nếu Anh Đừng Hẹn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Văn vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh mang tựa đề Nếu Anh Đừng Hẹn. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Vân, nhạc phẩm mang tựa đề Gió Lạnh Đêm Hè. Và nhạc phẩm này chúng tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Thanh Tuyền và Chế Linh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hồng Vân mang tựa đề Gió lạnh đêm hè qua tiếng hát của đôi song ca Thanh Tuyền và Chế Linh. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, nhạc phẩm mang tựa đề Hay vì sao lạc. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe nhạc phẩm Hai Vì Sao Lạc, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan qua một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, nhạc phẩm mang tựa đề Trộm Nhìn Nhau. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trộm Nhìn Nhau của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Và bây giờ là dòng nhạc của cố nhạc sĩ Song Ngọc, một sáng tác của ông mang tựa đề Ngày Tàn Chinh Chiến. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thiên Trang.

Quý vị vừa nghe nữ ca sĩ Thiên Trang gửi đến quý vị một sáng tác của Sâm Ngọc mang tựa đề Ngày Tàn Chinh Chiến. Và bây giờ mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, nhạc phẩm mang tựa đề Còn Mãi Những Khúc Tình Ca. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

Kính thưa quý vị, con nhạn trắng Gò Công Phương Dung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Quốc Dũng mang tựa đề Còn Mãi Những Khúc Tình Ca. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp. Và nhạc phẩm này mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giao Linh.

Nữ ca sĩ Giao Linh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Ngàn năm tình vẫn đẹp. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại thưởng thức phần trình bày song ca với hai tiếng hát Tuấn Vũ và Hương Lan qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Nhạc phẩm mang tựa đề Xin trả lại thời gian. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, Tuấn Vũ và Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Xin Trả Lại Thời Gian của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Mời quý vị cùng nghe Chị Đi Tìm Em qua phần trình bày của nữ ca sĩ Vi Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong ở thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, có lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và kính chào các
0: thí sinh. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô. Giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân thương thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà không có vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có Bà Triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, không có hội đàn bà sợ chồng. Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không, là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày Juneteenth, để khi mà chúng có thể khai triển thêm cho là thân biết.
2: Cảm ơn. Ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, cũng là chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30/4/1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày trung tinh ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chợ của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người.
0: Xin mời chị Phú lấy chị đề giơ tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu anh kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là làm những gì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ. Xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy, chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều. Ở đây thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái chị nào chụp bông lan.
4: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi, con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe thì nó hay, nhưng thực tế nó cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi. Vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bấm chặt nam sinh nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa đó, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
5: Cảm ơn Mộc Lan, cũng muốn nói thuộc theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bất kỳ này cũng như vậy. Là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì vô cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và cũng đập luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Và cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà lại gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ vô sinh đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập. Không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, nếu mà không có bồ nhí á, thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, thông cảm, nhất là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, và nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho được chút bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ thì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đó, đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đức Trân cũng vậy, tại vì con gái đông cho nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái tính của mình không. Căn bản rõ rệt nhất là về đồng lương. Hiện nay Đức Trân được biết là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi ấy. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó, cứ cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lan chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời mời Mộc Lan tiếp tục. Thể Mộc Lan ra tay không?
5: Dạ không. Anh thấy á, thực sự ra đúng đó là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh, cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực ở trong trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
2: Là
0: Dạ, cô Lan.
5: Dạ không, em đâu có một tí này.
2: À không, sorry.
0: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa đó, chúng ta mới có khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới coi cứ xứng đáng để lấy vợ không. À, cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng, trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1.000 năm đô hộ sản tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chí tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, trật tự xã hội, tam cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan như cái câu như là xuất gia tổng phu, phu tự tổng tử gì đó, là tôi rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, để cho cái chân nó nhỏ để không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của cái văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Cho nên tôi thấy ở Việt Nam đó, nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng mà để cho mọi người tôn trọng nhau. Thành ra
2: bạn anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều cháu, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia ha, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho mà không có cái nạn bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra? Thì đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý vị tiếp xin chia sẻ.
2: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
3: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, đầy thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó, thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó, thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó, thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai, phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
2: Nhưng mà chị
3: làm
2: Phú,
3: sao
2: chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà trân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
3: Dạ vâng, đó đúng đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội. Ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
0: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi có nghĩ này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Và khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì cho nên mình ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì ta phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, mình ta không, người ta khinh nó, người ta không có nghe lệnh nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức động tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà công nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tốn mười hết rồi cũng tham gia không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó, thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn. Là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không? Phản biện không?
5: Mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong từ công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, là bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy cái cảm xúc như cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có từ vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự tiết chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
2: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là ồ mình tát bà vợ mình cái như đó rồi mình dạy dỗ mà nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách suồng sã hay là buông lời suồng sã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
5: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó. Nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình cần thiết, những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cá trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ chứ. Mình nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Và mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc cũng như là cái cách sống của mình để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
2: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó, là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như phía nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ thôi tự nhiên nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
0: Cứ bị cái lần nhau mà nói không sao đó.
4: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến, bản thân thì phải chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình hãy nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người có nhiều, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàn sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình canh tân được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái
2: Trên đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những cái người ở hải ngoại mà Diệu Trân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, mà khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác rất là hay, thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ, thì Diệu Trân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Diệu Trân á, có bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công? Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất

bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trồng chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nó mình trở thành mà trở nên tấn công làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên là mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, gọi là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy, tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩ là người ta kêu mình giữ mình mà chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩ là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được. Thành ra từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những lần là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Mình đã thấy vậy, thành ra nó là một cái parallel, một cái song song mình đến nghiên cứu vấn đề bảo hành thì thấy, thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đó thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập không cho được thế giới, xuất hiện thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình hình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi là mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân. Đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu mọi người thì họ vẫn phải theo đuổi ha. Đánh nhiều ông nữa, tôi phải theo kiên nhẫn theo ngoài rứt cuộc thì tôi được thì nước chảy đá mòn. Mà những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng. Mình không cần phải như là bạo lực mình chửi bới thì nói là không, sorry, tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo mà cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi đồng bị mà tương anh nó có bị stalking đó, mình cảm thấy bị đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng nó không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha. Họ thoải mái, họ ở nhà, họ nấu ăn luôn đến. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giới, mấy cháu rể, con rể ở túi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng. Không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Bằng cớ là tôi mấy hôm cuối năm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè đó. Những người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn.

0: cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục trong những bữa chuyện trước đó, hình như là Xuyên có nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhất tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà Xuyên có thể khai triển thêm đó, thì từ từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn mình hình.
1: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở trong quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ nó nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa, để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ. Mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp. Và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người. Thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau. Nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bình mũ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi, mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương. Yeah.
2: Bên cạnh nữa đó, thì Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục ấy. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp, không chỉ trong một cái xã hội nhân bản chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng có và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn, sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Dì Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
0: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
2: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
3: Chào Mộc Lan. Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề, ví dụ như cũng có trong cuộc sống nó cũng có nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy. Tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn, nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình ấy, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
2: Mời Tiến, mời Tiến theo với lại
1: dạ, anh nghĩ là trong mọi cái sự việc đó thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm của mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà Mộc Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi, rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xúc tác ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu hỏi đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
0: Chị Phú.
4: Dạ, thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên. Trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội. Thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn, giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
2: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người bất thường, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật. Bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì để cho xin cốt một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Cảm ơn các anh chị.
0: Chúng ta xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống của dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc không phải như cái nhắm mắt nhắm mừa theo cái văn hóa của Tàu, theo văn hóa Khổng Nho, là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng những cái khả năng của nhau, một cái tương kính, và muốn tôn trọng nhau thì mình cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam với người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Một cách tôi nói nhưng không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả trớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Đó là cái vấn đề mà assertive. Cũng với người nam vậy, không phải đi nghĩa là la hét om sòm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hay cái này tôi không bỏ lòng. Mình nói là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, một cái tân kính. Một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó chung lắm. Bằng cứ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà thì thai bà ở nhà, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy Khổng Nho đó, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp tôi thấy là chuyện nào tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, sự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội nó sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị, may mà tôi còn sống sót. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây do Hồng Ánh phụ trách. Và hôm nay là ngày thứ ba, ngày 7 tháng 7 của năm 2026.
1: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta trở lại với Chuyện Lạ Đó Đây. Những cái chuyện lạ khó tin nhưng mà có thật luôn xảy ra xung quanh chúng ta, thưa quý vị. Hồng Ánh thấy có một câu chuyện lạ ở Việt Nam, Hồng Ánh muốn chia sẻ bởi vì đây là một câu chuyện của một người đàn ông lớn tuổi, thưa quý vị. Và quý vị thấy là người lớn tuổi bây giờ thường là hay quên, rồi có nhiều vấn đề, cũng như là cô Bắc Kỳ có nói là chúng ta tìm cái niềm vui, chúng ta tìm một cái gì đó để chúng ta làm, để cho chúng ta có đầu óc của mình nó hoạt động đó, thưa quý vị. Nó không có để bị lãng quên thì nó sẽ cái tuổi của mình dù là cao nhưng mà cái trí nhớ của mình cũng cần được bồi đắp, thưa quý vị. Thì ở Việt Nam có một người đàn ông đã 81 tuổi rồi. Ông tên là ông Lẹ, rất lẹ luôn. Và những ngày của ông đó là ông có một cái công việc là cần mẫn. Ông đi thu gom những cái sợi dây nhựa đem về để mà tái chế thành những cái sản phẩm thủ công. Thay vì ở nhà ngồi đó, ông đi làm kiếm cái việc gì đó làm để cho ông cảm thấy bận rộn. Cái việc làm này của ông nó đã góp phần bảo vệ được cái môi trường sống, cũng như là hạn chế rác rưởi, rồi làm cho cái địa phương của ông sống nó cũng được tốt hơn nữa. Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy ông ở Kiên Giang, và ông là một người biết, nhiều người cũng biết đến ông. Một người đàn ông, một người ta gọi là lão nông đó, thưa quý vị, một người nông dân thôi, nhưng mà bởi vì đam mê cái sự mà tái chế rác rưởi, đặc biệt là thải những cái dây nhựa đó, thưa quý vị, những dây nhựa người ta buôn bán, người ta bỏ, người ta cắt, người ta bỏ, thì ông đi nhặt về. Và thứ nhất là làm cho cái môi trường nó được tốt hơn, tái chế lại. Thứ hai là từ những cái bàn tay khéo léo của ông, đôi bàn tay của ông khéo léo, cũng như là cái trí óc sáng tạo, để mà ông làm từ những cái loại mà rác bỏ đi, nó biến thành những cái món đồ có thể sử dụng hàng ngày, và những cái sản phẩm mà ông đem lại cái nguồn thu cho gia đình nữa, nó cũng làm kha khá chứ không ít đâu. Và đồng thời cũng lan tỏa được cái thông điệp là bảo vệ môi trường với những người xung quanh ông. Thật ra không chỉ có ở Việt Nam, không phải chỉ riêng ông, việc ông làm đó nó cũng là một cái khơi dậy một cái sự ý thức của mỗi người đó, thưa quý vị, đặc biệt là khắp nơi ai cũng cần giữ được cho cái môi trường của mình sống được tốt. Những cái bây giờ rác quá nhiều rồi, thưa quý vị thấy là mỗi một tuần như vậy đó, quý vị thấy cái thùng rác nhà mình không, mình thải ra biết là bao nhiêu rác rưởi, mà không chỉ có gia đình của mình thôi mà khắp nơi mọi người ai cũng cứ như thế, thì cái môi trường của mình sống ngày nó sẽ rất là tệ, phải không? Vậy thì mọi người đều có ý thức, đó là tại sao ở nơi mình sống người ta hay bỏ những cái thùng riêng cho mình, cái nào là để recycling thì mình để riêng, rồi rác rưởi thì mình để riêng, hoặc là cái thùng mà riêng đó, thưa quý vị, cái thùng mà cây cỏ mình cắt ở sau vườn á, nhà của mình, đặc biệt là mùa hè như vậy nè, là bắt đầu mình lại có thời gian mình lại cắt tỉa cây đó, thì như vậy là đâu mình cho vào đó, để rồi mình giúp cho cái môi trường nó được tốt đẹp hơn. Và đặc biệt là ông Hồng Ánh muốn nói về một người đàn ông lớn tuổi, 81 tuổi, và ông đã dùng cái bàn tay khéo léo của mình, cũng như trí óc của mình, để mà sáng tạo ra những cái túi rác, thưa quý vị, từ những cái dây mũ ông nhặt về, và ông lấy nó để mà ông đan thành những cái vỏ, những cái giỏ rác á, thưa quý vị, những cái giỏ mà để đi chợ rồi. Nhiều cái giỏ rất là đẹp luôn thưa quý vị. Mình nghĩ rằng là đây là những cái giỏ mà mình có thể xách, mình có thể dùng mỗi ngày được luôn. Đi chợ mà có cái giỏ bằng nhựa đeo mang đựng đồ đi chợ vân vân, mang về thật là tuyệt vời. Ông được thiên phú cho là sức khỏe dẻo dai và sự minh mẫn nữa. Ông vốn là một người nông dân chân chính, mưu sinh bằng nghề đan tre gia truyền trong cái làng của ông. Khi mà con cái đều đã trưởng thành thì vợ chồng ông cũng ổn định cái cuộc sống bằng việc là cho thuê mặt bằng của để mà nuôi tôm ở sau nhà, tìm mọi cách để mà có được cái cuộc sống, không có cần đến các sự giúp đỡ của con cháu của mình, không để cho con cháu bị bận tâm đó. Thì ông tìm cách này cách kia để làm việc. Nhưng mà Hồng Ánh nghĩ nếu như mình có ông bà cha mẹ, nó không thể nói là bận tâm mà là cái trách nhiệm chứ, phải không thưa quý vị? Rất là may mắn khi mà mình còn ông bà còn cha mẹ bên cạnh để mà mình phụng dưỡng chứ. Nhưng mà trở lại cái chuyện của ông, thì thay vì tuổi già nhàn rỗi thì ông lẹ đã trồng trọt rồi chăn nuôi. Dần dần ông bén duyên với việc là tái chế những cái dây nhựa buộc ra, như nhựa mà buộc gạch đó thưa quý vị, những cái dây mà mình đi chợ người ta cũng buộc cho mình đó, thì nó bằng nhựa đó. Hay là quý vị nhớ có những cái dây mà mình dùng để gói bánh đó thưa quý vị, Hồng Ánh dùng những cái dây đó để gói bánh chưng nữa. Thì đó là những cái dây mà Hồng Ánh muốn nói, nó đủ màu sắc đó. Khi mà đầu năm 2020 thì những cái cơ sở xung quanh nơi mà ông sống đó, họ dùng những cái sợi dây đó để mà họ buộc gạch rất là nhiều, và sau đó thì họ bỏ đi. Mà quý vị biết ở Việt Nam mà cứ bỏ như vậy đó thưa quý vị, cái môi trường nó rất là tệ. Thì ông mới có cái ý tưởng là thôi mình thu gom về, mình đan thúng, mình đan sọt đựng đồ dùng hàng ngày. Và với cái kinh nghiệm từ cái nghề mà đan tre từ xưa đến nay, thì ông lấy dây nhựa này về đan, nó từ những cái bắt đầu và mình đã có sẵn cái nghề rồi, cho nên cái việc mà ông đan thay vì đan tre thì đan dây nhựa thì nó cũng rất là bình thường. Và ông thấy rằng là cái việc mình làm nó rất là tốt. Cứ 4-5 giờ sáng là ông đạp xe đi đến những cái nơi mà người ta bỏ những cái dây nhựa đó, rồi ông mang về, rồi ông nhặt nó và ông rửa sạch sẽ, rồi mang đi phơi nắng. Rồi sau đó sạch sẽ rồi thì ông mới phơi và đem những cái dây đó để mà tái chế lại. Và những cái giỏ mà ông đan đó thưa quý vị, nhìn rất là bắt mắt luôn, rất là đẹp luôn. Những cái vỏ, những cái giỏ mà làm từ những cái dây nhựa này, như là ông đan cả cái giỏ đựng cá, đựng tôm, những cái sọt đựng trái cây, rồi những cái thúng, những cái chậu hoa kiển. Vì cái tuổi của ông đã cao cho nên ông cứ rảnh rỗi là cứ ngồi làm như vậy thôi. Và những cái sợi dây nhựa này sau khi mà làm hết cái nhiệm vụ của nó sẽ trở thành vô ích, không ai thu gom nó thì họ vứt đi, bỏ đi. Thì ông đã không muốn lãng phí cũng như là ô nhiễm môi trường, và ông đã làm. Và thưa quý vị, nhìn nó rất là đẹp mắt. Từ những cái việc mà ông làm đó, thì những người thân của ông, bạn bè của ông, họ lại giúp ông thêm một tay nữa. Có nghĩa là họ cũng đi nhặt và đi tìm mang về cho ông để ông sử dụng lại. Rồi đây là một cái sự đam mê của một người đàn ông lớn tuổi. Và Hồng Ánh nghĩ rằng nó cũng rất là tốt cho cái sự từ những cái suy nghĩ những cái nghĩ làm sao mình đang những làm loại này loại kia vân vân và vân vân, thì nó cũng là một cái để cho trí óc được minh mẫn hơn, phải không thưa quý vị? Chúng ta không làm như ông, chúng ta lại có những cái mà đây là một trong những cái mà Hồng Ánh gợi ý thôi, để cho quý vị có được những cái mà quý vị yêu thích, những cái gì mà quý vị thấy rằng là mình có thể tập cho tay chân của mình dẻo dai, mềm mại. Quý vị tay chân mà mình mua tới mua lui thì nó vẫn tốt hơn là mình cứ để yên như thế. Rồi quý vị làm những cái điều mà quý vị yêu thích mà không hại đến sức khỏe của mình, mà lại cho tâm trí của mình thoải mái nữa, thì quý vị hãy tạo cho mình cái gì mà nó hợp với mình quý vị nha. Còn nếu những gì mà ngoài cái sức của mình thì mình bỏ nó qua một bên. Vâng thưa quý vị, đây là một trong những cái hình ảnh rất đẹp mà Hồng Ánh thấy cần nên chia sẻ đến quý vị. Những điều khó tin nhưng có thật xung quanh chúng ta, những cái rất là đơn sơ nhưng mà nó lại mang được những cái hữu ích đến cho cuộc sống của mình và cả cái môi trường sống nữa. Và chúng ta cố gắng làm sao để cho mình càng minh mẫn, càng khỏe, càng tốt quý vị nhé. Hồng Ánh rất là cảm ơn với câu chuyện lạ hôm nay được gửi đến quý vị.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là một câu chuyện khó tin như có thật từ một người già đã làm nên những điều tuyệt vời. Và bây giờ thì trước khi chuyển sang cái tiết mục kế tiếp, đó là du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay Hồng Ánh muốn gửi đến quý vị một cái câu chuyện về một người Việt Nam lớn lên ở Mỹ. Mình thấy Hồng Ánh thấy câu chuyện này nó cũng rất là hay, muốn chia sẻ đến cho quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện như thế này.

0: xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nỗi này.
1: Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy một câu chuyện về một người lính Mỹ ở trên là một người Việt Nam. Anh có tên là Tín Nguyễn hay là Tinh Nguyễn, lớn lên ở Mỹ trong một gia đình nghèo. Cha mẹ của anh làm đủ nghề để nuôi hai con ăn học, đồng thời chỉ dạy một điều duy nhất: hãy là một người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình. Được truyền cảm hứng từ người cha của anh Tính này, và anh Tính tốt nghiệp Học viện Quân sự The Citadel năm 2004 và trở thành sĩ quan thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Năm 2006, trong một chuyến tuần tra tại Iraq, anh tình nguyện thay thế một người lính khác bị bắn xuyên đầu gối trong một cuộc phục kích. Tự Garo cầm máu, tự gọi trực thăng, gọi là medical evacuation để sơ tán dưới làn đạn, rồi hồi phục và tiếp tục hoàn thành 3 đợt tham chiến. Sau khi rời quân ngũ, anh gia nhập FBI, dành 7 năm làm đặc vụ tại Los Angeles, phụ trách chống khủng bố, truy quét băng đảng MS-13 và phục vụ trong đội SWAT với vai trò xạ thủ bắn tỉa. Khi mà đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Tính khiến cho mọi người bất ngờ khi rời FBI. Và anh thủy quân lục chiến này đã đến Việt Nam và bắt đầu lại từ đầu. Anh đồng sáng lập một công ty giáo dục nhằm mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam, sau đó chuyển sang lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới nổi, góp phần xây dựng một số cho sự phát triển. Thay vì tận hưởng những lợi thế của một người Mỹ gốc Việt, anh muốn cống hiến cho quê hương mà gia đình mình từng buộc phải rời bỏ. Dù đã có một sự nghiệp đáng tự hào trong thủy quân lục chiến FBI và kinh doanh, Tính nói điều khiến anh tự hào nhất chính là dám bắt đầu lại ở Việt Nam bằng chính năng lực của mình, từ một đứa trẻ sinh ra trong trại tị nạn đến người lính đặc vụ FBI và doanh nhân. Anh luôn mang theo bài học mà cha mẹ đã sống và làm gương mỗi ngày, vượt qua mọi thử thách, sống vì người khác, để lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Khi được hỏi mong muốn để lại điều gì cho thế hệ sau, câu trả lời của anh vẫn không thay đổi: hãy là một người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình.

Vâng, thưa quý vị, đó là một câu chuyện của một người Việt Nam lớn lên ở Mỹ và thành công ở trên đất nước Hoa Kỳ. Anh muốn, nhưng mà anh đã về để mà giúp cho những người trẻ. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn là về chính trị đó, thưa quý vị, có những cái đường hướng và mình không biết được. Tuy nhiên, mỗi người có một cái chí hướng và giúp một cái điều riêng. Tuy rằng như thế, nhưng Hồng Anh vẫn mong rằng là anh làm những cái việc mà có hữu ích và giúp cho người trẻ có những cái bước tiến nhìn thông suốt hơn. Thay vì để cho chế độ cộng sản bưng bít thì anh có những cái ước mơ riêng. Vâng, thưa quý vị, như tuy nhiên cái cuối cùng vẫn là hãy làm người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình. Đúng là một người lính, thưa quý vị, họ có những cái giáo dục, những cái sự hy sinh riêng của họ. Và thưa quý vị, tối hôm nay với những cái chia sẻ tâm tình nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ Independence Day July 4, thưa quý vị, và kỷ niệm nước Mỹ 250 năm ngày mà bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Và đây là một cái dấu mốc thiêng liêng không chỉ với người dân Mỹ mà còn với những người Việt Nam của chúng ta đang sống nơi đất nước tự do này, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta là những người rời xa quê hương, chúng ta sống xa người thân của mình. Chắc chắn rằng có những vị thính giả đang lắng nghe chương trình cũng giống như Hồng Ánh trong những cái bước đầu rời xa ba mẹ, rời xa gia đình, bước từng bước trên đất nước Hoa Kỳ. Những cái ngày đầu chúng ta rất là bỡ ngỡ, nhưng mà chúng ta được ơn trên phụ trợ, chúng ta được Thượng Đế ban cho, chúng ta được Chúa Phật yêu thương, gìn giữ, bảo vệ để mà chỉ dẫn cho chúng ta qua biết bao nhiêu năm tháng, rồi lớn lên trưởng thành và cảm nhận rằng đất nước thứ hai này chính là nơi mà mình thật sự thuộc về, để rồi chúng ta bảo lãnh những người thân của mình, cha mẹ, ông bà, anh chị em của mình từ Việt Nam sang để mà đoàn tụ, thưa quý vị, một đất nước đặt cái tình yêu thương, cái nhân phẩm, cái tự do lên trên, một đất nước mà cả thế giới nhìn vào với cái tuổi non trẻ chỉ có 250 năm thôi, thưa quý vị, mà với cái bản tuyên ngôn độc lập ra đời, để rồi họ thành công và chúng ta thành công lớn lên ở trên đất nước Hoa Kỳ này, mà đặc biệt là trong cái ngày lễ độc lập, chúng ta thật sự biết ơn, phải cảm ơn sâu sắc lắm đến với đất nước Hoa Kỳ này, nơi mà họ đã rộng mở vòng tay cho chúng ta có cái cơ hội sống trong tự do và nhân phẩm. Và chúng ta cũng không quên những người đã hy sinh, những thế hệ nằm xuống để mà bảo vệ cho tự do, để hôm nay chúng ta được hưởng cái hòa bình và phồn vinh này. Tự do không có tự nhiên mà có, thưa quý vị. Hồng Ánh nhớ cái câu nói này của ai đó: tự do được đánh đổi bằng xương máu của những người đi trước, họ đã giành lấy cái tự do cho chúng ta bây giờ đây. Và thưa quý vị, mọi việc của chúng ta làm luôn luôn có bề trên, có những đấng đã ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta cần, phải không? Riêng bản thân Hồng Ánh lúc nào cũng thấy rằng là Chúa đã cho Hồng Ánh quá nhiều hơn là những gì mà Hồng Ánh xứng đáng được, và luôn dắt chiều Hồng Ánh trên cái hành trình xa xứ như vậy. Và riêng quý vị thì sao? Chắc hẳn rằng quý vị cũng mang trong lòng cái tâm tưởng như Hồng Ánh, phải không? Với những gì mà chúng ta có, quý vị nhìn xung quanh thấy mình có căn nhà,
mình sống. Rồi mái che có niềm ấm trăng êm, có mở tủ lạnh ra là có thức ăn, có nước uống, có đầy đủ. Xung quanh chúng ta có con, có cháu của mình. Có tất cả điều đó không tự nhiên mà có, cũng là ơn trên đã ban cho chúng ta đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta luôn luôn biết cảm ơn. Và trong cái niềm xúc động và tự hào, chúng ta phải cúi đầu cảm tạ, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa, cảm ơn Trời Phật, cảm ơn những vị thiên liêng, ông bà, và cảm ơn đất nước Hoa Kỳ này, cảm ơn những người đã hy sinh cho tự do, và cảm ơn những yêu thương, những bảo vệ đã chỉ dẫn cho chúng ta. Và xin được chia sẻ tâm tình này cùng với quý thính giả của Hồng Ánh như là một lời tri ân và một lời cầu nguyện cho tương lai tươi sáng của nước Mỹ, cũng như là tương lai tươi sáng của gia đình bé nhỏ của chúng ta.

đi du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hồng Ánh cũng không quên nhắc đến quý vị, chia sẻ đến quý vị cái kết quả bóng đá của ngày hôm nay World Cup 2026. Nó quá là ly kỳ tình tiết phải không thưa quý vị? Và Argentina đấu với Egypt là Ai Cập phải không thưa quý vị? Argentina, Hồng Anh không biết tiếng Việt có phải là Á Căng Đình không? Hồng Anh cũng không biết đó thưa quý vị, chỉ có đoán thôi. Nhưng mà Argentina quá là hay luôn thưa quý vị. Cái trận đấu diễn ra hết sức là căng thẳng luôn. Cái nơi làm việc của Hồng Anh đó là, quý vị biết không, sôi nổi. Có những người yêu thể thao và những người theo dõi rất là kỹ trong những cái giờ mà lunch và hay là break đó thưa quý vị. Mọi người người ta bàn tán dữ lắm. Argentina phải rất là tập trung sau khi mà từng thắng nhọc nhằn 3-2 ở vòng trước, và Ai Cập bất ngờ khi lần đầu thắng knockout World Cup nhờ cái sự xuất sắc của Mohamed Salah và đồng đội. Và thưa quý vị, cuối cùng thì Argentina đã thắng với, Hồng Ánh thấy là, để coi coi, là 3-2 thưa quý vị, thắng Egypt. Rồi Thụy Sĩ đấu với Colombia. Đây là một cuộc đối đầu cân bằng. Thụy Sĩ nổi bật với lối chơi rất là kỷ luật, còn Colombia thì lì lợm, vừa vượt qua Ghana với chiến thắng. Và thưa quý vị, Hồng đã Hồng Ánh xem cơ hôm nay có những trận đấu Sri Lanka với Colombia, Thụy Sĩ đó 4-3 thưa quý vị, 4-3 khích cao quá phải không ạ? Nhưng mà cái trận mà cú sốc mà Hồng Ánh nghĩ Mỹ đấu với Bỉ, đó là một cái cú sốc rất là lớn thưa quý vị. Hồng Ánh có, anh Quyền có mấy người em ở bên Úc đó, thưa quý vị, bay qua bên này chơi để mà đi xem đá banh, và bay qua bên để xem cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ thưa quý vị. Nhưng mà thất vọng quá, Mỹ thua thảm luôn, 1-4, thua quá không thưa quý vị. Không ngờ cái diễn biến nó xảy ra và nó làm cho mọi người ngạc nhiên quá, buồn. Mỹ thua nặng thưa quý vị. Dì của Hồng, dì của anh Quyền từ ở bên Úc cũng tháp tùng với con của mình để qua đây thăm mẹ của anh Quyền. Và Hồng Ánh thấy cái hình ảnh mà mọi người đón dì đến với gia đình thăm chị mình đó thưa quý vị, quá là xúc động. Gặp lại chị đã không còn nhận ra những người xung quanh mấy thưa quý vị. Và một cái điều ngạc nhiên là mẹ vẫn nhận ra em gái của mình. Trời ơi, khóc. Tự nhiên hôm qua cái

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Tiếng Nước Tôi Network trên hệ thống toàn cầu Google Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, thực hiện vào mỗi buổi chiều tối thứ năm hàng tuần. Qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây, Việt Tiếng giới thiệu đến quý vị thính giả những nét sinh hoạt mang tính chất văn hóa của khắp các mọi nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của một dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết về thân thế của Đào Duy Từ cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

0: Đào Duy Từ, thời trẻ.
1: Đào Duy Từ, hiệu là Lộc Khê, quê ở xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tỉnh Gia, Thanh Hóa, Đại Việt. Cha ông tên là Đào Tả Hán, một sướng hát chuyên nghiệp. Mất năm Duy Từ lên 5 tuổi, ông được mẹ là bà Vũ Kim Chi nuôi ăn học. Duy Từ tỏ ra là một người thông minh sáng dạ. Năm 14 tuổi, ông vào học trường của Hương Cống Nguyễn Đức Khoa. Nhưng Duy Từ không được thi hương vì luật lệ của nhà Lê bây giờ cấm con két hát đi thi, vì tục bấy giờ cho rằng sướng ca vô loại. Mẹ Duy Từ phải nhờ một viên xã trưởng là Lưu Minh Phương khai đổi họ cho ông từ Đào Duy Từ thành Vũ Duy Từ theo họ mẹ. Viên xã trưởng nhân thế ép mẹ Duy Từ phải cưới mình mới giúp. Mẹ Duy Từ bàn lẫn đi bằng cách bảo khi nào Duy Từ thi đậu mới tiến hành cưới xin. Khoa thi hương năm Quý Tỵ 1593, Duy Từ thi đậu Á Nguyên. Viên xã trưởng Lưu Minh Phương bèn đòi cưới bà Kim Chi, nhưng bà viện lý do Duy Từ mới thi đậu mà mẹ đã tái giá thì xấu hổ mà từ chối, rồi bảo rằng Minh Phương hãy cho con gái lớn về lấy Duy Từ thay thế. Giận dữ, Đỗ Minh Phương nộp đơn kiện bà Kim Chi làm lộ việc đổi họ của Duy Từ. Viên quan huyện thụ đơn sau đi báo lại cho quan hiến sát.

Lúc bấy giờ, Duy Từ đang ở hội văn trên Thăng Long dự thi. Khi quan thái phó Nguyễn Hữu Liêu đang phân vân chấm Duy Từ vì một số bài bản về cải cách chính trị có hơi trái ý chúa Trịnh Tùng, thì bộ lễ truyền lệnh xóa tên Vũ Duy Từ, đánh tuột Á Nguyên, lột mũ áo. Nghe tin này, bà Kim Chi cắt cổ tự vẫn. Duy Từ vừa hỏng thi, vừa mất mẹ, nên đau buồn lâm bệnh nặng, nằm lại tại nhà trọ.

0: gặp Nguyễn Hoàng.
1: Đoan quận công Nguyễn Hoàng bây giờ đang trấn Thuận Hóa theo lệnh của vua Lê Thế Tông và chúa Trịnh Tùng, về Thuận Hóa họp bàn việc. Nhân dịp Nguyễn Hoàng đến thăm Nguyễn Hữu Liêu, ông Nguyễn Hữu Liêu bèn kể trường hợp của Duy Từ và lấy bài vở của Duy Từ ra cho Nguyễn Hoàng xem. Đọc bài của Duy Từ, Nguyễn Hoàng biết đây là nhân tài có thể thu dụng cho việc ở Nam Phương của mình, nên âm thầm đến nhà trọ giúp đỡ tài chính chạy chữa của Duy Từ, rồi mời ông vào Nam giúp việc.
0: Khi Duy Từ vừa bệnh dậy, đích thân Nguyễn Hoàng đã đến thăm. Nhân trên tường có treo một bức tranh anh em Lưu Bị đến Long Trung cầu Gia Cát. Nguyễn Hoàng và Đào Duy Từ bèn ra một bài thơ liên ngâm. Nguyễn Hoàng đọc: vó ngựa sườn non đá chập trùng, cầu hiền lặng lội biết bao công. Duy Từ tiếp thơ, đem câu phò hán ra dò ý, lấy nghĩa tôn lưu để ướm lòng. Nguyễn Hoàng tiếp, lãnh thổ đoán chia ba xứ sở, biên thùy vạch sẵn một dòng sông. Duy Từ đóng, vì chăng không có lời nguyên trực, thì biết đâu mà đón hòa long. Nguyễn Hoàng và Duy Từ rất hiểu ý nhau, nhưng Nguyễn Hoàng không dám đón Duy Từ ngay, vì sợ lộ cơ mưu. Ông nói với Duy Từ, lão phu về trước, xin đắp sẵn đàn bái tướng chờ đợi tiên sinh. Năm nay lão phu hơn 70 tuổi, nếu có thất lộc cũng xin di ngôn cho con cháu phải đón tiên sinh về dạy bảo. Duy Từ bái tạ nhận lời, rồi hai người chia tay. Sau đó mấy năm, Duy Từ vào Nam.

0: vào Nam.
1: Khi vào Nam, ông đi tìm chú Nguyễn nhưng đến nơi thì không gặp, do chúa đã đi xa để kinh lý. Hết tiền tiêu, Nguy Từ phải tìm đường khác. Ông dò được là khám lý Trần Đức Hòa vốn là một thân tín của chúa Nguyễn nên đi đến Quy Nhơn để kiếm cơ lập thân. Ông đi đến thôn Tùng Châu, nay thuộc thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, để ở chăn trâu cho nhà phú hộ Trúc Trịnh Long, cách nhà Trần Đức Hòa một con sông nhỏ. Tâm ý của Duy Từ là ẩn mình, chờ đợi thời cơ, đồng thời dò xét chính sự đàng trong. Con trai của vị phú hộ tên là Trúc Hữu Minh, mở Tùng Châu thị xã, lấy Duy Từ làm thư đồng để phục vụ các bằng hữu văn chương. Có lần khi Duy Từ đánh châu về, cầm roi đối đáp văn sử xưa nay với các danh sĩ, chứng tỏ mình thông hiểu mọi điều. Phú hộ Trúc Trịnh Long bèn kể chuyện này cho Trần Đức Hòa. Ông Trần Đức Hòa bèn tìm tới hỏi chuyện Duy Từ, thấy Duy Từ có tài học rộng, ông mời về dạy học rồi gả con gái cho. Thời gian này, Duy Từ thường ngâm bài Ngọa Long Cương Vãn bằng quốc âm để tự sánh mình với Gia Cát Lượng khi xưa.

làm quan Chúa Nguyễn. Năm 1627, nghe tin Chúa Nguyễn thắng Chúa Trình ở Nhật Lệ, Trần Đức Hòa vào chúc mừng, rồi nhân đó dâng Chúa Nguyễn bài Ngọa Long Cương Vãn. Chúa xem xong thấy lạ, bèn cho mời Duy Từ đến. Khi Trần Đức Hòa dẫn Duy Từ đến, thấy Chúa Nguyễn Phúc Nguyên chỉ mặc áo trắng sơ sài và đứng cửa hông đợi, Duy Từ bèn đứng lại và đòi về. Thấy vậy, Chúa liền vào thay đổi triều phục, áo mũi chỉnh tề, rồi mở cửa lớn ra đón Duy Từ. Duy Từ mới vào. Chúa cho mời Đức Hòa và Duy Từ ngồi, rồi hỏi Duy Từ chuyện chính sự. Duy Từ bày cho Chúa các điều về chính sự, gồm: thứ nhất, đối phó với Chúa Trịnh; thứ hai, đối phó với Chiêm Thành; thứ ba, khai hoang phía Nam; thứ tư, chỉnh đốn nội bộ; và thứ năm, xây dựng quân đội và việc bắt tiến cự Trịnh về sau. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên nghe lời Duy Từ xong, tỏ ra mến phục Cao Luận, cho mở tiệc chiêu đãi. Sau đó, Chúa họp bàn đình thần, phong cho Duy Từ làm nha úy nội tán, tước Lộc Khuê Hầu, coi việc quân cơ và tham lý quốc chính.

0: ta không nhận sắc.
1: Năm 1629, chúa Trịnh Tráng muốn lấn vào Nam bèn sai Nguyễn Khắc Minh đi, mang tiếng là phong tước cho chúa Nguyễn, nhưng đồng thời cũng để dò xét. Đào Duy Từ khi này là tham tán, bèn khuyên chúa Nguyễn che giấu lực lượng và tạm nhận phong để hòa hoãn với chúa Trịnh. Chúa Trịnh cũng đồng thời đòi chúa Nguyễn cho con ra Bắc Chầu, nộp 30 voi đực và 39 thuyền để đi cống nhà Minh bên Trung Quốc. Duy Từ khuyên là không thực hiện, rồi bày kế cho chúa Nguyễn đắp lũy trường dục để phòng thủ. Chúa Nguyễn nghe theo và thực hiện ngay. Về sắc phong, vào năm 1630, Duy Từ cho người làm một mâm đồng hai đáy bên trong đựng sắc của chúa Trịnh, trên phủ lụa vàng, rồi sai Trần Văn Khuông đi sứ. Trần Văn Khuông theo lời Duy Từ dặn dò, đối đáp, dâng mâm cho chúa Trịnh, rồi kiếm cớ trốn về. Chúa Trịnh thấy sứ đoàn đi vội sinh nghi, bèn cho lục mâm đồng thì thấy tờ sắc trước kèm bài thơ: Mâu nhi vô địch, mịch phi kiến tích, ái lạc tâm trường, lực lai tương địch. Cả triều không ai hiểu, giai thoại kể rằng chúa Trịnh cho mời Phùng Khắc Khoang đến thì mới giải được ý nghĩa ẩn trong bài thơ là câu dư bất thụ sắc của Duy Từ. Chúa Trịnh hiểu ý trả sắc phong, nổi giận cho người đuổi theo sứ đoàn của chúa Nguyễn thì cả sứ đoàn đã đi hết. Ở Nam, để tăng cường phòng thủ, Duy Từ bèn bày cho chúa Nguyễn đánh chiếm phía Nam sông Danh, rồi đắp lũy thầy để phòng thủ. Lũy thầy và lũy trường dục là hai chiến lũy quan trọng, giúp chúa Nguyễn có thể phòng thủ hiệu quả trước chúa Trịnh. Ngoài giúp chúa Nguyễn đối phó chúa Trịnh, Duy Từ còn nhiều lần khuyên khéo được chúa Nguyễn việc chính sự. Ngoài ra còn tiến cử con rể của mình là Nguyễn Hữu Tiến cho chúa Nguyễn. Nguyễn Hữu Tiến về sau cũng trở thành một công thần của chúa Nguyễn như cha vợ mình.

qua đời. Năm 1633, Đào Duy Từ lâm bệnh nặng, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đích thân đến thăm viếng. Duy Từ khóc rồi thưa: thần gặp được thánh minh chưa báo đáp được mãi may, nay bệnh đến thế này còn biết nói chi nữa. Rồi Đào Duy Từ qua đời thọ 63 tuổi, phụ chính cho chúa Nguyễn được 8 năm. Chúa Nguyễn vô cùng thương tiếc, cho táng tại Tùng Châu và phong làm hiệp đồng mưu đức công thần, đặt tiếng Kim Tử Vinh, Lộc Đại Phu. Đến năm thứ 5 đời vua Gia Long thì Tùng Từ ở Thái Miếu. Đến thời vua Minh Mạng truy phong là Hoàng Quốc Công. Năm 1836 cho sửa sang mộ phần.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Thân thế Đào Duy Từ qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Xin mời quý thính giả nhớ đón cùng theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Vàng Văn Hóa Đông Tây trong đề hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 9 tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 25 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ thì ngay sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta. Việt Tiến có rất là nhiều những cái điều mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ qua nhiều những cái sự kiện, những cái tài liệu mà Việt Tiến cùng với quý vị thính giả đã sưu tầm và chuyển đến cho Việt Tiến. Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay vào buổi chiều hôm nay thì Việt Tiến đã có dịp để mà theo dõi một cái trận đá bóng trong cái kỳ World Cup kỳ này đó. Đây là trận đầu tiên của cái vòng tứ kết vâng. Bây giờ chỉ còn lại 8 đội thưa quý vị thính giả. Thì hôm nay là cái trận tứ kết đầu tiên nó diễn ra ở trên sân Gillette giữa hai đội bóng là đội bóng của nước Pháp và đội bóng châu Phi là Maroc, thưa quý vị khán giả. Cái trận tứ kết không chỉ là một cái cuộc đối đầu của hai cái nền túc cầu khá là mạnh của thế giới hiện nay ở hai cái châu lục, mà nó là một cái chương tiếp theo của một mối duyên nợ, thưa quý vị khán giả. Nó được kéo dài từ cái vòng bán kết của cái mùa World Cup năm 2022. Nhưng mà chúng ta còn nhớ đó, thưa quý vị khán giả, lật lại trang sử của World Cup đó, thì vào năm 2022, trong cái trận bán kết, thì đội tuyển Pháp đã lần đầu gặp đội Maroc, thưa quý vị khán giả. Trong cái trận đấu đó, Pháp đã dễ dàng thắng đội Maroc 2-0. Khiến cho đội Maroc phải ngậm ngùi và đá với đội như đội Serbia trong cái trận tranh hàng ba, thưa quý vị khán giả. Thì trong cái trận tranh hàng ba, Maroc cũng chào thua với cái tỷ số là 1-2. Thì bây giờ, thưa quý vị khán giả, 4 năm sau, Maroc đã trở lại một lần nữa để mà gặp đội tuyển Pháp. Nhưng mà kỳ này đó, Maroc trở lại với một cái vị thế nó hơi khác một chút. Đội bóng có vẻ bản lĩnh hơn, có tổ chức hơn. Và có một cái điều mà chúng ta cần phải thấy đó là đội tuyển Maroc trong cái kỳ World Cup này tham gia vào cái giải túc cầu và cao nhất, cái đỉnh cao của thế giới đó, không còn là một cái đội mang chỉ là hiện tượng. Tuy nhiên, có một điều nó cũng ngầm ngùi là khi mà cái tiếng còi chấm dứt trận đấu nó vang lên đó, thì có một cái sự khác biệt, nó vẫn nằm ở một cái điều, đó là cái gì? Đó là đẳng cấp, thưa quý vị khán giả. Nói một cách khác đó, đẳng cấp của đội tuyển Pháp nó cao hơn cái đẳng cấp của đội Maroc một bậc, thưa quý vị khán giả. Mặc dù là bây giờ hai đội đều đi vào cái trận tứ kết, hai đội là những cái đội tuyển tiêu biểu cho hai cái châu lục khác nhau. Đội tuyển Pháp năm nay đó đã rất là lừng lẫy, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, ở cái hiệp 1 đó, Maroc giống như tất cả những cái đội bóng mà biết rằng mình là một cái đội nó yếu thế hơn. Mà như chúng ta từ nghe đó là nếu mà biết người biết ta đó thì 100% thắng. Khi mà biết được rằng mình yếu thế hơn thì Maroc đã chọn một cái đấu pháp đúng.
Mà như quý vị thấy đó, là cái đấu pháp đúng nó mang lại một cái kết quả khá là khả quan, khi mà Maroc đã từng vượt qua rất nhiều những cái đội tuyển mạnh để mà cùng hiện diện trong cái trận đấu tứ kết, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì? Họ chọn cái lối đá phòng ngự và dựa vào cái tốc độ của những cái người, của những tiền đạo đó, họ tổ chức những cái đợt phản công từ hai cánh. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp không phải là một cái hàng phòng ngự mà thuộc loại thường thường bậc trung, cho nên với cái tốc độ của những cái cầu thủ ở hàng tiền đạo của đội tuyển Maroc á, cũng không thể làm khó cho lắm. Tuy nhiên phải công nhận là vào đầu hiệp á, vào đầu hiệp một, hiệp một đó, đội tuyển Pháp đã có một số những cái cơ hội có thể là dứt điểm, có thể là ghi bàn. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, có thể là vì những cái chân sút vội vàng hay là thủ môn của đội tuyển Maroc chơi một cách rất là thành công, cho nên vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến phút thứ 31, thưa quý vị khán giả, phút thứ 31 có chuyện gì xảy ra? Phút thứ 30, đó là một cái bước ngoặt nó xuất hiện, thưa quý vị khán giả, khi mà cái cầu thủ sáng giá nhất và đang tranh giành chiếc giày vàng cùng với lại là Messi đó, đó là Mbappe, trong một cái pha dắt bóng vào khu cấm địa, khu vực 16m50 của đội tuyển Maroc đó, thì chính Mbappe đã bị Mazraoui phạm lỗi ngay trong vòng cấm địa, thưa quý vị khán giả. Và sau khi mà trọng tài chính đã phải ra xem lại VAR đó, là VAR đó, là cái truyền hình để mà xem lỗi đó, một cái cuộc mà review lại như vậy nó khá là dài, tới 3 phút, thưa quý vị khán giả. Sau đó trọng tài quyết định cho đội tuyển Pháp được hưởng một cái trái phạt đền ở chấm 11m50. Ông Việt Tiến không hiểu tại sao mà cái chấm phạt đền lại không phải là 11m, không phải là 12m mà 11m50, không hiểu. Tuy nhiên, mọi người đều đổ dồn vào cái cầu thủ đứng trước trái bóng là Mbappe, thì một cái điều đã làm cho tất cả mọi người thất vọng, đó là Mbappe với là một cái chân sút rất là hay của đội tuyển Pháp, nhưng mà trong cái pha đá phạt đền đó đã không thể hiện được. Vì thế không hiểu tại sao anh đã chần chừ ngay trước quả bóng để mà để mà làm cho thủ môn đó, thủ thành đó phân tâm, thì lại đá ngay cái góc mà thủ thành của đội tuyển Maroc đã chọn, và thủ thành của đội tuyển Maroc đã dễ dàng để mà bắt cái bóng đó, thưa quý vị khán giả. Một cái trái phạt đền mà để cho thủ thành bắt gọn là một cái điều rất là xấu hổ, rất đáng để mà xấu hổ. Tuy nhiên sau cái giờ nghỉ giữa hiệp đó, hết hiệp một đó, Pháp, đội tuyển Pháp vào sân và tăng tốc độ, nhưng mà Maroc thì vẫn kiên cường với cái chiến thuật phòng ngự và phản công, và họ đã phản công rất là sắc bén nhờ có những cái cầu thủ như là Hakimi hay là Brahim Diaz. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái điểm đã làm cho cái hàng tấn công của đội tuyển Maroc nó yếu đi, đó là sự thiếu vắng của Saibari, khiến cho cái hàng công của họ bị giảm một cách đáng kể ở giữa trung lộ, thưa quý vị khán giả. Rồi sau cú sút hỏng thì Mbappe đã không mất tinh thần, nhưng mà anh di chuyển rộng hơn
anh kéo giãn cái hàng phòng ngự của đội Maroc ra, và cuối cùng chính Mbappe là người đã ghi bàn và mở tỷ số từ một cái pha đột phá cá nhân. Anh ta nhận bóng, đi xuyên phá qua hàng phòng ngự và đã sút một cú cầu vồng rất là đẹp, thưa quý vị khán giả, vào cái góc cao ở bên trái của khung thành, khiến cho thủ thành bó tay, mở tỷ số cho đội tuyển Pháp. Đúng kiểu ngôi sao lớn xuất hiện đúng lúc, thưa quý vị khán giả. Và sau đó thì đội tuyển Pháp đã làm thêm một cú nữa, nâng tỷ số lên 2-0. Và tỷ số đó cũng đã khép lại trận đấu bằng một sự lạnh lùng của một đội đã thắng 11 trên 12 trận chính thức gần nhất, thưa quý vị khán giả. Cái trận đấu đó mở ra bằng một cái thứ bóng đá mà người ta đã quen thuộc ở Les Bleus, đó là kiểm soát nhịp trận đấu, đánh biên liên tục và tạo sức ép bằng tốc độ. Dembele, Oris, Bakula xoay chuyển bóng như là những cái cánh quạt. Những cái nhân vật đó đã khiến cho đội tuyển Maroc phải co cụm trong một khối phòng ngự chặt chẽ để mà bảo vệ cho cái khung thành của mình. Nhưng mà cái điều đáng nói là đội Maroc không hề hoảng loạn trước cái sức ép của đội tuyển Pháp. Hàng phòng ngự của đội Maroc vẫn bình tĩnh càng phá, thưa quý vị khán giả. Họ phòng ngự với sự kỷ luật và đã trở thành là một cái thương hiệu của họ. Giữ cự ly đội hình như thể được đo bằng thước thép. Và họ chờ đợi những cái khoảnh khắc phản công mà Hakimi cũng như là của Brahim Diaz có thể tạo ra được ở trong những cái pha bóng lên bóng hiếm hoi của mình. Chúng ta phải thấy rõ ràng một cái điều đó, thưa quý vị khán giả, đó là suốt trong hiệp 1 đó, đội tuyển Pháp đã kiểm soát bóng rất là thành công. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, cuối cùng thì họ vẫn không làm gì được đội tuyển Maroc với một hàng phòng thủ rất là chặt chẽ, rất là kiên cố. Rất tiếc thưa quý vị khán giả, là đội tuyển Maroc dẫu sao bây giờ họ cũng đã phải rời giải đấu. Họ rời giải không phải là vì họ yếu kém. Họ rời giải là vì họ gặp một đối thủ biết cách thắng những cái trận đấu kiểu phòng ngự, thưa quý vị khán giả. Và đội tuyển Pháp có đủ nhân tố để mà có thể làm nên chuyện với một cái hàng phòng thủ thép. Nó khác với đội tuyển Hoa Kỳ. Đội tuyển Pháp khác với đội tuyển Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Khi mà đội tuyển Pháp có nhiều những cái cầu thủ có thể đi bóng, dắt bóng, kiểm soát bóng và chuyền bóng, cũng như là có những cái cú sút dứt điểm. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, Hoa Kỳ thiếu những cái yếu tố như vậy. Ngoài một Pulisic có thể một mình anh đột phá qua một vài cầu thủ, nhưng mà anh trơ trọi trên sân, thưa quý vị khán giả. Ngoài một Balogun là một cái người đã cặp với mình khá là ăn ý, thì họ không còn một cái cầu thủ nào là vệ tinh để mà có thể kéo giãn cái đội hình phòng ngự của đội tuyển mà thi đấu cùng với mình, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó đã làm cho cái chiến thuật của huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ bị gãy ngay, thưa quý vị khán giả. Và đặc biệt là trong cái trận mình đấu vòng 18 vừa rồi đó, chúng ta thấy rõ ràng đội tuyển Hoa Kỳ ra sân lúng túng, không có bài bản, gần như là không có bài bản, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì họ đã gặp một cái hàng phòng ngự rất là chắc với kỹ thuật cao hơn và biết cách khóa những cái chân sút, những cái chân chạy của đội tuyển Hoa Kỳ. Đó cũng là một cái điều mà đội tuyển Hoa Kỳ cần phải nhìn thẳng để mà tìm ra một cái đáp án tốt nhất cho đội tuyển của mình.
để mà vươn tới một cái đích kế tiếp. Chúng ta không dừng lại ở cái mùa giải năm nay, mà chúng ta phải nghĩ ngay tới cái mùa giải kế tiếp năm 2030, thưa quý vị khán giả. Khi mà huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hoa Kỳ đã được ký thêm 4 năm nữa, khi mà đội tuyển Hoa Kỳ đang còn đấu ở vòng loại, thưa quý vị khán giả, ông đã được ký thêm 4 năm nữa rồi. Và hy vọng rằng trong 4 năm này đó, thì ông có thể làm nên chuyện. Còn bây giờ đó, chỉ là mới thử lửa thôi. Thật sự mà nói là như vậy, thưa quý vị khán giả. Hy vọng rằng 4 năm nữa đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ sẽ lột xác. Từ khi mà Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc cho đến tận ngày hôm nay, đã hơn 1.5 năm rồi, thưa quý vị khán giả. Chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện nó xoay quanh một cái tổ chức, đó là cơ quan di trú và hải quan, viết tắt là ICE, và một cái nhân vật chính đó là ông Tom Holman. Như chúng ta biết, ông Tom Holman này là một cái nhân vật không phải là mới trong chính quyền, mà ông đã từng lãnh đạo cái cơ quan di trú và hải quan dưới thời của ông Obama. Và ông đã tỏ ra là ông làm tròn cái trách nhiệm một cách rất là xuất sắc. Xuất sắc đến nỗi đó, đến cái độ đó, là ông đã được khen thưởng và đã được chính ông Obama trao huân chương để mà làm nổi bật cái vai trò của ông ở trong cái cơ quan di trú và hải quan, thưa quý khán giả. Nhưng mà bây giờ, trong 2 năm vừa rồi đó, người ta đã tô vẽ ông Tom Holman như là một hung thần, như là một cái người, một cái nhân vật phát xít. Thì liệu, thưa quý vị giả, tại sao lại có một cái tiêu chuẩn khác như vậy? Cùng là một con người, cùng một cái vai trò như nhau, cùng lại đi bắt những cái người tội phạm nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà nó có khác nhau một tí, thưa quý vị giả, là dưới thời của ông Obama đó, cái yêu cầu nó đề ra không phải là quá khắt khe như là ở thời của Tổng thống Trump. Khi mà dưới thời Obama đó, thì ông Tom Holman chỉ cần đi bắt những người nhập cư bất hợp pháp, không cần biết người đó có phạm tội hay là không. Nhưng mà bây giờ trong cái thời gian này đó, dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump đó, thì cái nhiệm vụ của ông Tom Holman nó nặng hơn một tí, là phải đi truy lùng những người phạm tội nhập cư bất hợp pháp. Nhưng mà những người đã phạm tội thì cái tính chính ra nó cao hơn, thưa quý khán giả. Nhưng mà không hiểu tại sao ông ta bây giờ lại bị lên án một cách nặng nề. Có nhiều những cái dư luận đòi phải bãi bỏ, phải xóa bỏ cái cơ quan di trú và hải quan. Qua một cái bài viết, thưa quý vị khán giả, cho chúng ta thấy rõ ràng là nó đang có một cái tiêu chuẩn khác, thưa quý vị khán giả. Đó là cái việc giám đốc điều hành của Công đoàn Y tá Quốc gia, viết tắt là NNU, nhân dịp cái ngày Quốc khánh 4 tháng 7 đó, thì người giám đốc này đã chỉ trích những cái cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời đó, bà cho rằng đó là quyền bầu cử của công dân Hoa Kỳ đang bị đe dọa. Trên cái mạng xã hội X vào hôm 4 tháng 7 đó, cái bà Mahara, bà viết như vậy: các cáo buộc của liên bang nhằm vào người biểu tình, các cuộc tấn công vào quyền bầu cử, các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan trong cộng đồng. Bà cho rằng những cái biện pháp đó chỉ nhằm để mà đe dọa, để mà buộc mọi người phải im lặng. Đồng thời đó, là bà còn kêu gọi đoàn kết để mà bảo vệ nền dân chủ. Ủa? Chúng ta thật sự không biết là cái nền dân chủ đó nó bị nguy hiểm ở cái chỗ nào, khi mà nó đang được chính quyền của Tổng thống Trump bảo vệ một cách chặt chẽ nhất. Nhưng mà thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên mà Công đoàn Y tế Y tá Quốc gia đưa ra những cái phát biểu theo cái hướng đó. Là vì từ hồi đầu năm cho đến bây giờ đó, tổ chức này đã tham gia một cuộc biểu tình tại thủ đô Washington cùng với thượng nghị sĩ Ed Markey và cựu hạ nghị sĩ Cory Bush. Cái cuộc biểu tình nhằm kêu gọi Quốc hội giải thể cái cơ quan di trú và hải quan. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã cũng là nghe thấy rất là nhiều
những cái ứng cử viên cực tả của đảng Dân Chủ mà vừa mới thắng cái cuộc bầu cử sơ bộ đó đều lên tiếng cho rằng là phải giải thể cái cơ quan nghiên cứu và hải quan. Công đoàn Y tá Quốc gia mô tả cái cơ quan di trú và hải quan là một cái lực lượng bán quân sự hoạt động ngoài vòng pháp luật. Wow! Có thật sự là hoạt động ngoài vòng pháp luật không, thưa quý vị thính giả? Khi mà luật pháp cho họ cái quyền là truy bắt những người nhập cư bất hợp pháp, và những người nhập cư bất hợp pháp đó là những thành phần tội phạm với những cái tội rất là nặng, kể cả tội giết người. Nhưng mà họ vẫn lên án, họ vẫn lên tiếng, họ lên án là cái cơ quan này làm việc ngoài vào pháp luật. Vậy thì họ dựa trên luật pháp nào để mà họ cho rằng cơ quan di trú và hải quan đang hoạt động ngoài vào pháp luật? Họ cáo buộc cơ quan đó này được Tổng thống Trump sử dụng để mà khủng bố cả công dân lẫn người không phải là công dân, cũng như là đang áp các đối thủ chính trị. Có thật sự là họ được Tổng thống Trump cho phép khủng bố công dân? Tổng thống Trump có cho phép cơ quan hải quan và di trú và hải quan đang áp các đối thủ chính trị? Một số những cái trường hợp xảy ra có đồng đồ với những công dân của Hoa Kỳ là vì những công dân của Hoa Kỳ đã có những cái cuộc bạo loạn để mà bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội đang bị bắt giữ, đang bị giam giữ ở những cái trung tâm giam giữ của cơ quan. Có những cuộc đối đầu trực diện với những cái chính trị gia đối thủ là vì họ cũng đã ra đường để mà ủng hộ. Thậm chí như chúng ta thấy đó là có cái bà Ivy đó, bà đến một cái trung tâm giam giữ của cơ quan di trú và hải quan, bà đòi phải được vào trong đó để mà xem xét cái tình hình giam giữ nó như thế nào. Tuy là bà có quyền, thưa quý thính giả, nhưng mà bà phải xin phép quốc hội, chứ không phải là bà tự động bà xông vào. Và khi mà bà bị ngăn cản không cho vào đó, thì bà đã có những cái hành động hành hung những cái nhân viên thực thi di trú. Thưa vậy thì thử hỏi ai đang đối đầu với ai và ai đang có những cái hành động được cho là hành hung cái đối thủ của mình? Bài viết còn cho biết là Công đoàn Y tá Quốc gia không đưa ra bất kỳ một cái bằng chứng nào cho thấy cho những cái cáo buộc của họ. Và có một cái điều chắc chắn họ không đưa ra, đó là họ không hề đưa ra một cái con số khi mà có đến 70% số người bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ là những người nhập cư bất hợp pháp đã bị truy tố hoặc là bị kết án vì họ là những phạm nhân với những cái tội phạm nặng như Việt Tiến đã nói như trên, thưa quý vị. Qua tất cả những cái gì mà chúng ta thấy đó thì đúng là đang tồn tại một cái tiêu chuẩn khép rõ rệt trong cách một số tổ chức và những cái nhóm hoạt động mô tả cơ quan di trú và hải quan, cũng như là những cái người lãnh đạo của cơ quan đó, thưa quý vị. Cái trường hợp rõ ràng nhất mà như Việt Tiến đã đưa ra trước đây đó, đó là cái trường hợp của ông Tom Homan, là một cái ví dụ rất là điển hình, được ca ngợi và trao huân chương dưới thời của ông Obama. Nhưng mà bây giờ thì ông ta lại bị lên án, thậm chí còn bị ví với một mật vụ của Đức Quốc xã dưới thời của Tổng thống Trump, dù chức vụ và nhiệm vụ và bản chất của công việc không hề thay đổi. Chỉ có cái bản chất của công việc trong dưới thời của Tổng thống Trump đó, nó đòi hỏi gay gắt hơn, thưa quý khán giả, là ông phải đi truy lùng, bắt giữ và trục xuất những cái người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Họ phải đối đầu với những cái thành phần nó khủng khiếp hơn.
Quý vị biết rằng đó, ở trong giai đoạn từ năm 2009 cho đến năm 2016 đó, thì cái cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ và trục xuất hàng trăm ngàn vụ bắt giữ và trục xuất mỗi năm nha. Mỗi năm trong suốt 7 năm, từ năm 2009 cho đến năm 2016, trong suốt hai nhiệm kỳ của ông Obama, mỗi năm có hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ và trục xuất. Và tính là tổng cộng là gần 4 triệu người. Vào cái thời gian đó đó, ông Tom Homan giữ cái chức vụ là phó giám đốc của cơ quan di trú và hải quan, được Bộ An ninh nội địa trao huy chương dịch vụ xuất sắc, là vì ông đã đóng góp cho an ninh của quốc gia. Và trong cũng trong cái thời gian dưới thời ông Obama đó, thì những cái tổ chức cấp tiến, họ không xem cơ quan di trú và hải quan là một cái cơ quan mà đang có vấn đề. Là vì sao? Là vì chính cái cơ quan di trú và hải quan này đang ưu tiên, là một cái ưu tiên chính vào thời gian đó của Obamacare với đồng lương tối thiểu, công đoàn và khí hậu v.v. Bây giờ họ lại lên án cái cơ quan di trú và hải quan. Họ cho rằng cái cơ quan này bây giờ là công cụ đàn áp chính trị. Mặc dù bây giờ ông Tom Homan làm đúng nhiệm vụ như trước, nhưng mà ông ta đang bị gắn nhãn là phát xít, là Nazi, là tan bào, chỉ vì ông đại diện cho chính sách của Tổng thống Donald Trump. Cùng một con người, cùng một cơ quan, nhưng mà cách diễn đạt thay đổi theo khí hậu chính trị. Đây là tiêu chuẩn kép, mang tính đảng phái, và không đánh và cái những cái điều mà họ quy kết cho cơ quan di trú và hải quan, nó không đánh giá dựa trên dữ liệu, thưa quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị khán giả, có một cái bài, có một cái sự kiện mà chúng ta cũng cần phải nói tới đó. Đó là có một cái sự trỗi dậy của phe cực tả trong đảng Dân Chủ. Và có thể có một cái giá mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong những ngày tháng sắp tới. Cái nền chính trị của Hoa Kỳ đang phải chứng kiến một cái sự chuyển dịch tư tưởng sâu sắc. Những ứng cử viên theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa không còn đứng ở bên lề nữa, thưa quý khán giả, mà họ đã và đang giành chiến thắng thật sự trong rất là nhiều những cái cuộc bầu cử sơ bộ, cũng như là tổng tuyển cử thuộc đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, bây giờ họ gắn liền với đảng Dân Chủ để mà họ len lỏi vào cái vòng tròn chính trị của Hoa Kỳ. Những là trước đây chúng ta đã từng thấy là có Bernie Sanders, có Alexandria Ocasio-Cortez, có Ilhan Omar, có Rashida Tlaib, Cori Bush, Jamal Bowman. Nhưng mà bây giờ, những con số đó càng ngày nó càng mở rộng hơn. Chúng ta có Zoran Mamdani, là cái người đang ngồi trong tòa thị chính của thành phố New York. Có thị trưởng của thành phố Seattle, trên nhiều vị trí, từ nhiều vị trí quên mất tiêu. Rồi chúng ta đang chứng kiến một cái làn sóng những cái người cực tả như vậy đang đẩy những cái dân biểu kỳ cựu của đảng Dân Chủ ra ngoài cuộc chơi, như là ở Colorado có Milad Kiros, ở New York có tiểu bang nào thì quên mất, có Graham Platner,
những cái con người này chứng minh đây không phải là một cái hiện tượng nhất thời, mà cái chuyện những cái thành những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa lồng trong đảng Dân Chủ đang là một cái xu hướng, nó có tổ chức, nó có hệ thống và nó có nguồn lực hậu thuẫn một cách rất là rõ ràng. Họ thắng không chỉ vì là những cái thông điệp cấp tiến mà thôi, mà còn là vì họ sở hữu một cái hệ sinh thái hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ. Một số những cái tổ chức vận động cấp tiến như là Justice Democrat, Sunrise Movement, Our Revolution và DSA đóng một cái vai trò như là một cái bề phóng để mà giúp cho những cái ứng cử viên cực tả như vậy bước vào chính trường bên đảng Dân Chủ. Thưa quý vị khán giả, những cái tổ chức đó gây quỹ nhỏ lẻ từ hàng triệu người ủng hộ, nhưng mà nó tạo ra một cái nguồn tài chính vô cùng ổn định và khó bị chi phối bởi giới tài phiệt. Thưa quý vị, họ xây dựng một cái mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp, đào tạo ứng cử viên, hỗ trợ chiến dịch truyền thông và tạo áp lực chính trị tại những cái khu vực đô thị thiên tả. Thưa quý vị, nhưng mà bên cạnh đó thì những cái phong trào xã hội từ khí hậu, từ nhà ở cho đến cải tổ cảnh sát cung cấp một cái lực lượng vận động cơ sở, tạo ra sức ép đường phố và truyền thông giúp cho những ứng cử viên cực tả đó nổi bật trong mắt cử tri trẻ. Thưa quý vị khán giả, hơn nữa đó thì với những cái khẩu hiệu như là free healthcare, free nhà ở, free tiền đại học,

với những cái người mà không muốn suy nghĩ, thưa quý vị thính giả. Nếu mà chúng ta chỉ cần suy nghĩ một chút xíu thôi, chúng ta sẽ có ngay một cái đáp án. Với tất cả những cái chương trình free như vậy, ngân sách đâu ra để mà thực hiện? Quý vị biết rằng đó, trong một năm, New York, thành phố New York phải chi ra 40 triệu Mỹ Kim cho cái hệ K-12. 40 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị thích giả, chỉ trong một năm. Đó là chỉ mới nói về cái mảng học sinh phổ thông. Chưa nói đến hệ đại học, hệ college, đại học cộng đồng. Chưa nói đến an sinh xã hội. Chưa nói đến nhà housing. Và còn nữa, thưa quý vị giả, nhiều những cái thứ mà như là Zoran Mamradi đã từng hứa là free service với một cái chuỗi cửa hàng giá rẻ. Và quý vị biết, một cái cửa hàng giá rẻ mà Zoran Mamradi xây dựng đó, nó hết cầm 30 triệu Mỹ Kim để mà chỉ xây dựng có mỗi một cái cửa hàng. Cái nguồn lực tài trợ không chỉ đến từ tiền, mà nó còn đến từ sự kết nối phe cực tả tận dụng mạng xã hội để mà tiếp cận trực tiếp cử tri trẻ, bypass truyền thông truyền thống. Họ sử dụng TikTok nè, họ sử dụng Instagram, Twitter và bây giờ là X. Họ dùng YouTube và cả những cái chương trình thêm podcast để mà lan truyền cái thông điệp đơn giản, dễ hiểu, dễ chia sẻ, như là cái gì cũng free, free, free, free. Họ tạo ra một cái cộng đồng trực tuyến rất là trung thành, sẵn sàng đóng góp vài Mỹ Kim mỗi tháng và tham gia vận động. Đó là một cái mô hình gây quỹ kiểu mới. Nó hoàn toàn không cần phụ thuộc vào nhà tài trợ lớn, nhưng mà lại tạo ra một cái sức mạnh chính trị đáng kể, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà khi mà những khẩu hiệu trở thành là chính sách, thì cái câu hỏi lớn không phải là họ thắng thế đến đâu, mà là ai sẽ trả giá cho những cái chương trình nghị sự free của họ. Bởi vì mọi chương trình phúc lợi, từ y tế toàn dân, nhà ở công, miễn phí đại học, trợ cấp thu nhập, đều cần một cái nguồn tiền để mà thực hiện. Và tiền đó không đến từ khoảng không vô định nào cả, thưa quý vị giả. Trong một cái kịch bản xấu nhất, người phải gánh chi phí đầu tiên sẽ là tầng lớp trung lưu, cái nhóm đóng thuế nhiều nhất và ổn định nhất, thưa quý vị giả. Và tiếp theo là những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thưa quý vị giả, vốn là không thể nào né thuế hay là chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được. Cuối cùng, cái nguồn tiền mà để mà làm những cái chương trình free đó, nó đánh lên ai nữa? Đánh lên những người tiêu dùng. Thông qua cái tình trạng lạm phát cũng như là chi phí sinh hoạt tăng cao, những cái tuyên bố như là đánh thuế người giàu là đủ nghe nó vô cùng hấp dẫn, thưa quý vị thính giả. Nhưng nó không phù hợp với cái cấu trúc ngân sách của Hoa Kỳ. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Là vì đó, cái giới siêu giàu nó rất là nhỏ. Như chúng ta vẫn từng nghe nói đó, cái giới siêu giàu nó chỉ là 1% trên cái tổng số dân số của Hoa Kỳ. Thuế doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất là thấp. Trong khi đó thì chi tiêu cho phúc lợi nó tiêu tốn gần một nửa ngân sách của liên bang, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ lại còn gánh thêm những cái chương trình mà cho không biếu không, thì liệu là ngân sách kiếm lấy đâu ra để mà bù vào cho những cái chương trình mà cho không như vậy? Dù là phe cực tả có kiểm soát được đảng Dân Chủ và chiếm ưu thế trong quốc hội, họ vẫn không thể nào thay đổi được thể chế của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều đó nó dẫn đến sự phân cực sâu hơn.

tiểu bang đỏ của Đảng Cộng Hòa sẽ phản ứng mạnh, kiện tụng gia tăng, liên bang tiểu bang xung đột với nhau. Và cuối cùng, cái câu hỏi quan trọng nhất, ai sẽ trả giá? Và cái câu trả lời rất là rõ ràng. Mặc dù là nó rất là khó để mà chúng ta có thể chấp nhận, người dân phải trả giá với tất cả những cái trò mị dân, thưa quý vị giả, những cái chiếc bánh vẽ, người dân sẽ phải trả giá, cũng như là toàn doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ phải trả giá, thưa quý vị thính giả. Vậy thưa quý vị thính giả, có khi mà chúng ta xét cho cùng đó, thì liệu là còn có cái gì là cho không nữa không, thưa quý vị thính giả? Hoàn toàn không có cái gì là miễn phí cả, thưa quý vị thính giả. Nếu như mà nhà nước chi ra, thì xã hội phải trả bằng thuế, bằng lạm phát, bằng chi phí sinh hoạt và bằng sự suy yếu của các lĩnh vực cốt lõi của xã hội. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhìn thẳng, thưa quý vị khán giả, với tất cả những cái trò mị dân, những cái trò mà Medicare cho toàn dân, nhà ở miễn phí, tiền đại học miễn phí, tất cả những cái phúc lợi xã hội. Nghe tưởng rằng là nó miễn phí thật sự, nhưng mà thưa quý vị giả, tất cả đều có giá phải trả. Giá nó đến từ tiền thuế của người dân, tiền thuế của doanh nghiệp. Và cái sự băng hoài của cái nền kinh tế. Và có một cái điều nữa mà vị tướng muốn chia sẻ ngắn trước khi mà chúng ta chấm dứt đó. Đó là vào cái ngày 4 tháng 7 đó, thưa quý vị giả, thì ông Gavin Newsom đã có một cái bài phát biểu. Nhưng mà cái bài phát biểu vào ngày 4 tháng 7 của ông Gavin Newsom đó, nó được trình bày như là một cái cảnh báo về tương lai của Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà chúng ta tách cái lớp cảm xúc ra khỏi câu ngữ đó, thì người ta thấy rõ ràng những cái luận điểm được đưa ra không đứng vững trước dữ liệu. Cái điều đó không phải là chuyện lạ trong chính trị, nhưng mà vẫn cần phải nói rõ. Sự thật có tốc độ riêng của nó, và nó không chạy theo những cái câu nói được thiết kế để mà gây ấn tượng, thưa quý vị giả. Trong cái bài phát biểu của ngày 4 tháng 7 của ông Newsom muốn đưa ra đó, mô tả Tổng thống Trump bằng những cái từ ngữ vô cùng nặng nề. Ông ta lo sợ. Tổng thống Trump đang lo sợ. Tổng thống Trump không quan tâm đến người dân, không quan tâm đến Hoa Kỳ. Những cái câu nói đó nghe rất là mạnh, nhưng mà chúng không phải là bằng chứng, thưa quý vị giả. Không ai có thể đo được cái mức độ quan tâm hay là lo sợ của một người khác, và càng không thể nào biến cái suy đoán tâm lý thành ra sự thật. Khi mà một cái bài phát biểu dựa vào những cái điều không thể nào kiểm chứng được, nó không còn là lập luận, mà nó chỉ là cái cảm xúc được trình bày bằng một cái dòng chắc chắn mà thôi, thưa quý vị giả. Trong cái bài viết, trong cái bài nói chuyện đó, ông ta đưa ra một cái con số 4 tỷ mỹ kim tài sản của Tổng thống Trump đã tăng lên. Đây là một cái điểm rất là hiếm ở trong cái bài viết của bài phát biểu của ông ta mà chúng ta có thể kiểm chứng. Nhưng mà chính vì nó cần được đối chiếu, thì có một cái báo cáo của tờ Forbes và Bloomberg cho chúng ta thấy là cái tài sản của Tổng thống Trump không hề tăng lên, mà thậm chí nó còn giảm. Một cái con số sai không chỉ làm yếu cái lập luận, mà còn khiến cho người ta tự hỏi vì sao một cái bài phát biểu chính thức lại không được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi công bố. Sự thật không cần phải được thổi phồng, nó chỉ cần được nói một cách đúng. Cáo buộc Tổng thống Trump điều động vệ binh quốc gia tại California vào năm 2025 cũng không có bằng chứng công khai. Việc điều động lực lượng này thuộc thẩm quyền của thống đốc của tiểu bang, trừ khi có lệnh của liên bang đặc biệt. Khi mà một cái cáo buộc không có dữ liệu được đưa vào bài phát biểu, nó không tạo ra một cái sự thật mới, thưa quý vị giả.
có một số những cái điều trong cái bài phát biểu của ông Newsom là nó có những cái dữ liệu đúng, như là Tổng thống Trump đặt lên tiếng để mà phản đối cái kết quả bầu cử năm 2020, cũng như là cái sự kiện nó xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021. Đó là những cái điều có thật, những cái sự kiện có thật, nhưng mà những cái cáo buộc liên quan đến những cái sự kiện đó, cũng như là bản chất và những cái điều có liên quan chưa chắc là đã đúng với cái bản chất của những cái cáo buộc, thưa quý vị thính giả. Như họ cáo buộc rằng là Tổng thống Trump muốn thay đổi kết quả, nhưng mà thật sự đó thì Tổng thống Trump chỉ muốn cái cuộc bầu cử nó được minh bạch. Ông không muốn có một cái sự mờ ám. Nhưng mà khi một những cái sự kiện có thật được đặt cạnh những cái cáo buộc sai và những cái suy đoán không thể kiểm chứng, thì người nghe khó có thể phân biệt ở đâu là phần thông tin cần suy nghĩ và đâu là phần chi chỉ nhằm tạo hiệu ứng mà thôi. Một cái bài phát biểu quốc khánh lẽ ra đó thì chỉ phải dựa trên sự thật, hoặc là ít nhất là sự thận trọng, khi nó trở thành là nơi để trộn lẫn dữ liệu với những cái suy đoán, người ta buộc phải tự hỏi mục tiêu của bài phát biểu là làm cái gì, là cung cấp thông tin hay là tạo ra cái cảm xúc cho những người nghe. Cáo buộc về tài sản tăng thêm 4 tỷ bị kim, nó không phù hợp với dữ liệu công khai, thưa quý vị thính giả. Năm 2017, tài sản của Tổng thống Trump ước tính vào khoảng 3,5 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà ông Newsom ông khẳng định là Tổng thống Trump tăng thêm 4 tỷ Mỹ kim. Tất nhiên là bây giờ tài sản của Tổng thống Trump xấp xỉ 8 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà thưa quý vị giả, năm 2017, 3,5 tỷ Mỹ kim. Đến năm 2021, cái tài sản của Tổng thống Trump nó chỉ ước tính ở vào khoảng 2,4 tỷ Mỹ kim. Tất nhiên là trong 4 năm ông tài vị, ông mất hơn 1 tỷ Mỹ kim. 1,1 tỷ Mỹ kim. Đó là một cái cáo buộc sai về mặt dữ liệu, thưa quý vị khán giả.

một cái bài phát biểu về chính trị có thể sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ, nhưng mà khi đưa ra những cái cáo buộc cụ thể, đặc biệt là có liên quan đến tài sản, đến quyền lực hoặc là hành động của một tổng thống, thì cái tính chính xác và những cái bằng chứng phải được đặt lên hàng đầu. Việc sử dụng thông tin không được kiểm chứng hoặc là suy đoán chủ quan của mình có thể làm giảm uy tín của người phát biểu và gây nhiễu loạn thông tin trong bối cảnh chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ, vốn nó đã vô cùng căng thẳng rồi, thưa quý vị khán giả. Một bài phát biểu nhân cái dịp quốc khánh mà chỉ nhằm đả kích cái chính trị gia đối lập với mình, nó hoàn toàn không phải là một cái bài phát biểu nhân ngày lễ quốc khánh, thưa quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữa làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại, tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của Đại viện Đại tiếng nước tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó, thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, để vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn, để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp. Tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứ quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta còn biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang đưa cái là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chứa đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng. Có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó. Có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó. là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sala ở bên đó đó, là $1,000,000 không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn $1,000,000. Chỉ một căn chưa tới 100 m² đâu, nó nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi, thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải gọi là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 200-250 triệu đồng 1 m². Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng 1 m², có nghĩa là 100 m² gọi là 20 tỷ, gần $1,000,000 đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 m², thì là gần $1,000,000 là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam 1 m², nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu 1 m² thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào ở đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó. Thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó, hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, mà có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng nào trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con
0: dạ,
1: của chị
0: rồi.
1: Cũng là cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó, thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội qua các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường á, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp nha thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, quay qua quay lại thì chúng ta lại bước qua một tuần khác. Hôm nay đã là giữa tuần rồi. Cuối tuần rồi cô đi picnic có vui không?
1: Dạ không, cuối tuần rồi tụi em có party với ca đoàn. Rồi sau đó thì cũng ở nhà một người, cũng là người trong ca đoàn. Thì nơi là cái nơi tụ điểm của tụi em hơn 28 năm rồi. Cứ mỗi lần tiệc là cứ tổ chức ở nhà này, tại nhà rộng lắm anh. Tụi em cũng có barbecue rồi những cái món ăn cho để sau đó thì cùng nhau xem pháo bông. Thì năm nay nó là một cái ngày khá đặc biệt, đó là kỷ niệm 250 năm. Cái mà em mừng nhất là cái gì anh Nam Phong biết không? Tức là khi mà nhìn những cái pháo bông nó nổ lúc đó là cũng mình, tại vì bên New York họ đốt trước mình, họ đi trước mình 3 tiếng, thì lúc đó cũng 10 giờ mấy rồi, thì em cảm thấy mình nhẹ lòng, yên tâm là không có chuyện gì xảy ra cho nước Mỹ hết. Bởi vì chúng ta biết là cái cuộc chiến Trung Đông mà bên đó thì cũng lại đang cử hành cái tang lễ của ông Khamenei. Thì dĩ nhiên là hai bên đều có một cái sự đồng ý ngầm là không ai đụng ai hết, coi như nước sông không phạm nước giếng, để bên đây cũng celebrate 250 năm, bên kia cũng lo cái tang lễ. Nhưng mà rất tiếc thì chúng ta thì không có gì, mọi người đều bình yên để qua cái ngày lễ đó. Nhưng mà sau đó thì nó lại có những cái chuyện nó không hay xảy ra. Và trong cái cuộc đám tang đó thì họ cũng rất là nổi loạn, họ đốt lá cờ Mỹ, rồi cũng làm cái chết cho Mỹ, cái chết cho Israel, cũng là những cái khẩu hiệu đó. Thành ra nó đã làm cho cái tình hình nó không được như chúng ta mong muốn từ lúc đầu. Nhưng mà nói chung là cái ngày 250 năm, mặc dù là cái ngày đó thì miền Đông nó rất là nóng, có khi nhiệt độ lên tới cả 41 độ C luôn. Nhưng mà mọi chuyện nó đều trôi qua một cách êm đẹp, không có cái gì để mà có những cái chuyện mà không hay xảy ra.
0: Vâng, cái ngày lễ mừng độc lập 250 năm của Hoa Kỳ nó diễn ra trong cái bầu không khí khá nóng ở các tiểu bang miền Đông. Các tiểu bang miền Tây thì may mắn không có bị, nhưng mà bây giờ dường như cái cơn gió nóng nó đang thổi về hướng mình đó cô.
1: Dạ, nó thổi qua hướng Nam trước anh.
0: Cho nên có thể là những ngày tới nó sẽ nóng lên, mình không biết. Nhưng mà nếu mà nó đi luôn xuống hướng Nam thì thôi, để cho mấy anh chịu đi. Chứ còn mà nó chéo xéo qua hướng Tây Nam thì mình sẽ lãnh đủ.
1: Mình
0: thôi.
1: Là hình như chính xác là mình là Trung Tây á anh.
0: Không phải Trung Tây.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Đã nói Trung là ở giữa. Thì Trung Tây đó là nó phải nằm một phần nhiều hơn ở hướng Tây và ở giữa, nó vẫn còn ở giữa. Mình là hướng Tây rõ ràng, tại mình nằm sát bờ biển hướng Tây mà. Chỉ có điều đó là Tây là Tây Nam hoặc là Tây Bắc thôi. Có nghĩa là nếu mà nói Tây Bắc thì ở những nơi như là Seattle, còn Tây Nam thì ở những cái vùng như là Los Angeles hay là San Diego vân vân. Còn mình lơ lửng ở giữa, cứ gọi tạm mà coi như là gọi là
1: miền Trung, miền Tây.
0: Miền Tây thì nếu mà nói cho nguyên chữ là để khỏi có hiểu lầm là cái chữ Trung nó đi trước đó, thì nếu mà nói Trung Tây đó thì người ta sẽ hiểu lầm đó là cái vùng mà nó nghiêng về phía Tây nhưng mà nó ở giữa. Nhưng mà nếu mà nói là ở khoảng giữa của hướng Tây đó, của miền Tây đó, thì người ta sẽ hiểu là cái đó là nó nằm ở khoảng giữa tiểu bang California. Thì thật sự ra thì cái nóng này năm nào nó cũng tới. So ra năm nay đối với những năm trước đó, thì nó lại ít nóng hơn. Những năm trước cái ngày lễ độc lập nó lúc nào cũng nóng ở khắp nơi. Nhưng mà năm nay thì lại ít nóng hơn ở cái vùng California. Thì đó nó cũng là một cái đặc biệt trong cái vấn đề thời tiết trong năm nay. Và dĩ nhiên lễ độc lập thì không thể nào thiếu những cái màn mà bắn pháo bông. pháo bông bắn khắp nơi, bắn là in ổi, xe hú sùm hết trơn, alarm nó chạy loạn lên cả. Và cứ phải chạy ra chạy vô để tắt alarm. Và nếu mà trường hợp cái xe cô đó mà cái chỗ đó nó bắn hoài mà nó cứ kêu hoài đó, cô làm sao?
1: Thì tắt alarm đi.
0: Cái quan trọng đó là mình có biết tắt hay không nè, tôi không biết tắt nè.
1: Tại vì xe em không có gắn alarm, thưa anh.
0: Thì,
1: tại vì em thấy phiền quá, cái một cái tiếng động nhỏ thôi. Sau này những cái xe nó rất là sensor, chút xíu tiếng động nhỏ thôi nó cũng kêu sùm nữa, thành ra nó phiền lắm. Mà cái khu em ở thì người lớn tuổi nhiều á, thành ra đa phần là những chiếc xe ở đó không ai gắn alarm hết.
0: Tại vì những cái xe mà alarm mà nó hơi nhạy một chút đó, là chỉ cần một người lái mô tô chạy ngang là
1: đúng
0: nó kêu rồi.
1: Hoặc là chiếc xe nào mà nó chơi độ xe đó, nó làm cái bô mà cái tiếng nó hơi lớn đó, chạy ngang là nó sẽ kêu liền.
0: Vâng, huống hồ chi là cái tiếng nổ của pháo bông nó lớn lắm. Nó có nhiều tiếng nổ mà mình có cảm tưởng như là cái nhà rung rung luôn vậy. Thì họ bắn pháo bông, đặc biệt là những cái người mà bắn pháo bông chơi mà không có giấy phép đó, bắn lậu bắn nhiều lắm. Tôi không biết là cái anh ở đằng phía sau nhà tôi đó, anh này anh bán pháo bông hay sao đó, mà anh bắn suốt luôn, anh bắn là coi như là trước đó một ngày rồi sau đó một ngày rồi ngay cái ngày đó anh cũng bắn. Ngồi mà xe anh vắng, mình không biết là anh này anh đốt bao nhiêu tiền, tại vì pháo bông nó mắc lắm chứ nó đâu có rẻ. Những cái pháo mà nổ thường thường thì còn giá thì còn rẻ, chứ mà những cái pháo mà đã bắn lên trời rồi tỏa ra những cái màu đó, là những cái pháo đó nó mắc lắm. Một viên như vậy là đã mắc rồi, huống hồ chi mà anh cứ đốt liên tục. Chả biết là cái anh này anh ấy sao mà đốt tiền nhiều quá. Rồi khi mà đốt pháo bông mà không có giấy tờ, không có giấy phép đó, thì nhiều khi nó ảnh hưởng và nó cũng nguy hiểm cho cái vấn đề hỏa hoạn nữa. Tại vì nó bắn lên cao rồi nó lọt vào những cái cành cây mà nó bị hơi khô thì nó bắt

0: phá bông xong về tới nhà 2-3 giờ sáng mà. Bởi vì cái xe nó cứ nằm trên nền đó, nó nhích từng chút. Tức là lúc đó nó, người ta nghĩ tới cái câu mà đi bộ ngộ hơn đi xe đó, tức là nó sẽ nhanh hơn. Không có nhúc nhích được. Cho nên có những người đó, người ta đi xem pháo bông thì người ta lại giống như kiểu mà mướn Uber đó, hoặc là Lyft để mà người ta tới người ta xem. Nhưng mà mấy ông chạy xe đó, mấy ông cũng ngán lắm, mấy ông biết mà. Cho nên nhiều lúc chả có anh nào nhận hết trơn, nhất là cái lúc đi về. Cái lúc mà đi tới đó, nếu mà đi sớm sớm tí đó, mấy anh sẽ tới một cái chỗ nào đó, mấy anh drop xuống được, rồi mấy anh chạy đi. Nhưng mà còn nếu mà cái lúc đi về đó, nội chui vô đó để tìm người để mà đón, nó cũng không biết đâu mà đón. Cho nên cũng rất là ít người nhận những cái chuyến xe như vậy. Vâng, thưa quý vị, giải túc cầu thế giới vào ngày thứ năm vừa qua đã chính thức chấm dứt vai trò của ba nước chủ nhà. Coi như là ngày thứ năm thì Hoa Kỳ coi như bị loại luôn. Và dĩ nhiên trước đó là đội Canada, đội Mỹ Tây Cơ cũng bị loại. Bây giờ nếu mà nhìn qua nhìn lại thì Mỹ Châu chỉ còn có một nước duy nhất là Argentina thôi, tức là Argentina. Còn bao nhiêu là cũng bị rớt hết, ngay cả một đội banh được mang tiếng là giỏi, nhiều lần đoạt cúp vô địch thế giới là Ba Tây cũng bị rớt luôn. Cho nên ngày hôm qua thì đội cuối cùng của Mỹ Châu cũng bị rớt, đó là đội Colombia. Đã bị thua trước đội Thụy Sĩ. Cho nên bây giờ toàn là những đội Âu Châu nằm lại ở đó. Trong 8 đội là 7 đội Âu Châu và chỉ có một cái đội Mỹ Châu thôi. Và theo người ta dự đoán có thể là cái vòng cuối đó, có thể sẽ có cái xác suất là Argentina sẽ đụng độ với nước Pháp để tranh giải vô địch. Thì cái đó là theo dự đoán thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết, bởi vì ăn thua họ sắp xếp, bây giờ mình chưa thấy cái thời khóa biểu. Nhưng mà nếu mà để tranh cái vòng mà tứ kết mà hai nước này đụng nhau trước thì thế nào cũng phải có một anh bị out ra. Thì cho nên là chắc chắn là nó sẽ không có cơ hội gặp gỡ. Nhưng mà còn lại những cái nước còn lại đó, thì xem ra nước Pháp là cái nước là có nhiều cái khả năng đoạt được cái chức vô địch nhiều nhất. Nhưng mà cũng không ai biết được. Tuy rằng nước Pháp là cái thành phần cầu thủ họ trẻ trung, và cái cách chơi banh của họ nó khá linh hoạt, nhưng mà cái kinh nghiệm của đội Argentina nó không thể nào mà xem thường. Mặc dù cái lớp cầu thủ như là Messi đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn những cái điểm kỹ thuật rất là hay. Nếu mà bây giờ cô xem đội Argentina đá, cô thấy cái anh danh thủ Messi, anh ấy không có chạy nhiều nữa. Bởi vì có muốn chạy nhiều cũng đâu có nổi nữa cô. 39 tuổi rồi. Thì nhưng mà đến cái lúc mà banh vào chân đó, thì anh ấy lấy hết sức và anh ấy lừa banh chạy thật nhanh. Thì vẫn còn có cái tốc độ và vẫn là một cái mũi dùi rất là nguy hiểm cho đối thủ. Nhưng mà nếu mà nói chạy tới chạy lui như ngày xưa đó, thì không có chạy nổi nữa. Trong khi đó thì danh thủ Ronaldo của đội Bồ Đào Nha đó, thì cũng cùng chung số phận. Tuy rằng tướng tá lực lưỡng và nhìn trẻ trung hơn, mặc dù anh này 41 tuổi rồi.
1: Nhìn trẻ hơn Messi.
0: Nhưng mà không có còn được như xưa nữa.
1: Thì có lẽ là trong cái trận World Cup này, sau này rồi thì có lẽ Ronaldo cũng từ giã World Cup luôn rồi đó anh.
0: Chắc có lẽ là như vậy.
1: Dạ, một trong năm người là từ giã World Cup để mà thôi lui về.
0: Hai anh này thì thế nào chắc cũng phải ra đi thôi. Bởi vì nó đến một cái tuổi rồi đó, thì không có thể nào mà

0: tiếp tục nữa, bởi vì biết mình có cố gắng mình bám víu ở lại đó thì nó cũng không làm gì được, và thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cái tên tuổi của mình. Nhưng mà tính ra đó thì trong cái kỳ World Cup lần này đó, hiện giờ MSC vẫn là cái người đứng đầu trong cái danh sách vua phá lưới.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì anh ấy vẫn trong cái trận vừa rồi đó thì anh ấy đá một cái cú banh rất là đẹp.
1: Dạ.
0: Mà tung lưới để gỡ về cho đội Argentina. Rồi sau đó một cái cú đội đầu của một danh thủ khác đã nâng cái tỷ số lên. Cho nên nếu mà Pháp mà đụng với Argentina thì người ta sẽ bắt Pháp nhiều hơn. Nhưng mà không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Pháp tuy là thể lực và vấn đề trẻ trung nó nhiều hơn, nhưng mà cái kỹ thuật của Argentina không thể nào mà xem thường được. Thì cái đó nó chỉ là dự đoán thôi. Ngoài ra những cái đội khác coi vậy đó mà đừng khinh thường. Nó có những cái đội, thí dụ chẳng hạn như sắp tới đây ngày mai dường như là đội Pháp sẽ đụng với đội Maroc. Maroc là một cái tên tuổi ít ai nhắc tới, đội banh rất là mờ nhạt, nhưng mà kỳ này họ vô đến được cái vòng 8 đội. Mà ngày mai mà họ mà quật ngã được nước Pháp đó là coi như là lớn chuyện.
1: Dạ, chuyện lạ.
0: Thì không biết là cái thế giới túc cầu nó sẽ ra sao. Nhưng mà thôi thì cũng đành chịu thôi. Có những cái trận banh rất là hay, thí dụ như trận Argentina đá, họ hết hiệp 1 qua tới hiệp 2 rồi mà họ vẫn bị dẫn trước 2-0. Và nếu mà không có cái ý chí mà quyết đấu và tinh thần thể thao cao đó, lúc đó nó xuống tinh thần dữ lắm và khó mà có thể gỡ về. Mà không ngờ là họ đã làm được cái việc đó, và bằng cái sự cố gắng và chẳng những gỡ về mà họ còn đã thắng thêm một trái nữa. Ngày hôm qua trong cái trận giữa Colombia và Thụy Sĩ thì chúng ta thấy Colombia cái bản lãnh của cái đội này với đội Thụy Sĩ đó thì cũng ngang nhau. Tính cái số lần tấn công thì Colombia có vẻ tấn công nhiều hơn một chút, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có bên nào ghi được cái tỷ số và phải giải quyết bằng cái vòng đá penalty. Và Colombia xui thì bị thua. Và quả thật đó là nó có những cái mà khi mà đã xui rồi đó thì nó lạ lắm. Có nhiều danh thủ tới đá trái penalty, tại vì penalty đó cái người đá đó là thắng là 80%, cái anh thủ môn chỉ có 20% thôi. Nhưng mà tự dưng coi như là anh đá một cái mà cái trái banh nó không có phải là bay sát mà nó bay lên trời á.
1: Cái đó đang tập đá trên không á.
0: Làm như là nó bắn chim vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì người ta
1: mà ba trái liên tục như vậy luôn.
0: Người ta ngạc nhiên vô cùng, nó trời đất ơi, mấy cái tên này nó đá sao mà kỳ cục vậy. Thì tới lúc xui rồi, tại vì cái trái banh mà cô biết nó hình tròn.
1: Dạ.
0: Và nếu mà chỉ cần sai một cái góc cạnh một chút xíu thôi là nó không có bay theo cái ý của mình. Ví dụ cái mũi dài của mình ngay cái cạnh mà chỗ gần chỗ cái ngón cái đó, đá ra nè. Nếu mà trái banh xà đó, thì phải đá ở giữa hoặc là đá phía trên chút xíu. Còn muốn trái banh bổng lên đó, thì đá sâu ở phần phía dưới gần sát đất. Thì cái lúc mà chạy tới mà đá thì cái chân nó đá vào trái banh nó nhiều khi chỉ cần xê xích lên xuống một chút thôi là cái kết quả nó không như mình mong muốn rồi. Ví dụ mình muốn đá xà mà nhiều khi mình lại sấn xuống dưới sâu quá thì trái banh nó bay lên trời. Cho nên cái trường hợp đó nó cũng vẫn xảy ra đối với những danh thủ nổi tiếng. Tôi còn nhớ cái trận đấu mà túc cầu thế giới mà đội nữ 2 năm về trước. Hai cái cú đá penalty mà đá ra ngoài đó toàn là hai danh thủ nổi tiếng, tức là hai người giỏi nhất của đội nữ của Mỹ. Rồi sau cái trận đó thì cái chị mà tóc trắng đó, cái chị mà giống như là thủ quân và cũng là cái người chị này thì chỉ là người đồng tính, Thì chị nói là chị giả từ sân cỏ, là một cái cô danh thủ, hình như cô này có lai Ấn Độ thì phải, cũng đá ra ngoài. Thì hy vọng năm 2028 thì đội nữ Hoa Kỳ sẽ trở lại cái phong độ như xưa, bởi vì đội banh nữ của Hoa Kỳ vẫn là một trong những cái đội nhất nhì thế giới mà. Còn năm nay đội nam của Hoa Kỳ thì phải nói rằng vẫn chưa có đủ trình độ chen vào thêm đến cái vòng 8, bởi vì ở những cái vòng trước Hoa Kỳ đụng phải những cái đội yếu hoặc là ngang mình, lúc đó Hoa Kỳ có cái dịp thể hiện những cái đường banh phải nói rằng rất là hay. Nhưng mà khi gặp một cái đối thủ mà trên chân mình, tức là ở Việt Nam mà dân cá độ họ kêu là kèo trên kèo dưới gì đó, thì Hoa Kỳ hoàn toàn bị rối loạn và bị khóa chân. Tất cả những cái đường banh mà Hoa Kỳ đi đó, bị người ta đón trước và chặn hết. Những cái cú mà thí dụ bật banh đó, là đưa qua người đó rồi mình chạy lên trên người kia bật liền đó, bị chặn lại hết. Rồi ở vào những cái khúc cuối cùng đó, bên cánh phải là bỏ trống, trong khi tất cả những cái nỗ lực tấn công của Hoa Kỳ dồn qua bên cánh trái đó, mà nó cứ hư hoài. Và không biết là huấn luyện viên có đề nghị thay đổi cái chiến thuật hay không. Mình biết từ trước đến giờ đó, thường thường trái banh mà nó đi xuống góc thì các cầu thủ hay ngày xưa đó thì chạy xuống góc rồi đá tạt vào. Còn bây giờ đó họ sẽ chạy xuống rồi họ lại kéo lại và đưa ngược trở lại cho người sau để đi vào giữa. Thì cái chiến thuật đó bị bẻ gãy không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó. Không biết ông coach, ông huấn luyện viên, ông có ra lệnh là sẽ thay đổi thì thôi bây giờ cứ đá tạt vào đi, ở trong đó thì nó đội đầu hay là nó làm cái gì đó, cái chuyện đó nó đâu có biết được mai rủi. Chứ còn mà cứ đá cái kiểu cái chiến thuật này người ta biết hết rồi, tức là kéo lại đẩy vô trong một cái là bị bẻ gãy liền. Cho nên rốt cuộc thì phải công nhận là cái trận Hoa Kỳ đụng với Bỉ thì Hoa Kỳ bị thua là một cách không có thể nào mà cãi được.
1: Phải nói là nhìn cái kỹ thuật phải nói là rất là yếu kém. Tại vì anh biết không, Âu Châu thì họ có những cái giải Euro, những cái giải của họ, họ ở trong cái châu Âu của họ họ tổ chức, thành ra cái sự mà va chạm cọ sát giữa các cầu thủ, giữa các đội đó họ có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Còn đội Mỹ thì phải còn học hỏi nhiều lắm. Đúng, anh nói đúng, những cái trận trước là những cái đội nó yếu thế hơn, thành ra mình thấy là đội Mỹ đã hay. Nhưng mà qua cái trận với Bỉ vừa rồi phải nói là thất vọng não nề, đã trong vòng cấm địa rồi mà vẫn không làm chủ được cái trái banh, là phải nói là rất là tiếc, rất là uổng.
0: Những cái ở phía Âu Châu đó, đa số người ta yêu thích cái bộ môn túc cầu này. Còn Hoa Kỳ đó, bộ môn túc cầu nó không có được quan tâm nhiều từ trước đến giờ. Bởi vì người ta quan niệm túc cầu hay là gọi là đá banh, nó chỉ dành cho các em nữ thôi. Và khi mà người ta nói khẳng định túc cầu là dành cho nữ rồi đó, thì nữ tham gia nhiều. Thì cũng có được đầu tư vào đó tập luyện. Và bằng chứng là khi mà Hoa Kỳ chịu quan tâm đầu tư thì đội banh nó xuất sắc thôi. Và rõ ràng bằng chứng là đội banh Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ là cái đội gần như là mạnh nhất thế giới, nhiều lần chiếm vô địch. Người ta nói chắc có lẽ tại mấy cô Mỹ to con lớn sáng, nhưng mà không. Có nhiều cô rất là nhỏ con. Vả lại đó, đội nữ Canada, đội nữ Âu Châu đâu có nhỏ con đâu. Họ cũng lớn con. Nhưng mà bởi vì đội nữ Hoa Kỳ kỹ thuật hay. Và tính ra đó, thì khi mà Hoàng Mỹ mà họ chịu đầu tư vào một cái vấn đề gì đó, thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Cho nên hy vọng là qua cái kỳ World Cup này, học được cái bài học này đó, nếu mà người ta chịu quan tâm đầu tư thì nền túc cầu nam của Hoa Kỳ nó sẽ có cái cơ hội nó khởi sắc. Chứ từ trước đến giờ đó là người ta chỉ quan tâm đến những cái bộ môn chính như là football, basketball hoặc là baseball thôi. Ba cái bộ môn đó nó trải dài ra và nó chiếm hết cái lịch trình thi đấu cả nguyên năm rồi.
1: Yeah.
0: Football từ tháng 9 kéo dài cho tới tháng 1. Rồi sau đó rồi tới basketball, rồi tới baseball. Rồi bắt đầu lại trở lại football. Cho nên ba cái bộ môn nó không cho bộ môn khác chen vô.
1: Ừ.
0: Thì bây giờ muốn đó thì bên phía Tổng hội Túc cầu của Hoa Kỳ đó, họ sẽ phải sắp xếp đầu tư làm sao đó để kêu gọi tham gia. Thì lúc đó, đó thì cái nền túc cầu nó mới tiến được. Bởi vì có quan tâm đầu tư thì mới tìm ra được những nhân tài.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì đá banh thì cô biết nó cũng cần phải có cái sự trẻ trung. Mà 4 năm coi vậy chứ cái sự mà xuất hiện của những nhân tài nó nhiều lắm. Một em 13, 14 tuổi mà có khả năng, có cái năng khiếu về túc cầu. Cái chuyện mà 18 tuổi tham gia đội tuyển quốc gia, cái chuyện đó nó rất là dễ dàng xảy ra. Và đó là lý do đó mà năm nay có nhiều đội banh không tên tuổi nhưng mà có nhiều cầu thủ trẻ họ xuất hiện và họ thay đổi cái nhìn của thế giới về vấn đề túc cầu.
1: Dạ, vâng.
0: Nó không như ngày xưa nữa. Thì cho nên nếu mà quan tâm đầu tư thì sẽ có cái tìm ra được cái những cái nhân tài. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chả biết là nhiều khi mấy ông Mỹ này mấy ông lại vẫn thích những cái bộ môn kia hơn. Thì khi mà thích cái kia say mê nhiều quá thì lại không có quan tâm đến cái chuyện đầu tư này. Để tới lúc mà gần đến giải đó, thì bắt đầu mới đi tìm người. Thì lúc đó nó cũng hơi trễ.
1: Yeah.
0: Không có tìm ra được những cái nhân tài rất là đặc biệt.
1: Yeah.
0: Người ta vẫn tin rằng ở nước Mỹ nó có những cái nhân tài còn chưa có xuất hiện trong cái bộ môn túc cầu. Và nếu mà quan tâm đầu tư và bồi dưỡng thì chắc chắn là trong cái thời gian tới cái nền túc cầu của Hoa Kỳ nó sẽ, đặc biệt là túc cầu nam, nó sẽ tiến rất là xa.
1: Cái em nghĩ là 2030 đó anh, là trở lại cái World Cup đó, thì hy vọng là đội Mỹ sẽ có đào tạo được nhiều cái nhân tài. Sự thật ra đó, về cái đá banh của bên Mỹ đó, họ không có đầu tư nhiều, thành ra họ không có những ngôi sao. Giống như mình nói về golf đi, thì anh thấy là Tiger Woods là nổi tiếng. Em thì em không có theo dõi về cái bóng bầu dục, thành ra em không biết là ai sẽ là sao trong những cái đó. Nhưng mà như Tiger Woods thì người ta thường người ta lấy cái nhân vật là ngôi sao đó để người ta thần tượng rồi học hỏi. Nhưng mà bên đá banh này đó thì không được cái sự đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, không có được đầu tư nhiều, thành ra những người mà họ theo đó thì nhiều khi họ cũng ký những cái hợp đồng không có được béo bở. Thì người Mỹ thì họ thực dụng lắm, phải có tiền thì mới sống được. Có tiền thì mới có tất cả. Mà thành ra nếu mà họ ký những cái hợp đồng không được béo bở như những cái cầu thủ của bên bóng bầu dục hay là baseball hay là basketball đó, thì họ cũng đâu có interesting trong cái về cái vấn đề football của cái giải mà những cái giải mà đá bóng như thế này đâu. Thành ra em nghĩ là nếu mà muốn đội nam tiến xa hơn nữa, có tiếng giống như đội nữ đó, thì bắt buộc phải đầu tư, mà đầu tư phải nhiều nữa kìa. 4 năm để mà trở lại với World Cup đó, cũng chưa hẳn là Mỹ sẽ là thay da đổi thịt để chọn những cái nhân tài giỏi như là Messi hay là Ronaldo, nhưng mà cũng là những cái để mà để cho họ học hỏi và rèn luyện thêm những cái kỹ năng cũng như những cái technique mà họ thiếu sót rất là nhiều trong cái trận với Bỉ vừa rồi. Phải nói là mình coi mình thất vọng luôn. Họ phải học hỏi nhiều lắm. Theo em biết đó, là năm 1930 đó cũng đã một cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ rồi, thì lúc đó Mỹ cũng thua. Thì trận này thì hai bên lại gặp lại, thì hy vọng là 100 năm, tức là 4 năm nữa là 2030, thì hy vọng mà hai đội cũng trở lại với World Cup và có cơ hội để cùng nhau để mà đá một cái trận nữa, thì hy vọng là Mỹ sẽ phục thù.
0: Vâng, cái vấn đề quan tâm đầu tư nó phải được Tổng hội Túc cầu Hoa Kỳ
1: quan trọng lắm
0: nhúng tay vào.
1: Uh-huh.
0: Thí dụ như chẳng hạn như là cô thấy cái bộ môn golf hay là tennis.
1: Yeah.
0: Mỗi năm đó, họ tổ chức rất là nhiều cái giải để cho người ta tham gia.
1: Yeah.
0: Thì ngược lại Túc cầu cũng phải vậy thôi. Còn thí dụ chẳng hạn như bộ môn mà người ta thích là bộ môn football đó, là đã được phát triển từ ở dưới high school rồi.
1: Đúng rồi,
0: rồi lên tới college vẫn tiếp tục có những cái trận đấu mà hàng năm cho các đội tuyển của các trường đại học college. Và những cái nhân tài mà professional của football nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ những cái trường college đó. Và cái bộ môn này là cái bộ môn người Mỹ thích, cho nên nó có những cái luật lệ rất là đặc biệt. Có nghĩa rằng là cô phải chơi football từ nhỏ và cô phải chơi ở trong những cái trường đại học thì cô mới được chọn vào những cái đội professional. Chứ mà bây giờ cô có chơi giỏi, cô đánh football giỏi mà cô ở ngoài cô nhảy ngang vô đó, người ta không cho. Cái luật nó như vậy rồi. Cho nên mỗi năm đó, các trường đại học mà thi đấu trong các giải vô địch của các trường đó, thì những ông huấn luyện viên, những ông manager đó, mấy ông đi, mấy ông xem, hoặc là mấy ông ngồi nhà, mấy ông coi chân coi cẳng, để rồi cuối cùng đó, thì mỗi năm thì mấy ông tìm được một vài cái người tuyển thủ trẻ để mà bổ sung vào cái đội của mình. Vâng, thì cái đó nó mới là cái vấn đề quan tâm. Thì Túc cầu cũng vậy, nếu mà quan tâm thì cũng sẽ phải tổ chức những cái cuộc thi đấu hàng năm giữa các trường với nhau. Rồi từ đó cái phong trào nó mới đi lên được. Và rồi khi mà nó đã có một cái thông lệ hàng năm như vậy rồi, thì tổ chức bắt đầu từ ở địa phương lên tới toàn quốc. Thì mỗi năm như vậy là tổ chức, thì chắc chắn là sẽ tìm ra được những cái nhân tài có năng khiếu để mà huấn luyện trở thành một cái nhân tuyển của đội tuyển quốc gia. Và chỉ có cách đó thôi, và phải quan tâm nhiều, đầu tư nhiều thì mới tìm ra được cái người tuyển thủ như mình mong muốn. Chứ còn đợi tới cái lúc mà có giải rồi đó thì mới bắt đầu đi tập trung người rồi huấn luyện, lúc đó nó trễ. Cái ông huấn luyện viên của đội Hoa Kỳ, ông này tôi không biết người gì nha, không biết, chắc là người Nam Mỹ hay như thế nào đó, mình không biết. Nhưng mà ông này ông nói tiếng Anh trò trẻ lắm. Và ông ấy trong cái trận vừa rồi đó.
1: Anh nhắc tới ông đó, ông có hành động không được đẹp anh ha?
0: Thì
1: ông đá vào trong cái thùng nước.
0: Không, cái đó thì giận quá thì cũng không có trách được. Nhưng mà có một cái điều đó là tự dưng ông lại giống như là kiểu mà nói cái chuyện mà ông Trump lên tiếng cho
1: Biden
0: đó, thì ông ấy nói là cái điều đó ông ấy không thích. Thì chả biết ông ta tại sao lại nói như vậy, nhưng mà có lẽ ông này ông cũng không thích ông Trump hay sao đó. Nhưng mà đối với cái nhìn chung của mọi người đó, thì một cái vị nguyên thủ quốc gia đó mà chịu làm cái chuyện đó thì chứng tỏ đó là người ta quan tâm tới cái mặt mũi của Hoa Kỳ.
1: Đúng rồi.
0: Chứ mà không có phải là bởi vì cái chuyện mà tôi là tổng thống của một cường quốc thì thôi, cái chuyện là chuyện nhỏ, tôi không có cần lên tiếng. Cũng có người nói rằng là, dĩ nhiên là những người không thích ông Trump thì lại nói rằng ổng ỷ quyền thế, sức mạnh của Hoa Kỳ, ổng ép người ta. Nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là nói và nói thôi. Mà thật sự là ông Trump đâu có nói cái gì. Ổng đâu có kêu cái ông chủ tịch của FIFA là phải bỏ cái phạt thẻ đỏ. Ông ấy chỉ nói rằng là tôi thấy là trong cái quyết định vừa rồi của trọng tài nó có một cái gì đó nó không có ổn, nó sai sai. Thì bên kia họ tự động họ xem lại và họ điều chỉnh thôi. Cái chuyện đó nó cũng là cái chuyện bình thường, nhưng mà cái điều đáng nói là ông Trump ông ấy chịu lên tiếng về cái chuyện đó, thì đó là một cái hành động mà chúng ta phải nói rằng là khen ông ấy chứ tại sao lại chê. Tôi biết có những người không thích ông Trump, nhưng mà khi mà ông làm cái chuyện đó đó để giữ được cái vấn đề sức mạnh cho đội túc cầu của Mỹ đó, người ta cũng hoan hô, cũng thích ông rất là nhiều. Vâng, cho nên thời gian vừa qua nó người ta hy vọng là đội Mỹ sẽ làm nên được một cái kỳ tích, nhưng mà rất tiếc là kỳ tích đó không có xảy ra.
1: Nhưng mà nói chung là vô được 16 thì cũng tương đối là như vậy, là cũng hay rồi. Nhưng mà cái trận cuối cùng thì làm cho một số người đang mến mộ đội Mỹ đó, trong đó có em luôn, hơi thất vọng. Nói về cái chuyện mà Tổng thống Trump nói về cái trường hợp của anh Balogun đó, thì sự thật ông cũng không biết, ông đâu có theo dõi đâu, ông rất là bận. Nhưng mà nhờ cái anh con của ông luật sư Rudy Giuliani, là Andrew Giuliani, nói và giải thích về tại sao cái bị cái thẻ đỏ đó, Balogun bị cái thẻ đỏ đó, thì bản thân ông Tổng thống Donald Trump ông cũng không hiểu cái thẻ đỏ đó là nó quyền lực như thế nào, ông không biết luôn. Bản thân ông cũng đâu có theo dõi cái về football này nhiều. Khi mà nghe giải thích rồi đó thì ông mới cho yêu cầu để mà xem lại cái đoạn đó, để xem coi cái người của mình á là họ lỗi như thế nào. Thì khi mà xem kỹ lại thì sự thật ra cái này nó không phải là cái để đáng phải bị cái thẻ đỏ, có thể là thẻ vàng thì được. Vì thế mà mới có một cái sự nhân nhượng từ FIFA là cũng cho anh chàng trở lại cái trận kế tiếp, nhưng mà bị phạt trong vòng một năm. Thì cái ông trọng tài ổng không thích ông Tổng thống Donald Trump, đó là cá nhân của ổng. Nhưng mà nhìn chung thì người ta thấy là Tổng thống Donald Trump có cái sự quan tâm tới cả cái cầu thủ, ông cũng quan tâm. Và qua cái lời nói chuyện khi mà được phỏng vấn thì anh Balogun ổng cũng có một cái giống như một cái sự biết ơn về cái sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump để cho anh ta trở lại sân trong cái đội tuyển Mỹ với Bỉ vừa rồi, trong cái cuộc đấu vừa rồi đó. Thành ra đó là cá nhân thôi, nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì hành động của Tổng thống Donald Trump thì đây cũng là một cái hành động đẹp. Ông là chỉ là nghĩ đến cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ, thì cái đó cũng hay thôi. Nhưng mà cái hành động mà đá vào trong cái thùng nước, nhìn thì mình thấy nó bình thường, thì ai tức giận cũng có thể đập một cái ly hay đập một cái chén, anh đá vào một cái gì đó. Nhưng mà cái hành động đó thì nó không được đẹp so với những cái đội bạn, giống như cái hình ảnh của đội Nhật. Anh thấy họ thua, nhưng mà họ thua trong cái sự mà mọi người yêu mến. Còn mình thua thì thay vì mình nghĩ cách để mà thay đổi đội hình hay là thay đổi chiến thuật thì lại đi đá vào trong cái thùng nước nhỏ thôi, nhưng mà nó không thoát khỏi được cái máy quay. Và để đưa cái hình ảnh đó lên thì nó cũng là một phần nào đó, nó cũng thể hiện cái cá tánh của mình. Mà nên nhớ mình là một coach thì mình cũng là đại diện, cũng represent cho một cả một cái đội tuyển Mỹ, cho cả cái nước Mỹ, mà đây là nước chủ nhà nữa. Thành ra cái hành động đó cũng đáng trách cho ông trọng tài này.
0: Cái kỳ World Cup này đó, nó có cái đặc biệt đó, là cái kỳ World Cup đầu tiên mà các huấn luyện viên bị thẻ vàng nhiều nhất. Chẳng mấy ảnh nhào ra sân, mấy ảnh cãi, rồi mấy ảnh thấy đồng trọng tài phải đưa thẻ vàng đuổi vô. Rồi có một anh coach nào đó mà ảnh dường như ảnh ôm trái banh, ảnh nhất định anh không trả lại cho trận đấu tiếp tục. Ôm cứng trái banh là trọng tài cũng phải móc thẻ vàng ra. Thì có rất là nhiều trường hợp người ta không có giữ được cái bình tĩnh, người ta có những cái hành động cũng khá buồn cười. Thì nhưng mà lần này quả thật là kỳ này nó có nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Cái chuyện mà một đội banh chỉ còn có 9-10 cầu thủ thi đấu nó đã xảy ra. Tại vì bị thẻ đỏ đuổi ra ngoài thì chỉ còn có 10 người thôi. Và rồi
1: nhưng mà cũng thắng đó, cái đó là cũng thắng oanh liệt luôn.
0: Rồi cũng có những cái trường hợp là bị cảnh cáo rất là nhiều lần rồi sau đó là bị đuổi ra ngoài. Cho nên được một cái đó là những cái năm gần đây thì những cái những cái vấn đề mà khiếu nại là người ta có thể xem lại cái màn ảnh để xem coi có những cái lỗi mà bên kia khiếu nại có đúng hay không. Và khi mà xem lại màn ảnh nó có những cái trường hợp mà người ta bị thua một cách là tức tưởi lắm. Thí dụ chẳng hạn như cái trận thua tôi không nhớ đội nào nha, nhưng mà đó là vào cái phút cuối cùng đó, thì một cầu thủ bị chơi xấu ở trong cái vòng 16 thước 50, tức là trong cái khung hình chữ nhật đó. Và đáng lẽ là trọng tài cho qua rồi nhưng mà bên kia khiếu nại, và cuối cùng đó thì phải xem lại màn ảnh, thì sau đó trọng tài quyết định phạt penalty và cái đội mà được hưởng cái cú phạt đó lại được chiến thắng. Thì đó nó cũng là một cái may. Rồi những cái trường hợp mà gọi là offside đó, tức là tiếng Pháp hình như gọi là hors jeu đó, tức là đi xuống trước khi trái banh xuống đó, đứng là ngồi chờ xung rụng đó. Thì ngày xưa đó, khi mà trọng tài bên hai cánh trái và phải đó, chúng ta gọi là trọng tài biên đó, họ phất cờ đó, có nghĩa là bị hors jeu, bị offside. Còn bây giờ nhiều lúc mấy ảnh cũng đâu có biết được, thấy hai bên nó cùng ào xuống, hậu vệ và tiền vệ của bên kia nó ào xuống một lượt, thì cái quyết định ngay lúc đó nó không thể nào mà nó sáng suốt được. Cho nên là lúc đó ảnh không phất cờ. Để rồi có những cái cú đá mà vào đó, mà ở bên đối thủ bên kia đó, dĩ nhiên họ cũng có người ngồi theo dõi màn hình mà. Họ ngay lập tức họ quay lại và họ thấy ô, tên này nó bị offside rồi. Và họ khiếu nại ngay. Và nhờ cái đó đó mà trọng tài bắt buộc phải vào xem. Và cuối cùng nó là vào thì quả thật cái anh kia nó offside, mà nó offside có cái đầu gối à. Tức là hai bên cùng chạy xuống, nhưng mà cái anh mà bên tiền vệ rồi ảnh xuống trước có cái đầu gối thôi, lú ra trước, thì coi như là bị offside. Có nhiều người đó nghe cái luật này tức lắm, nhất là những cái người mà không có rành về túc cầu đó. Họ nói chơi kỳ vậy, có nghĩa là chạy nhanh bị phạt hả? Nó nói thì cái luật nó vậy rồi chứ giờ sao giờ. Và khi mà xem lại như vậy thì trọng tài sẽ phải tuyên bố lại là cái trái banh vừa vào lưới đó không có được tính, không có kết quả. Vâng, hy vọng rằng trong tương lai thì người ta sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn vào cái nền thúc cầu, đặc biệt là của Hoa Kỳ, để 2030 Hoa Kỳ sẽ trở lại trong một cái vị thế nó mạnh mẽ hơn, với kỹ thuật nhiều hơn, nhân tài nhiều hơn, để có thể xứng đáng là một trong những cái đội banh hay ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, xin cáo lỗi với quý vị. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu lại chương trình. Hy vọng rằng chúng tôi đã nối kết được với mục sư không có trở ngại. Vâng, quý vị vẫn đang nghe nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Xin dạy con yêu Ngài, một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm qua phần trình bày của ca đoàn Thánh Linh, sẽ mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống ngày hôm nay. Nam Phong một lần nữa gửi lời chào đến mục sư Kiều Tấn Huệ và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến quý thính giả đài tiếng của tôi, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa chúng tôi được vui mừng đón chào quý vị và cũng rất là hân hạnh được gặp quý vị trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay. Xin Chúa ban phước lành trên thế giới chúng ta.
0: Vâng, xin được cảm ơn lời chúc lành của mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đồi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Xong Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giêsu nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát có người khác thấy Phi-e-rơ lại nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giêsu vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết người nói chi. Đang lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay, trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi đi ra ngoài, khóc lóc, thảm thiết. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một phần đoạn ngắn trong sách Luca. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời mục sư.
1: Rất cảm ơn Nam Phong đã đọc lời Chúa cho chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, phân đoạn kinh thánh mà chúng ta được nghe nằm ở trong sách Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62. Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62 nói đến sự kiện là Phi-e-rơ, một môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, đã chối bỏ thầy của mình khi Chúa Giê-xu đã bị bắt và đang bị giải đi trong nơi các tòa án, và ông đi theo một cách xa xa, ông đi theo nhìn xem thử thầy bị cái gì, thì ông đã bị người ta phát hiện ra là ông là một trong những người theo Chúa Giê-xu. Cho nên ông đã, sau những câu hỏi của những người đầy tớ, những người khác, thì ông chối rằng ông không biết gì về Chúa Giê-xu cả. Đây là một điều mà Chúa đã nói trước với ông và nói rằng, trước khi tiếng gà gáy lên thì ngươi sẽ chối ta 3 lần. Và sau khi ông chối 3 lần như vậy thì ông nghe tiếng gà gáy lên. Lúc bây giờ trời đã sáng thì ông mới hiểu rằng Chúa biết hết tất cả mọi điều rồi. Chúa đã nói trước rồi, nhưng mà mình vẫn chối Ngài, mình vẫn làm những cái điều không đúng với Chúa Giê-xu. Cho nên sau đó ông đã đi ra ngoài khóc lóc cay đắng vì mình đã nghe lời cảnh báo, nhưng mình chủ quan, mình không có để ý, và mình cũng không có hiểu rằng con người mình yếu đuối như thế nào, cho nên mình đã bị thất bại. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay nhân dịp mà cả nước Mỹ, nước Canada cũng như là nước Mexico đang nằm ở trong cái sự chú ý với nhiều quốc gia trên thế giới, đó là trận đấu World Cup, giải bóng đá thế giới đang diễn ra ở tại các nước, đặc biệt là các khu vực mà có sân lớn chứa đựng các hàng mấy chục ngàn người, từ 6, 7, 80 ngàn người trở lên, để mà đón tiếp mọi người đến xem những trận bóng đá. Và tôi tin rằng cả thế giới này, cả hàng tỷ người đang theo dõi những cái trận bóng đá này, chứ không phải là chỉ có người Mỹ hoặc là ở vùng này. Ở vùng Seattle và Tacoma chúng tôi thì có sân vận động đã tiếp đón những cái trận đấu, và có một số anh chị em chúng tôi cũng đã có cơ hội được đi vào xem, và họ tường thuật lại một số cái điều rất là hay ở trong những cái cuộc đấu bóng lớn thế này. Và kêu quý vị, có lẽ là quý vị ở các nơi xa, ngay cả ở các nơi trên thế giới, quý vị đang nghe tôi đang chia sẻ này, quý vị cũng đã thích bóng đá và cũng có lẽ đã theo dõi các trận bóng đá này. Chúng tôi là các mục sư, có nhiều mục sư của chúng tôi cũng thích là bóng đá lắm, theo dõi cũng không có sót trận nào hết, nếu mà có thì giờ là có thể theo dõi. Còn tôi thì khi nào rảnh hoặc là khi có tin tức về bóng đá thì tôi theo dõi để biết cái diễn tiến đến đâu rồi. Thì ngày hôm qua là một cái ngày có thể nói là nó gây cho những người hâm mộ bóng đá hay là biết về bóng đá có nhiều cái cảm xúc lắm. Phần lớn khi mà chúng ta nghe nói về bóng đá là chúng ta hiểu rằng có những cái nước, những quốc gia đã từng nhiều lần vô địch thế giới, như là Brazil, như là Đức, như là Hà Lan, như là những cái đội tuyển Argentina hoặc là Pháp, những cái đội tuyển mà chúng ta có thể nói rằng họ đã từng đoạt những cái giải bóng đá lớn. Và mỗi lần nhắc đến bóng đá là phải nói đến cái truyền thống của họ. Nhưng mà ngày hôm qua có hai cái đội lớn đã thất bại một cách đau đớn với những cái đội nhỏ, có thể nói rằng trước đây không có tiếng tăm gì cả. Và hiện nay những cái sự kiện đó nó đang tiếp tục xảy ra. Càng vào sâu trong giải bóng đá này chừng nào thì những cái ngạc nhiên, những cái điều có thể xảy ra nhiều chừng đó. Có thể nói rằng trong những cái trận đấu bóng đá thì người ta đã suy nghĩ rằng những cái cầu thủ hay, đá hay nhất sẽ được người ta sẽ chú ý nhiều. Và những huấn luyện viên bóng đá, tức là những người dẫn dắt cái đội bóng đó, họ có những cái chiến lược, họ có những cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho đội bóng của họ. Cho nên những cái người huấn luyện viên đó cũng được chú ý rất là nhiều. Nhưng mà sau khi 90 phút đá những cái trận đấu hiện nay là họ đá 90 phút xong rồi đá thêm 30 phút nữa, hai hiệp nữa là thêm thành 120 phút. Nếu trường hợp hai bên bất phân thắng bại thì họ lại đá thêm luân lưu, tức là đá phạt đền vào trong mỗi bên năm trái, và nếu năm trái đó đều nữa thì lại đá tiếp tục, mà đội nào vô sau đó một trái nữa thì sẽ thắng. Và đúng là những cái diễn tiến nó xảy ra trong hai cái trận đấu ngày qua, khi mà cả hai bên đều phải đi vào trong những cái cuộc đấu phạt đền, và cuối cùng hai đội thất bại, đó là đội Đức cũng như đội Hà Lan, là hai đội nổi tiếng. Đội Đức được mệnh danh là đội xe tăng, tức là hồi xưa là tấn công là một cách rất là vũ bão, mạnh mẽ và chắc chắn. Rồi đội Hà Lan được xem như cơn lốc màu da cam. Thì họ hai đội này được nổi tiếng là cái danh hiệu như vậy, nhưng mà cũng phải tách giỏ ra về. Thưa quý vị, lần này họ không được tiếp tục ở lại Mỹ hoặc là tiếp tục đá nữa, nhưng mà họ lại phải thua và trở về trong sự thất bại. Cho nên qua những cái điều đó khiến cho tôi suy nghĩ lại những cái điều ở trong đời sống. Những tuần qua thì các anh em chúng tôi trong hội thánh cũng hay nhớ đến cái câu kinh thánh và học đi học lại cái câu này nhiều lần. Và chúng tôi đang suy nghĩ đến cái câu này, đó là nếu ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Nếu ai đang tưởng mình khỏe mạnh, đang có thể tràn đầy năng lực và hy vọng, thì có chừng một giây phút nào đó mình sẽ bị ngã, bị thất bại. Có người thì thất bại trong bóng đá như chúng ta vừa mới nói, tưởng rằng họ sẽ thành công đi đến chức vô địch, nhưng mà cuối cùng lại bị thất bại trước những cái đội nhỏ. Có người thì thất bại trong công ăn việc làm, họ có thể đầu tư rất là nhiều tiền, nghĩ rằng cái kênh bạc này hay là cái kênh đầu tư này mình sẽ lợi thu rất là nhiều tiền bạc và sẽ thành công, nhưng mà cũng thất bại. Có người thì thất bại trong đời sống thuộc linh, tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ, tưởng rằng mình sẽ theo Chúa vững vàng cho đến giây phút cuối, mình sẽ được hạ cánh an toàn, mình sẽ được vinh dự mãi mãi. Nhưng mà không ngờ có một giây phút mình đã bị rơi xuống, thất bại. Đó là trường hợp của Phi-e-rơ mà đoạn Kinh Thánh mà Nam Phong vừa mới đọc cho chúng ta nghe thuật lại đời sống của Phi-e-rơ. Một trong 12 sứ đồ của Chúa, ông có thể nói là một sứ đồ mạnh mẽ nhất, cũng được Chúa kêu gọi đầu tiên nhất. Ông được theo Chúa và ông cũng có nhiều các cá tánh mạnh mẽ ở trong đời sống của ông. Ông nghĩ gì thì ông nói cái đó, và ông là người thông táo nhất. Ông là người đã được Chúa khen ngợi ông. Nếu mà không bởi Chúa thì ông không có thể có được những cái nhận thức tốt, rồi ông cũng đi vào trong những cái lời hứa của ông: nếu ai bỏ thầy thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ thầy, tôi sẵn sàng hy sinh vì thầy, vân vân. Đó là những cái lời mà Phi-e-rơ đã từng mạnh dạn nói ra khi ông còn đang sung sức, hay là đang ở trong cái giai đoạn mạnh mẽ. Có người chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong một cái tình trạng đầy đủ mọi sự bình an, khỏe mạnh, danh vọng, tiền bạc, mọi thứ chúng ta đang nắm trong tay. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục bước đi và sẽ thành công. Nhưng mà không ngờ một ngày chúng ta sẽ rơi xuống. Ông Phi-e-rơ, ông nói rằng dầu mọi người vấp phạm vì cớ Chúa, con sẽ quyết không bao giờ bị vấp phạm cả. Ông thật lòng yêu Chúa lắm. Phi-e-rơ, một người mình có thể nói rằng không ai có thể nói về tình yêu đối với Chúa giống như Phi-e-rơ được. Ông công khai, ông xưng nhận, và Chúa cũng hiểu, Chúa cũng thấy được cái tình yêu thương thật lòng của Chúa, của Phi-e-rơ đối với Chúa. Ông cũng trung thành với Chúa lắm, không sợ hãi bất cứ ai. Ai tấn công, ai làm gì thì ông có thể mạnh dạn bảo vệ. Ông ta từng nói rằng ông đã từng mang theo cái gươm, cái kiếm, và ông đã từng đánh cái người đầy tớ của thầy cả tượng phẩm khi mà vào bắt Chúa đó. Ông chém đứt cái lỗ tai của họ. Ông mạnh dạn hăng hái lắm. Ông rồi trong một cái trường hợp phép lạ là đi trên mặt nước, khi mọi người sợ hãi với bão tố, với tất cả những cái sự nguy hiểm xảy đến, và khi thấy Chúa Giêsu hiện ra đi bộ trên mặt nước, thì ông mạnh dạn, ông nói rằng: xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Chúa. Và Chúa đã cho ông đi, và ông đã từng kinh nghiệm cái điều đó. Không có một sứ đồ nào có kinh nghiệm giống như ông. Rồi ông cũng đã từng thấy Chúa hóa bánh ra, ra cho 5.000 người, 7.000 người ăn. Và ông đã từng là người đi phát những cái bánh đó. Cho nên ông biết về kinh nghiệm của Chúa lắm. Rồi trong những cái phép lạ mà kêu gọi người chết sống lại, thì Phi-e-rơ cũng là người có thể nói chứng kiến tận mắt những cái điều mà Chúa đã làm. Cho nên khi mà ai mà hỏi ông về cái sự trung thành, về lòng yêu thương, về đức tin của ông, thì ông sẽ mạnh dạn nói rằng: không bao giờ tôi bỏ thầy của tôi bỏ Chúa. Nhưng mà qua 3 lần, từ người đầy tớ gái, từ người đầy tớ của những người làm việc ở trong cái thầy cả thượng phẩm đó, nói ông là môn đệ của Chúa, thì ông chối phăng hết. Cho nên cái điều mà chúng ta mỗi một người hãy đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người mạnh mẽ, vững vàng mãi đâu. Coi chừng, phải cẩn trọng. Và Kinh Thánh nhiều lần nhắc: hãy tỉnh thức, hãy dè dữ, hãy cẩn trọng. Cẩn thận thì không bao giờ thừa hết, thưa quý vị phải không? Nhất là những người lớn tuổi gần đây thì chúng tôi cũng nghe các ông, các bà lớn tuổi dễ dàng bị té ngã. Có thể vừa nằm trên giường, bước xuống giường, cái chân để không đều, và bước xuống thì bị ngã ngay từ cái chỗ giường, hay là đi vào phòng tắm, hoặc là đi vấp một cái ống nước ở ngoài sân, không có tưởng là không có cái gì cả, nhưng mà chỉ cần để không để ý một chút là bị ngã, bị té và bị thương tật. Có nhiều người vì cái chỗ đó, té đó mà đi đến cái sự mất mạng luôn. Cho nên cái điều quan trọng, điều nữa mà chúng ta học hôm nay, đó là cái sự thất bại thường là bắt đầu từ tự tin quá sức nơi chính mình. Trong những cái trận đấu mà đối với những cái đội mà không có tiếng tăm gì hết, hoặc là họ không có bao giờ họ có thể có những cầu thủ nổi tiếng đó, thì những cái đội bóng lớn hoặc là những cái người mà đội cầu thủ mà giỏi đó, có thể có nhiều khi họ coi thường những cái cầu thủ nhỏ kia. Chúng ta có thể nói rằng trong khi chúng ta đấu banh thì chúng ta cũng thường thường thấy những cái tên mà nổi tiếng như là Messi hay là Ronaldo, hoặc là những cái cầu thủ nổi tiếng, thì cái máy quay phim đó, quý vị thấy họ thường tập trung về những cái cầu thủ đó, quay đi quay lại, lúc nào rảnh là họ quay những cái cầu thủ đó, bởi vì những người đó nổi tiếng lắm. Cho nên những cái người mà vô danh tiểu tốt thì không ai để ý hết. Nhưng mà lần này chúng ta thấy có những cái sự xuất hiện bất ngờ của những cái ngôi sao nhú lên, tại vì họ đã tận dụng được những cái lúc mà bên kia không đề phòng. Họ tấn công, họ dùng cái cách nhanh nhẹn của họ trong một giây phút nào đó để họ chớp lấy thời cơ và họ đã thắng những cái kẻ bại. Cho nên chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có nhiều cái bài học như vậy mà tôi nhắc đến, như là trường hợp của tên khổng lồ Goliath người Philippines và cậu bé thiếu niên tên là David. Giữa hai cái thế lực này thì chúng ta thấy rõ ràng một bên là khổng lồ, to lớn, dền dàng, cầm cái kiếm mà không ai cầm nổi, mấy người mới cầm nổi cái kiếm. Rồi bộ giáp cũng như là cái mũ đội trên đầu rất là khổng lồ, to lớn, cao đến, nói nói chung là cao đến, ví dụ như người bình thường của chúng ta là 1m7 đi, thì cái người đó cao đến 3m rưỡi, to gấp đôi, to bự cao. Rồi chúng ta thấy tưởng rằng cái Goliath sẽ chặt cái đầu anh ta, nói rằng anh chặt hay là anh giết David rất là dễ dàng như là một con chó thôi. Nhưng mà trong khi đó thì David đã cầm cái cành miếng đá nhỏ, một cục đá thôi, quay và đánh vào trúng ngay cái trán của tên Goliath, và anh ta đã ngã xuống chết ngay lập tức. Và David đã dùng cái kiếm đó và chặt cái đầu của Goliath, và cuối cùng người Israel lúc bây giờ chiến thắng cả đội quân Philippines, làm cho họ thua chạy hết và chiếm biết bao nhiêu đất đai. Cho nên cái bài học đó cũng nhắc nhở là cái sự tự tin, cái sự kiêu ngạo của con người, và của cái sự đánh mất tập trung, nó trở thành một cái thất bại cho chúng ta. Cái sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Đúng là nhiều người trẻ có tài năng, có khỏe mạnh, và ngày hôm nay tiền bạc cũng là một cái thế mạnh khiến cho người ta khoe khoang. Nhiều vị tỷ phú, nhiều người rất là giàu có, làm ra tiền không biết bao nhiêu tiền, họ rất là dễ dàng tự hào khoe khoang, và trong một giây phút họ không còn nữa, mất hết. Đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta, không phải là một người đang giữ một cái chức sắc, một mục sư, một linh mục, một vị thượng tọa, hoặc là bất cứ ai làm lãnh đạo trong vấn đề tôn giáo là sẽ là mãi mãi sẽ là thiện lành hoặc là tốt đẹp. Có nhiều khi bị vấp ngã bất cứ lúc nào. Những khi mà chúng tôi cũng hết sức cẩn trọng ở trong cái chỗ đứng của mình, để thôi ở trong Kinh Thánh có chừng khi mình giảng cho người khác là chính mình là bị bỏ chăng, tức là mình không còn được sử dụng nữa vì mình đã phạm tội với Chúa. Cho nên cái sự nhắc nhở cho chúng ta là đừng bao giờ kiêu ngạo về kinh nghiệm, về kiến thức, về tài năng, về những thành công trước đây của mình. Có nhiều người đem quá khứ của mình lại lắm, kéo quá khứ lại. Hồi trước tôi làm chức này, chức nọ, tôi đã từng giữ vị trí này, vị trí nọ, rất là quyền uy, dưới tôi là bao nhiêu người tôi phải sai khiến họ, rồi trước đây tôi đã sở hữu bao nhiêu tài sản, vân vân. Họ kiêu ngạo cái quá khứ, nhưng mà hiện tại khổ lắm, không có tiền, không có chức danh, chức nghiệp, không có làm được cái gì hết bây giờ. Kéo quá khứ lại để làm gì, cũng không có ích lợi gì hết. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có nhiều người đang ở trong cái bình ảo tưởng như vậy. Nếu mà mình ảo tưởng như vậy thì làm sao mình ích lợi được gì cho ai, chính mình cũng không được lợi luôn. Vì gì? Mình cũng sẽ không được ai yêu mến mình, không được ai khen mình, hoặc là không một ai muốn học hỏi mình, bởi vì cái sự thất bại của mình đang có. Thì chúng ta đã từng có thành công trong quá khứ, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thất bại rồi thì cũng chả ai muốn học mình nữa. Cho nên chúng ta thấy cái vấn

của những người có đức tin nơi Chúa cũng nó nằm ở trong cái lĩnh vực này. Đôi khi mình tưởng là mình đi thờ của Chúa, gia đình mình bao nhiêu năm trong đạo, mình đã từng đi nhà thờ, mình đã giữ chức sắc này, chức sắc khác ở trong một cái giáo hội, một hội thánh. Nhưng mà chúng ta coi thường cái việc cầu nguyện với Chúa, coi thường việc học kinh thánh mỗi ngày, coi thường cái sự trung tín, học đi thờ phượng Chúa, hoặc là làm những cái bổn phận xếp mình sống yêu thương và ích lợi cho những người khác trong từng cái việc nhỏ, thì chúng ta sẽ dễ bị mất đi cái đời sống tâm linh của chúng ta, và chúng ta bị sa ngã lúc nào không hay. Ở đây chúng ta thấy Chúa luôn luôn lúc nào cũng có cái cơ hội để cho chúng ta làm lại. Ở trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc, có sự nhắc rằng khi Phi-e-rơ đã chối Chúa, thì Chúa đã từng nói với ông rằng trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta ba lần. Cái chữ gà gáy nó đến một cái sự nhắc nhở ở trong cái đời sống mà thực tế. Có những cái điều mà quý vị đang nghe, quý vị đang được một người bạn, một cái lời chia sẻ nào đó nhắc nhở chúng ta, thì là một cái cơ hội nhắc nhở để chúng ta quay đầu trở lại. Ở đây chúng ta thấy cái không phải là con gà đó là cái người nhắc, nhưng mà Chúa dùng cái sự kiện đó. Bởi vì quý vị biết rằng cứ ở vùng quê thì cứ mỗi buổi sáng khoảng khi mặt trời bắt đầu lên, 4-5 giờ sáng thì chúng ta bắt đầu nghe cái tiếng gà gáy, phải không ạ? Ở vùng quê mà chúng tôi đã từng sống, ở vùng Quảng Nam hoặc là ở các vùng nơi mà có nuôi gà, là có con gà nó dậy, nó gáy, nó báo hiệu cho trời sáng. Thì quý vị cũng đã được nói đến cái tiếng gà rồi. Thì ở đâu cũng có tiếng gà, mà tại sao trong cái thời điểm này Phi-e-rơ nghe tiếng gà thì Phi-e-rơ thức tỉnh và ăn năn? Dương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Cái tiếng gà nó gáy trong khi mình phạm tội đó, đó là một sự nhắc nhở. Tại sao những người khác nghe tiếng gà thì không có cái gì động đậy hết, nhưng mà đối với Phi-e-rơ, tại vì ông đã được sự báo trước, ông đã được sự nhắc nhở của chính Chúa Giê-xu rằng ông sẽ chối Ngài trước vì con gà nó gáy. Đây là cái vấn đề mà Chúa đã yêu thương, đã nhắc nhở. Phi-e-rơ có thể đang theo dõi Chúa Giê-xu, và bây giờ những người khác đang hạch hỏi ông về cái câu hỏi đó phải là môn đệ của Chúa không, thì ông vừa nói chối. Nhưng mà khi nghe tiếng gà gáy thì có thể ông quay lại, ông nhìn Chúa Giê-xu đang bị xử trong kia, và Chúa Giê-xu cũng nghe cái tiếng gà đó. Quý vị, Chúa Giê-xu nhìn lại ông, thì có lẽ hai ánh mắt đó đã được đối nhau, và Phi-e-rơ đau đớn vì đây, Chúa đã nói rồi đó. Phi-e-rơ, thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa khi chúng ta học trong Kinh Thánh, nghe giảng dạy, đó là những cái lời mà Chúa đang đem đến để nhắc nhở cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta đối diện với tội lỗi là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta sẽ bị dẫn đi vào cái sự chết mất đời đời, thì chính lời của Chúa đem đến nhắc cho chúng ta những cái lời sâu sắc. Tại sao chúng tôi khuyến khích chính mình, gia đình mình cũng như con dân Chúa phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh mỗi ngày? Mỗi ngày chúng tôi đều gửi lời của Chúa ra cho toàn hội thánh, nhắc cho họ cần phải vào đọc, học lời Chúa. Không biết bao nhiêu những trăm người mà chúng tôi gửi ra, có bao nhiêu người trung tín đọc, nghe lời Chúa. Nhưng mà cái bổn phận chúng tôi cứ nhắc, và cho đến mọi người trở thành một cái thói quen, mỗi buổi sáng mở phone, mở đều ra là tự nhiên phải mọc đọc lời của Chúa, để cho lời của Chúa nhắc nhở mình. Bởi vì chúng ta không có lời của Chúa nhắc chúng ta thì chúng ta có biết bao nhiêu thứ khác để rồi chúng ta nghe, chúng ta theo dõi, rồi chúng ta vui, hoặc là chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta trông đợi những cái tin tức khác. Không có lời của Chúa khiến cho chúng ta không được cáo trách. Và Phi-e-rơ nhờ cái sự cáo trách đó, của lời Chúa, của con gà đó đó, mà Phi-e-rơ đã ăn năn và quay đầu trở

0: Chúa Giêsu để mà được Chúa tha thứ và tiếp tục được trở thành một vị sứ đồ, có thể nói là mạnh mẽ hầu việc Chúa, kết quả cho Ngài. Judas Iscariot cũng đã bị Chúa nhắc trước khi ông ta phản bội Chúa. Kẻ nào để tay trên mâm, đây là cái kẻ sẽ phản bội ta. Rồi Chúa nói rằng, việc ngươi làm, hãy làm nhanh đi. Thì đó là những cái sự trực tiếp mà Chúa đã nói với Judas Iscariot. Nhưng mà ông ta không có nghe, ông ta cứng lòng. Ông ta không có để tâm đến, và khi cái việc đã xảy ra rồi, người ta bắt Chúa, người ta giết Chúa, thì ông ta đi vào, có thể nói rằng treo cổ trên một cái miếng đất hoang, rồi chết. Rồi trong cái cành cây ông nêu, ông treo cổ đó, cái sợi dây nó đứt xuống, rồi người ông đụng vào đá, sau đó nó nứt bụng ra và ông chết ở trong cái vùng đó, khiến cho người ta sau này ta lấy cái số tiền mà ông mua cái giá của Chúa đó, họ mua lại cái mảnh đất đó để làm một cái nghĩa, giống như cái nghĩa trang để mà chỉ có chôn những người chết thôi. Thì ở đây chúng ta thấy giữa hai cái số phận của Judas Iscariot và của Phi-e-rơ, một người cũng đã được Chúa nhắc thì ăn năn trở lại, nhưng mà một người kia cứng đầu từ khước thì sẽ chết mất đời đời và khổ nhục đời đời. Thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy, có nhiều quý vị nghe lời Chúa rồi coi thường, quý vị không chấp nhận, quý vị nói rằng đây là những ông nói về đạo giáo không có ích lợi gì hết, mình có thực mới có sống được, hay là mình đang ở dưới đất này mình phải lo cái chuyện ở dưới đất chứ tại sao phải lo cái chuyện ở trên trời, lo cái chuyện đời sau làm gì. Thưa quý vị không hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng thần linh, là đấng quyền năng, và Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không muốn cho chúng ta bị ở trong tội lỗi và chết mất đời đời, cho nên Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài đã đến trần gian này để mà hy sinh đền tội cho chúng ta, và Ngài ban Kinh Thánh là lời của Chúa, Ngài cho những đầy tớ của Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết quay đầu trở lại với Chúa. Chúa muốn chúng ta được cái sự cứu rỗi đời đời, chứ không phải muốn chúng ta bị hủy diệt đời đời, đau đớn đời đời nó phải không? Như tôi đã từng chia sẻ nhiều lần, có người nói rằng cái mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Đó là một cái triết gia, một cái người nhận thức được rằng cái mái địa ngục, tức là cái tòa nhà, cái nơi mà giam giữ những cái người tội lỗi đó, nó ngày càng tăng lên lần, nó rộng ra dần, là do những cái cơ hội mà nhiều người đã không thèm nghe lời Chúa, không thèm nghe những lời cảnh báo ăn năn. Nghe những cái lời Chúa thì nhiều người tắt radio, gạt đi để đi tìm những cái thứ khác để nghe, để cho nó hấp dẫn, nó vui. Ở trong những ngày qua chúng tôi có đến những lễ tang, làm được những lễ tang thì chúng tôi có nhắc đến cái câu Kinh Thánh mà vua Salomon nói về đến nơi tang chế thì tốt hơn là đến nơi yến tiệc. Vì đến nơi tang chế thì người sống đó nghe những cái số phận cuối cùng của người chết, hoặc là được lời Chúa nhắc nhở thì người sống sẽ để vào lòng để mà thay đổi cái cách sống của mình, hay là những cái quan điểm của mình về Chúa hoặc là về cuộc đời, để rồi từ đó người sống thay đổi, tiếp nhận Chúa để được cứu rỗi và thoát khỏi sự hình phạt đời đời. Còn nếu mà chúng ta cứ thường đến nơi yến tiệc, ăn uống, nhảy đầm, rồi bài bạc, chơi bời thế giới này thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm nhiều tội lỗi. Và phạm tội lỗi thì đương nhiên số phận linh hồn của chúng ta sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Cho nên quý vị thấy lời Chúa không bao giờ mà có thể nói rằng vô ích cho chúng ta nghe. Và sau này khi ở hỏa ngục, địa ngục đời đời, thì nơi đó có khóc lóc và nghiến răng. Tại sao nơi đó có khóc lóc và nghiến răng? Tại vì nơi đó quá đau đớn, khủng khiếp, từ đời đời cho đến đời đời không có cơ hội làm lại. Và nghiến răng là nói đến cái hành động của sự hối hận, của sự tức giận, của những cái điều mà phải chi trước đây mình đã có sự nghe lời, mình ăn năn, để rồi bây giờ mình xuống ở đây mãi mãi, mãi mãi và không bao giờ được có thể thay đổi. Quý vị ơi, chúng ta cần phải thay đổi. Rồi chúng tôi học được một cái bài học nữa ở trong cái bài học của Führer thất bại hoặc là của những đội tuyển vừa rồi bị thất bại, đó là mọi người sẽ phải trở về lại cái nơi mình sống và đối diện thực tế với cái những người mà đã kỳ vọng nơi mình. Quý vị ơi, trong những ngày qua đội tuyển Nam Hàn sau khi thất bại thì bị biết bao nhiêu chỉ trích của những người dân Nam Hàn, rồi báo chí họ lên tiếng, có nhiều bài báo nói rằng đừng có trở về đây nữa, đi đâu mà sống đi, rồi họ làm rất là tức giận đối với những người cầu thủ mà họ đã hết lòng hết sức, có thể là tận hiến cả cuộc đời của họ để cho bóng đá đó. Họ bị thua một trận bóng đá để rồi cuối cùng họ bị chỉ trích, họ bị đủ thứ cái điều hết. Nhưng mà tôi lại thấy có những cái đội bóng lại được người ta thông cảm vì thấy cái tinh thần đấu chiến đấu của những đội đó. Đội Nhật sau khi thua thì từ huấn luyện viên, các cầu thủ đứng trước cả một cái đám đông của những người hâm mộ người Nhật và cúi đầu xuống đứng rất là lâu để mà xin lỗi. Họ đã làm nỗ lực hết sức rồi nhưng mà cái trận đấu của họ không có được thành công. Và cái cử chỉ đó khiến cho nhiều người khen ngợi. Thất bại không phải là một cái gì mãi mãi đâu. Cái sự thất bại ngày hôm nay trong giai đoạn này mà mình học được thì nó sẽ là thành công trong tương lai. Cho nên chúng ta đã được nghe cái câu nói rằng thất bại là mẹ thành công là vậy. Tức là rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Ồ, tại sao mình đã thất bại lần này nữa? Tại vì mình phải thay đổi. Cái đội Nhật họ rút bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ họ mới trở thành một cái đội cao nhất trong châu Á, là đi sâu nhất đó. Còn bao nhiêu đội khác là thất bại hết rồi. Cứ chê bai chỉ trích hoặc là có một cái tiêu cực gì đó thì họ không tiến lên được nữa. Nhưng mà đối với đội Nhật thì ai cũng khen. Vừa rồi thì người Nhật đi đến sân vận động nào đó thì họ đều đi vào cũng đàng hoàng, mua vé cũng đàng hoàng hết. Nhưng mà ai nấy đều mang theo những cái bao đựng rác. Và khi mà cái trận đấu bóng xong rồi thì bắt tất cả những cái người hâm mộ của người Nhật họ đi các khán đài, họ đi lượm rác. Họ lượm cho nó sạch và họ dồn lại hết cho cái nhân viên, họ lấy cho nó dễ chứ không phải đi từng cái băng ghế để mà lượm rác nữa. Và hành động đó khiến cho cả thế giới này khen ngợi người Nhật bởi vì cái hành động rất là hay, rất là lịch sự văn minh của những người Nhật. Và thưa quý vị, cái bài học của Führer so với bài học của Judas Iscariot như tôi nói đó, nó có khác nhau và cái số phận đi đến chỉ sự khác nhau. Führer sau khi đã nghe tiếng gà gáy nhắc về mình chối Chúa thì ông đi ra ngoài khóc lóc cay đắng. Ông buồn, ông hối hận vì thật sự ông đã chối thầy của mình. Và từ đó, ông quyết tâm. Ông cũng tiếp tục tập trung với các môn đệ của Chúa, chờ đợi Chúa. Ông tiếp tục trung tín với Chúa. Và ông bước theo Ngài cho đến ngày ông gặp Chúa phục sinh thì Chúa hỏi ông, ngươi đã yêu ta chăng đó? Rồi Chúa trao cái trách nhiệm. Và Chúa đã từng nói với ông là ngươi Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Và sau này thì Phi-rơ trở thành cái một, có thể nói là người mục sư đầu tiên của hội thánh đầu tiên vì ông là người lãnh đạo. Ông giảng một bài giảng, 3.000 người tin Chúa, rồi ông tiếp tục hành động giống như một người lãnh đạo. Phi-rơ trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, một người để lại trong kinh thánh những sách Phi-rơ nhất, Phi-rơ nhì vân vân đó. Thì chúng ta thấy đây là những cái sách rất là tuyệt vời mà ông Phi-rơ viết lại cho mọi người học. Rồi ông trở thành một người đem lời Chúa đến cho mọi người, đem lời Chúa bước ra khỏi xứ Do Thái nữa đó. Rồi chúng ta thấy một cái người phải biết ăn năn thì Chúa vẫn sử dụng. Một đội bóng sau cái thất bại này mà muốn vươn lên thì cũng sẽ tiếp tục có cơ hội được vươn lên nữa chứ không có gì hết. Quý vị thấy bóng đá thì cứ 4 năm một lần có World Cup. Nếu anh thất bại năm nay thì anh tiếp tục học hỏi, rèn luyện và khai thác những cái điểm mạnh mà trừ bỏ những cái điểm yếu của mình đi thì có ngày anh sẽ tiến bộ. Tôi học được từ các đội nhỏ đó. Rồi những cái năm này họ cố gắng lắm. Họ có một cái mục tiêu đương nhiên. Tôi vào trong cái trận này tôi không mong tôi sẽ vô địch đâu. Nhưng mà nói là try the best, tức là cố gắng cái tốt nhất, làm được cái gì cho đến cái giây phút cuối cùng, chứ không có bỏ cuộc, không phải là vô ô cái đội này quá mạnh rồi, thôi mình thua chắc chắn rồi. Họ không có cái tinh thần như vậy. Những cái đội nhỏ bây giờ họ quyết tâm, họ vượt lên cái sự sợ hãi, họ đá với những cái người anh hùng bóng đá mà họ không có ngại. Họ, ôi anh cũng như tôi thôi, anh cũng là cầu thủ, tôi cũng là cầu thủ, anh là một quốc gia, tôi cũng là một quốc gia. Và họ đấu có cái tinh thần không có sợ hãi. Tại sao chúng ta cũng là con người mà có nhiều người cứ nhìn những người giàu thì lại sợ những người giàu, hoặc là những người có tri thức hơn là chúng ta lại sợ những người có tri thức hơn, hoặc là những người có quyền hành, hoặc là một cảnh sát chẳng hạn. Quý vị có sợ cảnh sát không? Tôi thấy dường như có nhiều cái hành động vui lắm, đi ngang qua xe cảnh sát ai cũng đi chậm lại hết. Tôi cứ nghĩ đi ngang qua tốc độ nào mà tôi đã giữ thì tôi cứ đi bình thường thôi. Hoặc là mình xem cảnh sát là một người phục vụ mình, một người bảo vệ cho mọi người, không có gì phải sợ. Nếu mình phạm lỗi thì họ dừng mình lại thì mình cũng nói chuyện với họ để cho họ nhắc nhở mình cái điều gì phạm lỗi. Chúng ta thấy khi mình đứng ở trong cái vị trí đàng hoàng rồi thì mình không có sợ. Và chúng ta trở lại cái bài học của Führer nữa, thì tôi thấy quá thật Đức Chúa Trời đã sẵn sàng sử dụng những cái người thất bại mà biết ăn năn, những người đã từng ngã, giống như vua David mà trong Kinh Thánh chúng tôi cũng đã kể rồi đó. Vua David từ cái chỗ một vị vua thành công, đang chiến đấu đến đâu thắng đến đó, mà trong một giây phút ông đang ở trong cái sự thành công của mình, đang ở trên cung điện, đang xa hoa ở trên cao, nhìn xuống dưới thấy một người nữ đang tắm, ông cảm một cái xúc, một cái sự ham muốn cái người đó, và đem người đó lên, để rồi cuối cùng ông đã phạm tội ngoại tình, phạm tội tài dâm với người vợ của một cái người tướng của mình, và sau đó ông đã lập mưu để giết cái người tướng đó đi, tên là Uri, và ông lấy cái người đó. Sau đó thì ông đã phạm tội với Chúa, và Chúa đã dùng một người khác đến nhắc cho ông biết rằng đó là một cái điều ông đã làm không đẹp lòng Chúa. Ông đã cướp lấy những điều quý báu nhất của người khác, và ông đã ăn năn cái tội lỗi của mình. Do vậy thì Chúa cũng đã phải sửa phạt ông bằng cách là cho cái đứa con đó chết đi. Nhưng mà sau này Chúa vẫn thương xót vì thấy cái sự ăn năn thật của David, thấy cái sự bất toàn của ông, và Ngài đã cho ông tiếp tục làm vua, và ông đã trở thành một cái vị vua. Ngày hôm nay vẫn giữ cái chức vụ là ông tổ của người Do Thái. Nếu mà nhắc đến vị vua là họ không nhắc đến Saul, nhưng mà nhắc đến vua David, và ngôi sao David trên cái cờ của người Do Thái vẫn là cái biểu tượng tự hào của người Do Thái đến ngày hôm nay. Mặc dù ông đã từng thất bại, ông đã từng phạm tội với Đức Chúa Trời, phạm tội với con người, nhưng mà bởi sự ăn năn, cho nên ông đã từng nói lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Nếu chúng ta có thất bại, chúng ta có bị ngã quỵ, nhưng mà chúng ta trở lại cùng với Đức Chúa Trời, trở lại cùng với Chúa Giêsu, thưa với Chúa rằng Chúa ơi, trong những tháng ngày qua con đã kiêu ngạo, con đã phạm tội với Chúa, con đã đi trong đường lối riêng của mình, con tự cho con là cái người cao nhất, tự làm được những mọi sự. Hôm nay con biết con đang thất bại và con ăn năn với Chúa. Quý vị cứ để ý lại lịch sử cái thế giới này, bao nhiêu vị hoàng đế, bao nhiêu vị vua, từ hoàng đế Nero, từ hoàng đế Trung Quốc biết bao nhiêu, thành các tư hãn, rồi qua các đế quốc La Mã, Hy Lạp, Alexander, hoặc là Nero đại đế, rồi đủ thứ, rồi từ Hitler, rồi từ các vị tổng thống mà kiêu ngạo, mọi người bị ngã gục hết. Tại vì sao? Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Cho nên chúng ta cần phải đừng để mình rơi vào trong sự tự hào, tự kiêu ngạo và đánh mất chính mình và làm cho nhiều người khác bị ngã luôn. Cho nên nếu mà trong đời sống của tôi với quý ông bà, chị em, mỗi người chúng ta tự xét lại mình trong cuộc sống, mình đã đang kiêu ngạo hay là mình thật sự đang sống khiêm nhường trước Chúa và trước mọi người. Trong gia đình cũng vậy, chúng ta có kiêu ngạo trong cái chỗ đứng của mình không? Có phải là mình là một ông nội, ông ngoại, một ông cha, rồi mình cho rằng mình là người có quyền hết trên gia đình của mình. Mình muốn nói ai gì thì nói, hoặc là mình cho rằng mình là một người bà, người mẹ, người vợ có quyền điều khiển mọi thứ trong gia đình mình, bởi vì mình có khôn ngoan, mình có tiền bạc, mình đang làm cho gia đình khốn khổ bởi vì cái điều độc đoán của mình không. Chúng ta phải biết ăn năn, phải biết nhìn lại chính mình, đừng làm tổn thương người khác. Nhất là chính Chúa đang thấy những hoạt động, lời nói của chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta biết kính trọng, kính sợ Chúa. Bởi vì tất cả mọi việc chúng ta đang làm, đang xảy ra đây, là Chúa đều thấy và Ngài ghi lại hết. Không có cái gì tránh ra được trước mặt Chúa. Đừng có nghĩ rằng mình làm không ai biết đâu. Mọi sự sẽ ghi lại và chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên chúng ta học được những cái bài học hôm nay. Thứ nhất là đừng bao giờ quá tự tin vào chính mình. Đừng có cho rằng mình hơn, giỏi và có thể kéo dài mãi. Và thứ hai là chúng ta phải tỉnh thức cầu nguyện cho chính mình trong cái sự xin Chúa nhắc nhở. Quý vị biết rằng Đức Chúa Trời có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Và hiện nay Đức Chúa Thánh Linh là đấng đang ở trong những người thuộc về Ngài, đang ở trong cuộc đời của mỗi một người. Nếu quý vị tin Chúa thì Đức Thánh Linh đang hiện diện trong cuộc đời của quý vị. Và quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Linh, xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở con. Khi con phạm lỗi, con có điều gì xin nhắc cho con để con biết ăn năn. Rồi chúng ta hãy nhớ rằng thất bại không phải là một cái dấu chấm hết trong đời sống của mình. Nhưng mà thất bại hay là cái sự thua thiệt trong một giây phút nào đó, nó là bài học, nó là cơ hội để chúng ta có thể tăng tiến trong tương lai. Nếu chúng ta biết trở lại và phục hồi với Chúa và với người. Rồi Chúa luôn luôn lúc nào cũng đang chờ đợi chúng ta đến với Chúa. Chúa đang muốn chúng ta có một mối liên hệ tương giao thường xuyên với Chúa, và đặc biệt là Chúa muốn sử dụng chúng ta những ngày tháng còn lại có ích cho Chúa. Phi-e-rơ ăn năn lỗi lầm được Chúa tiếp tục sử dụng. Vua David ăn năn tội lỗi của mình được Chúa tiếp tục tha thứ và sử dụng. Có rất là nhiều người trong đời sống hiện tại, có những người đã vấp ngã thì được phục hồi. Cho nên cái sự ăn năn của một người nó quan trọng hơn là lôi kéo những cái tội lỗi cũ và là kết án. Bởi vì hiện tại là những cái hành động tốt. Giống như chúng tôi cũng đã thường hay nói về các anh em chúng tôi đã từng ở trong phạm tù tội này khác. Mà biết ăn năn trở lại thì Chúa dùng anh em vẫn là một người giúp ích cho người khác, trở thành những mục sư, trở thành những người đi ra để mà giảng đạo và khiến cho nhiều người khác phải mến phục. Cho nên chúng tôi thấy cái điều đó thật sự Chúa làm. Cho nên trong cái bài học hôm nay, nhân cái dịp World Cup, nhân cái dịp mà suy nghĩ đến những cái tình hình chung, chúng tôi muốn dùng cái bài học này. Khi mà người anh hùng bị thất bại thì hãy quay đầu trở lại ăn năn, để rồi chúng ta lại tiếp tục được phục hồi, sẽ trở lại được sử dụng giống như bao nhiêu người tốt đẹp khác. Cho nên hôm nay một lần nữa, qua chương trình Niềm Tin Về Cuộc Sống hôm nay, tôi muốn mời gọi tất cả quý vị, những ai chưa có cơ hội được có Chúa trong đời sống của mình, những quý vị xa cách Chúa lâu nay, không có đến gần với Chúa, không biết cầu nguyện, không biết có lời của Chúa trong đời sống mình, thì quý vị trở lại với Chúa ngay. Và bởi một lời cầu nguyện thật lòng từ đáy lòng của mình, Chúa sẽ ban cho quý vị cái mối liên hệ với Chúa, và quý vị sẽ có được sự bình an, phước hạnh giống như chúng tôi và nhiều người khác đang có. Tôi xin hướng dẫn lời cầu nguyện ngắn và kính mời quý vị cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Kính lạy Chúa Giêsu là Cứu Chúa, là đấng đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là Thần lẽ thật, là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài cũng đang hiện diện trong lòng của những người tin cậy nơi Chúa. Lạy Chúa, con đến với Ngài hôm nay để ăn năn tội lỗi của mình. Trong những tháng ngày qua, con đã kiêu ngạo, làm theo những điều riêng của con, phạm tội với Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho và xin Chúa ngự vào lòng con, Ngài làm Cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin giúp cho con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người. Xin hãy ban sức mạnh của Ngài cho con, ban sự vui mừng, bình an và đức tin cho con, để con được lớn lên và trung tín với Chúa cho đến đời đời. Con sẽ được gặp mặt Ngài trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là lời cầu nguyện của quý vị. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta ở trong những ngày sắp tới, để Chúa ban phước gìn giữ và cho chúng ta luôn luôn được ở trong cái mối quan hệ với Chúa. Lạy Cha yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời của Ngài cho quý thân hữu của chúng con, cho các con cái của Chúa. Bài học của Phi-rơ, bài học của David, bài học của nhiều người, bài học của những đội bóng là những bài học nhắc chúng con về đức tin, để chúng con biết ăn năn, đừng kiêu ngạo, đừng lên mình, mà chúng con biết cẩn thận, gìn giữ, giữ mối liên hệ với Chúa và đừng xem những cái giá trị tạm thời của thế gian này là điều vĩnh cửu, nhưng cho chúng con nhìn thấy sự vĩnh cửu là nơi Đức Chúa Trời, là nơi thiên đàng, là linh hồn chúng con được sống với Ngài đời đời. Xin thương xót, nhắc nhở, cảm động lòng của các thân hữu chúng con, để mỗi người đều chạy đến với Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình, để được sự tha thứ và được làm con cái của Đức Chúa Trời. Xin ban phước lành cho những người có lòng yêu mến Chúa, phục vụ Ngài. Ban phước cho đài tiếng nước tôi là những phương tiện mà Chúa rao dùng để rao truyền lời của Chúa. Ban phước cho những mục sư, những người rao giảng. Ban phước cho các hội thánh Chúa, những người ủng hộ để phát các chương trình. Chúa ban phước lành để cho chúng con trung tín với Ngài cho đến ngày tất cả chúng con được gặp mặt Chúa trong nước thiên đàng. Đặc biệt là những ông bà anh chị em chúng con nghe lời Chúa bằng lòng tiếp nhận Ngài, xin Chúa tiếp họ, nhận họ làm con của Chúa và ban phước một cách đặc biệt trên cuộc đời của họ. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Địa chỉ Hội Thánh là 4012X Portland Avenue, thành phố Tacoma, Washington 98404. Chúng tôi cũng có Facebook Huệ Kiều hoặc là Gmail, pastorhuekiều@gmail.com. Quý vị có thể vào để liên lạc. Và chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để cầu nguyện hoặc là biết thêm một lần quen. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn anh Nam Phong điều hợp chương trình hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho anh nhiều nha.
1: Vâng, xin cảm ơn mục sư. Cũng xin góp lời cầu nguyện chung cho tất cả mọi người sẽ được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

Đêm hôm đó, Hiếu Liêm nằm coi sách, tính chờ cho mẹ ngủ rồi sẽ lấy bức thư của bá Kỳ ra để đọc lại. Anh cầm cuốn sách, tuy mắt nhìn theo hàng chữ nhưng mà trí thì suy nghĩ vẩn vơ ở nơi khác, cho nên đọc hoài mà không hiểu cái gì hết. Khi Hiếu Liêm thấy mẹ vô trong mùng rồi, anh mới bước lại bàn ngồi, rồi móc thư trong túi ra mà đọc. Anh ta đọc đi, đọc lại, 2-3 lần, châu mài nhăn mặt, thắt ruột chạnh lòng. Anh ta nhớ tới những lời kiêu căng của Đỗ Thị thì giận lắm, cho nên dầu không được làm chồng của Thanh Kiều cũng không tiếc gì. Nhưng mà nhớ tới cái chuyện mà chồng cưới Thanh Kiều thì lại uất ức, xốn xang, giống như ai đấm vào ngực bầm gan, không thể nào mà chịu đựng nổi. Rồi anh đọc tới cái câu, thôi nhân duyên tại trời định, vậy xin bạn chớ buồn, thì anh lại càng buồn hơn nữa. Biết đâu là nhân duyên, ai dám chắc là mình không có duyên nợ với Thanh Kiều. Nếu không có duyên nợ thì tại sao trời lại xui khiến cho bá Kỳ bày chuyện như vậy? Nếu không có duyên nợ thì sao mình nghe Thanh Kiều có chồng mình lại giận như vậy? Đừng buồn, sao đặng mà bảo đừng buồn. Thôi ít ngày nữa đây, Thanh Kiều sẽ làm vợ của ông thầy thuốc sang trọng hơn mình biết chừng nào. Thanh Kiều ơi, sao em không có lòng thương qua chút nào hết vậy? Em đành lấy chồng hay sao? Em là em ruột của bá Kỳ, mà bá Kỳ thương qua, nhưng mà tại sao em lại không thương? Hiếu Liêm nghĩ đến đó thì đớn đau quá chịu không nổi, cho nên hai tay chống lên bàn rồi ngồi ôm đầu mà khóc. Lúc đó bà Cao Thị nằm mơ màng chứ chưa ngủ.